0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію. Збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою уявляє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 22-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерца в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни-претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами тощо, більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС – у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі – сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, Гляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки, може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточної ратифікації вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: В Україні 4-та година.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує «вайтліст» режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал «Дія». Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою – феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потреби українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання «хто переміг?». Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі. І як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни, і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних формацій, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи, необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини – AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: В Україні 6-та година.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Саміт Трампа і Сі. Чого слід боятися світу і чому? У великій залі народних зборів Сі Цзіньпін зустрів Дональда Трампа фразою, на яку багато хто звернув увагу. Чи можемо ми, Китай і США, уникнути пастки Фукідіда? Цікаво, що товариш Сі цю фразу використовує з січня 2014 року. Спочатку в інтерв'ю The World Post, потім у промові в Сіетлі у вересні 2015-го, потім в інтерв'ю Wall Street Journal того ж місяця, далі в розмові з Обамою і регулярно з кожним новим американським президентом. Це не риторичний хід, а підпис, який ставить Сі 12 років поспіль на кожній зустрічі з американським лідером. Концепцію сформулював гарвардський професор Грем Елісон у 2012 році. Ідея проста. Коли молода східна держава наближається до старої панівної, війна між ними майже неминуча. Точніше, 75% вірогідності війни. У логіці Елісона США – це Спарта. Стара, яка боїться. Китай – це Афіна, молода Восхідна. Захід усвідомлює, що Китай – древня цивілізація, але все одно прагне вважати його молодим тигром. Проблема в тому, що у Пекіні цю саму концепцію читають точно навпаки. Китай у власному уявленні ніяк не Афіни. Афіна – це молода, агресивна торговельна морська імперія, що вискочила за лічені десятиліття, і за всіма ознаками це радше США. Китай, очевидно, бачить себе Спартою. Цивілізація з тисячоліттями тяглості, що мислить століттями, а не виборчими циклами, і вміє чекати, поки суперник вичерпається сам. Сі любить підкреслювати цю різницю у кожній другій своїй промові. У самого Фукідіда написано, що війну розпочала Спарта, бо стара держава завжди б'є першою, коли боїться відстати. Так зробила Спарта у 431 році до нашої ери, Німеччина у 1914, Японія у 1941. Якщо і Сі, і Трамп переконані, що вони Спарта, то за історичним прецедентом обидва мають вдарити першими. Тепер найважливіше для нас. Сі поставив Трампу не одне риторичне питання, а три. Перше – про пастку, друге – чи можуть Китай і США разом протистояти великим викликам заради глобальної стабільності, третє – чи можуть вони працювати разом для світлішого майбутнього людства. У дипломатичній мові це називається пропозицією «кондомініуму», тобто спільного правління світом двох держав, які поділили сфери впливу. Сі не просто пропонує не воювати, він пропонує разом керувати. Тут же він чітко позначив валюту торгу. Тайвань назвав найважливішим питанням у відносинах, і якщо це питання не буде вирішено правильно, відносини опиняться у небезпечному місці. У перекладі «ми готові правити разом, але Тайвань у нашій зоні впливу». Все інше стає другорядним, слабким, і про це у Фукідіда є значно більший відомий опис. Грецька війна між Афінами і Спартою тривала 27 років. Прямих сутичок між двома гегемонами було небагато. Більшу частину вони перемелювали один одного через посередників. Маленькі грецькі поліси, які мали нещастя опинитися між двох вогнів, ставали полем чужої гри. Платея була повністю знищена. У Мітилені афіняни мало не вирізали все доросле чоловіче населення. Наказ скасували в останній момент. Сіракузи стали могилою для афінського війська. Корфу, Мелос, Аргос. Усі ці назви сьогодні майже нічого не кажуть, але тоді це були живі міста з людьми, торгівлею і храмами. Війна великих перемолола їх на пил. Справжня пастка Фукідіда не в тому, що дві великі держави можуть почати війну напряму, а в тому, що вони поки її не починають напряму, вони ведуть її чужими руками. А коли дві великі держави домовляються не воювати, а правити разом, маленьким стає ще гірше, бо тоді чужа гра ведеться вже не двома силами проти посередників, а двома силами разом в координації з поділеними зонами. Фукідід описує це у Мелоському діалозі. Афіняни прийшли до невеликого нейтрального острова Мелос і запропонували йому або підкоритися, або бути знищеним. Мелосці спробували апелювати до справедливості. Афіняни відповіли коротко. Справедливість можлива лише між рівними по силі, а сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять. Мелос знищили. Чи не на цю пастку для слабких натякає Сі своєму потенційному партнеру, коли згадує Фукідіда? І світу треба боятися не війни двох наддержав, а їхньої змови.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: для довідки.
1: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAW Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів. 80 експонентів. Нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.raw.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
1: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Із 12 травня Є-черга автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «Зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію. Збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
1: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Оператори першого окремого центру сил безпілотних систем уразили російський корвет «Бойкий» у Сухому доці в Кронштадті. Супутникові знімки підтвердили влучання по ворожому судну. На них видно, що воно димить, і росіяни намагаються його погасити з кількох бранспойтів. «Бойкий» відомий тим, що супроводжував танкери тіньового флоту країни-агресорки і перебував у Кронштадті на ремонті. Відстань від України до російського корвета становить близько 1100 кілометрів. Корвет «Бойкий» було збудовано 2011 року, а до складу Балтійського флоту РФ його прийняли 2013-го. Судно є носієм керованого ракетного озброєння і активною бойовою одиницею, яку окупанти залучали до операцій поблизу кордонів країн НАТО. У силах безпілотних систем наголосили, що удар по корвету суттєво послаблює морський потенціал країни-агресорки у Балтійському морі. Україна готова до будь-якого формату дипломатичного завершення війни, включаючи прямі переговори з російським диктатором Владимиром Путіним. Але наразі увага Сполучених Штатів змістилася на інші конфлікти у світі. Про це заявив президент Володимир Зеленський. На спільній прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Києві він зазначив, що Україна перебуває на постійному зв'язку з американською стороною щодо залучення переговорників, але цей процес суттєво затягується. Водночас Зеленський наголосив, що саме Сполучені Штати володіють найбільшими важелями впливу, які здатні змусити Росію зупинити агресію. Оптимальним сценарієм для України залишається залучення до мирного процесу як Вашингтона, так і Європи, оскільки без європейського представництва за столом переговорів інтереси ЄС можуть бути непочуті. За словами президента, для України головним пріоритетом є якнайшвидше припинення бойових дій, тому держава готова підтримати будь-який формат, який наблизить мир. Володимир Зеленський заявив про готовність до прямих переговорів з Путіним, щоб завершити цю війну, ніж чекати у черзі, поки усі закінчать усі конфлікти у світі і потім дійде до нас. Зеленський також додав, що поточна ситуація на полі бою, а також успішні українські удари вглиб території Росії створюють міцне підґрунтя для дипломатії. Це дозволяє Україні сьогодні розмовляти і закінчувати цю війну на рівних з росіянами у будь-якому форматі, каже Зеленський. Про досягнення домовленості з Україною щодо прав угорської меншини, яка може вплинути на переговори про вступ до ЄС, заявляє прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. За його словами, Київ і Будапешт після кількох тижнів переговорів досягли всеосяжної угоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської громади на Закарпатті. У переговорах брали участь українські та угорські експерти, представники політичних організацій угорської меншини, а також церкви. Мадяр зазначив, що український уряд погодився найближчим часом внести узгоджені зміни до законодавства. За його словами, це дозволить угорській громаді отримати ширші права у галузях освіти, культури, використання мови та політичного представництва. Як сказав угорський прем'єр, зобов'язання України будуть відображені також у плані дій, який Україна має виконати перед Євросоюзом. Якщо це відбудеться, уряд Угорщини дасть згоду на відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України. І пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, вшановують сьогодні в Україні. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради 2021 року. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває, мабуть, кожен із нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незгоєні довічні рани України. Сьогоднішній день пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити у мирі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Шановні, вітаю всіх. Сьогодні 4 червня. Розпочинаємо спеціальний ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. Глава МЗС Польщі каже про непублічні переговори щодо присвоєння одній з українських бригад імені героїв УПА. Яка ваша думка щодо подібних компромісів? Варіант номер один. В жодному разі УПА для нас є героями. Варіант номер два. Є сенс принаймні розглянути компроміс. Ну і варіант номер три. Якщо це згасить ескалацію, треба міняти ім'я. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж починаємо ефір, звісно, з аналізу ситуації на війні. І ось що подає у своєму ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України. Втрати окупантів за учора – мінус 1300 в особовому складі, 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 4 реактивні системи залпового вогню, 75 артилерійських систем, майже 400, 396 автівок, а це дуже важливо з огляду на логістику. Останнім часом, власне, це такий окремий аспект, який ми аналізуємо. Ну і ще кілька різних мінусів, зокрема, мінус 2111 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас.
4: Почнемо, звісно, з вчорашнього візиту добрих дронів на Пітерський міжнародний економічний форум. Там було цікаво. Я зараз зацитую серед іншого. Ну, тобто, так, палало кілька цистерн, власне, у нафтовому терміналі Санкт-Петербурга, але цікавіше навіть було у Кронштадті. Тому що там вполювали і запалили корвет «Бойкий», це носій керованої ракетної зброї. І ось що пише Роберт Бровді, командувач сил безпілотних систем. Цей корвет був поміщений на ремонт у сухий док, ну, власне, там його і дістали. Він на воду був спущений лише 2011 року, тобто доволі свіжий корабель. З 2013-го був уже на озброєнні. Ну і, відповідно, навіть супроводжував тіньовий флот росіян на Балтиці, дістали у сухому доку, ну і причому вже ж зафіксовано навіть, що якісь там пожежники намагалися, пожежні бригади намагалися його загасити, і от те, що прилетіло зверху, це ж зазвичай прилітає в якраз найцінніше в сенсі в електроніку, в навігаційні системи, ехолоти, радіо, там, РЛС і таке інше. Як нам оцінювати цю історію, бо, знову ж таки, росіяни, російські блогери всякі, медики публікували, що це був якийсь, ну, просто жах, тому що українські дрони летіли над Фінською затокою, увага, на висоті 10-15 метрів над водою, що, відповідно, робили їх невидимими для радіолокаційних станцій, тобто це було за лінією радіогоризонту. Ну і те, як відбивалися, власне, російські ППОшники, було пара знищених дронів якимись зенітними ракетами, але в основному вони відстрілювалися зі звичайних калашів, наскільки я можу побачити це по відео, які були розповсюджені. Що ви бачите в цій ситуації, ну і крім суто символічного аспекту візиту до Лінінграда, якраз коли там починається економічний форум, ще і такий об'єкт, як корвет. Слухаю вас.
5: Ну, те, що стріляли з калашей, так, це, ну, багато хто бачив це відео, коли з набережної там намагалися, літав дрон, по-моєму, там навіть на Петропавловській крепості літав, і з калаша намагалися його збити, і там навіть чудо було коментар цього стрільця, що не можна в нього влучити. Ну, вочевидь, що з такої відстані, з калаша. Тим більше, що це було якісь, я так, ну, ледь не охоронець, мені здається, бо це не схоже на вогневу мобільну групу, яка мала би там, якщо вони хотіли зі стрілкової зброї нищити дрони, це цілком можливо, ми так робимо, але, ну, от хтось вийшов, постріляв, і сенсу ніякого немає. Наскільки це символічно? Ну, крім символічності, це показує наші можливості, що ми можемо атакувати в тому, що не тільки там Москву, можемо атакувати Санкт-Петербург, це далі від нас. Використовуємо, це непогана система навігації наших дронів, якщо вони можуть літати на невеликій висоті, це означає, що, ну, вони там серйозна електроніка. Ну і атака на корвет, якщо, ну, його не потопили, бо він вже був не на воді, але знищити все, що знаходилось ззовні, всю електроніку, по великому рахунку, все обладнання технологічне, ну, його можна спустити, але це буде як бажа, там сенсу в нього особливого не буде. Але треба серйозно перероблятися, серйозно ремонтувати, щоб його можна було експлуатувати, особливо як носія керованих ракет. Ну, тут символізм, якщо про символізм, то символізм більше для наших партнерів. Там росіяни розповідали про три сценарії розвідку для Росії: добрий, поганий і середній. Ну, поки вони там розповідали, там Дугін, проще, публіка, що там відбувається, які в них саме там в Пітері, які в них там плани, що вони собі планують. Ну, ми показали, що можете собі планувати, ми будемо робити те, що ми вважаємо за потрібне, те, що не протирічить правилам та традиціям ведення війни, ми атакуємо військові об'єкти на території агресора, і ми будемо це робити, будемо це посилювати. А те, що там собі напланували, ну, плануйте далі. Ну,
4: так, вони, власне, оптимістичний сценарій чомусь у них враховує удар ядерною зброєю. Тобто люди там геть головою не дружать.
5: Це поміркований. Удар ядерний поміркований. Там песимістичний, ну, мені більш подобається песимістичний, він, скоріше, реалістичний, що розвалиться Російська Федерація, програють війну. Оптимістичні, що там розвалиться Європейський Союз, і вони захоплять Київ, Харків, Одесу, а ну, такі середні, це що все буде продовжуватися так, як зараз є, але вони застосують ядерну зброю. Тобто,
4: ну, з головою не дружать, от це ми точно фіксуємо.
5: Ми з вами зараз можемо не прописати такі сценарії для будь-якої країни, для будь-якого. От, починаючи чемпіонат світу по футболу, можемо зробити для будь-якої команди три сценарії. Або нічого не зроблять, або одразу все програють, або одразу все виграють. Ну, от, і все. І от ми такі молодці, ми такі прогнозисти. Ну, це таке, знаєте.
4: Окей, давайте до інших акцій, це важливо. Сьогодні вночі було гучно в тимчасово окупованому Криму. Я зараз процитую навіть допис керівника Меджлісу кримсько-татарського народу Рифата Чубарова. Так от, він пише 01:24, тобто, ну, майже пів на другу ночі. Дуже гучно в окупованому Криму. Повідомляється про влучання по військових об'єктах в районі вулиці Севастопольської в місті Сімферополь. Мелітополь. Йдеться про військові частини, розташовані в тому числі на території колишнього аеропорту на виїзді з Сімферополя. Далі в Керчі вночі чули серію вибухів. Пів на третю ночі закрили рух Керченським мостом і принаймні до 6:30 ранку він залишався перекритим. Ну і далі, значить, від Бахчисарайського району і до Севастополя багато чого теж вибухало. Чутно було роботу систем протиповітряної оборони. Так що цікава історія і по Нідлстрайках. Є повідомлення із інших джерел, зокрема, Кримський вітер повідомляє, що так фіксувалася і робота ППО, і влучання, і, власне, що навіть зізнався Аксьонов. В результаті удару по нежитловим об'єктам у Сімферополі, за попередніми даними, 3 людини загинули, ще 7 зазнали поранень. На місці працюють екстрені оперативні служби. Нежитлові об'єкти у Сімферополі, ну і окремо вже ж пишуть, що там була військова частина. Цікава історія з вирізанням військових об'єктів на території Криму продовжується. Як нам її оцінювати?
5: Ну, давайте так. Те, що ми робимо по логістиці на Кримі, те, що ми робимо по Криму, можна вважати, що Крим є одним із наших пріоритетів для звільнення нашої країни, для вирішення питань, наших питань, оптимістичних, песимістичних, в цій війні. Тому ми щоденно чуємо про атаки по військовим об'єктам, по протиповітряній обороні по Криму і по логістиці, яка ведеться на Криму. Це треба розглядати як єдину систему. Ті війська Росії, які знаходяться на тимчасово окупованій території Донеччини та Луганщини, все, що їм необхідно для ведення бойових дій, можна підвозити з території Росії. Там дуже великий простір, де з різних сторін, з різних міст можна підвозити. І по великому рахунку, навіть якщо ми нищимо, про що там ми чуємо з 3-го армійського корпусу, з інших джерел, їхні дії з повідомлення Генерального штабу, ми нищимо можливості росіян підвозити все необхідне, але там позаду них велика територія, великий кілометраж, який вдовж, який вони можуть використовувати. З Кримом ситуація трошечки складніша для росіян. Там є тільки ця залізниця Волновах-Токмак-Мелітополь, це траса, що йде вздовж лінії Суровікіна, коли вони будували, ще одна залізниця вздовж Азовського узбережжя, і там декілька автомобільних шляхів, і, звісно, Керченське місто, Керченська переправа. Якщо ми будемо хоча б на третину, а краще на половину нищити логістику росіян, які підвозять до Кримського гарнізону все, що необхідне для військових частин, і для угрупування Дніпр російський, яке знаходиться там на півдні, на лівому березі біля Херсону, то це не просто там ускладнить якимось чином їхні можливості, це практично зведе до нуля їхні можливості. Що я маю на увазі? Нищити військові об'єкти на території Криму, це ми розуміємо. Ми пошкоджуємо, їм треба більше підвозити для ремонту, для відновлення. Крім всього, що треба для забезпечення життєдіяльності, військової діяльності, гарнізону, треба ще багато що підвозити, те, що ми руйнуємо, для того, щоб ремонтувати. Чому це? Давайте тут два слова, щоб просто зрозуміли наші слухачі. Коли планується все, що необхідне для підтримання боєздатності підрозділу, зазвичай замовляється всьогось, щоб підвезло, трошечки більше, ніж треба, враховуючи, що щось зіпсується, щось не доїде. Але якщо не підвозиться половина того, що треба, то це не наполовину зменшує можливості підрозділу, це зменшує його в ноль. Тобто, якщо не підвозять половину того, що потрібно, то він просто стає небоєздатним. Тут не можна рахувати, привезли на 20% менше, можливості підрозділу на 20% менше. Привезли на 30%, а на 30% менше. Ні. Якщо не привозиться половину з того, що треба, підрозділ стає просто небоєздатним. Тобто, контроль нашої логістики, контроль російської логістики нашими дронами на Крим, атаки по військовим об'єктам, врешті-решт, тут порахувати, коли саме, спрогнозувати, це де туди не до нас питання, то гарнізон в Криму стане не просто гірше, у нього буде можливості чинити опір чи робити якісь військові операції, він стане просто припине бути бойовим підрозділом, він стане небоєздатним. Оце ми маємо зрозуміти. Тому ця логіка, атака по логістиці, Волновага, Токмак, Мелітополь, Жінкою дорога, атака по автомобільним шляхам і атака безпосередньо по Криму, яка примушує їх збільшувати кількість того, що треба привезти, а привезти стало ще гірше. Тому, бачите, така якщо так буде продовжуватися далі, ну я думаю, що декілька ще місяців, і там буде велике питання не тільки з пальним, як так, як там поталоном, а з військовими підрозділами буде велике питання в Криму.
4: Вони між собою будуть бадяжити, точніше барижити цими талонами, тому що військові теж люблять заправлятися до цивільних заправках.
5: Є інформація така, ну, інсайдерська інформація, чи вплинуть от зменшення постачання паливно-мастильних на можливості Росії, ну, на паливно-мастильні безпосередньо в збройних частинах. І відповідь дуже проста. Звісно, вплине, тому що росіяни, військовослужбовці, які отримують, ну, поки що в достатній кількості пальне, а цивільні люди ні, ну, далі ми все розуміємо. Да? Те, що вони будуть продавати, вони вже продають. Потихонечку вони там продають пальне з військової частини цивільним людям, тому що це є спрос, і на це є дефіцит. Ну, тому
4: нормальний російський прапор десь стирив бочку соляри, загнав її за кешну, і так можна робити кожного дня. Такий прапор там не один.
5: Я навіть це вже чув, які відбуваються. Вгадайте, скільки каністр пального?
4: Я не можу собі уявити, я просто не знаю, скільки воно коштує так у них на заправках, в отих жублях, тому просто не знаю.
5: Мені повідомили, ну, не буду казати хто, яким чином, стартує з $50 і $50-$100 каністра.
4: $50 за 20 літрів, ну нормально так виходить. Так, йдемо далі. Про українську протиповітряну оборону є багато розмов, і напередодні було багато розмов, зокрема, і коли з візитом тут перебував у Києві Марк Рюте, генсек НАТО. На спільній прес-конференції з президентом Зеленським він сказав, що ПАК-2 і ПАК-3 ракети для систем ППО продовжують постачатися кожного дня і кожного тижня. Тут питання одна штука – це регулярність, але інша штука – це кількість, тому що, наприклад, Guardian у своєму матеріалі, який присвячений тому, як критична нестача ракет для Петріотів створила вікно вразливостей, да, і знаємо всі там і про темпи виробництва Lockheed Martin, які там приблизно 600 на рік можуть виробляти, 650 за іншими даними. Ну і оце питання з нашою протиповітряною обороною. Що нам про ці заяви Марка Рюте, зокрема, думати, да, що їх, типу, кожного дня і кожного тижня до нас постачають. Згадуємо буквально кілька днів тому комбіновану атаку по Києву, коли з 33 балістичних іскандерів було збито лише 11. От що ви про це думаєте?
5: Ну, це ми не стали гірше працювати, наші бойові розрахунки. Вони тільки з часом стоять краще, а не гірше. Тому, якщо збили невелику кількість балістики, ну, третину можна порахувати, то це означає, що просто не вистачало чим збивати, а не тому, що на якісь інші причини. Для того, щоб збити балістику, ну давайте ще раз нагадаємо, ми про це багато разів вже розмовляли. Можна подивитися тактико технічні характеристики комплексу Патріот, вони складають 70% вражень. Тобто з 10 ракет можна збити тільки 7. Це там, якщо буде навіть роботи зі штучним інтелектом сидіти, найкращі якісь там фахівці, тактико-технічні, він не збиває 10 з 10, 3 прилітає. Для того, щоб 70 підняти вище, треба стріляти одразу двома ракетами. Це піднімає до 90%. Можна прохвати, хто пам'ятає теорію ймовірності, хто вчив, може прохвати. Це не дуже складно. Якщо стріляти трьома ракетами, то піднімається до 95, ну там майже до 96%. Ну, тобто все одно залишається невеличкий відсоток на те, що воно прилетить. Ще раз, це не якість бойового розрахунку, це технічні характеристики самого комплексу. Але для того, щоб стріляти трьома ракетами, то по 33 ракетам, які понаблетіли, треба було запустити, очевидь, 100 ПАК-3 одразу. А це двохмісячні норми виробництва цих ракет в світі. Ну, очевидь, при всіх наших проханнях до американців, до європейців, до блоку, ну, до всіх, хто виробляє ПАХ, хоча вони виробляються в Японії, незначно, кажуть, чи тільки про Сполучені Штати, от зараз буде вироблятися ще в Польщі, ну, треба збільшувати виробництво цих ракет, це не складно зробити, підняти потужності, для цього потрібне державне замовлення. Ну, якщо це Сполучені Штати, то державне замовлення від, ну, від Трампа, давайте скажемо, просто, і тоді вони дуже швидко можуть збільшити кількість виробництва. Але на сьогоднішній день кількість російських ракет, які вони виробляють, балістичних ракет, «Іскандер», гіперзвукових ракет, воно приблизно таке саме, скільки виробляється ракет, проти ракет у всьому світі, якщо рахувати по одній проти однієї балістичної, однієї ракети ПАК проти однієї балістики, а треба 2-3 проти кожної. Тобто виходить, що в світі поки що не вистачає такої кількості.
4: Об'єкти знищення тупо виробляється більше активних, ніж об'єктів протидії цим об'єктам. Тобто тут бухгалтерія.
5: Констатували, да, факт, але це не означає, що все пропало, все погано. Що робити? Зазвичай, хто винен, що робити? Да? Треба нищити ракети на стадії виробництва. Це і на місці запуску. Це ж аксіома вже. Всі люди, ми вже всі трошечки розуміємось на війні, на протиповітряній обороні, на 5 рік війні. Навіть ті люди, які були не зовсім далеко від армії. Не важче знищити ракету, коли вона вже в повітрі. І не важче знищити. Найпростіше знищити, коли вона на пусковій установці, а ще простіше, коли вона на виробництві. Тобто нам потрібні від наших партнерів або система навігації для наших ракет, або ракети, які вони могли б нам передати, ті самі томагавки, щоб ми нищили ракети на стадії виробництва. З точки зору, Трамп вже любить казати, що треба підходити до політики, в тому числі з точки зору бізнесу. Ну це економічно набагато вигідніше. Витратити 10 томагавків, ніж витратити 30 ракет ПАК-3. Тим більше, що ми знищимо, то там взагалі нічого літати не буде. Ну, тому тут нам, мені здається, все ж таки треба акцентуватись не тільки на збільшенні поставок нам ракет для комплексу «Патріот», а на поставок нам ракет, які могли б вразити виробництво російських балістичних ракет. Ну, ніхто ж не чекав від Ірана, коли вони зроблять ядерну бомбу, запустять, а потім в повітрі будуть її збивати, перехоплювати. Руйнують виробництво. Так ми хочемо зробити те ж саме. Чого нам заважає? Чого нам не допомагає? Дивна позиція, інколи така подвійна мораль якась.
4: Ну так, не хочуть поразки України, але і поки що не готові вкладатися в поразку Росії. Дуже дякую за ваші роз'яснення, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Шановні, зараз пропоную прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі у нас будуть новини і далі продовжимо ранковий ефір.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Шановні

0: суспільства. Результат – дуже символічна зустріч в Києві і сигнал. Зустріч основний – Україну треба підтримати. Підтримувати більше. І саме в таких питаннях, як антибалістика. Є рішення партнерів про нові внески у програму Pearl. Будуть вони в червні. Це допоможе. Максимально підштовхуємо Європу в роботі над власною антибалістикою. Треба, щоб в Європі були свої системи, свої ракети, щоб захиститись. Ну і спроможність зробити антибалістику, антибалістичну систему в Європі є. Щоб виробництво було, теж є всі можливості. Треба, щоб політичні рішення максимально швидко працювали. Я вдячний кожній країні, яка з нами в цьому завданні. Це і Франція, і Норвегія, Німеччина, і Данія, Швеція, Італія, інші. Європа реально стане сильніше, коли буде цей результат. Не якщо, а коли, і це буде, але час має велике значення, і треба бути оперативніш. Ми обговорили з генсеком НАТО саміт НАТО в Анкарі, для України є запрошення, ми будемо представлені, і головне, щоб саміт став результативним для України. Антибалістика – один з таких потенційних результатів. Я говорив з Кіром сьогодні, з прем'єр-міністром Британії. Ми готуємось до перемовин, готуємось до зустрічі. Це напрямок і про зброю, і для нашої оборони, і про нашу дипломатію, про нашу спільну дипломатію з Європою, щоб наблизити завершення війни. Європі потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Формат є три – це Британія, Франція та Німеччина. Формат дієвий. Плюс Нордики. Я говорив сьогодні також з Йонасом, прем'єр-міністром Норвегії. Я вдячний за підтримку Йонаса тобі. Звісно, Сполучені Штати. Щодня з ними спілкуємось. Дуже очікуємо, що від іранського питання вони перейдуть до питань європейських. Війну, яку Росія розпочала – проти Європи. Росія веде проти всього демократичного світу фактично. І кожен має зробити свій внесок, щоб зупинити агресію Росії та постійні російські спроби дестабілізувати всіх навколо. І ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які застосовують наші українські далекобійні санкції. Я дякую вам, воїни, за влучність СБУ, СБС, ССУ, ГУР, СЗР та інші складові, які залучені. Ви повертаєте російську війну в рідну гавань найбільш відчутно, і там ця війна і має завершитись. Україні потрібен мир. Я дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!
1: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Для довідки.
3: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися в будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою, великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Близько 120 балістичних ракет щомісяця здатна виробляти Російська Федерація. На додачу до інших типів озброєння, це дозволяє їй регулярно здійснювати масштабні масовані атаки. Про це заявив президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні до учасників засідання Ради Україна-НАТО у Києві він зазначив, що високі темпи виробництва балістики у Росії створюють постійну небезпеку для українських міст. Глава держави наголосив, що на сьогоднішній день саме цей чин

0: Ник є критичним для безпеки країни. Очевидно, що це найбільша загроза, з якою ми зараз стикаємось. Раніше Володимир Зеленський після доповіді головного управління розвідки застерігав, що Росія планує зосередити майбутні атаки на конкретних оборонних компаніях. За його словами, Кремль вважає стратегічною загрозою спроможність України самостійно розвивати ракетні технології, зокрема виробляти власну балістику і перехоплювачі до неї. Найближчим часом з'являться новини щодо військової допомоги для України, заявляє держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Виступаючи перед підкомітетом Сенату, Рубіо заявив, що новини щодо затриманих коштів з'являться досить скоро. При цьому жодних деталей він не надав. Йдеться про 400 мільйонів доларів, які Конгрес затвердив для підтримки України, однак кошти досі не були передані. Вони затримуються на рівні Пентагону. І пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, вшановують сьогодні у нашій державі. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. За час російсько-української війни постраждали десятки тисяч дітей з України. Деякі навіть не встигли побачити цей світ. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців, вшановуємо кожну загиблу дитину. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі? Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту? Скільки коштує приватне ППО? Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ? Замовляй свіже НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
6: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Шановні, триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про присвоєння одній з українських бригад спеціального призначення імені героїв УПА. Так от, глава МЗС Польщі каже про непублічні переговори щодо присвоєння імені героїв УПА. Яка ваша думка щодо цих переговорів і можливих компромісів? Варіант номер один – у жодному разі нам це не потрібно, УПА для нас – герої. Варіант номер два – є сенс принаймні розглянути компроміс. Ну і варіант номер три – якщо це згасить ескалацію, треба міняти ім'я бригади. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю в ефірі, слава Україні!
8: Героям слава, бажаю всім здоров'я!
7: Давайте почнемо з інформації, яку оприлюднили напередодні в другій половині дня. Firepoint провела випробування української протибалістичної ракети FP-7X. Вони продемонстрували це навіть на відео, і вони це описують як повністю керований маневровий політ ракети FP-7X. Відповідно, з неї, ну, вона має стати частиною цієї системи загальноєвропейської, яку назвали Фрея. Що нам дають оці відео з випробувань? І давайте ще один зразу аспект. Якщо росіяни навчилися використовувати свої ракети до С-300 і С-400 як балістичні цілі, як балістичні засоби ураження для роботи по землі, чи можлива і тут така ж, ну, подвійна технологія використання? Як ви це бачите? Чи що нам дають просто в відео конкретних керованих маневрових польотів одного принаймні? Да? Ну, це те, що було показано. Як ви це бачите?
8: Ну, первое, в прошлом году нам рассказывали о тысячах фламинго, уже забыли, где эти тысячи, непонятно куда улетели. В начале года рассказывали о сотнях баллистических ракет, которые пойдут на Москву. Москва стоит, ракет нет. Сейчас, чтобы перебить фламинго и баллистические ракеты, нам рассказывают про противобаллистическую ракету, так называемую. Ну, это, если кто разбирается в ракетах ЗРК, это ракета зенитно-ракетного комплекса, которую вытащили просто-напросто с тубуса С-300, С-400, по большому счету, поставили на направляющие и запустили в воздух для видеокартинки, не более того. Это анонсик ракеты, которая 50 лет, это точно, с прошлого тысячелетия. Да, там подкрасили что-то, подредактировали, а любая ракета зенитно-ракетного комплекса, любая, она управляемая. Тем более С-300 – это ракеты на радиоуправлении с определенной головкой самонаведения, то есть пассивной. По большому счету непонятно, что нам показали. По-моему, показали очередной анонс чего-то, за что потом забудут, а в следующем году или к концу года начнут рассказывать о том, что мы в следующем году будем бороздить космические дали какими-то другими ракетами, которые разгонятся там до скорости 8 км в секунду, выйдут в первую космическую скорость. Ну, вот примерно так. Пока это еще ничего абсолютно не значит. Еще раз повторюсь, простая зенитно-ракетная, то есть ракета зенитно-ракетного комплекса, которая стартовала не с тубуса, а с направляющих. Она может, любая ракета может выполнять, имеется в виду зенитно-ракетного комплекса, может выполнять определенные маневры, она, естественно, является управляемой, то есть любая, которую вы не взяли. И вешать на нее задачи, которые, ну, она изначально стартово базового не выполняла, практически нереально. Почему? Потому что мы сейчас уже все прекрасно понимают, что баллистические ракеты – оптимальный вариант перехватывать не облаком поражающих элементов, которые, в принципе, создают практически все ракеты зенитно-ракетного комплекса, взрываясь, допустим, боевая часть под 150 килограмм, и она при взрыве большое облако таких кружочков, разного конфигурации, это облако бывает. Но баллистические ракеты, особенно гиперзвуковые, они его прошивают, даже не замечают в этом смысле. Поэтому оптимальный вариант, естественно, сейчас тоже понятно, по ПАК-3, по Патриоту, это контактный метод. То есть когда противоракету система направляет в точку встречи, ранее вычисленная системой, то есть они, две ракеты сходятся в эту точку. Вот ее надо так точно вычислить, там доли секунды играют роли, и идет контактный кинетический удар, так называемый. Вот только такой удар разрушает баллистическую ракету как таковую. Потому концепция сама неверна. Изначально стартово неверна концепция. То есть пошли не по тому пути. Это как минимум не приведет к перехвату баллистических ракет. А использовать ракету зенитно-ракетного комплекса по земле так простой С-300 умеет изначально стартово. То есть если чуть приподнят, допустим, локатор, который может управлять ракетой вплоть до земли, он, в принципе, выведет эту ракету на дальность, на раза в два больше дальности, допустим, воздушного перехвата. По большому счету такие ракеты могут работать за 100 километров по дальности. Россияне также использовали С-300 и до сих пор используют С-400, у нее чуть больше дальности у этой ракеты С-400. Поэтому, еще раз повторюсь, любую берете стандартный зенитно-ракетный комплекс С-300, с тубусом по 4 ракеты, вы выводите на линию пуска, отправляете его по земле, он работает в качестве баллистической ракеты на дальность примерно 100 километров. Примерно такая себе точка У, только не с тонной боевой части, со 150 килограммами, которые, в принципе, при подрыве, воздушном подрыве, создают облако поражающих элементов против самолета, которое падает на землю. Ну, то есть идет поражение личного состава. Поэтому пока непонятно, о чем Firepoint пытается, что она пытается анонсировать.
7: Добре, тоді про інший анонс. В Україні створили окреме конструкторське бюро з роботи керованих авіабомб. По суті, деякі прототипи ми уже бачили. Ясно, що Україна використовує деякі керовані авіабомби західного виробництва. Що нам тут найцікавіше, а головне найважливіше бачити, якщо вже виділяють в окреме конструкторське бюро?
8: Основной поражающий элемент на линии фронта, и в прошлом тысячелетии, в этом начале, по крайней мере, так это точно авиационная бомба. Было бы неплохо, конечно, сбрасывать свободно падающие авиационные бомбы, но для этого надо завоевать полностью превосходство в воздухе, чтобы фронтовые бомбардировщики не были сбиты ПВО противника, и дальше засыпать авиационными бомбами, засыпать редуты противника. Полутонные, в основном базовые полутонные, чуть меньше 250-килограммовые авиационные бомбы, они могут перемолоть любой УКПРН, просто любой, нет вариантов защиты, кроме, естественно, системы ПВО. А так как сейчас ПВО с одной и с другой стороны работает довольно-таки неплохо, то есть пробиться фронтовые бомбардировщики непосредственно под сброс свободнопадающих авиационных бомб к противнику не могут, запускаются планирующие авиационные бомбы за 50-70 километров, та же бомба, то есть по большому счету та же там ФАК-500, в системе коррекции и планирования запускается, и она, планируя там 50-70 километров, выходит, допустим, на линию боевого соприкосновения. И россияне уже несколько лет используют этот механизм, режим КАБов, если кто-то знает это. 200 КАБов россияне в сутки используют сейчас на линии боевого соприкосновения. Очень опасная вещь, то есть, опять же, против нее можно бороться только, в принципе, отгоняя Су-34 от линии боевого соприкосновения, чтобы у нее не было дальности по сбросу этой авиационной бомбы. Возможность такая есть, подойдут грипены, если с метеорами в достаточном количестве, мы этот вопрос решим. Так вот, россияне давно это делают, 200 бомб в сутки, а мы почему-то притормозили, получали джедрамы американские, но они очень дорогие, сотни тысяч долларов стоит это одна система коррекции и планирования, то есть целесообразность ее применения, ну, довольно-таки в соотношении цена-качество под вопросом. Потому давно надо было запускать это бюро, выделенное правильно, так и надо было делать. Это целое направление, тем более это не только конструкторское бюро, это, скорее всего, будет и производственные мощности, а мы должны где-то в сутки примерно те же 200-300 авиационных бомб сбрасывать на Россию, на российские позиции. Это как минимум. Потому правильно, что выделили, это в принципе работа, ну, чуть ли не производственного предприятия. Я думаю, они и вырастут до этого состояния. В принципе, сделать, то есть скопипастить такого рода систему несложно. Главное, чтобы смотрели вперед стратегию и уже разрабатывали системы так называемого, ну, реактивных двигателей, турбин. Это почему? Потому что, ну, россияне тоже будут работать по нашим самолетам, которые будут сбрасывать эти авиационные бомбы, и они будут работать ракетами Р-37, Р-37М, которые у них есть, это тоже больше 200 километров. Поэтому нам надо сразу базово забивать в тех задания возможность работы с этих авиабомб с турбинами, с турбореактивными двигателями, которые бы могли эту бомбу дотолкать километров 200, чтобы за пределами поражения этих российских ракет сбрасывались бомбы, иначе наши летчики станут легкими целями в этом смысле. Типа той же «Хаммера» французского. Она очень хорошо работает, просто 250-килограммовая авиационная бомба. Но она, тем не менее, дает возможность ракету дотолкать, вернее, бомбу эту в режиме ракетного двигателя, реактивного двигателя, дотолкать за 100 километров. Тих задань, правильна задача будет работать, да.
9: Тобто, власне, головна задача тут не стільки саму бомбу розробити, скільки придумати для неї грамотний аеродинамічний обвіз і встановити двигун, який цю бомбу доставить, ну, в певному напрямку, відповідно. Саму бомбу переробляти не треба, і я так розумію, що самих бомб в дефіциті зараз, ну, немає дефіциту.
8: У нас очень много 500 и 250-килограммовых авиационных бомб, ФАП-250, а ФАП осколочно-фугасных, есть бетонобойки АДАБы. Достаточно количество, тысячи этих авиационных бомб есть у нас, причем основные 500-250, в основном даже 250-ки, есть сотки, сотые 100-килограммовые, есть 50-ки, вот 50-ками работают Л-39, то есть, в принципе, весь спектр таких авиационных бомб у нас на складах есть, они заглублены, до них россияне не доберутся в этом смысле, плюс этих авиационных бомб в свое время десятками тысяч Советский Союз производил и разбросал по всему миру, и их можно купить очень дешево. Бомба стоит, ну, от $200, по большому счету, по крайней мере, в те времена, пока еще не военная. Сейчас, может быть, чуть дороже. Потому вся система планирования вместе с авиационной бомбой может стоить примерно в районе 20-25 тысяч долларов. То есть вот такая авиационная бомба с коррекцией. Ну, двигателем тут будет чуть подороже на стоимость турбины самой. Она тоже может несколько десятков тысяч долларов стоить. То есть, в принципе, такого плана авиационную бомбу, вернее, уже можно сказать, ракету-бомбу мы можем получить с ценой где-то до 100 тысяч долларов. А это серьезное удешевление, например, средств поражения. И, в принципе, если она будет поставлена на поток, то такие авиационные бомбы могут пересечь сухопутный коридор, начать освобождение, вот как сейчас работают, допустим, наши дроны на дальность там 100-150 километров. Вот авиационные бомбы с такого рода двигателями могут контролировать практически весь сухопутный коридор. Его можно освободить на крыле, имеется в виду с помощью авиационной компоненты.
9: Так, ідемо далі. Про учорашні події, про те, як добрі дрони завітали на Пітерський міжнародний економічний форум. Ну, по-перше, масштабні пожежі на території Петербурзького нафтового терміналу. Дуже цікаво, що туди долетіли, але інша історія, що, по суті, над такою важливою базою Пітер плюс в таку дату, початок економічного форуму, зранку сьогодні вже з'явилася новина, що, виявляється, Путін буде брати участь у цьому форумі, але через відеозв'язок зі своєї валдайської резиденції. Тобто такий сміливий чувак, російський диктатор, до свого рідного Пітера не поїде. Але про ППО в самому Петербурзі, в районі цього ж самого терміналу. Все, ну, з чого воно складалося? Ну, по-перше, два дрони уражені з якихось зенітних ракетних комплексів, але в основному якась місцева охорона, навіть не мобільні вогневі групи, намагалися стріляти з калашматів по українських дронах. І окремо відзначили, що, ну, це виправдовувалися деякі російські зет-блогери, що, виявляється, не змогли знайти українські дрони, тому що вони летіли на висоті буквально 10-15 метрів над водою і, відповідно, тому і були за межами радіогоризонту. Можливо, ви побачили ще щось важливе у вчорашніх ранкових подіях?
8: Ну, Путін, понятно, почему не поехал, просчитали количество чемоданчиков, которые придется с ним везти, и легче было его оставить на Валдае, так как перепугался бы, конечно, в Питере. Потому понятно, почему радиосвязь, а заход на предельно малой высоте под радиогоризонтом, он дает возможности, по большому счету, любой аэроцели оставаться невидимым на локаторах зенитно-ракетных комплексов и обзорных комплексов в том числе, особенно обзорных, потому что у них радиогоризонт выше. Естественно, остается только один единственный механизм, то есть попытаться там с автоматов, пулеметов, как-то какой-то стрелковой зенитками уже при визуальном контроле попытаться сбить цель, но без, по большому счету, без соответствующей подготовки Военнослужащие этого просто сделать не могут по разным техническим причинам, в том числе угол сноса никто не определит, скорость примерную на глаз не определят. То есть это единицы это могут, по крайней мере, сделать, а этих единиц у россиян, по крайней мере, в Питере точно нет, они все сейчас на линии фронта, это как минимум. Потому при правильной подготовке, при правильном планировании выполнения боевой задачи, большая часть наших дронов, которые уже прорвалась несколько линий обороны, они были, смотрите, для того, чтобы добраться до Питера с Украины, им надо протиснуться нашим дроном, это сотни дронов шли, это не десятки. Сотни дронов шли, они должны были протиснуться между ПВО Беларуси и Москвы, сначала пройти на север, дальше мимо того же Валдая пройти, потому что валдайское ПВО, оно уровня, допустим, того же московского. То есть шли на предельно малых высотах, скорее всего, либо с системами, не исключая возможности, что некоторые дроны несли на себе вместо там боевых частей, допустим, системы РЭП для того, чтобы подавить ПВО. Та же самая картина и в районе Питера, скорее всего, было подавление противовоздушной обороны на определенное время. Потому остались только калаши и больше ничего. И, естественно, перепуганные солдаты, которым поставили задачу сбивать эти цели, ну, аэроцели, ну, невозможно, по большому счету, невозможно противопоставить что-то, если идет серьезная, просчитанная операция. Просчитали правильно. Видна сейчас работа наших профессионалов, которые занимаются маршрутизированием, планированием полетов, составлением определенного пакета этих дронов. Дроны шли и Ан-196 лютые, и FP-1. Вот тут, кстати, Firepoint себя показывает очень хорошо. То есть это та фирма, которая может и хорошо работает над созданием и производством серийным тех же дронов. Тем более начинает их еще и модернизовать, и довольно-таки неплохо. То есть это вот как раз ее стезя. Ее надо там и оставить. Баллистику или противобаллистические ракеты должны выполнять специализированные государственные предприятия типа того же «Луча» или там того же «Антонова», ну и «КБ Луч» и так далее и тому подобное. База нужна для этого как минимум. Потому правильно подобранный пирог наших дронов выполнил боевую задачу, создал, так сказать, дымовую завесу для этого форума, на который даже Путин побоялся ехать.
9: Ну і на фінал, напевно, у нас хвилинка лишається. Ураження в Кронштадті корабля, який поставили на ремонт у сухий док. Прикольно, що його затопити в сухому доці неможливо, але з того, що видно потім на супутникових знімках, принаймні 6 різних пожежних команд, які там намагаються все загасити. Чи правильно я розумію, що саме електронна компонента, начиння, навігація і таке інше, оце і було основною вишенькою?
8: Ну, основная задача для дронов при выходе, допустим, воздушных дронов, при выходе на морскую цель, это снести надстройки, так называемые, палубные постройки. С ними очень много возни в этом смысле. Если с этой задачей хорошо справились наши дроны, которые действительно вернули, так сказать, ну, на начальные этапы строительства этот корабль. Он долго будет, месяцами будет восстанавливаться, если вообще будет принято решение его там в этом виде уже дальше использовать, могут его перепрофилировать под другие задачи и, в принципе, навесить на него другое оборудование. Для того, чтобы уничтожить корабль, ну, для этого, естественно, надо либо попасть в места хранения боеприпасов, чтобы произошла детонация, как это было, допустим, с Москвой, либо ударить под ватерлинию, ну, он должен быть на море.
9: Зрозуміло. Дякую дуже за ваші роз'яснення. Дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Говорили і про нове окреме конструкторське бюро, яке запустили в Україні для розробки керованих авіабомб. Ну і, звісно, про приємні висновки від відкриття учорашнього Пітерського економічного форуму. Пауза, новини і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та уносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.
10: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
11: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
12: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
13: Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібарт. Зібарт. Традиційна німецька якість.
14: Для довідки.
6: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му, але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, Співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років, у 1994-му.
15: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська планують бити по Україні новими реактивними безпілотниками «Грань-4», які здатні розвивати швидкість до 500 кілометрів на годину. Про це заявив радник міністра оборони Сергій Безхреснов, відомий за позивним «Флеш». За його словами, наразі окупанти вже використовують реактивні безпілотники «Грань-3», які здатні летіти зі швидкістю до 300 кілометрів на годину. Українські військові успішно протидіють цим цілям. Однак у майбутньому ворог намагатиметься застосовувати швидшу версію дронів «Грань-4». Їхня швидкість може сягати 400-500 кілометрів на годину. Окупанти сподіваються, що перехоплювати такі цілі буде значно важче. Радник міністра наголосив, що Україна розуміє наміри росіян. За словами Безхреснова, сили оборони вживають відповідних контрзаходів і виготовляють спеціальні перехоплювачі. Флешу розповів, що зараз українські дрони-перехоплювачі знищують близько 50% російських шахедів. Водночас ще взимку цей показник перебував на рівні 10%. Він зазначив, що у майбутньому кількість збиттів ворожих безпілотників продовжуватиме зростати. Радник міністра заявив, що коли ефективність перехоплення сягне 70-80%, доцільність використання стандартних бензинових шахедів стане для російських військ сумнівною. Стан виконання програми в рамках механізму розширеного фінансування ІФФ обговорили у Києві прем'єрка Юлія Свериденко та члени місії Міжнародного валютного фонду на чолі із Гевіном Греєм. Про це сама Свериденко повідомляє у своєму телеграм-каналі. Вона нагадала, що загальний обсяг програми становить понад 8 мільярдів доларів. Очільниця уряду поінформувала представників місії про спільну з парламентом роботу над виконанням структурних маяків програми. За словами Свериденко, наступного тижня очікується голосування за зміни до держбюджету на поточний рік, які мають врахувати ключові потреби обороноздатності, а також економічної, енергетичної та соціальної стійкості держави. Представники місії МВФ привітали прогрес на шляху до впровадження реформ, щодо яких наша країна має зобов'язання перед партнерами. Україна підтвердила готовність продовжувати детінізацію економіки і роботу над підвищенням своєї інвестиційної привабливості. Перспективи мирної угоди між Україною та Росією оцінили у Сполучених Штатах. Як заявив держсекретар Марко Рубіо, у Вашингтоні не бачать військового вирішення війни в Україні, але визнають, що досягнення миру наразі ускладнює небажання сторін іти на компроміси. За словами держсека, Сполучені Штати протягом тривалого часу працюють над тим, щоб посадити сторони за стіл переговорів і сприяти дипломатичному врегулюванню війни. Водночас він визнав, що бажаного результату ці зусилля поки не дали. Рубіо наголосив, що військового вирішення війни Сполучені Штати не бачать і вважають, що завершити її можна лише дипломатичним шляхом. Водночас Вашингтон готовий і надалі долучатися до будь-яких дипломатичних ініціатив, які можуть допомогти припинити війну. Рубіо також наголосив, що Сполучені Штати не є нейтральним посередником у війні. За його словами, Вашингтон продовжує постачати озброєння Україні і зберігає санкційний тиск на Росію. Крім того, держсекретар зазначив, що Сполучені Штати продовжують забезпечувати підтримку України через програму «Пюрл», незалежно від інших міжнародних подій чи конфліктів. І пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, вшановують сьогодні в Україні. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради 2021 року. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває, мабуть, кожен із нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незгоєні довічні рани України. Сьогоднішній день пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити у мирі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо нашу аудиторію до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке. Глава МЗС Польщі каже про непублічні переговори щодо присвоєння одній з українських бригад імені героїв УПА. Яка ваша думка щодо компромісів? Варіант номер один. В жодному разі Бо УПА для нас герої. Варіант номер два. Є сенс принаймні розглянути компроміс. Ну і варіант номер три. Якщо це згасить ескалацію, треба міняти ім'я підрозділу. Голосуйте на сайті radio.nv.ua ближче до кінця цієї години. Будемо підбивати підсумки голосування. Пробачте. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава! Доброго ранку.
2: Давайте почнемо з теми якраз щодо голосування, яке ми влаштували для нашої аудиторії. Ну і є заява міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Він закликав знизити градус емоцій. Значить, з Польщею зазначив, що саме військові обрали для свого підрозділу таку назву, і вони не мали на думці нічого антипольського. Тим не менше, конфлікт виліз на найвищий, що називається, політичний рівень, куди воно зараз рухається, і вже ж починають згадувати, що, наприклад, Беніто Муссоліні був теж кавалером ордену Білого Орла, але чомусь про нього поляки не згадують. Дуже багато українських підрозділів впродовж останніх років отримували назви легендарних командирів упівців, і знову ж таки, це нікого не турбувало з польського боку. От тут зараз чомусь злетіло. Де ви бачите тут можливості для компромісу, і чому воно так стається саме зараз?
3: Перш за все, давайте похвалимо Міністерство закордонних справ. У них був вибір дати Польщі емоційну відповідь, дати відповідь, яка могла б бути спрямована на українську аудиторію. Але вони обрали дипломатичний виважений шлях. Надзвичайно компромісна заява, дуже хороша якісна робота. Але це не означає, що ми зараз почнемо вибудовувати україно-польські стосунки. На питання, чи варто нам іти на зустріч нашим польським партнерам і відмовлятись від назви дивізії Герої УПА, я переконаний на 1000%, що в жодному разі не варто, тому що це питання не назв, це питання нашої самоповаги. І ми не повинні за побажанням польської, угорської, румунської, турецької влади переписувати нашу історію, переписувати наше ставлення до героїв, у будь-якому разі ні. Але що варто робити? Це варто вибудовувати надзвичайно складну систему, системну роботу із нашими сусідами, в тому числі в питанні історичної пам'яті. Я пригадую початок 2000-х років, я достатньо часто їздив до Польщі, я там навчався, я там працював деякий час. Але от я пригадую, що початок 2000-х я заходжу в одну із книгарень і бачу велику кількість літератури, присвячену саме темі Волинської трагедії. Ну от на той час це було в книгарні приблизно 5-7 книг. Тема «Волинська різанина» в заголовках. Пізніше я побачив, що в інших книгарнях точно така сама кількість літератури. Але далі вона збільшувалась. І сьогодні в Польщі справді величезна кількість інтернет-ресурсів, які популяризують історію. Величезна кількість, неймовірно велика кількість літератури, присвячена Волинській трагедії, саме трактування польської сторони. І в цьому є проблема. А ми останні чверть століття, замість того, щоб працювати в цьому контексті, замість того, щоб вибудовувати складну роботу. Це складна робота, це спільні підручники, це міжнародні конференції, це зустрічі істориків, це популяризація української історії, пошук компромісу навколо окремих фігур. А у нас є навколо чого шукати компроміс. Надзвичайно велика палітра історичних подій, де ми можемо шукати компроміс. 20-те, 19-те, 18-те століття і так далі. Але в нас ця робота проводилась на мінімальному рівні. Тобто, коли Польща працювала, в нас мінімальний рівень. Зараз ми отримали результат цієї роботи в Польщі. Тому що ми ж побачили не просто заяву Навроцького. От окремі українські політики відмахнуться рукою і скажуть, ну, Навроцький, от він завжди дотримувався такої жорсткої риторики. Вчора ми отримали заяву Анджея Дуди, ми отримали заяву Леха Валенси, ми отримали 3-4 заяви членів польського уряду на рівні міністрів. Тобто це вже не жарти, це вже не окрема самодіяльність окремих політиків. Тому мені зараз здається, що ми повинні в пожежному форматі повертатись до того, до тієї роботи, яку ми не виконали два десятки років тому назад.
2: Ну так, 2005-й, взаємні вибачення, взаємні там перепоховання, взаємні покладання вінків між тодішнім президентом Ющенком і, я зараз не пригадаю, хто тоді був президентом Польщі, в той момент, здається, Квасневський. Тоді ця робота почалася, але якщо вже повертатися у середину 2000-х, у мене був десь трохи більше місяця у Варшаві, якраз у 2005 році, і там я зустрів якось такі цікавинки, да, це те, що було намальовано просто на графіті в якихось підземних переходах чи то на стінах. Там вживалися написи, як, наприклад, «Вільно є польське», тобто «Вільнюс», да, мався на увазі. Щоправда, якийсь жартівник знизу дописав іншою фарбою і «Пекін» теж, тобто про Пекін вони там пожартували. «Польська для поляків» і таке інше. Тобто оцей і ресентимент щодо інших, і там пам'ять, згадка про те, що ті чи інші території належали в той чи інший час до там польської держави, Речі Посполитої, Великого князівства Литовського. Вони в польському суспільстві мають дуже сильний ґрунт. Чи от саме на цих людях, на тих, хто здатний писати «Вільно є польське» зараз і вигрібають політичні бали ті, хто роблять антиукраїнські заяви. Що з цим ви думаєте?
3: Я думаю, що це, власне, виросло покоління на отих книгах, про які я говорив на початку 2000-х років. Виросло ціле покоління, яке зараз малює графіті. І тому в україно-польських стосунках подолання оцих негативних тенденцій, різночитань в історії, оцих антиукраїнських наративів, воно не відбудеться швидко. Тобто, оскільки ми не виконали свою роботу якісно, нам потрібно чекати іще чверть століття, але не чекати, а працювати. Працювати історикам, працювати державі, працювати культурологам, працювати культурним діячам. Це має бути чверть століття важкої роботи. Тоді стираються різночитання. Ми не можемо сидіти і просто чекати, склавши руки. Точно така сама ситуація в нас з Угорщиною. Якщо хтось думає, що зміна прізвища угорського прем'єра із Орбана на Мадіра кардинально щось змінюється, ні, не змінює. Не змінює, тому що от зерна були закладені в землю досить давно. І є частина жителів Угорщини, котрі живуть у форматі Великої імперії. То колись була наша земля, то колись була наша земля, і вони пам'ятають події початку 20-го, події столітньої давності, коли в 1920 році було підписано Тріанонський договір, і, власне, з Угорщини, як вони говорять, з Великої Угорщини залишилась лише невелика частина. Точно так само пам'ятають поляки. Точно так само у нас в пам'яті живуть інші історичні події періоду Української Народної Республіки, періоду Київської Русі, періоду Козацької держави. Ми їх зараз не підіймаємо на поверхню у двосторонніх відносинах. І тому зараз, що важливо, не давати відповідь Польщі і Угорщині в форматі емоцій. Не в тому, що це колись була ваша земля, а то колись була наша земля, тому що ми також можемо рахувати. Не давати в форматі, от знаєте, політики радикалів, політики протистоянь, а, власне, вибудовувати політику. І друге питання. З Польщею ситуація надзвичайно напружена. Це ми бачили ще й раніше, але в Польщі є значна частина політиків, які ми умовно відносили до категорії друзі України. І не умовно, це були друзі України, це були лобісти України. Так от, українська влада на різних рівнях, знову ж таки, складна робота, має зараз вибудовувати роботу саме із друзями України. Чий голос також мав би бути почутий в цьому діалозі. Це духовенство, це певні символічні речі. З одного боку ми ображаємося на Польщу, а з іншого боку руйнується в Києві римокатолицький костьол Святого Миколая. Там передача костьолу на баланс римокатолицькій громаді, вона розтягнулась на десятиліття, перепрошую. Це також символічні кроки, які мали бути зроблені. Тут я без шпильок українській центральній чи київській владі, але оці елементи символізму також потрібно вибудовувати із нашого боку.
2: Добре, про інший символізм учорашній. Там у Росії відкрився Пітерський економічний міжнародний форум. Туди завітала українська делегація з кількох десятків дронів. Палав нафтовий термінал у самому Пітері. Роздовбали, значить, буйний, чи як він там називався, цей корабель військовий, який стояв у сухому доку в Кронштадті. Але цікавіша ще одна символічна заява, дуже символічна. І про це, власне, вчора багато писали таких дотепних людей у соцмережах, що дивіться, парад 9 травня провели, тому що українська влада його дозволила. Про Пітерський економічний форум ви дозволу не питали, то чому ви тоді дивуєтесь? Власне, подібну риторику використав абсолютно офіційний представник, генеральний секретар НАТО Марк Рюте, який був учора в Києві, і вчора ж там відбулася ще і оця комісія, засідання комісії Україна-НАТО. Так от, що сказав Марк Рюте, Україна зараз досягла таких успіхів, що Путін може організувати парад на 9 травня лише завдяки офіційному указу ось цього президента, і показав він на президента Зеленського. Губернатор Ленінграда, Петербурга, Біглов його прізвище, він якраз ще там за добу до цього форуму писав, що надзвичайні заходи безпеки, повністю все організовано, всі умови виконані на найвищому рівні. Сьогодні зранку вже інформація, що Путін особисто туди не приїде, а буде з Валдая включатися по відеозв'язку. Я так розумію, що НАТО навіть на рівні Генсека абсолютно не бачить проблем в тому, що до Пітера прилітають українські дрони, і це теж така символічна цікава штука. Як ви її бачите?
3: Це важливо, і ви знаєте, я вчора цілий день перечитував російські медіа, я хотів побачити, яка температура в російських медіа. Вони не приховують цю атаку, тому що її неможливо приховати. Неможливо приховати.
2: Та такі фоточки, і Ісаківський собор, а там поруч димить. І, значить, прольоти дронів над Фінською затокою дуже красиві. Якісь там пацани з автоматів намагаються по цих дронах стріляти. Приховати це неможливо.
3: Це нереально. Плюс не забуваємо, що Петербург – це батьківщина Путіна. В нього особливий пієтет до цього міста. На Валдаї, на цьому монашому острові, монастирському острові, там знаходиться резиденція Путіна. Очевидно, прилетіти в Петербург, не поїхати в резиденцію, це також не найкраща для нього ситуація. І, до речі, поряд з Путіним резиденція патріарха Кирила, так званого патріарха Кирила, це також символізм, вони разом сусідами є. Але там, до речі, досить показово, що паніка в Росії, вони зараз намагаються перебивати частково інформаційно ці атаки, переховувати не вдається. Температура по Росії показує, що великих проблем із паливом по великих містах поки що немає. Але дуже напружена ситуація в Криму. Крим в останні дні – це кілометрові черги, це порожні заправки. Там справді проблема просто колосальна. І тому, це також може стати символом. Це зрив курортного сезону, це неможливість добратися, це інші проблеми, це страх через Кримський міст. Тому що наші військові покращили логістику так званим сухопутним коридором. Тобто там все нормально. Який ми отримаємо результат, крім завдання удару у ворогу? Я маю на увазі, в наш результат також одне з ключових завдань – це нанести удар по Путіну, примусити сісти за стіл перемовин на наших умовах. Чи вдасться це нам? Поки що очевидно ні. І тут, ви знаєте, швидше мали б військові психологи і серйозні психіатри розглядати це питання. Де межа принижена Путіна і як звір, загнаний в глухий кут, може відреагувати? Тут говорити поки що достатньо складно. Але з того, що він не приїхав на форум, який був символічний, тому що вони ж роздули цілу кампанію, що на форум приїжджає представник Сполучених Штатів Америки, Він справді буде присутній. Ну, щоправда, він працює в установах, пов'язаних з культурою, а не з економікою. Тут також Сполучені Штати поставили таку маленьку шпильку. Але де-факто для путінської Росії це достатньо серйозний удар. Але наскільки він вплине на фактор припинення війни, говорити поки що складно.
2: Ну і речник Путіна Пісков уже так і сказав, що їхня спеціальна воєнна операція триває саме для того, щоб не було атак, подібних до атаки на Санкт-Петербург. І от тут навіть у росіян почали мізки ламатися, типу, стоп, а цих же атак не було, поки ви не почали СВО. І якось такі заяви, ну, невже вони не могли вигадати якогось іншого аргумента, що ви за цим бачите?
3: Я думаю, ми багато в чому переоцінюємо путінську Росію, особливо роботу пропагандистської машини, інформаційної машини. І ми вважаємо, що там кожне слово, воно відшліфовано таємними лабораторіями, таємними групами ФСБ, розвідок, спецслужб різноманітних. Ні, пропагандистська машина дає збої, і вона, до речі, дає достатньо часто. І тут можуть, ну, власне, це може бути, ну, людина прокинулась не з тієї ноги і сказала не тієї тональності, або там невдало посміхнувся. Тобто, ну, це слова. А от, власне, відсутність Путіна на форумі – це вже достатньо серйозні речі. Ну, при тому там були анонсовані зустрічі, Путін вчора проводив зустрічі, здається, з лідером Танзанії. От вони підкреслювали завдання форуму, крім всього іншого, відсутність ізоляції, присутність представників Сполучених Штатів. Будь-якого рівня, це офіційний представник. Власне, вони хотіли це підкреслити. Система зламалась. Це удар достатньо серйозний. Але, знову ж таки, я б дуже хотів, щоб ми не сприймали це виключно у форматі ейфорії. Це чудова, прекрасна, фантастична робота наших Збройних Сил і наших спецслужб. Але примус сісти за стіл переговорів і піти на поступки, які б хоча б частково влаштували в Україну, тут уже набагато складніше. І очевидно, все-таки в мене враження, от я додам гіркої правди, в мене все-таки враження, що на сьогодні цього тиску буде недостатньо для того, щоб примусити сісти за стіл перемовин. Тобто в переговорному процесі для Путіна важливий пункт залишається величіє. Будь-який символізм, але це повага, це величіє, це ставлення, це червоні доріжки, я не знаю, весь оцей символічний ряд. Ну от так вони побудовані, от з такого матеріалу вони зроблені.
2: Ну і на фінал, напевно, Палата представників Конгресу Сполучених Штатах 218 за, 204 проти. Значить, проголосували відповідно за продовження розгляду петиції про надання військової допомоги Україні і запровадження жорстких санкцій щодо Росії. Держсекретар Марко Рубіо виступав перед парламентським комітетом, перед сенатським комітетом, сказав про допомогу Україні, анонсував допомогу Україні в розмірі 400 мільйонів доларів, які вже були затверджені Конгресом. Ну і ще одна цікава фраза від Марко Рубіо. Україна не лише стримує російський наступ, а й дедалі ефективніше переносить війну на територію Росії. Останніми місяцями українські сили значно наросили далекобійні удари по важливих об'єктах російської економіки та інфраструктури. І вперше кількість втрат загиблими у Росії перевищує кількість поранених. Тож українці не лише відважно воюють, вони воюють ефективно. І, ну, далі він, звісно, додав, що наша роль, ну, тобто роль Сполучених Штатів, полягає в тому, щоб з'ясувати, чи існує шлях до мирного врегулювання. От, власне, такі заяви, такі рішення, так потроху штовхати адміністрацію Дональда Трампа до більшої підтримки України, бо Україна показує силу, а російська сила трошечки здувається. Де ми на цьому шляху, з вашої точки зору?
3: Це прекрасна новина. Йдеться не просто про 400 мільярдів, йдеться про символічний крок.
2: 400 все ж таки мільйонів, на жаль. Не мільярдів, мільйонів.
3: Мільйонів, перепрошую, мільйонів. Для мене це просто цифра з великою кількістю нулів, але вона, от я пригадую, що коли я аналізував,

0: сьогодні, тому що отакі навіть символічні кроки, вони тягнуть за собою низку дій в різних аспектах, починаючи там від відправлення представників офіційних на форуму в Петербурзі, закінчуючи реальними санкціями. Але все-таки, поки що я не бачу готовності з боку Сполучених Штатів і не бачу, на превеликий жаль, готовності з боку Європи запровадити надзвичайно сильні економічні санкційні удари. От поки що цей механізм накладання санкцій, він працює, він дає результат. Ми дякуємо нашим партнерам за те, що вони наносять удари по ворогу. Але це не смертельні удари, це не ті сильні удари, які могли б бути. І тому зараз з боку Європи ми бачимо, знову ж таки, найближчим часом 21-й пакет санкцій, далі буде мова про розробку 22-го, пройде півроку рік, знову буде там півроку, 22-й, 23-й. Це певні ритуальні дії, які наносять незначні удари і дають можливість ворогу адаптуватись. Ми б хотіли зовсім іншого результату. Ми б хотіли, щоб з 21 по 28 пакет були запроваджені негайно, були конфісковані тіла активів, була заборона на в'їзд, була конфіскація там активів, майна російських високопосадовців, сильні удари, які могли б зламати життя там людей, які перебувають при владі, які своє життя будували тим, що от свою спокійну тиху старість буду проводити на віллі там на Лазуровому узбережжі. Тут, виявляється, вілли немає. Але на такі удари, очевидно, з боку наших партнерів ми розраховувати не повинні. Ми їх повинні штовхати до того, щоб ці удари були, щоб вони були відчутніші. Але розраховувати на таке велике диво, великий тиск, очевидно, ну, за підсумками останніх років війни, очевидно, ми не зможемо.
1: Без надії сподіваємося, так можна підсумувати. Дякую дуже за ваші роз'яснення. Політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку. Шановні, зараз коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Підтримати Дніпро і кожне місто, яке зазнає російських ударів, закликає президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні він зазначив, що для ліквідації наслідків російських ударів у Дніпрі залучені усі необхідні сили. За словами президента, окупанти били по продовольчих складах і по поштовому терміналу. Нагадаю, протягом вчорашнього дня російські війська понад півсотні разів атакували 4 райони Дніпропетровської області. У Дніпрі внаслідок російського удару напередодні зазнали пошкоджень склади торгівельної мережі АТБ і інноваційний термінал Нової пошти. Україна налаштована продовжувати структурні реформи, які сприятимуть довгостроковій економічній стійкості. Про це на зустрічі з місією МВФ заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він подякував Міжнародному валютному фонду за послідовну підтримку, спрямовану на посилення макроекономічної та фінансової стабільності в Україні. Натомість керівник місії МВФ Гевін Грей зазначив, що фонд готовий продовжувати системну підтримку України. Керівник місії МВФ упевнений у

0: Досягнення конструктивних рішень, які допоможуть зміцнити економічний потенціал і сприятимуть розвитку України. Нагадаю, представники Міжнародного валютного фонду відвідують Україну, щоб оцінити прогрес у впровадженні економічних реформ та розширенні податкової бази у межах кредиту на понад 8 мільярдів доларів. І пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, вшановують сьогодні у нашій державі. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. За час російсько-української війни постраждали десятки тисяч дітей з України, деякі навіть не встигли побачити цей світ. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців, вшановуємо кожну загиблу дитину. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі? Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту? Скільки коштує приватне ППО? Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ? Замовляй свіже НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
8: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН-України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Шановні, триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо нашу аудиторію до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке: керівник Міністерства закордонних справ Польщі каже про непублічні переговори щодо присвоєння одному з українських підрозділів імені героїв УПА. Яка ваша думка щодо подібних компромісів? Варіант номер один – в жодному разі не потрібні УПА для нас герої. Варіант номер два – є сенс принаймні розглянути компроміс. Ну і варіант номер три – якщо це згасить ескалацію між Україною та Польщею, ну, треба міняти ім'я підрозділу. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз у нас за доброю традицією, до речі, зараз у нас рівно 1,5 року від виходу першої програми. Так от, спільний проект Радіо НВ і Сухопутних військ Збройних сил України. В нашій студії вітаємо офіцер зенітного ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Сергій, позивний депутат. Дякую за службу, перш за все. Дякую за захист України. Слава Україні!
10: Доброго ранку. Героям слава. З маленьким вас ювілеєм. Дуже гарно і правильну роботу робите. Дякую, що підтримуєте Збройні Сили України.
9: Ну, бо ми всі, знаєте, розуміємо, або у війську, або для війська. З нашої редакції невеличкої 17 людей зараз в Силах оборони України. Хтось в Нацгвардії, хтось в ТРО, хтось в інших підрозділах. Ну, тобто, ми ж не з Марсу, да? Ми тут живемо в цій країні.
10: Розбросало.
9: Да. Дивіться, яка історія. По-перше, ті, хто дивиться нас у трансляції, можуть побачити, що зараз Національна рада з питань телебачення, радіомовлення нам ще окремо насипле, тому що ми вперше, я зараз жартую, це сарказм, да, але у нас тут стоїть ось він, дрон, який називається P1SUN, да, якщо його читати от не англійськими буквами, то частіше в соціальних мережах його називають просто словом пісюн, отож ми в ефірі показуємо пісюна прямо в нашій редакції, прямо в нашій студії. І поруч іще один дрон, який називається, виявляється, Чупакабра. Так що сьогодні у нас дуже містична штука. Розкажіть, будь ласка, про ці об'єкти, які ви з собою взяли для ефіру. Я так розумію, що задача вашого підрозділу – це якраз захист переднього краю, захист логістики, захист підрозділів, ну і, по суті, збиття того, що могло би полетіти далі.
10: Так, основна задача нашого підрозділу – це прикриття з повітря наших сухопутних підрозділів, переднього краю прикриття логістичних шляхів, прикриття цивільної та критичної інфраструктури. Тут представлені квадрокоптери, P1SUN перехоплювач, всім відомий, дуже успішний проєкт, який Україна реалізувала наприкінці минулого року, і він вже має великі здобутки. Ось другий дрон, це типовий епівідрон квадрокоптер, у нього встаткування сітка МЕД, це дозволяє економити ресурси, тобто дрон багаторазового використання, він відпрацював своє, повернувся до оператора, знову зарядили сітка МЕД, змінили батарею і він полетів далі працювати. Такі дрони працюють більше на передньому краї, на логістичних шляхах, що дозволяє ефективно боротися з такими дронами, як на оптоволокні, тому що крім стрілецької зброї, крім безпосереднього враження, на жаль, ніякий засіб радіоелектронної безпеки не працює проти них. Тому ось вони тут представлені як одні із засобів, чим працюють наші військовослужбовці.
9: Добре, а давайте трошечки до вашої історії. У вас дві вищих освіти. Як ви долучились до війська і, власне, оцей момент переходу від цивільного життя до військового життя? Що стало там суперновеньким, чи що, навпаки, довелося забути?
10: Ну, я не мав з цим жодних проблем. Я син військовослужбовця. Військо не любив, якщо відверто, тому що батько служив в 90-х роках. Армія наша була така пострадянська і не дуже вона і подобалась. Ось. Але потенційно я був готовий, тому що військові містечка були в моєму житті достатньо багато. І автомат я почав тренуватися з ним достатньо рано, як і з іншими військовими засобами. Тому для мене це не було це проблемою. пішов в армію, тому що був догляд за батьками. Так сталося, що цей догляд закінчився. Я не збирався нічого там придумувати собі, якось ухилятися від процесу, шукати бронювання. По закону увідомив свій ТЦК про зміну своїх обставин. Готувався піти на ППОшника, мав відношення, але потім так не склалося. Але ТЦК вирішило, якщо ти вже збирався в ППОшники, йди далі в ППОшники. Прийшов без АВП на полігоні, пройшов профілі навчання і по розподілу попав в 54-ту бригаду. Туди теж попав, можна сказати, і випадково, і не випадково. Як командир своєї навчальної групи мав право першочергове обрання, куди піти з того, що було запропоновано Міністерством оборони. Зробив дзвінки своїм друзям, військовослужбовцям, скільки у мене там було часу. Було 4 дзвінка, всі четверо назвали 54-ту бригаду. Ну і така єдність у виборі не залишила мені варіантів. Я обрав 54-ту бригаду, не жалкую, чудовий колектив, котрий сформувався ще з 14-го року, з Бахмуту. Багато військовослужбовців місцевих зі Сходу, мотивовані, відповідно, бо воюють і захищають свою землю. Тому от так от розпочалася моя військова кар'єра, назвамо так, 2 роки тому, восени. І, як бачите, зараз служу і пишаюся.
11: А чому депутат? От для мене історія українських позивних – це взагалі окрема, ціла, величезна і дуже цікава царина. Тому що це буває, я вже стикався, коли там чувак під 2 метри і там з 51-м розміром ноги, в нього може бути позивний малюк, ну, наприклад, да, ну, там, і вага в нього за сотню кілограмів. Буває щось із попереднього там цивільного життя, буває щось регіональне, ну, наприклад, там в Азові ще самого першого збору в 14-му році мій добрий друг, колишній ведучий Нового каналу, ну він сам з Донецька і тому пішов ще тоді, в нього був позивний Шахта. Mm-hmm. Ну тому що він донецький, да? Ну от якісь історії. У вас чому депутат?
10: Я набирав собі цей позивний, мені дали його побратими. Спочатку, як прийшов у дивізіон, я обрав собі інший позивний, але в цивільному житті я займався громадсько-політичною діяльністю, мав певні, так сказати, плани на це, даже отримав освіту по політології. І по мірі того, як ми з хлопцями познайомились, почали спільно працювати, цивільне життя стало здобутком побратимів. Ось. І побратими почали мене називати депутатами. Потім, коли була перереєстрація позивних, я проявив ініціативу, ну, якщо всім подобається депутат, то хай буде і депутат. І так от воно залишилось.
11: Ну, тобто депутати теж служать, хоча і реальні депутати служать, але служать і військовослужбовці, у яких є позивні депутати. 54-та бригада, справді, почала свій шлях ще в 14-му році, але от гасло «През шаблі маємо право» – це ж взагалі відсилка ще до козацької держави. Так. Це фраза Івана Мазепи. От мені здається, що це дуже сильне гасло. Що можете розказати про бригаду, де зараз працюєте, там, ну, далі розкажете, може, трошки, хто навпроти вас і з чим доводиться стикатися?
10: Так, це лозунг бригади із вірша «Дума» Івана Мазепи. Бригада, ну, як на мене, дуже колективно з'єднана, враховуючи, що бригада вже воює 12 років, багато військовослужбовців відповідно довго служать, хтось вже зробив певну кар'єру, отримав досвід, хтось вже і сім'ї зробив, тобто тут вже, так сказати, як одна велика родина, можна сказати. Бригада гарно комунікує з сім'ями військовослужбовців, бригада постійно розвивається. От, до прикладу, наш дивізіон ще в минулому році на озброєнні мав стару радянську техніку, але актуальність військових дій, зміни в війні, ми пройшли певну реформацію, відмовилися від старого радянського військового обладнання, більш акцент на БПЛА. В цьому ми мали велику і маємо велику підтримку і командування бригади, і командування 11-го корпусу, тому що зміни це не тільки там віддали стрілу 10, да, отримали дрони. Ні, це і підготовка особового складу, це і забезпечення особового складу супутніми якимись речами, котрі потрібні для гарного виконання бойових завдань. Бригада, ну, враховуючи її досвід, досвід її командирів і середні, і вищої ланки, зрозуміло, що має, ну, серйозну підготовку, да? Тримаємо ми оборону на Слов'янському напрямку. Зараз цей напрямок стає ще більш актуальним, тому що геополітично нашому ворогу дуже важливі адміністративні кордони Донецької області. Але враховуючи, що дана територія має певну географічну, природну складову, і Збройні Сили України там гарно підготовились фортифікаційними спорудами. Збройні Сили України впевнено тримають оборону на тому рубежі, не дивлячись, які активні штурмові дії ворог проводить там.
11: Так, а власне, з чим доводиться стикатися? Ви в основному перехоплюєте повітряні цілі, і наскільки це помінялося, ну, за час вашої служби, да? От, який мотлух доводиться полювати, збивати, що найбільш страшне, чи до чого ви краще призвичаєлись уже?
10: Ну, дивіться, мотлуха ви вправі дуже багато. От, для прикладу, в квітні місяці наш дивізіон знешкодив 136, вибачаюсь, молній, це верифікованих. Це дійсно мотлах, це самий дешевий розвідувальний ударний БПЛА, котрий є у нашого ворога, але його кількість говорить, ну, про себе. Ось, тому все, що літить в повітрі, в нашій смузі відповідальності, ми повинні знешкодити. З'явилась в минулому році ще одна велика проблема – це дрони на оптоволокні, котрих не фіксує наші РЕБи, ось, але вони працюють по позиціям Збройних сил на передньому краї, вони працюють по логістичним шляхам, і це велика зона відповідальності для нас. Крім стрілецької зброї, військовослужбовців, котрі мають певний відрізок цих логістичних шляхів своєї відповідальності, ну, найкращої зброї нема. Те, що ворогу стратегічно вигідно завадити нашій логістиці, ну, я думаю, всі розуміють. Ось. Це дуже опасна робота, тому що за ту ніч, поки військовий службовець не несе свою вахту, на цьому логістичному шляху може бути все, що завгодно. Може бути дистанційне мінування, може бути там ждун засісти, і він, котрий там вже 3 місяці, півроку, може рік, забезпечує безпеку на цій ділянці дороги, і вроді знає кожен дерево, кожен куст, він може йти і бути вражений або наступити на мину, і це дуже відповідальна річ. Плюс наші військовослужбовці ж не тільки захищають небо, але в разі чого і допомагають суміжним підрозділам, котрі з'являються в тій зоні відповідальності, де він знаходиться. Ще один напрямок – це перехоплення ударних дронів, таких як «Шахет». Цим займаються екіпажі, котрі користуються дронами-перехоплювачами. У нас не тільки П-1 «Сан», а є ще і БПЛА літакового типу. У них зовсім різні підходи до роботи, до, так сказати, досягнення результату. Зрозуміло, що є класичний переносний зенітно-ракетний комплекс, але ж зараз вже на там певний час ворог дуже боїться на своїх літальних апаратах підходити до лінії бойового зіткнення, тому коварно кілометрів за 10-15 збрасує свої керовані авіаційні бомби або фугасні авіаційні бомби по розташуванню підрозділів Збройних сил України. Ну, і незрозуміло, хоча зрозуміло, але ж, так сказати, дуже неприйнятно і важко усвідомити це. Регулярно він це робить і по цивільному населенню. Всі ви читаєте в засобах масової інформації, що тоді, сюди, сьогодні, от вчора було, да.
11: То Крам, то Слов'янськ,
10: да, то це Крам, то Слов'янськ, цивільна зона або центральний ринок, і це є велика проблема. На жаль, проти КАБів ще ми нічого не винайшли, хоча, може, винайшли, але активно ще не застосовуємо, на це треба певний час. Але такові реалії нашої сьогоднішньої війни, ось, ну, ось, вроді,
11: виправилися. Цієї зими і минулої осені багато говорили, що росіяни свої, ну, навіть звичайні шахеди почали більше застосовувати, власне, по лінії бойового зіткнення і близько з лінією бойового зіткнення. Чи так само це зараз, чи, власне, оці півансани та інші вже якось трошки цю ситуацію поміняли?
10: Ну, як поміняли? Вони не поміняли. Ворог кожен день застосовує шахеди по передній лінії, мається на увазі по Слов'янську, по Краматорську. Ось, ворог тільки змінює стратегію, мається на увазі лінію руху ударного БПЛА. Тому що він теж не сидить на місці, аналізує, дивиться, де підрозділи Збройних сил реагують. Може зайти зі сходу на Слов'янськ, може зайти з заходу на Слов'янськ, ось, і якось пробує пристосуватися, ось. Щодо прикриття цих двох великих агломерацій з точки зору ударних дронів, Збройні сили України зробили, ну, великі кроки вперед за останні два роки, да? Тобто серед підрозділів Збройних сил даже є певна конкуренція, чий П1САН зб'є шахет, да, і тут буває на один шахет вилітає три П1САНа, і хто перший, тот і молодець, ось, тому тут є нам чим, так сказати, гордитись, ось, але ж, я ж повторюю, ворог не сидить на місці, він зменшує траєкторію і підходи, ось, і, ну, враховуючи, що дрон-перехоплювач має певні обмеження по часу перебування в повітрі, по радіусу дії, ворог пробує цим користуватися.
11: Добре, ну і на фінал, ми завжди говоримо про це в наших спільних проєктах. Кого ви хотіли би бачити у себе в підрозділі, людей з якими якостями, з якими, можливо, навичками, тому що послухати про легендарну 54-ту, побачити, які красавчики у нас тут навіть у студії представлені, ну, можливо, хтось зараз розмірковує про те, що, о, 54-та – це топчик.
10: Ну, по-перше, бригада приймає до своїх лав на спеціальності, ну, можна сказати, всі військові спеціальності, котрі можна було би, так сказати, знайти в переліку. І медики, і бухгалтера даже, і стрільці, і сапери, і механіки-водії. Всі потрібні для бригади. Кого б я особисто рекомендував би долучатися до наших лав? Це молоде та середнє покоління. По-перше, той досвід, котрий мають наші військовослужбовці, то для прикладу вам, у нас є військовослужбовець, 64 роки йому, да, він працює на логістичних шляхах. Той досвід, котрий він має, той, котрий він передає військовослужбовцям більш молодий, це, ну, колосальний досвід. Ось, він кожен рік продовжує свій контракт. Допоки система йому буде це дозволяти, я впевнений, він буде залишатися. Але той досвід, що має він, ну, це великий клад, котрий б не в одному навчальному центрі молодь не отримає, бо це безпосередньо досвід воїна. Ось. Тому я і запрошую молоде та середнє покоління долучатися до 54-ї механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, тому що дуже порядний колектив, дуже досвідчений, і я впевнений, що ті, хто забажають зробити військову кар'єру, будуть задоволені
11: цим. Будуть працювати з такими майстрами, яких в інакших місцях уже і не знайдеш. На жаль, дуже швидко промайнув цей час. Нагадаю аудиторії, в рамках спільного проекту Радіо НВ і Сухопутних військ Збройних сил України у нас був офіцер 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Сергій з позивним «Депутат». Шановні, ну і маємо ж підбити підсумки нашого ранкового голосування. голосування. Ми вас сьогодні запитували про те, що глава МЗС Польщі каже про непублічні переговори щодо присвоєння одній з українських бригад імені героїв УПА. Яка ваша думка щодо компромісів? Ну, тут так, зразу, я думаю, що багатьом було зрозуміло, що варіант, який про таке, якщо це загасить ескалацію, то треба змінювати ім'я підрозділу, цей варіант обрало лише 4%. 37% вважають, що є сенс принаймні подивитися на компроміси, розглянути їх. Ну і на першому місці варіант про те, що у жодному разі ніяких змін не потрібно, бо Українська повстанська армія для нас це герої. Такий варіант обрало 59% з тих, хто долучився до голосування. Всім дякую, хто активно голосував, шановні. У мене на сьогодні все. Ми побачимось з вами у неділю зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
12: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
16: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з подій на фронті. Протягом минулої доби там відбулось понад 200 бойових зіткнень. Найгарячішими залишаються Покровський та Гуляйпільський напрямки. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що на Покровському напрямку окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районах Вільного, Кучерового Яру, Родинського, Гришиного, Покровська, Новомиколаївки, Новопавлівки та Удачного. За попередніми підрахунками, напередодні на цьому напрямку було ліквідовано 49 окупантів і ще 14 поранено. Наші воїни знешкодили ворожий пункт управління безпілотниками, 6 одиниць автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки ворога. Також пошкоджено 5 автомобілів, 5 одиниць спецтехніки і пункт управління безпілотниками. Крім того, знищено або придушено засобами радіоелектронної боротьби 227 ворожих безпілотників різних типів. За даними Генштабу, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 1 мільйон і майже 370 тисяч своїх солдатів. Україна продовжує відчувати дефіцит ракет для «Петріот», але постачання зі Сполучених Штатів не припиняються, заявляє президент Володимир Зеленський. На спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві він зазначив, що водночас Україна працює над новим рішенням. Натомість Рютте заявив, що ракети-перехоплювачі залишаються одним із ключових елементів захисту України від російських повітряних атак. За його словами, постачання цих боєприпасів зі Сполучених Штатів триває на постійній основі. Генсек НАТО зазначив, що попри ефективну роботу української протиповітряної оборони, російським військам все ще вдається завдавати ударів. Водночас, значну частину ракет вдається перехоплювати саме завдяки системам «Петріот». За словами генсека НАТО, союзники також підтвердили готовність і надалі фінансувати програму «Пюрл», через яку забезпечується постачання ракет для України. Нагадаю, речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив про гостру нестачу ракет для систем «Петріот», «Насамс» та «Айріс-Ті». За його словами, в окремих підрозділах запаси боєприпасів майже вичерпані, а Україна потребує нових постачань від партнерів. Стратегію залучення Росії до мирних переговорів розробляють європейські союзники спільно із Києвом. Ініціатива пов'язана зі зміною динаміки на полі бою на користь України. Як пише Bloomberg, можливість проведення переговорів за участю обох сторін обговорюють посадовці трьох найбільших економік Європи – Німеччини, Франції та Британії. Вони вже провели відповідні консультації з українськими колегами. За інформацією джерел, європейські лідери бачать вікно можливостей для того, щоб посадити російського диктатора Владимира Путіна за стіл переговорів. Цьому сприяє кілька факторів, зокрема те, що переговори під керівництвом Сполучених Штатів наразі зайшли у глухий кут, а російські війська зазнають дедалі більших втрат на полі бою. Крім того, Україна демонструє успіхи, завдаючи ефективних ударів безпілотниками глибоко всередині РФ, а в самій Москві з'являються перші ознаки невдоволення війною на найвищому рівні. Почавши дипломатичний трек зараз, союзники прагнуть уникнути чергової важкої зими. Вони прогнозують, що Кремль знову спробує посилити атаки на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру, щоб підірвати моральний дух українців. Очікується, що найближчими днями прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Фрідріхом Мерцем для координації подальших кроків. І пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, вшановують сьогодні у нашій державі. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради 2021 року. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває, мабуть, кожен із нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незгоєні довічні рани України. Сьогоднішній день пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити у мирі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Четвертий день червня, четвер, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання, я називаюся Олег Білецький і найближчих дві години проведу з вами в одному товаристві. Маємо чотири теми до обговорення, вони різні, але переплітаються, ну бо очевидно ми на кожну з них, як і на кожне інформаційне повідомлення дивимося з ось цієї так званої української вежі, і я думаю, що цим керуватимемось і в подальшому. Отже, про що йтиметься? Наслідки атаки дронів на нафтовий термінал під Санкт-Петербургом. Супутникові знімки свідчать про масштабну пожежу, і цим ми розпочнемо етер за коротку мить, першу тему, зрештою. Потім згадаємо про Петера Мадяра. Він заявляє про порозуміння з Україною в питаннях національних меншин. Як виглядатиме всеосяжна угода між Києвом та Будапештом? Про це поговоримо за 25 хвилин. І в наступній годині я запропоную вам ще дві теми. Німеччина, Франція і Британія розробляють план залучення Владимира Путіна до переговорів. Пише про це агенція Bloomberg. Чергове дипломатичне фіаско чи цього разу шанс є? Цим питанням відкриємо наступну годину. Ну і на фінал Близький Схід. Державний департамент США оприлюднює спільну заяву щодо перемир'я між Ізраїлем та Ліваном. Власне, туди, в регіон Близькосхідний, перенесемося наприкінці нашої зустрічі. Таким є наш план. Ну, а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант і екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго дня.

0: Доброго дня, вітаю вас, наших глядачів і слухачів.
1: Отже, супутникові знімки за 3 червня, тобто за вчорашній день, зафіксували масштабну пожежу на території нафтового терміналу в околицях Санкт-Петербургу. Виникла ця пожежа внаслідок ударів українських дронів. Успішну атаку на промисловий об'єкт там підтвердили так само і в Генеральному штабі Збройних сил, а командувач СБС Роберт Мадяр Бровді повідомив ще й про ураження військової цілі російського корвета у Кронштадті. Це дещо інша, скажімо так, географічна точка. Тим часом Денис Штілерман, тобто засновник компанії Firepoint, говорить, що уражено навіть 2 військових кораблі росіян. Я думаю, з цієї інформації варто розпочати. Чи ми вже достатньо маємо даних, зверифікованих даних, для того, щоб оцінювати збитки для ворога і наслідки для росіян? Розпочнімо, може, з ось цього нафтопереробного терміналу в під Санкт-Петербургом.
0: Ну, в повному обсязі ще потрібен час оцінити, але воєнний аспект, він вочевидь, і ці кораблі, дуже важливий показник, і горіння, і там багато кого знімає, тому що повинен економічний форум проходити, на який запрошений був і доньки Путіна, і сам Путін. І тепер велике питання, чи буде він приймати участь, тому що ті військові різних силових структур Російської Федерації, які там вже в оточенні, активно знімають на відео все це дими, і це там вражає глибинних представників народу навколо Санкт-Петербурга і саме в ньому. І, безумовно, це ефект і шкода не тільки економічна і військова для Російської Федерації, а іміджова для Путіна. Тобто це його якби місто, з якого він зростав і зайняв цю посаду диктаторську. І це ситуація дуже близька до тої інформаційної сфери, яка складалася навколо параду. Але ми бачимо, що потім його зірвало якби на фоні всіх цих подій. Людина, він вплива, і тому були організовані ці широкомасштабні повітряні удари 24 і 2, 24 травня і 2 червня. І тут от такі аспекти воєнно-економічні і інформаційний. А ми знаємо, що інформаційна складова широкоштабної війни завжди була дуже важлива.
1: Ну, з того, що я розумію, тут ви якби пов'язуєте це із публічними заходами, які там проходять. Це ось цей економічний форум, на якому має виступати Владимир Путін. І те, скажімо так, як накладаються ці дві новини одне на одну. Тобто атака українських дронів і публічний захід в Росії, в Петербурзі, зрештою.
0: Для нас, як зрозуміло, позитив і всіх напрямах, про які вже було сказано, і по-бойовому це кораблі, і воєнно-економічний аспект це паливо, все, що пов'язано з паливо-мастильними матеріалами, а ці удари ми бачимо, що зростає вплив негативний для Росії економічний, енергетичний, а також і морально-психологічний, тому що зростає дефіцит паливомастильних матеріалів, і це не тільки в Криму на півдні, де значить просто великі проблеми, але це торкнулося в тому числі обмеження велись в Москві, яку вони дуже оберігали, тому що там були удари відповідні по об'єктам такого роду нанесли. Ну, можливо, ми знаємо попередні удари по по об'єктам навколо, це Услуга, це Приморська, вот, і якщо тут додають і наростять зусилля відповідні наші сили безпілотних систем і дрони ударні, то ситуація погіршиться для них і безпосередньо в Санкт-Петербурзі і навколо нього по використанню паломастильних матеріалів по обмеженню до них. І це впливає на і міжпутінський, а ситуація тут для нього погіршується, ну і його така чутлива реакція на всі ці, ну, терористично, зрозуміло.

0: терористична країна, керівник, і реакція відповідна. Ми бачили це по двом останнім повітряним ударам.
1: Кронштадт, про який я вже згадав, Роберт Броуді говорить про те, що уражено російський корвет, а Денис Штілерман про те, що навіть уражено два військових кораблі. По-перше, що ви можете про це сказати, про характер ураження? Ну і знову ж таки я запитаю про збитки.
0: На поточний час це якби пошкодження. Ну, по-перше, той корвет, який підтверджували, він став після на ремонт. І там у нього були вже в історії бойової історії, він зіткнувся з науковим судном російським, такі у нього є подвиги по застосуванню бойовому, і тому стояв на ремонті. А тепер додали, ну як мінімум, пошкоджень, і ремонт може перерости в довгостроковий. Ну, а по-іншому, маємо надію, що, скажімо, пошкодили ще один корабель, але ж, ну, треба, мабуть, підтвердження офіційне, ми дочекаємося заяви Генерального штабу.
1: Є заява натомість 3-го армійського корпусу, вони кажуть про те, що в межах операції з ураження тилової логістики росіян вдарили по фурах, газелях і бронетехніці в Донецькій та Луганській областях. Є кадри, на них можна помітити і Донбас-арену, тобто місто Донецьк, ми дуже добре знаємо цей об'єкт. В 3-му корпусі розповідають, що дрони пролетіли над трасою до Луганська і над залізницею в місті. Ну і також безпілотники дісталися центру Донецька, те, про що я сказав, зрештою, Донбас-арена. Що змінюється в повітряному пануванні на сході України і, зрештою, з огляду на те, про що говорять в 3-му армійському корпусі, і це не перше таке їхнє повідомлення, і в цілому з того, що ви бачите в публічному просторі.
0: Зростає потенціал засобів Middle Strike, вони діють на оперативну глибину, це може бути до 200-250 кілометрів. Ці засоби на вас, це якби мають компонентом складовою штучний інтелект, який на кінцевому етапі, ну і взагалі має якби навчання. Якщо ця програма відбулася, це треба його навчати, і це має місце, що він самостійно наводиться на ці цілі. Це дуже важливо. Завдяки такого роду діям, дистанцію, відповідне управління, наявності роботи штучного інтелекту, то експлуатація дороги, яку вони назвали Новоросія, це з території Російської Федерації і до Джанкоя в Крим. В цю дорогу входять і шоси, і залізниці, і такого роду удари, вони стали досить ефективними. І росіяни шукають способи долання цієї ситуації до технічних, наприклад, згадали забути минуле, ще з Першої світової війни перекрасували тоді підводні човни британці від атак підводних човнів німецьких, якби було, ну, це ефективно. І зараз росіяни під зебру перекрашують свої засоби рухомості воєнні. Крім того, застосовують експлуатацію цивільних транспортних засобів, щоб не були воєнними об'єктами, а ми б'ємо по воєнним засобам, відрізняються від терористичної структури російської, і це технічні засоби, ще не до кінця з'ясували, наскільки це ефективно, тому що дії все рівно продовжуються наших ударних безпілотних апаратів. Крім того, організаційні заходи, взагалі, якби майже зупиняється експлуатація цієї Новоросії з боку цивільних осіб транспортних засобів. Рекомендації даються військовим, щоб вони експлуатацію цієї дороги здійснювали вночі окремими засобами, а вздовж дороги виставляються якби військові, які полювали би на ці дрони. Але так чи інакше, суттєвих результатів для Російської Федерації це не дає. І треба безумовно нарощувати зусилля для того, щоб перерізати цей логістичний шлях для російської армії.
1: Щодо їхньої логістики на півдні, з того, що я розумію, там теж вони мають певні проблеми, і це стосується якраз дороги на території Приазов'я, от в цьому регіоні, та Маріуполь-Бердянськ на цьому відтинку. Але так само я би подивився і на Херсонську область, сполучення з окупованим Кримом, там теж, з того, що я розумію, змінюються реалії, так, для росіян логістика і контроль над дорогами з боку українського війська.
0: Безумовно, цей регіон, це теж під впливом, то ви ж самі дали інформацію, що стосується Луганської області, ці дрони залітають туди, виконують бойові завдання, але шукається можливість покращувати ситуацію там, де на відтінках, де відбувають в ділянках інтенсивні бої. Це на північ від Покровська Мирнограда, це західніше Гуляй-Пільна, населений пункт Бікарєхова, вони ідентифікують дії, намагаються просуватися. От, тобто на все це логістика завжди є основою ведення бойових дій і перерізання цих шляхів, пониження логістичного потенціалу. Вона зрозуміла, що на користь силам оборони України, і значить, такого роду дії треба нарощувати зусилля, що намагається робити, і це розуміють командири наших тактичного рівня, а також і стратегічного главком генерал Сирський.
1: Ситуація з протиповітряною обороною. Давайте про неї детальніше поговоримо. Напередодні в Україні перебував генеральний секретар НАТО Марк Рютте. І під час спільної конференції з президентом Зеленським він заявив про те, що ракети, зокрема ПАК-2 і ПАК-3, це ракети для системи ППО «Петріот», продовжують постачати зі США до України. І відбувається це, тут цитата, кожного дня і кожного тижня. Але чи добре я розумію, що окрім питання періодичності чи там стабільності постачання, має бути ще й інше питання кількості, зокрема, так?
0: Однозначно, ми ж розуміємо і бачимо по цим ударам, що кількість ударних засобів Російської Федерації повітряних зростає, причому, скажімо, в спектрі того, що вони задіють, засобів цих повітряних, зросла кількість сотень, скажімо, безпілотних апаратів, їх 650, біля цього один удар 24-го і другого мав місце. А також для нас це принципово, зростає кількість ракетного озброєння, які вони задіють. Тобто, якщо місяць назад це були показники загальні по ракетним складові в цих ударах 35-45, то останнє було під 75. І ще більш для нас важливо, а в цих ракетних засобах, скільки ж наявності балістичних. Балістичних було «Іскандеров» 33 і ще 8 «Цирконов». Ітого 41, бачите, тільки балістичних. Раніше там 35-45 взагалі ракети, а тут тільки балістичних. Чому? Тому що зрозуміло, що вони знають про наші проблеми з засобами антибалістичними, і по кількості батарей, ПАК-3 невелика кількість, і тому використовують цю можливість нанесення відповідних ударів, чим це завершується, ми бачили і в останньому ударі теж. Тому зосереджуватися треба, з одного боку, шукати ці ракети антибалістику в Європі. Тому Рютте приїздив, щоб розібратися з цим питанням. І на Близькому Сході наше воєнно-політичне керівництво, будь-де по світу. Крім того, зрозуміло, що просувається питання по розробленню нашими компаніями спільно з закордонними союзниками, нашими по виробленню розробці зенітно-ракетного антибалістичного комплексу. І це принципово. Крім того, треба працювати на упередження, тобто нашими засобами далекобійними наносити удар по тим підприємствам, які виробляють балістичні ракети, комплектуючі до них, міста, де вони зберігаються, а також майданчики для пусків цієї ракети. От такий шлях. І в цьому напряму треба нарощувати зусилля, щоб активніше протистояти такого роду діям російської армії.
1: Я вже згадав про візит Марка Рютте, про цю спільну конференцію з Володимиром Зеленським. Про що там йшлося ще? Українські бійці б'ють по НПЗ та інших цілях, які вважають законними військовими об'єктами, говорить президент Зеленський. І залишається питанням часу, коли Київ зможе збільшити масовість своїх далекобійних відповідей. Зрештою, про це Зеленський сказав в присутності Марка Рютте. Але як ви бачите збільшення інтенсивності? Тому що, в принципі, і так зараз ми маємо регулярну інформацію про російську нафтопереробну галузь, про транспортування, про видобуток, про все, що стосується російської нафти.
0: Я б сказав, що принципово, ну, ми не початку шляху цього, ви про це теж говорите, але треба досягнути ситуації близьких по випуску, модернізації, масштабування озброєння дронового. От якщо в ракетному озброєнні, а також ракети-дрони, цьому озброєнню ми досягнемо такого роду масштабів, то вплив буде відповідний. Тобто тут тоді будуть теж принципові зміни. Но противник не чекає на те, що ми досягнемо цієї мети. Він наносить відповідні удари по всьому, що розвідали, по нашим підприємствам, де відбувається це масштабування ракетного озброєння, ракети дрони в першу чергу, тому що вони розуміють, що якщо це відбудеться, що то ситуація може змінитися якісно на нашу користь.
1: Є заява Олександра Сирського, головнокомандувача українського війська. Він говорить про те, що зараз в ССУ триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО. Він працюватиме ще на дві області. За словами Сирського, наслідки щоденних повітряних ударів Росії по території України були б значно важчими, якби не системна робота Збройних сил щодо розбудови так званої малої ППО та зміцнення її спроможності. Я пропоную детальніше поговорити про це так зване мале ППО і в чому полягає, може, не складність, тільки задача з розбудови ось цього так званого четвертого ешелону.
0: Так, ми бачили, що мале ППО – це якісний додаток до загальної системи протиповітряної оборони, тому що завдання малого ППО – знищення маловисотних цілей від десятків метрів по висоті до декілька кілометрів. І тут залучаються всі засоби, в тому числі нові, якими є дрони-перехоплювачі. От наш благодійний фонд «Закроємо небо України» допомагав Київській бригаді з цього приводу по дрону перехоплювачу. Агітуємо ще інші фонди, щоб саме допомогли. Тобто ми поставили дрон нічний, а і днівний є. І тобто це поставляємо підрозділам, які виконують став Сил оборони України, виконують таким чином завдання. Так от в кожному дивізіоні штатно повідкривали ще підрозділи, які займаються цими засобами, тобто дронами перехоплювачі. Є потенціал в тому, щоб додати обладнання, і це наступне от наші зусилля по мобільним групам. Бачили кияни, наші тут стоять ці наші мобільні групи, порою у них на озброєнні тільки вогневий засіб, там є ще кулемети 7,62, ну є більш сучасний, там американський чи німецький, але ми розуміємо, що ефективно вести вогонь вночі особливо, тоді коли будуть відповідні обладнання, тобто приціл, тепловізор, прожектор і так далі. І саме цим, на наш погляд, треба займатися. І ми тут намагаємося здійснювати допомогу. В цілому оцінена ефективність не тільки в Україні, а цей досвід Україна розповсюдила і на країни Близького Сходу, де вже зарекомендували себе ефективно. І от ця складова, значить, малої ППО, вона важлива, але це система, яка входить до системи протиповітряної оборони, яка діє по аеродинамічним цілям, до яких відносяться літаки, гелікоптери, крилаті ракети і дрони. А більш болюче для нас зрозуміло, що протиракетна оборона, по тим причинам, які ми з вами обговорили, і тут напрямки теж обговорили, і їх треба по-дальшому розвивати.
1: Якщо говорити про характер дронових атак, останнім часом ми спостерігаємо повітряні тривоги в тих громадах, які прилеглі до білорусько-українського кордону, і це стосується там від Житомирської області, далі Рівненська, відповідно навіть Волинська. Та що б ви сказали про

0: Від заяви міністра оборони Федорова відносно того, що Україна має вплив можливості на це і буде в повній мірі реалізовувати і ліквідовувати цю небезпеку. Будемо мати надії, будемо дивитися, чи вдалося це практично. А небезпека такого роду є, і ще в зв'язку з тим, що Путін хоче активізувати, як ми бачимо, білоруський цей синдром, загрозу з півночі, і для цього проводилось спільні ядерні навчання і загальні висловлювання того ж Лукашенка з приводу того, що там він буде діяти рішуче, якщо щось десь, тоді мало кому що покажеться. Але це компоненти більше пропаганди, чим загрози по суті. А там, де вона є, є відповідна реакція Сил оборони України.
1: Ну, до речі, щодо пропаганди, перед тим, як попрощатися, я зверну увагу на ще одну таку тенденцію, вкид інформаційний, який зараз розгортається. Українські удари і те, про що ми з вами говорили, і Санкт-Петербург, і інші цілі, подається ніби як ескалація, яка має спровокувати росіян на відповідь і призведе до нових атак на українські міста. Зокрема, публікації в соціальних мережах подають удари по цілях в Росії і атаку в Єнакієво, цей автобус, знаєте, Москва-Сімферополь, те, що зараз росіяни намагаються продавати як нібито атаку на цивільних. Це все ніби подається як непотрібна ескалація зі шкідливими наслідками. Поширення, те, що я бачу, це понад 730 тисяч сукупних переглядів, це скоординована така атака в соціальних мережах, і я думаю, нам теж треба не легковажити, або не треба легковажити подібними повідомленнями, розуміючи, як це може падати в придатний, на жаль, ґрунт. Я вам дякую за розмову. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант, як заступник начальника генерального штабу. З нами наживо, а далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Заяви до Міжнародного реєстру збитків і тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у «Дії» у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви «Дія» підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Двоє людей загинули і ще 9 поранені внаслідок влучань російських безпілотників у житловий будинок у Херсоні. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Там зазначають, що внаслідок влучань ворожих дронів в одному з районів міста спалахнули квартири у багатоповерховому житловому будинку і сталися масштабні пожежі. Рятувальники працювали у надзвичайно складних умовах під постійною загрозою повторних ударів. Після однієї з повторних атак надзвичайники надали першу допомогу постраждалим цивільним і передали їх працівникам поліції для подальшого евакуації до медичного закладу. Інформацію щодо кількості постраждалих ще уточнюють. Натомість президент Володимир Зеленський подякував українським військовим, які повертають російську війну в рідну гавань. У своєму зверненні він відзначив наших воїнів, які застосовують українські далекобійні санкції. Президент зазначив, що у такий спосіб наші захисники повертають російську війну в рідну гавань найбільш відчутно. І там ця війна і має завершитись. Україні потрібен мир, каже Зеленський. Нагадаю, напередодні він підтвердив ураження у Росії петербурзького нафтового терміналу, цілий на Кронштадтській базі і підприємства у Тамбовському регіоні. і пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії.

0: агресії Росії проти України вшановують сьогодні у нашій державі. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. За час російсько-української війни постраждали десятки тисяч дітей з України, деякі навіть не встигли побачити цей світ. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців. Вшановуємо кожну загиблу дитину. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
4: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШАІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги: витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Угорський прем'єр Петер Мадяр заявив, що його країна досягла всеосяжної угоди з Україною щодо національної меншини угорців тут, в Україні. Напередодні він про це сказав і так само додав, що його уряд за 3 тижні зробив це, тобто зробив те, чого екс-прем'єр Угорщини Віктор Орбан і його команда не змогли зробити за 10 років. Я зацитую: ми досягли всеосяжної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав статисячної угорської меншини. Цитую я слова Петра Мадяра. Цією інформацією розпочнемо нашу наступну розмову. Максим Несвітайлов, політолог і експерт-міжнародник, виходить до нас на зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
6: Вітаю.
5: А чи ви розумієте, на чому має будуватися або базуватися ось ця всеосяжна угода, про яку так, слухайте, урочисто, я б сказав, голосно заявляє Петр Мадяр?
6: Ну, перш за все, те, що я говорив з самого початку його обрання, після того, як від нього почали лунати деякі заяви там про угорські меншини і про ті проблеми, про які Орбан говорив, які нібито існують на території України, які стосуються угорської меншини, я говорив одразу, що питання полягає в тому, що Петер Мадяр намагається грати на різні групи електорату і намагається зробити так, щоб в Угорщині не з'явилась аналогічна до Орбана якась опозиційна сила. Тому що ну, самого Орбана нібито вже відсунули від політики, він за оновленою конституцією не зможе повернутися на посаду, але це не означає, що не з'явиться новий Орбан, або у Орбана не з'явиться якийсь протеже. І тому потрібно орієнтуватись на той електорат, який бачить якусь там проблематику на території України і хоче, щоб вона була вирішена, щоб вони були також задоволені. Тому він підсвічував також ці питання, але, як ви бачите, швидко досить вирішив. Дуже легко вирішувати проблеми, яких насправді не існує. Тому я нагадаю, що там будуть плюс-мінус закріплено, буде закріплено плюс-мінус статус-кво, можливо, з якимись там нюансами. Я впевнений, що ці нюанси будуть стосуватись і тих питань, які турбували нас. Тому що ми пам'ятаємо, що Віктор Орбан за свої каденції проводив досить агресивну культурну експансію на території Закарпаття. Вони встановлювали цих своїх орлів, проводили незаконну паспортизацію, там провокували представників своєї громади, щоб вони там вивішували угорські прапори над будівлями територіальних громад. Різні інциденти траплялись. Я гадаю, що це з нашого боку також було проговорено. Я не вважаю, що це станеться якесь масштабне зрушення в україно-угорських взаємовідносинах, якісь глобальні зміни. Просто відбудеться нормалізація, яка вже давно могла трапитись. Ті, хто там був стурбований тим, що якось угорську меншину притісняють в Україні, та частина електорату, вона буде задоволена. Я думаю, що українська влада також буде задоволена цій угоді, і в підсумку все буде окей, без особливих змін.
5: Разом з тим, чи є це претекстом для ширшої співпраці? Ну, по-перше, зустріч. Ми пам'ятаємо, що раніше Петер Мадяр говорив про те, що така зустріч може відбутися на території України і на території Закарпатської області, зокрема. Але, окрім там символізму, слухайте, що це, яку ще перспективу це відкриває перед нашими країнами?
6: Ну, я гадаю, що якщо зустріч офіційна і має відбуватися, вона має відбуватись в Києві, якщо це зустріч на державному рівні, або в столиці України, або в столиці Угорщини, оці зустрічі десь там в Ужгороді чи в якомусь іншому місці, це не серйозно. Ну, по-перше, це все ж таки певний імперський символізм має, кидає тінь територіальних претензій, воно може трактуватись не дуже правильно, скажімо так. Тому, ну, це ж, як робляться всі справи? До нас всі європейські лідери приїздять в столицю. Нічого з ними не трапляється. Все нормально відбувається. Якщо це там турбує питання безпеки чи ще щось, то ну, якби, тоді не варто взагалі приїздити в Україну. Я не вважаю, що це буде раціональним варіантом десь в якомусь іншому місці, ніж в Києві зустрічатися. Це перший такий момент. Взагалі, якщо зустрічі таке відбудеться, я гадаю, що дійсно ми стаємо на шлях нормалізації наших взаємовідносин. І в цілому у нас ну, потроху починають вирівнюватися взаємини з нашими сусідами. Ну, щодо поляків, там ситуація, звісно, традиційно найскладніша, тому що дуже багато різних історичних взаємних претензій, неопрацьованих ран, які були, і часта концентрація, особливо зі сторони Польщі, на далекому минулому, замість того, щоб адекватно розуміти, що відбувається станом на зараз, і оцінювати реальність і ту загрозу, від якої Україна зараз ту саму Польщу прикриває. Вони замість того концентруються на подіях, які були 100, а то й більше років тому. Хоча ми можемо, м'яко кажучи, не менше претензій висунути до польської сторони, але намагаємось на цьому не концентруватись. А вони користуються можливістю, що, бо вважають, що ми більше від них зараз залежні, ніж вони від нас. Ну, таке спірне питання. Але загалом, якщо відносини нормалізуються з Угорщиною, це вже буде досить серйозним посиленням для нас і в середньостроковій, і в довгостроковій перспективі, бо, ну, якби різні ситуації можуть траплятись, не завжди ми можемо розраховувати на поляків, наприклад, не завжди можемо розраховувати на словаків, іноді не можемо розраховувати на румунів, тому треба так намагатись з усіма вибудовувати взаємовідносини, щоб завжди був план «Б».
5: Ну, бачите, ви вже згадали зараз про Польщу і про цю напругу на лінії Київ-Варшава. Чи ви вбачаєте можливість загасити ось цей спалах, дещо врегулювати ситуацію, якщо, наприклад, в дискусію війдуть не політики, а, наприклад, лідери думок і громадські діячі? З'явився лист до братів українців, це відкритий лист, серед підписантів там є там велика кількість людей, які мають вагу, моральну вагу, ментальну вагу, якщо хочете, для Польщі. Це, наприклад, Андрій Северин, відомий в Польщі актор, директор польського театру в Варшаві, Владислав Фарсенюк, який є одним із лідерів першої польської солідарності, інші люди там, я всі зараз не буду перераховувати, але суть така, ці люди апелюють до здорового розсудку, ці люди говорять про те, що екзистенційно в інтересі України і Польщі бути разом і не давати палива чи поживи для росіян, і фактично намагаються ставати от такою, знаєте, третьою стороною, яка могла би збалансувати. Що скажете про такі ініціативи і чи не замало їм нам станом на зараз?
6: Ну, треба пропонувати більше, мабуть, конкретних рішень, звертатись не тільки до України, а й до польської політичної еліти. Тому що, знову ж таки, якщо ми говоримо про загострення ситуації, про втручання там в внутрішню політику пам'яті, до прикладу, то Україна не виступає з якоюсь агресивною державницькою політикою щодо, там, наприклад, вшанування Пілсудського. Хоча ми можемо дуже багато чого пригадати, чого цей герой для Польщі і видатний державний діяч польський зробив поганого для України. Ми можемо багато чого пригадати. Є документи, є докази, є дуже багато необхідної інформації. Україна могла б зі свого боку загострювати це питання, ми цього не робимо. Україна вшановує пам'ять своїх героїв, своїх героїчних національних визвольних рухів, які боролися за незалежність України. І Польща нас за це засуджує, Польща намагається зараз на нас тиснути. Там вони знімають значки українські, Зеленського, не знаю, позбавили вже нагороди чи збираються?
5: Не позбавили, це Капітула буде 8 червня засідати.
6: Ну, я гадаю, що висока вірогідність, що позбавлять, тому що це таке досить популістське рішення. Якщо говорити саме про публічне політичне загострення взаємовідносин, то це відбувається за ініціативи Польщі. Я порозумію десь тут логіку, тому що якщо ми говоримо про Навроцького, то це політик-популіст, правий політик, якому постійно потрібно сконцентруватись на історичній пам'яті. Ну, не дивно, він же там був очільником Інституту національної пам'яті. Він апелює до польського минулого. Завжди, коли ти правий, коли ти націоналіст, ти маєш концентруватись ще на якихось зовнішніх ворогах, які намагаються велич твоєї нації применшити і так далі. Ну, якщо ми говоримо саме про публічних політиків. Тому, поки Навроцький президент, так чи інакше, такі ситуації вони будуть виникати в публічному просторі. Чи це сильно якось погіршить взаємовідносини між Україною і Польщею по іншим напрямкам співпраці? Ну, ніби поки що справляємось. Ніби поки що виходить якось дотримуватись принаймні мінімального балансу, але щоб говорити про те, що ми пропрацюємо цю історію, ну, тут це тривалий процес. Тут потрібно, по-перше, щоб або у політиків виникло бажання перестати спекулювати на цих темах, тому що якщо політики перестануть на цих темах спекулювати, то вони досить швидко зійдуть на нівець. Вони пропадуть з публічного простору, з дискусії, десь, можливо, залишаться на рівні наукових дискусій, тому що для більшості людей, грубо кажучи, це не має такого великого значення. Мало хто настільки заглиблюється. Знає, це от політики виносяться в публічний простір, починають розповідати, а пам'ятаєте, а от ви згадаєте, а от треба завжди, тут треба стерегтись і так далі. Ну, провокуючи страх і ненависть навколо, формуючи от таку, типу, ми з вами разом тримаємо кругову оборону від усіх наших ворогів. Ну, стандартна політтехнологічна історія, тут немає нічого нового. Ну, або ініціювати, якщо вже говорити про серйозну дискусію, ініціювати створення якоїсь міждержавної комісії, яка має складати з українців, з поляків, з незалежних експертів, на цю комісію мають винесені бути усі спірні питання між Україною та Польщею, що стосуються тих трагедій, які стосувалися обох наших народів. Взаємні звинувачення мають вирішити з цією комісією. Можна якийсь історичний трибунал зробити, якщо вже історичної комісії буде замало, ухвалити остаточне рішення щодо трактування тих чи інших подій і більше просто до цієї теми не повертатись. Але чому це не утворюється? Та тому, що ніхто насправді серед політиків не хоче ці питання врегулювати, тому що, а на чому же потім можна буде спекулювати дуже легко і будувати свою популістичну публічну діяльність. Тому, на жаль, виглядає все так, що ця історія ще буде довготривалою і представники громадянського суспільства навряд чи сильно зможуть цю історію змінити.
5: Ну, власне, тому я і питав про представників громадянського суспільства або лідерів думок, тому що вони не мають, скажімо так, політичного потенціалу, і їм не залежить на тому, щоб та чи інша тема, скажімо так, їхала в медійну, або їхати на цій темі в сенсі медійному. 8 числа, як я вже сказав, буде засідання цієї капітули, тобто органу, який розглядає рішення щодо присудження або позбавлення тієї чи іншої нагороди. Я конкретно зараз говорю про орден Білого Орла, тому певен, що до цієї теми ми ще повернемося. Є повідомлення про відкриття першого кластеру переговорного для України. Тут я вже переходжу до теми європейської інтеграції. Вступу до Європейського Союзу 15 червня буде відкрито перший кластер для України і Молдови. Відбудеться це у Люксембургу. Дві окремі міжурядові конференції там пройдуть для відкриття цього першого кластера, який називається «Основи». Наскільки це для нас важлива інформація, і чи ми тут, скажімо так, в стані впливати на динаміку, та аби якнайшвидше відкривалися і ті наступні кластери?
6: Ну, у нас насправді наші задачі досить прозорі. Перш за все, потрібно реалізовувати необхідні реформи. А вдруге, точніше, навіть я б вперше сказав, не вставляти самим собі палки в колеса. Так? Коли ми говоримо про європейську інтеграцію і про те, що ми б хотіли, щоб вона відбувалася швидше, і паралельно Верховна Рада голосує за новий цивільний кодекс, який, м'яко кажучи, не відповідає європейським стандартам, а якщо говорити відверто, більше схожий на якийсь, ну, російський законодавчий акт. Ну, просто якщо заглибитись, почитати, це просто абсолютна маячня і маразм. Якісь розумово відсталі дегенерати писали цей документ, вибачте, це моє оціночне судження. Це не є твердженням, я все-таки не маю медичної
5: цієї люди. Всі ці люди, вони мають імена і прізвища, я думаю, що ці імена і прізвища можна знайти на сайті Верховної Ради, ну, бо хтось це писав і хтось за це голосував, така правда.
6: Так, я раджу людям, які збираються потім ходити на вибори і голосувати, от зайти на сайт Верховної Ради, подивитись, хто писав цивільний кодекс, там є автори, співавтори, подивитись уважно і занотувати для себе, за кого голосувати не можна. Потім зайти, подивитись, хто проголосував, і так само відмітити для себе цих людей, які або не прочитали цей документ, або вони, ну, альтернативно обдаровані, що в підсумку, прочитавши його, вирішили, що за нього потрібно проголосувати. Тому так, якщо ми говоримо про наші амбіції, вони мають співпадати з нашими діями. Поки Збройні Сили України роблять надзвичайно фантастичну, видатну роботу, демонструючи, що Україна здатна боротися за загальноєвропейські цінності, і вона заслуговує долучитись до сім'ї європейських народів повноцінно, тому що ми за це платимо потом і кров'ю. То люди, які сидять у Верховній Раді, ну, ухвалюють якісь рішення, які багато з цих здобутків нівелюють і перекреслюють. Тому тут треба якось, ну, узгоджувати дії, і перед тим, ну, бо у нас багато амбіцій, от кажуть, що ми хочемо вступити за рік, за два там до Європейського Союзу повноцінно, нас не влаштовує часткове членство. Ну так давайте, ну, розпочнемо з того, щоб самим себе не уповільнювати. Загалом відкриття перших класів – це чудово. Ну, тобто процес рухається, і він рухається досить адекватно. Якщо він буде рухатись таким темпом, ну, трошки пришвидшено, то ми там можемо дійсно дійти до членства в Європейському Союзі і в 2030 році. Але якщо хтось хоче швидше, ну, тоді треба працювати більше, що я можу сказати.
5: До речі, щодо відкриття інших кластерів, пам'ятаєте, було таке припущення про те, що було б непогано відкрити всі шість і по кожному з них працювати. Чи ви розумієте логіку, чому це відбувається саме таким чином, коли ось цей вступний основи, ще раз він називається, його відкриють от-от, ну, тобто фактично за 11 днів, а далі, ну, далі якось там буде?
6: Мені складно повністю визначити, чому таке рішення було ухвалено. Я думаю, це все ж таки є результатом якоїсь дипломатичної роботи України та представників Європейського Союзу, чому саме такий алгоритм був обраний для того, щоб Україна просувалась до членства в Європейському Союзі. Можна було б робити дійсно паралельно, і це теоретично могло б пришвидшити, звісно, процес вступу України до Європейського Союзу з одного боку. Це якщо у нас хватило б якісних людей в державницькій сфері, які готові працювати, одразу розпорошуватись на декілька напрямків і давати якісний результат. З іншого боку, я прихильник того, щоб слона їсти частинами і робити це поступово. Не кидатись на все одразу, не демонструвати дива багатозадачності, а крок за кроком. Це, ну, зробили одне якісно, взялись за інше. Тому що, знаєте, часто от, у людей, які нібито все встигають, питають, як ви все встигаєте, як у вас це все виходить. Вони просто все роблять неякісно. Все, але неякісно. Краще поступово, але гарно.
5: Те, що там є дві країни в цьому процесі, я маю на увазі, звичайно, Київ і Кишинів, Молдовою, Україну, яким чином це впливає? Пам'ятаєте, була історія про те, що нібито там серед ініціатив було розділення України і Молдови на цьому шляху? Київ скритикував це, Міністерство закордонних справ гостро на це зреагувало, я дуже добре пам'ятаю ті повідомлення, так, і нібито від цього відійшли. Але в такому разі, що нам дає ось ця суголосність, коли дві столиці йдуть фактично до однієї мети?
6: Ну, тут ще, звісно, Молдова може зробити квантовий стрибок до членства в Європейському Союзі і просто приєднатися до Румунії. У них ця дискусія досить жваво розгортається, і от навіть міністр закордонних справ Молдови серед останніх заяв говорив про те, що, ну, це потрібно виносити на рівень національної дискусії, і він не заперечує проти такого формату подальшого розвитку для країни. Тому там цілком можливо, що до 2030 року ми роз'єднаємось просто іншим форматом, що Молдова приєднається до Румунії і просто вже так стане членом Європейського Союзу, як варіант, до прикладу. Загалом, звісно, не сказати, що це сильно для нас там ускладнює ситуацію чи її полегшує, це швидше, ну, традиційний формат долучення до європейської спільноти. Зазвичай країни входять парами або там групами до Європейського Союзу, і якраз ось така модель входження, вона розвиває ту співдружність і співпрацю, яка має існувати всередині Європейського Європейського Союзу. Ви рухаєтесь разом, ви вже вчитесь співпрацювати, вчитесь синхронізувати своє законодавство, це якісь економічні рішення, і потім, коли вже стаєте членами Європейського Союзу, у вас вже ці алгоритми напрацьовані, і ви можете накладати їх на взаємодію з іншими країнами об'єднання. Тому, звісно, було б в ідеалі добре, щоб ми отак цією парою дійшли разом, стали членами Європейського Союзу. Але, наприклад, якщо Молдова якось приєднається раніше, я в цьому також великої катастрофи не бачу.
5: Дякую. Дякую за розмову. Максим Несвітайлов, політолог і експерт-міжнародник, з нами наживо. В наступній годині продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
4: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином, турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Для довідки.
7: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в «Дії». Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстрацію. реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Оператори першого окремого центру сил безпілотних систем уразили російський корвет «Бойкий» у сухому доці в Кронштадті. Супутникові знімки підтвердили влучання по ворожому судну. На них видно, що воно димить, і росіяни намагаються його погасити з кількох бранспойтів. «Бойкий» відомий тим, що супроводжував танкери тіньового флоту країни-агресорки і перебував у Кронштадті на ремонті. Відстань від України до російського корвета становить близько 1100 кілометрів. Корвет «Бойкий» було збудовано 2011 року, а до складу Балтійського флоту РФ його прийняли 2013-го. Судно є носієм керованого ракетного озброєння і активною бойовою одиницею, яку окупанти залучали до операцій поблизу кордонів країн НАТО. У силах безпілотних систем наголосили, що удар по корвету суттєво послаблює морський потенціал країни-агресорки у Балтійському морі. Україна готова до будь-якого формату дипломатичного завершення війни, включаючи прямі переговори з російським диктатором Владимиром Путіним. Але наразі увага Сполучених Штатів змістилася на інші конфлікти у світі. Про це заявив президент Володимир Зеленський. На спільній прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Києві він зазначив, що Україна перебуває на постійному зв'язку з американською стороною щодо залучення переговорників, але цей процес суттєво затягується. Водночас Зеленський наголосив, що саме Сполучені Штати володіють найбільшими важелями впливу, які здатні змусити Росію зупинити агресію. Оптимальним сценарієм для України залишається залучення до мирного процесу як Вашингтона, так і Європи, оскільки без європейського представництва за столом переговорів інтереси ЄС можуть бути непочуті. За словами президента, для України головним пріоритетом є якнайшвидше припинення бойових дій, тому держава готова підтримати будь-який формат, який наблизить мир. Володимир Зеленський заявив про готовність до прямих переговорів з Путіним, щоб завершити цю війну, ніж чекати у черзі, поки усі закінчать усі конфлікти у світі і потім дійде до нас. Зеленський також додав, що поточна ситуація на полі бою, а також успішні українські удари вглиб території Росії створюють міцне підґрунтя для дипломатії. Це дозволяє Україні сьогодні розмовляти і закінчувати цю війну на рівних з росіянами у будь-якому форматі, каже Зеленський. Про досягнення домовленості з Україною щодо прав угорської меншини, яка може вплинути на переговори про вступ до ЄС, заявляє прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадєр. За його словами, Київ і Будапешт після кількох тижнів переговорів досягли всеосяжної угоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської громади на Закарпатті. У переговорах брали участь українські та угорські експерти, представники політичних організацій угорської меншини, а також церкви. Мадєр зазначив, що українські уряд погодився найближчим часом внести узгоджені зміни до законодавства. За його словами, це дозволить угорській громаді отримати ширші права у галузях освіти, культури, використання мови та політичного представництва. Як сказав угорський прем'єр, зобов'язання України будуть відображені також у плані дій, який Україна має виконати перед Євросоюзом. Якщо це відбудеться, уряд Угорщини дасть згоду на відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України. І пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Вшановують сьогодні в Україні. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради 2021 року. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть. Це те, що відчуває, мабуть, кожен із нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність, наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незгоєні довічні рани України. Сьогоднішній день пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити у мирі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Це дійсно радіо НВ, яке можна не тільки слухати, але й дивитися, спостерігати за нами на Ютьюбі, куди я вас гостинно запрошую. І так само запрошую до обговорення щонайменше двох великих тем упродовж найближчої години. Німеччина, Франція і Британія розробляють план залучення Владіміра Путіна до переговорів. Про це пише агенція Bloomberg. Чергове дипломатичне фіаско. Або ж цього разу шанс все ж таки є. За коротку мить розпочнемо цим запитанням. Ну і за 25 хвилин ще одна тема. Близькосхідна. Цим разом Державний департамент Сполучених Штатів оприлюднив спільну заяву про перемир'я між Ізраїлем та Ліваном. На Близький Схід перенесемося наприкінці нашої зустрічі. Ну а просто зараз я привітаюся з Романом Цибалюком, блогером і журналістом, який виходить до нас на прямий зв'язок. Рома, мої вітання. Привіт.
8: Привіт, Олеже, радий чути і бачити.
5: І це взаємно. Отже, три столиці, три країни, Німеччина, Франція і Велика Британія, пробують знайти, скажімо так, шлях комунікації з Владіміром Путіним. Про це пише агенція Bloomberg. Вони пишуть теж про те, що нібито це ініціатива, яка спільно із Києвом розробляється. Це план щодо залучення Росії до переговорів, аби, ну, мета зрозуміла, припинити війну, поза як вони бачать зміну динаміку, яка зміцнює позиції президента Зеленського. Простіше кажучи, давай поговоримо зараз, бо потім буде тільки гірше для тебе. Це так працює в випадку з росіянами?
8: Насправді, аргументи вони наші чують, хто б там що не казав. Одна із ознак, що вони все зрозуміли, це те, що Пітерський економічний форум, а, був підпалений українськими дронами, а, б, всі розмови там, вони чогось знову навколо російської ядерної бомби, яку вони обов'язково мають застосувати, якщо не буде так, як вони не хочуть. Але ж, якщо ми говоримо про цей от трек перемовний з росіянами, тобто три столиці плюс Україна, хоча, з іншого боку, чому? Чотири європейських столиці, давайте прямо скажемо, пропонують росіянам перемовини. Питання наступне. Про що перемовини? Бо взагалі-то, якщо подивитися на поле бою, то дехто абсолютно обґрунтовано говорить про те, що при правильній підготовці і нанесенні ударів по окупованим територіям може так статися, що лінія з фронту вона дуже швидко зміниться в зовсім в інший бік. І, власне, вже відбулася те, що називається ізоляція театру військових дій в частині постачання логістики. Ми ж всі бачимо, що коїться і в Криму, і на окупованих територіях в частині пального. І не тільки пального. Тому мені дуже подобається, звісно, що раз американці злились, то Європа бере все в свої руки, а Україна – це Європа. Але от про що ми будемо говорити з ними? Я от не впевнений, що просто припинення вогню – це варіант на фоні того, що ми посилюємо наші удари. А це є, власне, головний аргумент для дипломатії. Хоча, ще раз, ну, з Києва навіть, в який час від часу прилітає, говорити про те, що не треба поспішати за режимом припинення вогню, ну, це така не дуже чесна справа. Але якщо так простором і війною оперувати, то взагалі-то, ну, росіяни не демонструють військової сили, а це ключовий момент в ході війни. Ну і треба додати, що ми ж говоримо не про мир взагалі-то. Ми говоримо виключно про режим припинення вогню, а це два різних стани.
5: З того, що я бачу, модель може бути такою, коли цих три столиці, тобто Берлін, Париж і Лондон, спробують посадити за один стіл Київ та Москву. Тобто так це мало би виглядати. Але навіть якщо ми зараз просто перестрибнемо ось цей весь етап складний, вдасться, не вдасться, ну бо розуміємо, що тут можуть бути, що це може затягнутися в часі. Але хто сказав, що навіть фізична присутність представника України і Росії, навіть на найвищому рівні, якщо це буде Зеленський і Путін, провадить до, бодай, якогось порозуміння?
8: По-перше, немає обов'язку, щоб це було на першому, на вищому рівні. У нас в Абу-Дабі поки там щось не запалало. Стільки раундів перемовин було, і в Туреччині і так далі, і так далі. У нас нормальний діалог з росіянами. Ну, чогось при посередництві американців і так далі. Тут же питання не в тому, щоб зустрітись, а питання, про що обговорювати. Так от, про що обговорювати, мені здається, що ситуація змінюється в бік України. І у нас, як говорить американський президент, стає більше карт. Взагалі, от, треба відзначити, що і американці наголосили, що вони не посередники, бо вони нас підтримують, бо вони чогось раніше цього уникали, хоча всі розуміли. А зараз про це сказав Марк Рубіо, я так розумію, в Конгресі. Плюс другий аспект. От ці європейські держави, про які ти згадав, ну, їх теж не називеш посередниками. Це наші союзники, ми на них час від часу ображаємося, але без них би нам вже був би гаплик. Якщо що, хтось, можливо, не знає про це, а така сурова правда. Тому, якщо вони домовляться про якийсь, бодай, я не знаю, стіл, де ми будемо про щось говорити, ну, крутяк, а єдине залишається незрозумілим про що. Зараз очевидно, що росіяни демонструють повну неадекватність. Всі ці заяви про ядерну зброю, про те, що вони готові воювати стільки, скільки потрібно. Ну і насправді вони ж висунули максималістські вимоги зараз. От за останнього Пісков сказав, що Україна має вивести війська з російських регіонів. Ну, це, звісно, тільки не російські почвари можуть таке придумати, оголосити землю своєю навіть до завоювання. Ну, це прям вищий пілотаж понтів московських. Ось так там мова йде і про Донбас, і, власне, і про Херсон, і Запорожжя, в тому числі міста, які я вказав, ну і відповідно області в адміністративних кордонах. Тому от зразу, от чому я кажу, що не зрозуміло, про що з ними говорити. Вочевидь, на якомусь етапі, і зараз росіяни вже дуже багато про це пишуть, що просто припинити стріляти, тобто по лінії зіткнення, це вже непоганий варіант завершення бойових дій для Росії. Вони не випадково так говорять, бо розуміють, що той факт, що в Москві тепер наливають не більше 60 літрів бензину, це велика кількість, звісно, говорить про те, що ця зараза, вона розповсюджується по всій території Росії.
5: Щодо території Росії, ну, я думаю, що це дещо в інших дефініціях ми будемо називати, все ж таки це успішна історія, так, це поширення українських дронів в околицях НПЗ російських, тобто нафтоприробних заводів. Напередодні Марк Рютте, будучи тут в Києві, це шеф НАТО, коментував ось цей удар по Санкт-Петербургу, по нафтопереробній об'єкту нафтопереробному в околицях цього міста. Він говорить про те, що нібито є паралель між цією подією і так званим парадом перемоги 9 травня, проведення якого було дуже важливим для Владимира Путіна. Чи ти розумієш, про яку паралель йдеться, і в цілому, як тобі ось ця така реакція десь там з ноткою іронії, я б сказав, та, від Марка Рютте?
8: Можливо, тут іронії немає. Він так повністю не проговорив це, бо все ж таки немає указу Зеленського на дозвіл провести в Пітері економічний форум. Але таке враження, що він натякає, що є якісь домовленості в частині того, що Україна не наносить удари саме по місцю, де зберуться наземні гості, і, власне, куди має приїхати сьогодні ввечері Володимир Путін. А загальний, ну, тобто його концептуальна промова, вона запланована на завтра. І я про цю домовленість читав в деяких російських телеграм-каналах. Вони, ну, це не те, що основа, щоб посилатися на анонімні джерела, хоча вони пов'язані зі спецслужбами, вони якраз і пишуть про те, що безпеку в Санкт-Петербурзі, там, де буде Путін, забезпечують американці, як, власне, було і в Москві. І це цікава яка, така паралель. І якщо от цей шмат інформації взяти, додати іронічного Марка Рютте, то виникає, що це все ж таки відповідає дійсності, ну, ми можемо припустити. А те, що сталося напередодні, ну тоді ж, по-перше, Путін ще не приїхав, а по-друге, цей корвет бойкий, який було, ну я сподіваюся, знищено, і, власне, ці цистерни з нафтою, ну вони ж далеко заходяться від Пітерського економічного форуму. Ми просто продемонстрували росіянам, що краще не палити наші склади, наприклад, в Дніпрі, що сталося вчора, і ну ми знаємо, що там. Інфраструктура компанії ТБС вигоріла, була знищена. Ось тому.
5: Так, зник зв'язок. У нас, на жаль, з Романом Цимбалюком, я сподіваюся, зараз ми його відновимо, але поки відновлюємо, я все ж таки скажу кілька слів, та, про те, що для росіян це має неабияке значення, проведення ось цього форуму в Санкт-Петербурзі, участь Владіміра Путіна в ньому і в цілому з там, певних часів уже панує ось це таке паралельна назва про те, що нібито цей форум, це є такий російський Давос. Ну, очевидно, та, тобто далі ми простежуємо ось цю логіку, коли є там Євробачення, треба зробити своє Євробачення, якщо є економічний форум, то треба зробити такий самий, тільки свій, і це можна насправді довго перераховувати. Рома, чуєш нас? Є ти на зв'язку, так?
8: Так. Я так і не зрозумів, на якому моменті я не випав, але в частині економічний Давос, ну да, таліби, китайські роботи і решта маячні. І взагалі, які вони вторинні? От все чогось їм треба таке, що є в Європі, і їм треба щось таке от не скопіювати. Ну це просто так мерзенно виглядає, і ці люди претендують на статус полюсу світу в багатополярному всесвіті.
5: А чи ти, до речі, спостерігаєш за тим, про що говорять там на тому форумі, і те, як він виглядає з точки зору там, знаєш, зовнішніх проявів, тому що це ж окрім самої там фізичної зустрічі різних людей, це ще і певна така помпа, це певне намагання показати цифровізацію, сучасність, розумієш, і кондицію російської економіки і російської держави. Про це теж йдеться, правда?
8: Ну, в теорії так, а насправді це балаган. Це якийсь вернісаж якогось марнославства і відсутності розуму. Якісь автомобілі з лейблами «Волга», схожі на китайські машини, які дуже нагадують німецькі машини, що там якісь китайські роботи, і це все зверху під димом з власне основного російського продукту нафти і газу, які горять в 17 кілометрах. Це така трохи сюрреалістична картина. Я от повернусь до цієї тези, що ну припустимо, що є домовленість, що ми не знищуємо Путіна в Санкт-Петербурзі. Хоча б хотіли би, щоб ми її порушили, якщо що. Але ж от ми їм дозволили проводити цей форум. А про що вони говорять там? Не про економіку. Ядерна бомба, розвал Європейського Союзу, захоплення Києва, Одеси. Ну, вся ця маячня. Ну, тобто, міжнародний економічний форум перетворився на якийсь оцей от класичний балаган російського телебачення останніх років, плюс таліби. Ну, заради цього можна виключення в частині ударів по цьому місту не робити.
5: Щодо мобілізації в Росії, теж ціла хвиля така піднялася останнім часом після допису одного з депутатів Державної Думи, Андрій Гурульов. В його акаунті у Телеграмі з'явилася інформація про те, що Росія перебуває в жорсткому глухому куті, якщо йдеться про фронт, і так само він пише, або хтось за нього пише, про те, що готується в Росії мобілізація на найближчу осінь. Потім, пізніше, з'явилося його повідомлення, правда, в іншому месенджері, месенджер Макс, що теж характерно, там він написав про те, що тексти в його акаунті в Телеграмі розповсюджуються ворогами, назвав ці повідомлення провокацією, взагалі сказав, що у нього вкрали акаунт. Як так могло статися, слухай? Ну, Телеграм, зрештою, популярна, попри все, популярна мережа в Росії, як би там не було.
8: Ну, то я прямо зараз зайшов на цей сайт, ну, на цей телеграм-канал Андрій Гурульов. Текст цей висить. Вкрали, не вкрали, ну, слухайте, ну, ми ж тут не діти. Якщо в тебе крадуть акаунт, то є ж система, як його повернути. Це стосується, ну, будь-яких соціальних мереж, в тому числі Телеграму. Щось мені це підказує, що цей текст, він оприлюднений абсолютно свідомо, бо там написано те, що відповідає дійсності. Там же немає жодного слова брехні, якщо так розібратися. І про це говорять дуже багато хто. Можливо, він трошечки перелякався, сказав, що це не моє, не знаю, хто це, як там і так далі. Але взагалі-то він генерал-лейтенант, і в мене така думка, що цей текст хтось йому порадив написати, можливо, це якась така умовна спільна позиція російських військових, які прямо ж це сказати не можуть, ну, от, через колишніх намагаються якось достукатися до російського діда. Але ж, от, бачите, там він про брехню говорить, що обманюють вище керівництво. Я нагадаю, що ці речі, насправді, він проговорював і в 2024 році, там ще коли випускали федеральні ефіри, він казав, що Путіна обманюють, і це призводить до того, що він не може ухвалити адекватне рішення. Тобто, як це не дивно, ця людина, так, вона нацист, вона закликала тут до знищення в Україні там системи очищення, водопостачання, ну, тобто, до геноциду закликала. Але ж, ну, тут ніяких але, я просто до того, що він-то закликав, а результат який? Результат те, що викладено в цьому тексті. І дійсно, ця траса, яку вони чогось називають Новоросія, я думаю, ми таким чином перейменуємо Тверську вулицю. Хоча це подумаємо ще, як це робити. Те, що вона під вогневим контролем, ну зараз просто стільки відео з спаленими фурами, ну це навіть, ну, так думаю, що оце ми, звісно, просто круті. Тому Гурльов може виправдовуватись скільки завгодно, але факти викладені вірно.
5: Мобілізація. Я думаю, про неї детальніше все ж варто поговорити, тому що тут з'являються повідомлення, зокрема, The Washington Post пише про те, що нібито після виборів в Росії, а це вересень місяць, не виключена мобілізація на території Росії. Що ти скажеш про таку перспективу? І чи дійсно озираються там на вибори, на якісь електоральні процеси зараз в Кремлі і в цілому зараз в Росії? Чи зараз, чи все ж таки ми маємо вже той період, коли не потрібно чекати на якісь там електоральні певні процеси, якщо треба прийняти непопулярне рішення?
8: Ну, сама підв'язка до виборів, вона дивна, якби. Ну, вони насправді враховуються, щоб не було якихось масових заворушень, але по факту в Росії при любих розкладах, поки є ОМОН і всі ці ФСБ і слідчі комітети, Єдина Росія буде отримувати конституційну більшість. Вони просто намалюють її. Але ж, коли ми говоримо про мобілізацію, треба враховувати два, як на мене, фактори. Ну, перше, указ про мобілізацію Путіна не відкликаний ще від 23-го року. Тобто, вся інфраструктура для цього, вона створена. Вони провели цифровізацію чоловічого населення, вони змінили законодавство. Наприклад, у них на строкову службу тепер можуть взяти до 30 років. Ну, до прикладу. У них немає всіх обмежень таких, як у нас в частині немобілізації людей молодше 25 років. У них з 18, якщо що. І от ті заходи, які проводилися на російською державою, вони це називаються контракт, але по факту це є мобілізація. От хто б то що не казав, там багато різних інших слів, аби тільки не проголошувати це слово страшне і небезпечне мобілізація. Ну, ми самі знаємо, що це боляче і страшно, і це просто ціла державна задача. Вони цим займаються впродовж всіх років війни. Тому можуть вони мобілізувати, ну, без зарплати, як було раніше? Можуть. І виходити треба саме з цього, що вони мобілізують людей ще додатково. І виходити треба всього таким чином, просто порахувати, як зробити так, про що пишуть російські зет-гніди. Тобто, що ми вб'ємо ту кількість росіян, яку потрібно. Тобто, що ми завдяки технічним можливостям, дронам всіх видів, переб'ємо їх всіх. От я думаю, що треба якось в цю сторону дивитися. І тоді, можливо, навіть коли прийде у того самого Путіна, бо це його особисте рішення, що м'ясо йому не допоможе, можливо, ми повернемося до початку нашої розмови, перемовини.
5: Ну, це, звичайно, має теоретичне значення. В практиці я маю великі сумніви, тому що, слухай, ми по колу ходили вже не один раз. Давай пригадаємо навіть останню осінь, де там, значить, скільки списів було зламано щодо ось цих пунктів Дональда Трампа, його пропозиція, яка насправді була російською, потім це все змодифікували за участі європейських країн. Яке практичне значення мала ця вся історія? Я не знаю, чи є сенс на це відповідати. Що ти скажеш?
8: Практичне значення колосальне. По-перше, ми побачили, що у американців немає тут якогось права вето на європейські справи. Це саме головне. По-друге, фінальний документ, який був представлений росіянам, він передбачав українську армію 800 тисяч осіб, жодних навіть згадки про якісь обмеження в частині озброєння і військової техніки. Потім були підписані купа контрактів по Гріпенам, Рафалям і на якомусь етапі я все ж таки впевнений, що ці літаки з'являються на озброєнні до тих, які вже є західного виробництва. Тому нічого не робиться, як то кажуть, даремно. Сама головна різниця, що рік назад такої кількості спалених російських НПЗ не було. І тоді, саме з точки зору термінології Трампа, здавалося, що у Путіна є не карти. Чому, власне, Трамп настільки там вихваляв російського диктатора? Бо йому хтось наплів, що у Путіна є ресурси. А зараз ситуація, вона такою однозначною не виглядає. І мені здається, ну, всі це бачать. Ну, давайте ще раз. Ми атакували

0: чуємо в якихось офіційних осіб, ну, на кшталт там Захарової, то що от була заява, що ми будемо бити по центрам ухвалення рішень там по заводам в Києві. Не знаю, чому наші офіційні представники промовчали, а я би сказав, що будете робити таким чином, майте на увазі, спалимо Кремль. Спалимо Кремль разом з Мавзолеєм.
1: Ну, на
0: і
1: це
0: тоді
1: може, на це може бути
0: може...
1: відповідь Дмитрія Піскова в його характерному стилі. Та ми просто цим завершимо, вже час тут спливає, але про що він говорить вчора? Говорив учора, та СВО триває саме для того, аби не було атак, подібних до атаки на Санкт-Петербург. Ну, певно, саме для того Владимир Путін і розпочинав те, що в Росії називають спеціальною воєнною операцією. Я тобі вдячний за розмову. Роман Цимбалюк, блогер і журналіст, з нами наживо. За коротку мить будуть новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Близько 120 балістичних ракет щомісяця здатна виробляти Російська Федерація. На додачу до інших типів озброєння, це дозволяє їй регулярно здійснювати масштабні масовані атаки. Про це заявив президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні до учасників засідання Ради Україна-НАТО у Києві він зазначив, що високі темпи виробництва балістики у Росії створюють постійну небезпеку для українських міст. Глава держави наголосив, що на сьогоднішній день саме цей чинник є критичним для безпеки країни. Очевидно, що це найбільша загроза, з якою ми зараз стикаємось. Раніше Володимир Зеленський після доповіді головного управління розвідки застерігав, що Росія планує зосередити майбутні атаки на конкретних оборонних компаніях. За його словами, Кремль вважає стратегічною загрозою спроможність України самостійно розвивати ракетні технології, зокрема виробляти власну балістику і перехоплювачі до неї. Найближчим часом з'являться новини щодо військової допомоги для України, заявляє держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Виступаючи перед підкомітетом Сенату, Рубіо заявив, що новини щодо затриманих коштів з'являться досить скоро. При цьому жодних деталей він не надав. Йдеться про 400 мільйонів доларів, які Конгрес затвердив для підтримки України, однак кошти досі не були передані. Вони затримуються на рівні Пентагону. І пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, вшановують сьогодні в нашій державі. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. За час російсько-української війни постраждали десятки тисяч дітей з України. Деякі навіть не встигли побачити цей світ. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців, вшановуємо кожну загиблу дитину. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве –

0: знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
1: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі. Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту. Скільки коштує приватне ППО. Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ. Замовляй свіже НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
4: Укрзалізниця оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Ізраїль та Ліван домовилися про запровадження перемир'я, однак це залежить від повного припинення обстрілів з боку Хезболи і виведення всіх бойовиків угруповання з півдня Лівану. Ця інформація випливає з спільної заяви щодо перемир'я. Її публікує Державний департамент Сполучених Штатів Америки. Угода була укладена після того, як уряд Ізраїлю пригрозив посилити свої дії в Лівані, тобто крок, який загрожує зірвати переговори між США та Іраном, ну і поточне перемир'я неодноразово порушувалося, поза як Ізраїль та Хезболла продовжували обмінюватися ударами. Як це порозуміння вплине, по-перше, наскільки воно функціональне, і якщо так, то в який спосіб вплине на ситуацію на Близькому Сході, про це все поговоримо далі. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», є з нами на зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
8: Так, вітаю вас.
7: Чи це є такий, може, не перший, але рішучий крок до порозуміння, до встановлення стабільності на Близькому Сході? Я говорю про Ізраїль і Ліван, очевидно.
8: Угу. Ну, ми маємо розуміти, що між цими країнами неодноразово відбувалися конфлікти. Також, коли ми говоримо про Ліван, то там доволі важко визначити, власне, проти кого в різні періоди часу вів військові операції Ізраїль. Тому що, з одного боку, є ліванський уряд, з іншого боку, є ціла низка угруповань, які теж контролюють території на, власне, суверенній території Лівану. Це не тільки Хезболла, це і інші угруповання. Так, Хезболла, звісно, найбільш відома і найбільш антиізраїльська. Але проблема в тому, що Ліван не здійснює повного контролю над всією своєю територією, а на тих територіях, над якими він такий контроль здійснює, то в деяких регіонах все одно оперують ті чи інші неурядові і озброєні, очевидно, організації. Тому тут питання вже спроможності ліванського уряду дотримуватися домовленостей, оскільки, ще раз наголошую, Хезбола не перебуває під прямим контролем ліванського уряду, і, відповідно, він не може нести за неї відповідальність. З іншого боку, ми теж маємо розуміти, що в цій ситуації важливо для Ізраїлю. Ізраїль, якби він не хотів ліквідувати загрози своїй безпеці, такі як Хезбола, такі як Іран або інші держави чи угруповання, він так само, принаймні цей нинішній уряд Ізраїлю, має певну пересторогу щодо того, що а що робити, якщо насправді всі ці операції дійсно виявляться успішними і зовнішнього ворога більше не буде. Я говорю про це абсолютно впевнено, тому що нинішній прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху, він якраз таки неодноразово займав цю посаду через те, що він мав дуже таку жорстку лінію щодо боротьби з ворогами Ізраїлю. Якщо у Ізраїлю не буде ворогів, як можна далі буде займати цю жорстку лінію, як можна буде далі продовжувати бути на чолі країни? Тому я би не казав, що є оця, знаєте, 100% зацікавленість зі сторони Ізраїлю для того, щоб дійсно ці бойові дії припинилися. Також варто це теж згадати. Ви сказали, що мова йде про Ізраїль і Ліван, і це дійсно так, але ж якраз таки Хезбола – це та ланка, яка з'єднує Ліван з Іраном. Іран фінансує і допомагає угрупованню Хезбола, і відповідно ми вже переходимо і в площину війни між США та Іраном, яка теж безпосередньо пов'язана з діями Ізраїлю проти Лівану.
7: Американська перспектива у цьому всьому, наскільки Штатам або Дональдові Трампу залежить на тому, щоб це перемир'я, це порозуміння було функціональним?
8: Угу. З одного боку, це дійсно дуже важливо для Дональда Трампа, тому що неодноразово, по-моєму, двічі чи тричі Іран виходив з перемовин або призупиняв нинішні перемовини щодо завершення бойових дій, якраз посилаючись на дії Ізраїлю в Лівані, говорячи про те, що ось союзник США займається незаконними, знов таки з точки зору Ірану, діями на території іншої суверенної держави, відповідно, який сенс продовжувати ці перемовини. Звісно, майже будь-який пчих може припинити перемовини між США та Іраном, і я вже неодноразово пояснював це і пояснював це навіть в наших ефірах, але нагадаю ще раз, що проблема не в тому, що є якісь подразники. Подразники – це приводи, це не причини для того, щоб припиняти чи зривати перемовини. Проблема в тому, що одна чи дві сторони насправді не зацікавлені в перемовинах, принаймні в досягненні певного логічного завершення цих перемовин, не на своїх умовах. Тільки за однієї обставини це може змінитися, якщо одна зі сторін досягне так званого ботомлайну, тобто ситуації, в якій їй потрібен мир за будь-яку ціну. В інших ситуаціях просто будуть використовуватися абсолютно різні приводи, починаючи від атак Ізраїлю на Ліван чи атак Хезболи на Ізраїль для того, щоб призупиняти чи припиняти перемовини, або взагалі знов таки речі, які можна теж, вибачте за просту лексику, висмоктати з пальця. Тобто проблема не в тому, що точиться конфлікт між цими двома державами, проблема в тому, що між собою, от в конфлікті між США та Іраном, жодна зі сторін, ні США, ні Іран, не досягли ботомлайну. І, відповідно, ці перемовини можуть продовжуватися ще доволі довго.
7: Іран і те, що там може відбуватися, телеканал CNN інформує про те, що є рішення Палати представників США, вони ухвалюють резолюцію про обмеження воєнних повноважень Дональда Трампа щодо Ірану. Ініціювали це демократи, ну, що, в принципі, є самозрозуміло. Зрозуміло, вони, скажімо так, створили цю ініціативу, тоді як і в Сенаті кампанія останніми тижнями поступово здобувала все більшої підтримки. Тобто, в принципі, це, знаєте, таке використання часу, з того, що я розумію, і в разі, якщо є консолідоване розуміння того, що це треба зробити, ну, то рішення ухвалюється, так? Як це працює? Чи дійсно щось таке до цього ми спостерігали, коли Палата представників обмежує повноваження американського президента щодо конкретної країни, так як це зараз є з Іраном?
8: Так, такі речі відбувалися, такі речі намагалися просунути ще в часи Ніксона щодо В'єтнаму і дійсно просунули в часи Рейгана щодо окремих держав Латинської Америки, наприклад, Нікарагуа, де Сполучені Штати підтримували одну повстанську групу, навіть не одну насправді, але менше з тим. Прецеденти є, прецеденти є. Чи можливо це цього разу? Так, це можливо. Просто проблема в тому, що Дональд Трамп – це не Річард Ніксон, це не Рональд Рейган, це Дональд Трамп. І Дональд Трамп набагато, як на мене, більш схильний до того, щоб порушувати заборони, навіть на фоні цих двох президентів, які теж були, не скажімо, дуже лякливими. Не були вони дуже лякливими стосовно заборон Конгресу. А Дональд Трамп навіть на їх фоні дещо може, вибачте, нас здивувати. Я думаю, що більшість намагань, які зараз спрямовує Конгрес на те, щоб обмежити ті чи інші операції військові, які здійснює Дональд Трамп, вони мають лежати в фінансовій площині. Очевидно, що кожна операція має фінансуватися. Саме Конгрес США, як нижня, так і верхня палата, вони мають оцю бюджетну силу для того, щоб виділяти на щось кошти, не виділяти, або навпаки забороняти виділення коштів. Саме в їх компетенції лежить власне витрата тих коштів, які є в бюджеті Сполучених Штатів Америки. Тобто, якщо що, то, скоріш за все, це буде обмеження використання коштів. Але знов таки, Дональд Трамп і його команда юристів Білого Дому, в тому числі, може, і деякі приватні його юристи, повірте, знайдуть теж окремі прецеденти, коли президент за певних надзвичайних обставин може все одно використовувати ті чи інші кошти для проведення військових операцій. Так само ми можемо згадати вже попередні події, не такі вже давні, буквально місяця чи двох, щодо того, що Дональд Трамп мав повністю завершити бойові дії проти Ірану, оскільки згідно чинного законодавства, проведення військової операції, якщо вона триває більше 60 днів, обов'язково має заручитися підтримкою Конгресу США. Це має відбутися голосування. Дональд Трамп що зробив? Він фіктивно завершив в лапках операцію, так, юридично. По факту вона не завершилася і досі триває. А цей лічильник цих днів він просто зміг обнулити. Тобто це, я впевнений, що подібного штибу речі будуть відбуватися навіть після того, як Конгрес США може дійсно обмежити виділення коштів. Тут потрібно, щоб Дональду Трампу банально ці кошти дійсно не виділялися ніяким чином, але знов таки цього досягти дуже важко, оскільки коли вам там дзвонять з Білого Дому або з тих чи інших штабів, то доволі важко, якщо ви зазвичай отримуєте від них накази, відмовитися виконувати той чи інший наказ. Тому я думаю, що, на жаль, це не обмежить реальні повноваження Трампа щодо бойових дій. Єдине, що це дійсно зробить для нього, це після його президентства вже підважить знов-таки його під дуже великі юридичні ризики. Тобто, якщо буде виявлено, що він дійсно все порушив, і ніяких легальних причин у нього не виконувати рішення Конгресу не було, то так тоді його очікує ув'язнення, штраф або ще якась інша дія не дуже приємна. Але, повірте, по-перше, це буде через доволі тривалий термін, по-друге, Дональд Трамп вже буде дуже-дуже старою людиною, і, по-третє, я не думаю, що його насправді це сильно цікавить.
7: Разом з тим, електоральні вподобання американців і те, що буде відбуватися в листопаді. Чи можна ось це рішення щодо обмежень повноважень Трампа? Так, це наразі резолюція, такий є факт, та? Але разом з тим, чи ця резолюція може стати таким, знаєте, прев'ю до того, що ми будемо спостерігати в перших днях листопада.
8: Ну, дивіться, те, що Демократична партія, скоріш за все, активізує різні ініціативи, щоб зменшити рейтинг Трампа, так, це очевидно. Також я вважаю, що жовтень, можливо, вересень перед цим, дійсно будуть дуже-дуже спекотними місяцями для американської політики. Скоріш за все, ми побачимо і великі протести на вулицях, можливо, навіть зіткнення протестувальників, оскільки поляризація американського суспільства зараз знаходиться на дуже високому рівні. Можливо, так само ми побачимо гучні політичні скандали з обох сторін, 100% будуть якісь додаткові зливи, можливо, знаєте, ревіталізується оце питання і файлів Епштейна, або ми дізнаємося про якісь нові цікаві в лапках подробиці діяльності нинішньої адміністрації або її друзів. Але я не думаю, що безпосередньо ця резолюція, знов таки так, це ще навіть не ухвалене рішення, що безпосередньо ця резолюція призведе до реального падіння рейтингу Дональда Трампа. Проблема ось в чому. Через уже вище згадану поляризацію, під великим падінням рейтингу, багато хто зараз має на увазі буквально падіння на 3-5%. Так, для американського суспільства, безумовно, яке і так розділено двопартійною системою, це відносно суттєві зміни. Але ми маємо розуміти, що свій електорат, свій ядерний електорат, Дональд Трамп дуже важко втрачає. Якщо зайти і почитати, що пишуть американці, ті, які підтримують Трампа у соціальних мережах, якщо почитати, що пише консервативна преса, то, знаєте, виникає враження, що ці люди живуть в іншій реальності, не в тій, в якій живемо ми з вами, і не в тій, в якій живуть представники демократичної партії. У цих людей Дональд Трамп – це герой, м'яко кажучи, герой, який нарешті щось робить для того, щоб забезпечити американські інтереси. І робить не якісь нудні речі, як там виділення коштів через USAID. Ні, він проводить військові операції, він домагається свого, він проводить жорсткі перемовини. А ще давайте додамо до цього, що далеко не всі, я би навіть сказав, більшість людей з табору Дональда Трампа все-таки не мають якоїсь притомної політичної освіти, чи навіть розуміння, детального розуміння того, як працюють законодавчі і виконавчі процеси. Відповідно, цим людям потрібна красива картинка. Дональд Трамп досі її забезпечує. Його медійна команда її забезпечує. Та і повірте, якщо ви раніше підтримували там 4, 8, а то і 12 років Дональда Трампа, то вам доволі важко відійти від цієї думки, навіть якщо він дійсно робить щось погане. Ви за інерцією продовжуєте його підтримувати. Тому, ще раз, якщо ми говоримо про рейтинги, там, де зараз у Трампа 36-37, можливо, 38% підтримки, вони не будуть суттєво падати. Для цього потрібно щось настільки, знаєте, неочікуване і жахливе, що мені навіть важко уявити, що це може бути. Так, ми вже проходили файли Епштейна, ми вже проходили низку військових операцій, дуже неприємні коментарі, які Дональд Трамп часто висловлює на адресу журналістів, ну це вже буденність. Тобто це все його не потопило, мені важко уявити, що зможе його потопити. Тому тут, знаєте, питання навіть уже буде не в рейтинзі Дональда Трампа, я не вірю, що він там впаде нижче 30%, наприклад, навіть до виборів. Тут уже питання в тому, як будуть показувати себе в окремих округах представники республіканської партії. Тобто, чи вони привабливі, чи вони не привабливі для населення. Ось і все.
7: Марко Рубіо напередодні заявив, що американська адміністрація бере участь у розробці нових санкцій проти Росії. Йдеться про Конгрес, зокрема. Ініціатива передбачає вторинні санкції проти торгових партнерів Росії. Буквально 2 хвилини у нас залишається, але це конвертується в певне політичне, значення. Та, коли, попри все, американська сторона все ж запроваджує рестрикції проти росіян.
8: Я думаю, що саме Рубіо просуває ідею все-таки запровадити санкції. Це очевидно із того, що це його заява, і очевидно з того, що він і раніше доволі послідовно намагався бути більш обережним у висловлюваннях щодо України і Росії, ніж інші, в той час, як всі інші казали, що не обов'язково задосягти миру, і неважливо, хто там піде на певні компроміси. Рубіо переважно цього не казав, тільки коли його змушували це казати. От, то я думаю, що конвертація може відбутися в тому випадку, якщо Трамп буде переважно далі зайнятий Іраном, йому не буде так цікава Україна, і якщо знов-таки Росія продовжить втрачати, скажімо так, інерцію, втрачати свій потенціал, вона зараз втрачає його економічно, безумовно, також сповільнились темпи просування. Якщо ці тренди продовжаться, США будуть зацікавлені її хоча б частково добити. От, якщо ці тренди зміняться, і ми знов будемо бачити просто позиційну війну постійно з абсолютно невідомою, скажімо так, невідомо чиєю ініціативою або з російською ініціативою, то боюсь, тоді США, мабуть, і не захочуть вводити ці санкції. Бачите, все залежить від наших збройних сил.
7: Ну, я думаю, що на ці збройні сили якраз в Сполучених Штатах і орієнтуються. Це можна підтвердити заявами про ефективність українського війська, про антидронову роботу, про протидію збиття безпілотників і те, що з Вашингтону фактично лунають ось ці голоси, ось ці оцінки про те, що європейським партнерам теж належить, скажімо так, орієнтуватися, не просто придивитися, але орієнтуватися на те, що в військовому сенсі робить Київ. Я думаю, що це якнайкраще підтверджує цей факт. Євген Костогризов, я вам вдячний за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» з нами на прямому зв'язку. Шановне панство, на фінал хотів би нагадати про те, що ми працюємо для вас і, очевидно, робимо це, аби ви були поінформовані, аби ви розуміли, що відбувається, тому залишайтеся з нами і надалі. До речі, варто часами зазирати на нашу сторінку nv.ua, там є опція «Підтримати нас донатом», якщо для вас це важливо. Дякую, бережіться, почуємось.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
10: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що може бути головним інструментом війни? Якась бомба? Танк? Супергармата? Генерал Джордж Маршалл, керівник об'єднаного штабу армії США у Другу світову війну, назвав найбільшим внеском його країни у сучасну війну «скромний позашляховик». Тонну штампованої сталі із заднім приводом, рудиментарною підвіскою та мотором, який прозвали «Go Devil» або «Колун», за здатність заводитися і працювати завжди і скрізь. Ми знаємо цей позашляховик під ім'ям «Віліс МБ», а солдати більш як 20 армій, які разом виграли Другу світову, називали його просто і скорочено «Джип». Він не мав дверей, даху або, бодай, натяку на комфорт. Його плаский капот слугував письмовим столом для офіцерів, обіднім для рядових і навіть операційним для медиків. Лобове скло відкидалося вперед, щоб не давати відблисків, які могли б помітити снайпери, а фари можна було перевернути всередину, щоб підсвітити двигун під час нічного ремонту. Його везли на фронт у дерев'яних ящиках 3 метри на 1,5 на метр, яких на залізничній платформі вміщувалося втричі більше, ніж зазвичай. Це був не дизайн, а суцільний функціонал, відточений до досконалості. Серце машини, той мотор «Колун», мав неймовірну тягу на низьких обертах. Це дозволяло Вілісу виповзати з таких хащів, де застрягали танки. Заява генерала Маршала не була перебільшенням. Він не просто возив солдатів, він створював логістику перемоги там, де не було доріг, там, де інші автівки не виживали, і взагалі, де ніколи не бачили автомобілів. Коли Велика війна закінчилася, десятки тисяч таких машин залишилися в строю, але вже на фермах та будівництвах, у медиків і ковбоїв, рятувальників та мандрівників. У лісах Каліфорнії та на американському Мідвесті, у горах Італії, африканські пустелі та джунглях Індонезії. Військовий інструмент став фундаментом цілої культури позашляховиків, закарбувавши образ непереможного солдата. Тепер у цивільному. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
11: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
12: Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість.
13: Реклама на Радіо НВ.
14: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій. Аксімет – швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
17: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська планують бити по Україні новими реактивними безпілотниками «Грань-4», які здатні розвивати швидкість до 500 кілометрів на годину. Про це заявив радник міністра оборони Сергій Безхреснов, відомий за позивним «Флеш». За його словами, наразі окупанти вже використовують реактивні безпілотники «Грань-3», які здатні летіти зі швидкістю до 300 кілометрів на годину. Українські військові успішно протидіють цим цілям. Однак у майбутньому ворог намагатиметься застосовувати швидшу версію дронів «Грань-4». Їхня швидкість може сягати 400-500 кілометрів на годину. Окупанти сподіваються, що перехоплювати такі цілі буде значно важче. Радник міністра наголосив, що Україна розуміє наміри росіян. За словами Безхреснова, сили оборони вживають відповідних контрзаходів і виготовляють спеціальні перехоплювачі. Флешу розповів, що зараз українські дрони-перехоплювачі знищують близько 50% російських шахедів. Водночас ще взимку цей показник перебував на рівні 10%. Він зазначив, що у майбутньому кількість збиттів ворожих безпілотників продовжуватиме зростати. Радник міністра заявив, що коли ефективність перехоплення сягне 70-80%, доцільність використання стандартних бензинових шахедів стане для російських військ сумнівною. Стан виконання програми в рамках механізму розширеного фінансування ІФФ обговорили у Києві прем'єрка Юлія Свириденко та члени місії Міжнародного валютного фонду на чолі із Гевіном Греєм. Про це сама Свириденко повідомляє у своєму телеграм-каналі. Вона нагадала, що загальний обсяг програми становить понад 8 мільярдів доларів. Очільниця уряду поінформувала представників місії про спільну з парламентом роботу над виконанням структурних маяків програми. За словами Свириденко, наступного тижня очікується голосування за зміни до держбюджету на поточний рік, які мають врахувати ключові потреби обороноздатності, а також економічної, енергетичної та соціальної стійкості держави. Представники місії МВФ привітали прогрес на шляху до впровадження реформ, щодо яких наша країна має зобов'язання перед партнерами. Україна підтвердила готовність продовжувати детінізацію економіки і роботу над підвищенням своєї інвестиційної привабливості. Перспективи мирної угоди між Україною та Росією оцінили у Сполучених Штатах. Як заявив держсекретар Марко Рубіо, у Вашингтоні не бачать військового вирішення війни в Україні, але визнають, що досягнення миру наразі ускладнює небажання сторін іти на компроміси. За словами держсека, Сполучені Штати протягом тривалого часу працюють над тим, щоб посадити сторони за стіл переговорів і сприяти дипломатичному врегулюванню війни. Водночас він визнав, що бажаного результату ці зусилля поки не дали. Рубіо наголосив, що військового вирішення війни Сполучені Штати не бачать і вважають, що завершити її можна лише дипломатичним шляхом. Водночас Вашингтон готовий і надалі долучатися до будь-яких дипломатичних ініціатив, які можуть допомогти припинити війну. Рубіо також наголосив, що Сполучені Штати не є нейтральним посередником у війні. За його словами, Вашингтон продовжує постачати озброєння Україні і зберігає санкційний тиск на Росію. Крім того, держсекретар зазначив, що Сполучені Штати продовжують забезпечувати підтримку України через програму «Пюрл», незалежно від інших міжнародних подій чи конфліктів. І пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, вшановують сьогодні в Україні. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради 2021 року. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває, мабуть, кожен із нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незгоєні довічні рани України. Сьогоднішній день пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити у мирі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу. Четвер, 4 червня на календарі. Що відбувається, друзі? Вночі в Криму знову лунали вибухи, є влучання по військових частинах окупантів. Рух кримською залізницею призупинено. Угорщина розблокувала переговори про вступ України до Європейського Союзу після 17 місяців вето, пише Financial Times. Переговори можуть розпочати вже 15 червня. Ну, а Bloomberg зазначає, що Німеччина Німеччина, Франція та Велика Британія спільно із Києвом розробляють плани щодо залучення Росії до так званих мирних переговорів. Кажуть, зараз Україна знаходиться в сильній позиції. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 000 000 гривень на модернізовані SPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Як ви пам'ятаєте, збір триває в межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а якщо хочете підтримати нас, ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Заходьте, будь ласка, на нашу сторінку radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Говорити зараз будемо про повернення українських біженців за кордону, а також залучення іноземних громадян до розбудови України. І на прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Гайдуцький, доктор економічних наук, експерт з міграційної політики і розробки фінансово-банківських програм для мігрантів та діаспори. Пане Андрію, добрий день, слава Україні!
3: Добрий день, студія, героям слава.
2: Зовсім нещодавно, під час години уряду і відповідей години запитань до уряду у Верховній Раді, міністр закордонних справ Андрій Себіга озвучив свіжі дані. Каже, зараз Україна оцінює кількість своїх громадян, які вимушено перебувають за кордоном, у близько 8 мільйонів людей. 8 мільйонів українців, які нині перебувають за кордоном. Скажіть, будь ласка, про що для нас ця цифра і скільки з них готові повернутися?
3: Ця цифра говорить про те, що за кордоном, якщо врахувати мігрантів, які були до повномасштабного вторгнення, це 5 мільйонів людей, а також діаспору, це, напевно, ще 5 мільйонів людей, то ми вже маємо, напевно, за кордоном більше людей, або стільки ж людей, скільки в Україні. В Україні оцінюється зараз 22 мільйони людей, за даними міністра соціальної політики. Це величезний фінансовий ресурс, який ми маємо думати, як розвивати, залучати для відновлення нашої економіки. Фактично, ми маємо на одну з найбільших економік України за кордоном, тому що це люди, які також виробляють ВВП для тих країн, це люди, які платять податки, це люди, які формують заощадження. Ще в 2021 році я рахував, що українці за кордоном заробили понад 140 мільярдів доларів США. Я думаю, що в 2026 році ця цифра буде вже більше 250 мільярдів доларів, враховуючи ці 8 мільйонів, про які сказав пан міністр МЗС, враховуючи те, що доходи українців за кордоном різко зростають, тому що у мігрантів завжди доходи ростуть швидшими темпами, ніж у корінного населення. Тому ми маємо розробляти економічні програми щодо їх залучення в Україну. Але з іншого боку, ми маємо працювати над покращенням інвестиційного клімату в Україні для того, щоб бізнес продовжував тут розвиватися і цих людей вони хотіли наймати і залучати. І крім того, багато українців, які набрались досвіду за кордоном, вони не захочуть в Україну приїхати просто бути найманими працівниками. Вони будуть хотіти самі створювати робочі місця. Відповідно, важливим постає питання залучення іноземної робочої сили. За підрахунком Мінекономіки потрібно 4,5 мільйони людей протягом 10 років. Але насправді для того, щоб отримати 4,5 мільйони, потрібно залучити значно більше людей. Тому що до половини людей, які приїжджають, вони будуть виїжджати або назад в свої країни, або рухатись в інші країни. Нещодавно було інтерв'ю голови Державної міграційної служби, і вона зазначила, що тільки третина з тих, хто подається на роботу в Україну, насправді приїжджають. Це говорить також про те, наскільки в нас низький рівень привабливості нашого трудового законодавства, нашого міграційного законодавства для залучення іноземців. І тому, коли українці почнуть повертатися і захочуть тут створювати робочі місця, їм потрібно будуть мільйони дешевої робочої сили. Тому що українці за ці гроші вже не захочуть працювати за 15, за 20, 25 тисяч гривень. в значній мірі. Відповідно, для такого українця, який приїде з грошима, який захоче створювати робочі місця, йому потрібна недорога робоча сила. То фактично ми бачимо те, що відбувається в Польщі. Де поляки, які заробили свої статки в Великобританії, в Ірландії, в Німеччині, вони повертаються на батьківщину і наймають українців для розвитку свого бізнесу. До речі, в Польщі 80% компаній вже мають хоча б одного українця в своїй компанії або іншого іноземця. В нас же ж менше 1% компаній мають іноземця серед найманих працівників. Тому нам про це треба замислюватись ще більше, ніж над поверненням українців.
2: Угу. А давайте розділимо ці питання, поговоримо спочатку про те, як повернути громадян України додому, які сприятливі умови створити для того, аби це сталося. Тому що, зрозуміло, в Міністерстві закордонних справ кажуть про безпекові гарантії всередині самої країни, і поки Україна воює, активна фаза війни відбувається, громадяни просто бояться повертатися додому. Є такі, особливо якщо з дітьми, особливо якщо виїхали і вже якось змогли облаштуватися за кордоном, особливо в країнах, де є соціальні виплати, або там, де людина змогла знайти роботу за кордоном. Економічні і соціальні умови також називають серед важливих. А власне, якщо людською мовою все це перекласти, от як ви вважаєте, які умови для повернення українців додому стали б визначальними? Що такого має статися, або що такого має пообіцяти держава Україна, аби громадянин України повернувся сюди?
3: Ну, ми часто чуємо, що українці не повернуться, поки відбуваються бойові дії, поки відбуваються прильоти. У мене запитання, а для кого тоді ми закуповуємо системи ППО? Для кого ми тоді закуповуємо нові патріоти і та інші дуже дорогі системи? Для кого ми закуповуємо ракети? З одного боку. А з іншого боку ми бачимо, що в Ізраїлі війна триває вже 70 років. І щорічно є випадки, коли прилітають ракети. В тій чи іншій формі війна також триває між Південною Кореєю і Північною Кореєю, між Південним Кіпром і Північним Кіпром. То чи є в когось розуміння, коли ця війна закінчиться в цій активній фазі? Немає. І відповідно запитання, то для кого ж все тоді ми купуємо це ППО? Ну, напевно ж, для захисту людей, які мають працювати, в тому числі в цих умовах, які склалися, для того, щоб держава могла збирати податки через те, що бізнес продовжує розвиватися, і щоб ми могли утримуватися самостійно, утримувати нашу армію, збройні сили для боротьби. Фактично йде боротьба за виснаження. Хто перший виснажиться і здасть позиції? 2026 рік чітко це показує, що незважаючи на збільшення кількості атак росіян на Україну, в них нічого не виходить. Вони з початку року завоювали тільки 14 кілометрів української території. І експерти профільні сподіваються, що ось-ось має настати перелом ситуації в цій війні. Ось. Але різна активність бойових дій може тривати ще роками, на жаль. І тому ми маємо пристосовуватися завдяки сучасним системам ППО для розвитку України в цих умовах. І тому моя перша відповідь на ваше питання, перша гарантія для українців, які за кордоном, це максимальне насичення України ППО і показати українцям і іншим національностям, що ви можете приїжджати, працювати тут, і ми здаємо вам безпеку, наскільки ми можемо її дати. Ось. Але завдяки цьому ви можете більше заробляти, ніж, наприклад, там в Індії чи Пакистані. Ви можете жити у власному житлі, не платити 1-2-3 тисячі євро оренди, як в Німеччині чи Великобританії. Тобто кожен для себе, використовуючи потенціал України, зможе знайти переваги, чому потрібно перебувати в Україні, а не в Індії чи в Німеччині. Тобто це перше, це гарантії тиші і безпеки, наскільки це можливо дати. Тому що повної безпеки немає. Як ми знаємо, багато американців переїжджає жити в ЄС, тому що в таких містах, як Балтімор, в рік вбивають 500 людей зброєю. В Україні в жодному місті, навіть під час війни, не вбивають 500 людей зброєю, вогнепальну зброю, маю на увазі. Тому це, коли ми говоримо про безпеку, це дуже суб'єктивне питання. І кожен для себе сам приймає рішення, який рівень безпеки йому підходить. Друге питання – це, звичайно, доходи. Ми ще багато років не зможемо говорити, що в Україні доходи будуть рости стрімкішими темпами, ніж в Польщі, ніж в Німеччині. На сьогодні різниця в доходах між Польщею в 3 рази, між Україною і Німеччиною – в 7 разів. Відповідно, залучити сюди класичного трудового мігранта, українця з цих країн, неможливо. Ми не конкурентоспроможні. Але деякі з них можуть повернутися, тому що в них тут власне житло. І відповідно, українцю достатньо менше заробляти, тому що йому не потрібно платити кошти за оренду житла. Ось. І третє питання – це свобода слова, демократії. Тут ми говоримо про залучення і повернення, в тому числі, українців з тих країн, які, можливо, в більш авторитарних країнах живуть і хотіли би повернутися жити в демократії. Все-таки ми маємо не забувати, що більше 2 мільйонів вимушених осіб, які перебувають за кордоном, і, можливо, пан міністр МЗС мав на увазі, коли говорив про 8 мільйонів, це 2,5 мільйонів, які на території Росії і Білорусі перебували з початку війни. Можливо, потрібно говорити про повернення цих людей в Україну.
2: Угу. Також, звісно, відбувається консультація і співпраця із західними партнерами. І дійсно, ми пам'ятаємо, що від початку повномасштабного вторгнення на території Європи, зокрема, для громадян України діють механізми тимчасового захисту. До речі, в різних країнах Європи вони різняться. Щороку їх переглядають. Ось є свіжа інформація, що в липні в Європейському Союзі вирішуватимуть, чи продовжувати тимчасовий захист для українських біженців. Власне, про це моє ще одне питання. Ці правила оновлюють і переухвалюють щороку. Чому зараз так багато про це розмов? Назрівають якісь ключові зміни?
3: Євросоюз молодці. Це досить регіон зі сталою економікою, і вони все завчасно планують. Особливо, якщо ми говоримо про північноєвропейські країни, члени Євросоюзу. Відповідно, вони завчасно хочуть підготуватися до наступного етапу утримання українців. І тут або ще на рік продовжать цей статус на пан-європейському рівні, або країни мають домовитися, що цей статус переходить на рівень національний, тобто кожна країна буде самостійно визначати, як вона буде дозволяти українцям, які є вимушено переміщеними особами, перебувати на цій території. Або на загальноекономічних підставах, тобто через механізм, через базові правила імміграції, коли ви отримуєте статус тимчасової посвідки на проживання, потім статус постійної посвідки на проживання і вже потім статус дозвіл на імміграцію. Або, можливо, країни придумують нові способи. От, наприклад, Польща, вона почала видавати дозволи на 5 років для тих українців, які вимушено переїхали в цю країну через війну. Я думаю, тут включаться маркетингові програми, які будуть достатньо творчими для того, щоб стимулювати українців залишатися в цих країнах, тому що ми бачимо і Національний банк Польщі, і Національний банк Чехії публікують дослідження про те, як українці позитивно впливають на розвиток цих економік. Думаю, з цього всі роблять висновки, розуміючи, що українці приносять значно більше користі, ніж видатків для бюджетів тих країн.
2: Угу. Одне із найбільш обговорюваних зараз питань – українці призовного віку, які опинилися за кордоном. Ну, наприклад, от вчора побачила інформацію, що Польща виступає за виключення таких українців із системи захисту Європейського Союзу. А як ви вважаєте, чи допоможуть такі заходи повернути таких українців додому?
3: Не допоможуть. Ці українці перейдуть на загальноекономічні програми перебування в цих країнах, як я сказав. Угу. Вони виключаться зі статусу осіб, які мають спеціальні пільги, зокрема з утримання в цих країнах. мають перейти на мігрантів в статусі з загальним рівнем. А відповідно, це буде видача дозволів на тимчасове перебування або на постійне перебування. А якщо ці дозволи не продовжать, ну, наприклад, як ми бачимо в Сполучених Штатах, закінчилась програма U4U, і українці були вимушені в Сполученому Штаті виїжджати, зокрема, в Європейський Союз. Тобто українці, чоловіки, будуть змушені мігрувати між країнами Євросоюзу або виїхати з країн Євросоюзу в інші регіони, якщо не захочуть повернутися в Україну. Примусового виселення чоловіків в Україну не відбудеться, тому що це загрожує країнам Євросоюзу судовими справами проти таких рішень. В ЄС є чимало прикладів, коли мігранти, зокрема, які мають статус біженців, подають позови проти цих країн в суди, відповідно, ці справи потім роками тягнуться, як наслідок такого мігранта, відповідно до міжнародних норм, повинні утримувати в цій країні до тих пір, поки суд не винесе рішення. І тільки в Великобританії більше 180 тисяч мігрантів, переважно з країн Африки, от саме в такому транзитному статусі перебувають, їх і на батьківщину не можуть відправити, і не можуть розселити по країні, тому що вони фактично знаходяться в статусі, коли суд має прийняти рішення. Але зрозуміло, що суд швидко таких рішень не приймає, тому що за цих людей борються імміграційні юристи.
2: Мені дуже цікаво, що робить держава Україна, дійсно, на державному рівні, що робиться для того, щоб українців за кордону, зокрема з Європи, повернути в Україну, не на рівні тих рішень, які мають ухвалюватися, так, а що робиться вже. Тому що, ну, наприклад, я читала про центри єдності за кордоном, і такі вже відкрили в Німеччині, в Берліні. В ці центри можуть приходити українці, вивчати ситуацію, розуміти, які можливості матимуть, коли повернуться на батьківщину, що їм Німеччина за це може пообіцяти. Ну, коротше кажучи, це такий тривалий процес. Я вірно зрозуміла, так? Це працює зараз, центри єдності за кордоном.
3: Це працює, але знову ж таки, це фактично маркетингова програма України на підтримку зв'язків з Україною. Можливо, ці центри також надають послуги компанії «Документ», державного підприємства «Документ», чи ПАСП, які оформлюють закордонні паспорти. Можливо, якісь інші консультаційні послуги, зокрема консульств України в цих країнах. Але якоїсь особливої користі, я думаю, на даний момент немає і не може бути, тому що левову частину програм мають розроблятися на території України і в основному не урядом України, а ОТГ, муніципалітетами, місцевою владою. Тому що українці ж повернуться не на Банкову і не на Грушевського, а в ті міста і селища, звідки вони виїхали, або куди їх ОТГ чи муніципалітети хотіли б залучити. Тому що саме на міському рівні найбільше відчувається проблема нестачі людей. І ми нещодавно це добре побачили по Києву, коли розгорілася дискусія стосовно підвищення цін в метро з 8 гривень до 30 гривень. Київський метрополітен дав розрахунки підвищення цих цін. І всі побачили, що в 2018 році київським метро скористувалося 400, було 480 мільйонів людинопасажирів, так званих, тому що одна ж людина може декілька разів скористатись метро. А в 2026 році це було десь 250 мільйонів чоловікопасажирів. Тобто ми бачимо, наскільки навіть в Києві скорочується кількість населення. Відповідно, такі програми мають розроблятися на місцевому рівні, має бути конкуренція між містами за людей, в тому числі навіть за українців, які за кордоном. А центральні органи влади мають стимулювати таку конкуренцію і підтримувати найкращі програми, які дозріють з результатами такої конкуренції. Тобто таких програм має бути десятки, а можливо навіть сотні. Бо коли ви запускаєте якусь одну державну чи національну програму, це не працює, тому що за кордоном перебувають люди дуже різного якісного і кількісних характеристик. Не можна порівнювати українців в Швейцарії, яких 200 тисяч, які теж під певним захистом, і українців в Польщі, яких 2 мільйони. Це абсолютно різні люди за своїм фінансовим статусом, за своїм розумовим рівнем мислення і так далі. Тому і різні програми мають бути. Так само не можна порівняти Дніпропетровщину і Закарпаття.
2: Угу. Я так розумію, що головна проблема зараз у відсутності системного підходу із повернення українців із-за кордонів України.
3: Якщо можна, я прокоментую. Головна проблема у відсутності комунікації між міською владою і центральною владою в питанні повернення українців. Ми бачимо, що я принаймні бачу, зокрема, я працюю в одному з регіонів України як корпоративний директор. Я бачу повну відсутність роботи муніципалітетів з закордонними українцями. Про це говорить тільки центральна влада. Її, звичайно, її можна зрозуміти, тому що в значній мірі це і виборці для влади. А ось міська влада, на жаль, мовчить.
2: Ну і говорили ми з вами про трудових мігрантів, і знову таки про те, хто буде працювати в Україні, як залучати людей за кордону для того, щоб вони приїжджали в Україну. І тут ще одне таке підпитання тих, хто міг би і хотів на контрактній основі долучатися до захисту України, представляти українське військо, так? І нещодавно буквально було інтерв'ю з Юрієм Бутусовим, радіо НВ, він його давав, це інтерв'ю. Він каже, що десятки тисяч іноземців готові воювати за Україну, але Київ в них не зацікавлений. Скажіть, будь ласка, чи як бачите ситуацію ви? Чи виявляється на рівні держави зацікавленість у таких іноземних воїнах? Ну і, власне, що робиться для того, аби вони могли реалізувати свої

0: І він мені сказав, що залучити 100 тисяч колумбійців в українську армію – це не проблема взагалі. Але для того, щоб залучити 100 тисяч колумбійців, потрібно привезти 500 тисяч колумбійців. Тому що ці колумбійці приїжджають, дивляться, чи підходять їм ці умови, чи вони готові служити в цих умовах, пробують, йдуть на полігон, тренуються місяць. І тільки протягом цього місяця відбираються оці 100 тисяч. Тобто ви розумієте, наскільки вся система має перелопатити оці 500 тисяч людей для того, щоб 100 тисяч залишилось і почали обороняти Україну. А нам же треба це робити швидко. Як результат, тут злагоджені дії мають бути СБУ, тому що з Колумбії в Україні візовий режим, відповідно, СБУ перевіряє цих людей ще за кордоном в Боготі. Міграційна служба, яка має дати погодження, роботодавець, тобто Збройні Сили України або той підрозділ, який займається рекрутингом іноземців. Фактично рекрутери, це ж не напряму здійснюється пошук цих людей, а через локальних рекрутерів. Тобто тут ціла система має бути злагоджена зі всіх її елементів для того, щоб ми якомога швидше змогли найняти людей з різних країн світу, які готові служити, заробляти гроші фактично для себе і обороняти Україну. Тому що в таких країнах, як Колумбія, в тій чи іншій формі військові дії тривають десятиліттями. Відповідно, в них молодь з юного віку підготовлена до такої оборони.
1: Ну, принаймні, вміють воювати, то чому б ці вміння не використовувати тут в Україні, не захищати Україну? Пане Андрію, даруйте, я перебила вас зараз. Андрій Гайдуцький, доктор економічних наук, експерт із міграційної політики і розробки фінансово-банківських програм для мігрантів та діаспори, спілкувався зі мною. Дякую вам ще раз дуже. Ну, а ми йдемо далі, друзі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Підтримати Дніпро і кожне місто, яке зазнає російських ударів, закликає президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні він зазначив, що для ліквідації наслідків російських ударів у Дніпрі залучені усі необхідні сили. За словами президента, окупанти били по продовольчих складах і по поштовому терміналу. Нагадаю, протягом вчорашнього дня російські війська понад півсотні разів атакували 4 райони Дніпропетровської області. У Дніпрі внаслідок російського удару напередодні зазнали пошкоджень склади торгівельної мережі АТБ і інноваційний термінал Нової пошти. Україна налаштована продовжувати структурні реформи, які сприятимуть довгостроковій економічній стійкості. Про це на зустрічі з місією МВФ заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він подякував Міжнародному валютному фонду за послідовну підтримку, спрямовану на посилення макроекономічної та фінансової стабільності в Україні. Натомість керівник місії МВФ Гевін Грей зазначив, що фонд готовий продовжувати системну підтримку України. Керівник місії МВФ упевнений у досягненні конструктивних рішень, які допоможуть зміцнити економічний потенціал і сприятимуть розвитку України. Нагадаю, представники Міжнародного валютного фонду відвідують Україну, щоб оцінити прогрес у впровадженні економічних реформ та розширенні

0: податкової бази у межах кредиту на понад 8 мільярдів доларів. І пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, вшановують сьогодні у нашій державі. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. За час російсько-української війни постраждали десятки тисяч дітей з України, деякі навіть не встигли побачити цей світ. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців, вшановуємо кожну загиблу дитину. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі? Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту? Скільки коштує приватне ППО? Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ? Замовляй свіжий НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
4: Із 12 травня Є-черга автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ, звуть мене Юля Петрова. Зараз будемо говорити про стратегічні плани України, що і що з переговорами по вступу до ЄС відбувається, і так звані мирні переговори, чи можуть вони вийти на новий рівень і призвести до реального припинення війни. І чому раптом Марко Рубіо заговорив про те, що вторгнення Росії в Україну стало стратегічною помилкою. Ну, а поки, друзі, я зверну вашу увагу на свіжу публікацію від агенції Bloomberg. Йдеться про те, що група ключових європейських союзників України, Німеччина, Франція і Велика Британія спільно із Києвом розробляють плани щодо залучення Росії до переговорів, аби припинити війну, оскільки бачать зміну динаміки, що зміцнює позиції президента Володимира Зеленського. Bloomberg про це пише із посиланням на власні джерела. За словами осіб, обізнаних із цим питанням, представники трьох найбільших економік Європи, Німеччини, Франції та Великої Британії обговорюють можливість проведення переговорів за участю обох сторін. Також обговорили це питання зі своїми українськими колегами, повідомили ці особи Bloomberg на умовах анонімності. У публікації додають, представники Франції та Британії не одразу відповіли на запити про коментарі. Представник уряду Німеччини, зокрема, відмовився від коментарів взагалі. Ну і за словами джерел Bloomberg, на тлі затягування переговорів під егідою Сполучених Штатів і зростаючих втрат російських військ в умовах патової ситуації на полі бою, ці три країни обачають можливість потенційно залучити правителя Росії Путіна до переговорного процесу, всадити його таки за стіл переговорів. Тиск на Кремль посилюється і тим, що українські війська досягають дедалі більших успіхів у нанесенні ударів безпілотних. атаками у глиб території Росії, а також з'являються певні ознаки опору війні Путіна на найвищих рівнях у Москві. Йдеться у публікації. Союзники прагнуть уникнути чергової зими, під час якої Росія, ймовірно, посилить атаки на цивільне населення і енергетичну інфраструктуру, оскільки Путін намагається підірвати бойовий дух українців. Йдеться в публікації. Джерела Bloomberg підкреслили остаточне рішення про те, чи продовжувати спробу переговорів із Росією належить Зеленському, і що європейські країни не будуть тиснути на українського президента, щоб він прийняв стратегію, із якою він не згоден. За словами джерел видання, найближчі дні прем'єр-міністр Британії Кір Стармер має провести переговори із німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем і французьким президентом Еммануелем Макроном. А Зеленський попередив, що Україна терміново потребує додаткових систем Петріот і інших засобів протиповітряної оборони, оскільки Росія продовжує бомбардувати міста країни. Минулого місяця він заявив, що Європа повинна спробувати відіграти свою роль у переговорних зусиллях, які досі переважно очолювали Сполучені Штати. Президент України неодноразово закликав союзників посилити тиск на Москву. Критики ідеї налагодження діалогу із Росією саме зараз, зокрема деякі представники так званих країн Є3, стверджують, що нині не час для переговорів із Москвою, оскільки Путін не демонструє жодних серйозних ознак щодо переговорів і продовжує висувати максималістські вимоги, зокрема щодо передачі Україною неокупованих територій. Натомість союзники Києва повинні скористатися цим моментом, аби надати Зеленському необхідну зброю, аби дійсно оборонятися, аби тримати і українське небо над мирними українськими містами, і аби надалі тримати фронт. Ті ж самі джерела додали, що Є3 має співпрацювати зі Сполученими Штатами, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів, оскільки проблема лежить у Москві, а не в Києві. Європейські країни не повинні бути тією стороною, яка благає Путіна про переговори, а навпаки, з огляду на зростаючі економічні труднощі Росії та приголомшливі щомісячні втрати. Раніше цього місяця агентство Bloomberg повідомило, що високопосадовці Міністерства фінансів і Центрального банку Росії попередили Путіна про те, що витрати на війну проти України стають неприйнятно високими. Це є найсерйознішим свідченням внутрішніх розбіжностей у Москві від моменту початку повномасштабного вторгнення. Однак ці попередження поки що не змогли переконати диктатора Росії. Він доручив чиновникам захистити видатки на оборону і шукати можливостей для скорочення витрат в інших сферах. Ну, пам'ятаєте, ми дуже докладно цю тему, до речі, обговорювали. Ну, а зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, добрий день, слава Україні!
6: Героям слава, добрий день.
5: Все-таки не з війни хотіла б розпочати нашу сьогоднішню розмову. Топ-новина за сьогодні про те, що Угорщина розблокувала переговори про вступ України до Європейського Союзу після 17 місяців вето. Financial Times про це написала. І що переговори можуть розпочатися вже 15 червня. Це не означає, що ми вступимо до Євросоюзу одразу, там, не знаю, 16 числа. Але крига скресла, це точно. Стратегічний курс України підтверджується реальними кроками, відкриттям кластерних переговорів. Вірно, я ситуацію зрозуміла?
6: Так, ну, процес запущений, але тут теж не потрібно занадто багато оптимізму, тому що процес може тривати дуже довго, він багато етапів займає, і, в принципі, ще до того, як Угорщина заблокувала, було таке рішення, що за всіма іншими напрямами от, наближення і процедури Україна може рухатися, як тільки розблокується з боку Угорщини, ну, почнуться такі переговори. Але це ключовий етап, коли і за кластерами, і з країнами ведуться ці переговори. Просто завжди треба пам'ятати, Речина, здається, років 40 була такі переговори. Ну і зрештою все залишилось в такому стані, як із Швейцарією і Норвегією, коли немає митної зони, немає митного кордону, немає імміграційного кордону, все вільно, але ну не член. Тобто тут двері відчинені, але тут вже означає, що більше буде залежати від української наполегливості для того, щоб ці двері зайти і самим вирішити, наскільки ми хочемо взагалі тут заходити.
5: Що ж, тоді все-таки перейдемо до війни і до теми так званих мирних переговорів. Ось агенція Bloomberg написала про те, що Німеччина, Франція і Британія розробляють зараз план залучення Путіна до переговорів. Кажуть, що зміна динаміки відбувається і на фронті покращення ситуації для України, і дуже все погано із економікою Російської Федерації. Зараз Володимир Зеленський, президент України, зміцнює свої позиції і саме тому і пропонують такі великі переговори. Скажіть, будь ласка, чи є в них сенс, чи то в переговорах за участі Європи, залучення Європи до цього процесу, чи то Сполучені Штати залишаться також в цьому процесі, якщо Путін не збирається припиняти війну, уважно стежила за тим, що там, наскільки могла, уважно стежила за тим, що там в Петербурзі відбувалося під час цього їхнього економічного форуму. Там, знаєте, як в анекдоті, далі будуть слайди, коли Дугін і Малафєєв представляли оптимістичні, песимістичні сценарії для Російської Федерації, що воно буде, ми про це окремо поговоримо, якщо буде час. А зараз до переговорів, так? Який сенс у них, якщо Путін не збирається домовлятися?
6: Путін, можливо, не збирається, але дуже схоже на те, що різні групи еліт дають такі сигнали, що вони готові говорити. Ну і тут спрацьовує, мені здається, той самий рефлекс, який спрацьовував наприкінці Холодної війни, коли раптом там десь за рік, за два, за три до події, яка сталася за радянською імперією, десь у світових столицях стало зрозуміло, що це можливо. Ніхто не думав, що так швидко, але відчуття того, що система радянська розпадається, а зараз російська, вона спонукала людей, політиків, дуже швидко досягати угод із Радянським Союзом. І тоді на падіння Радянського Союзу були досягнені і узгоджені фундаментальні для європейської безпеки договори про звичайні збройні сили в Європі, про ракети середньої і меншої дальності, ну і безпосередньо перед Путіним приїздив спеціально Джордж Буш старий, щоб укласти договір про СНО-1, про стратегічні наступальні озброєння, поки все це не впало. І навпаки, навіть думали, що ці переговори дозволяють стабілізувати ситуацію у тому сенсі, щоб розпад імперії не був катастрофічний. І поки що є з ким говорити, домовитись про ключові безпекові питання. Я думаю, приблизно такий рефлекс зараз рухає і Європою, і Сполученими Штатами. Але і Сполученими Штатами зараз важко у тому, що вони дивляться в інший бік, і у них там багато своїх проблем, тому виявляється, що основний інтересант того, щоб в Євразії, із західної частини Євразії, все було більш-менш стабільно, це європейці. І от вони між собою вирішують, але, я думаю, далі рефлекс саме такий. Якщо можна зараз з кимось в Москві домовитись про стабільні такі безпекові фундаментальні речі, можливо, варто це зробити зараз, бо далі незрозуміло буде з ким розмовляти.
5: До речі, дуже подивував мене, приємно подивував держсекретар США Марко Рубіо під час слухання комітеті з питань закордонних справ американського конгресу. Він заявив наступне: уже майже ні в кого в світі, і гадаю, навіть у декого із росіян не залишилося сумнівів, що вторгнення в Україну стало стратегічною помилкою. Росія точно не досягне своїх цілей, які вони заявили у перший день. Росія може ніколи не досягнути військовим шляхом тих цілей, яких вона зараз вимагає на переговорах, сказав Рубіо. Нічого собі, подумала я, а чому зараз раптом від держсекретаря США звучать такі заяви, і що вони для Росії можуть означати?
6: А звучать такі заяви, тому що ну відчувається, і розрахунки показують, що у війні у траєкторії щось таке змінилося, що дійсно ну немає вже шансів для росіян досягти того, чого вони говорили досягти, тобто зруйнувати українську державність. Ну, тут далі два питання. Які наступні кроки і що зараз зупиняє світ від того, щоб остаточно закрити це питання, припинити цю війну, натиснути куди потрібно? І друге питання, чому саме Марк Рубіо? Ну, чому саме Марк Рубіо? Я думаю, тут вже всередині американської системи різні політики роблять різні ставки на свої політичні майбутнє. От, наприклад, віце-президент робив ставку на те, що з Україною взагалі не потрібно розмовляти і потрібно ставити там на Росію або взагалі ні на що не ставити. Ну і зрештою дуже схоже, що про нього забули і він зараз в опалі, можна сказати. А Марк Рубіо, можливо, має інше, у нього більше шансів на те, щоб стати визначною людиною у республіканській партії, тому він робить таку ставку на, можна сказати, на сильнішого і на те, що відповідає його власним поглядам. Ну от його команда, очевидно, це бачить і в цьому впевнена, що Росія вже не переможе. Але питання, мені здається, проблема у тому, щоб все це закінчити, цю війну і досягти угоду тому, що досі добре, от вирішили у Сполучених Штатах і у Росії, і у Європі, що Росія не переможе, але вони для себе ще не вирішили, що робити, якщо Україна переможе. Досі є десь якесь побоювання, що поразка у звичайній війні Росії у цій війні, яку ми зараз бачимо, в її звичайному без'ядерному такому варіанті, що така поразка веде до якоїсь катастрофи, до таких катастрофічних сценаріїв, що Росія почне розпадатись і стріляти ядерною зброєю. От таке враження, що перший крок вже зробили, але для того, щоб це зупинити, наші партнери і союзники мають для себе ну, вирішити, що навіть поразка Росії в цій війні от, очевидна і остаточна, не призведе до катастрофи. Якщо як тільки вони це зрозуміють, вони зможуть і зробити ті кроки, і санкційні кроки, і в допомозі Україні для того, щоб ну швидше це зробити. Але те, що от як ми зараз бачимо, наприклад, Марк Рубіо вже таке говорить, але не договорює. А хтось інший в західній системі, той же Шрёдер, все ж таки частина західної системи, альтернатива для Німеччини, все ще їздять до Росії на цей петербурзький форум. Тобто нога вже занесена і європейців, і американців для того, щоб зробити важливий такий крок, перестати боятися неконтрольованої ескалації у разі поразки Росії і все ж таки зробити всі ці дії, які потрібні для зупинки війни. Але нога ще не стала на новий такий твердий ґрунт, і тому ми бачимо, з одного боку начебто все вже сказано, а трошки не договорюється.
5: Ну, власне, слухаю вас, я думаю, значить, зовсім не дарма Дугін показував у Петербурзі на тому економічному форумі слайди про майбутнє війни до 2036 року і допускав ядерний удар. Там три варіанти розвитку подій допускаються на тих самих слайдах. Ну, от один із них, коли латентно триватиме ситуація, нічого не відбуватиметься, і Російська Федерація змушена буде застосувати ядерну зброю. Ну, версії Дугіна, я так розумію, представлена їм варіантом. Тобто, ядерка, російська ядерка, це те, що чого продовжують боятися і Сполучені Штати, і Європа, і весь цивілізований світ. І поки що це, говорячи мовою, Трамп дійсно є козирем у руках Путіна.
6: Побоюється. Звичайно, ніхто не боїться, коли Дугін про це говорить, тому що всі знають, що у Дугін немає жодного впливу на прийняття таких рішень, так само, як і Караханов, так само, як Медведєв. І світ все ще тримається на тому, що відповідальність за використання ядерної зброї несе не країна, а дуже вузьке коло людей, які це контролюють. Ну, в Росії, скажімо, там кілька десятків людей, які контролюють використання ядерної зброї, всі вони під колпаком у світових спецслужб міжнародної політики, і всі знають, хто буде винний, якщо Росія застосує ядерну зброю. Це тримає ситуацію, але з іншого боку, от ця група людей, яка у владі в Росії і яка контролює ядерну зброю, вони розуміють, що статус-кво, от статус-кво, який раніше рятував завжди Росію, і коли і завжди Путін вірив, що збереження статусу кво, час грає на руку Росії, він всіх пересадить, і все решта розвалиться. А зараз вже зрозуміло, що якщо зберігається статус-кво, то при такому збереженні Росія програє, тому що окуповані території вона не може освоїти, все висить на ній таким мертвим вантажем, і далі для них стає гірше і гірше. Ну і от вони шукають варіанти. І такі люди, як Дугін, говорить, що треба буде застосовувати ядерну зброю для того, щоб кардинально змінити цей статус-кво. Але от це основна проблема. Я особисто не вірю, що будь-який крок такий буде зроблений, але в цілому це показує на проблеми, що статус-кво, збереження статус-кво для Росії – це шлях до поразки, ну і час грає не на нашому боці. Тому вони шукають варіанти, і західні країни, Європа і Сполучені Штати придивляються до того, які можуть бути там варіанти у разі поразки Росії.
5: Ну і якщо вже ми заговорили про той економічний форум, який у Санкт-Петербурзі відбувається, напередодні сталося абсолютно неймовірне. Українські сили атакували нафтовий термінал у Петербурзі, військово-морська база у Кронштадті була атакована, це Ленінградська область. І сталося це якраз у день початку цього економічного форуму. Дуже багато про це вчора писали. Що ці удари стратегічні?
6: Я перепрошую, я ефір не чую.
5: Так, чи чуєте мене зараз, пане Олексію? Пане Олексію, звідси, будь ласка, якщо чуєте мене зараз. Не чує мене, на превеликий жаль, Олексій Єжак. Я нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємося зараз про те, як жити далі, якою Україна буде далі. Розпочали розмову із того, що мають розпочатися переговори про вступ України до Європейського Союзу, ну а потім поступово до війни перейшли, про те, що там в Петербурзі відбувається також. Говорили, а відбувається там економічний форум. І я розповідала нагадувала про те, що вчора сталося у Пітері неймовірне, тому що українські сили атакували Петербург і нафтовий термінал, і військово-морську базу у Кронштадті, це Ленінградська область. Пане Олексію, і у вас я запитала, яке значення, стратегічне значення цього удару, бо Інститут вивчення війни вже встиг написати, що удари України по Петербургу підірвали наративи Кремля на знаковому форумі. Розкажіть.
6: Ну, звичайно, підірвали, тому що те, як Росія наносила удари по Києву, по іншим містам України, і називалось це помстою за Старобільською, відплатою, взагалі такий дискурс цього Старобільська. Тут є і практичний аспект того, про що ми говорили, що статус-кво не на боці Росії на нашому боці, і це стало через цілком таку прагматичну військову обставину, як поява Middle Strike, яку Україна розвивала останні місяці, і зараз це досягло такого рівня, коли росіяни вже не контролюють повністю, не частково контролюють тимчасово окуповані території. Так, на землі їхні сили, але те, що не сталося влітку 23-го року, зараз стається так поступово і навіть виходить за межі тимчасово окупованої території, аж до Таганрога, колишньої української території, яку поміняли на Крим. Зараз це відбувається, росіяни це відчули, вони зрозуміли, що вони не можуть організувати стратегічний новий наступ. Всі попередні спроби їхньої зруйнувати Україну не виходять, і тому вони говорять, намагаються отримати або відновити контроль над тимчасово окупованими територіями такими ударами по українським містам, які вони сприймають як той самий middle strike від кордону до Києва, до Дніпра, до Запоріжжя, до Харкова. От вони б'ють, руйнують інфраструктуру міст і от хочуть якось розміняти на те, щоб вони контролювали тимчасово окуповані території, які на них вже виступить таким вантажем, який вони не можуть тягнути.
5: Але розміняти не працює, розміняти не вийде, а ми тут в Києві це точно розуміємо. Ті люди, які щодня ходять на роботу, тут живуть, коли відбуваються ці удари, але ми не боїмося, вже не боляче, знаєте. Пане Олексію, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Я думаю, рефреном нашої сьогоднішньої розмови можуть стати слова генерального секретаря НАТО Марка Рюта, який вчора з'явився в Києві. Росіяни не виграють цю війну, сказав він, звертаючись якраз до росіян. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, говорив зі мною. Друзі, прощаюся з вами на сьогодні. Завтра почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
7: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку закладу освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з подій на фронті. Протягом минулої доби там відбулось понад 200 бойових зіткнень. Найгарячішими залишаються Покровський та Гуляйпільський напрямки. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що на Покровському напрямку окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районах Вільного, Кучерового Яру, Родинського, Гришиного, Покровська, Новомиколаївки, Новопавлівки та Удачного. За попередніми підрахунками, напередодні на цьому напрямку було ліквідовано 49 окупантів і ще 14 поранено. Наші воїни знешкодили ворожий пункт управління управління безпілотниками, 6 одиниць автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки ворога. Також пошкоджено 5 автомобілів, 5 одиниць спецтехніки і пункт управління безпілотниками. Крім того, знищено або придушено засобами радіоелектронної боротьби 227 ворожих безпілотників різних типів. За даними Генштабу, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 1 мільйон і майже 370 тисяч своїх солдатів. Україна продовжує відчувати дефіцит ракет для «Петріот», але постачання зі Сполучених Штатів не припиняються, заявляє президент Володимир Зеленський. На спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві він зазначив, що водночас Україна працює над новим рішенням. Натомість Рютте заявив, що ракети-перехоплювачі залишаються одним із ключових елементів захисту України від російських повітряних атак. За його словами, постачання цих боєприпасів зі Сполучених Штатів триває на постійній основі. Генсек НАТО зазначив, що попри ефективну роботу української протиповітряної оборони, російським військам все ще вдається завдавати ударів. Водночас, значну частину ракет вдається перехоплювати саме завдяки системам «Петріот». За словами генсека НАТО, союзники також підтвердили готовність і надалі фінансувати програму «Пюрл», через яку забезпечується постачання ракет для України. Нагадаю, речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив про гостру нестачу ракет для систем «Петріот», «Насамс» та «Айріс-Ті». За його словами, в окремих підрозділах запаси боєприпасів майже вичерпані, а Україна потребує нових постачань від партнерів. Стратегію залучення Росії до мирних переговорів розробляють європейські союзники спільно із Києвом. Ініціатива пов'язана зі зміною динаміки на полі бою на користь України. Як пише Bloomberg, можливість проведення переговорів за участю обох сторін обговорюють посадовці трьох найбільших економік Європи – Німеччини, Франції та Британії. Вони вже провели відповідні консультації з українськими колегами. За інформацією джерел, європейські лідери бачать вікно можливостей для того, щоб посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів. Цьому сприяє кілька факторів, зокрема те, що переговори під керівництвом Сполучених Штатів наразі зайшли у глухий кут, а російські війська зазнають дедалі більших втрат на полі бою. Крім того, Україна демонструє успіхи, завдаючи ефективних ударів безпілотниками глибоко всередині РФ, а в самій Москві з'являються перші ознаки невдоволення війною на найвищому рівні. Почавши дипломатичний трек зараз, союзники прагнуть уникнути чергової важкої зими. Вони прогнозують, що Кремль знову спробує посилити атаки на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру, щоб підірвати моральний дух українців. Очікується, що найближчими днями прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Фрідріхом Мерцем для координації подальших кроків. І пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, вшановують сьогодні у нашій державі. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради 2021 року. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває, мабуть, кожен із нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незгоєні довічні рани України. Сьогоднішній день пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити у мирі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Друзі, всім привіт! Вітання на хвилях Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого нашого ефіру. Впродовж ефірної години найближчої ми спілкуємося з Олександром Карплюком, Сержем Марко, відомим так за своїм псевдонімом у соціальних мережах. Ще донедавна військовослужбовцем 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем. Віднедавна уже звільнений військовослужбовцем у зв'язку з станом здоров'я. І, до речі, це теж тема, з якої я буду, думаю, що стартувати. Ви добрий день, по-перше, Олександре.
10: Бажаю міцного.
9: Дякую, що ви завітали до нас до студії. Це от, ну, вперше на моїй пам'яті, скільки висвітлювали багато воєнних питань, і завжди було онлайн, а зараз ви вже в студії, вже в статусі цивільної особи, звільнилися з війська. Ну, тут зараз я знаю, що накидають, типу, звільнився, там, мазаний, немазаний, перемазаний, щось, можуть десь якісь коментарі з'явитися. Давайте ми окреслимо причину, що сталося, де, куди, як, і далі будемо розвивати тему, власне, навіть і вашого зараз уже стороннього погляду, як цивільної особи, на те, що відбувається у війську.
10: Ну, я не думаю, що хтось скаже, що мазаний, тому що я свій пост писав якраз той час, коли теж сам так, ну, схожий пост написав Віталій Шабунін. Mm-hmm. Це не накид на Віталія Шабуніна, не подумайте. Але от якось дуже негативно, частково дійсно негативно сприймає військові, якби те, що людина вийшла там з армії, тому що, ну, зазвичай люди, які мають якийсь соціальний бекграунд, вони от якось виходять так, як не виходять інші. В моєму випадку все було трохи інше. Я мав таку можливість ще в 25-му році, але треба було побудувати батальйон. Ми будували його, ну, буквально з нуля. Треба було запускати процеси. Я був одним з тих людей, які запускав саме крильну компоненту.
9: Батальйон «Інквізиція» в складі точно. 59-ї штурмової бригади.
10: Так точно. І, ну, я розумів, що якщо там вийде мене підтягнути здоров'я, якби, будучи в армії, ну, то можна там більше затриматись. Але диво не сталося, коли в тебе проблеми зі спиною, коли там вже імплант, йде деяка там деградація, особливо, коли ти багато їздиш, там на пікапах, по полям, по всьому, тобто це, скажімо так, впливає, якби, на стан здоров'я. Ну, і коли вже почала підходити до другої операції на спині, я вже зрозумів, що, ну, мабуть, немає сенсу, якби, себе знищувати там. Я написав рапорт, але залишаюсь з підрозділом і продовжую, якби, йому допомагати, ну, просто вже в іншій іпостасі.
9: Слухайте, а от, ну, але все рівно, таке запитання поставлю. Ви кажете, написав рапорт. Зараз це нормальна історія, якщо людина, ну, от не має здоров'я продовжувати, вона може справді написати просто рапорт, і війську на це є, ну, всі адекватні уже реакції на відповідне такого запит людини, якщо вона має по здоров'ю всі необхідні там документи на звільнення, тому що я переконаний, десь зараз настільки демонізовані багато речей про військо, що люди там можуть знову ж таки написати зараз в коментарях: "Та ні, та тут, ну, там, в мене там кум, брат, свата, троюрідного діда, от він там служить, теж має підставу, але його не звільняють".
10: Ну, кожен випадок треба аналізувати. В нас здебільшого, в принципі, люди мало знають законодавчих прав, як можна звільнятися з війську, і, чесно сказати, ні по ВЛК, ні в колишньому МСЕКу це не розповідають. Тобто я сам розбирався з цим всім. В мене там проблеми зі спиною, в мене частково там деградація нервового тростка на нозі, в мене 60% працездатності правого суглоба в плечі. І це все сумарно, тобто я рік це ходив по комісіям, ВЛК, МРТ, робив там кожен місяць робив МРТ, показував, що там йде погіршення, що немає покращення. Тобто в мене це був, ну, там період в рік після операції. Але цим треба займатися, і це такий доволі тошнотворний, скажімо, ну, можу вам сказати, процес.
9: Всі на тебе дивляться, як людина, яка хоче тебе скосити, да?
10: Та
9: як?
10: Діло навіть не в тому. Ну, ти береш там, це ж там електронна черга, ти береш цю електронну чергу, якби, до, там, там на цю комісію, да, там, вона там 2 тижні, тобі там назначають, що окей, тепер там якась там лікарняна комісія там в якійсь там клініці в Дніпрі. Ти потім чекаєш ще 3 тижні, щоб тебе, ти туди приходиш, сидиш там півдня в реєстратурі, отримаєш все ж таки якийсь папірець, на якому написано, що ти сюди повинен прийти через 1.5 тижні. І ти такий: та, блін, я 1.5 місяці стараюся, а якби зі мною щось було, ну, там, більш серйозно. Я 1.5 місяця не можу дійти до врача, ну, просто от, офіційно. Тобто це така, ну, скажімо так, процедура. Я розумію, чому люди психують, чому вони зриваються, чому вони не отримують необхідної інформації. У нас дійсно з цим є велика проблема. Я це чув на собі.
9: Я скажу просто так, от ви згадали, що в той же час десь звільнився Віталій Шабунін. Моя позиція як людина цивільна абсолютно проста, я думаю, що адекватні люди це і підтримують. Що, ну, в принципі, люди, які, неважливо, де вони служили, там, вони служили в тилу, не в тилу, вони були на передовій, вони були на нулі чи не на нулі. Якщо вони були у війську, будь-який період, якщо вони мають всі законні підстави для того, щоб звільнитися, не продовжувати службу, або якщо вони, не знаю, набули таких підстав, то, ну, ніхто не має права критикувати те, як ти вийшов чи ти не вийшов, чи ти залишився в війську, тому що свого часу от мій колега, ведучий радіо НВ, який служить, власне, спочатку повномасштабного вторгнення, Павло Казарін, він, я пам'ятаю, таку колонку написав, на «Українській правді» вона виходила ще, він написав про те, що, типу, у нас, в принципі, біда в суспільстві з тим, що немає образу такого нормального ветерана. Нас, в принципі, зараз як таких ветеранів, як так, не виглядає на те, що вони є, тому що людина, ветеран, це та, яка вийшла з війська і себе реалізовує якось уже поза ним. А в нас, власне, вихід з війська – це або 200, або 300. От, ну, десь така от історія. Насправді, це велика проблема і для війська, і для суспільства загалом.
10: Ну, тут є нюанс. Колись Льоня Остальцев, якого я дуже поважаю, як ветерана, сказав дуже правильну річ.
9: Він ще з часів АТО та ООС ветеран.
10: Так точно. І він доволі успішний ветеран, який запустив свій бізнес. Я був один з тих, який ходив до нього ще там в першу його цю піцерію. Там була Льоня, там була жахлива піца, я тобі це чесно кажу. Я туди приходив просто, щоб тебе підтримати, тому що вважав це за правильним. І, ну, треба визнати, він виріс, він, тобто його піца в піца ветерана стала, ну, мабуть, по своїй ціновій, от ціна-якість, це, мабуть, один з найкращих показників. От я прям, от це показник, як людина дійшла, якби, до свого рівня. Так от він колись сказав правильну річ, поки війна йде, ми не повинні бути ветеранами. Ветеран – це після війни. Угу. Як би то не було. Або в тебе є якісь інші причини там для цього, да? Це там поранення, там ще там щось. Так от, до того моменту, поки от у когось є така можливість, а у інших немає такої можливості, казати, що ти ветеран, ну, от воно якось, знаєте, серце не дуже, якби, ну, типу, я ветеран, а вони хто? Ми всі колись станемо ветеранами, і всі станемо одразу після перемоги. А зараз там ходити, бити, я там ветеран, я там я воював, ну, блін, ну це ж неправильно, там люди воюють прямо зараз.
9: Слухайте, взагалі, от зараз ви вийшли, знову ж таки, з війська вже в статусі цивільного, я розумію, що ви все рівно залучені глибоко, напевно, в ті процеси, які продовжуються з армією, просто вже не в пікселі, але, тим не менше, якось от з'явився погляд збоку, щоб подивитися на те, що відбувається в армійській структурі, як живе тил, от якісь у вас уже ці співставлення почали з'являтися?
10: Та вони плюс-мінуси були. Тобто нічого не змінилось, тільки став. Тільки з'явилось відчуття, що прокидатися в своїй кроваті – це чудово. От коли ти стабільно прокидаєшся в своїй кроваті, це, оказується, таке відчуття, хлопці, коли ми все повернемось якби до себе в свої домівки, повірте, ми просто будемо відсипатися місяцями. Я вам просто це обіцяю. Це таке відчуття круте, просто відчуття дому.
9: Ну, але от, якщо знову ж таки говорити, зараз дуже багато є таких тригерних точок для нашого суспільства, які, скажімо так, подекуди демонізують військового, і ми зрозуміємо, що це зі зрозумілих причин відбувається. Хтось роз'єднує, каже, там, ТЦК – це не військовослужбовці. Хтось, в принципі, боїться людину пікселі, тому що вона може бути ТЦК, тому що на п'ятий рік війни, зрозуміло, такої повномасштабної війни, виникають цілком очевидні і зрозумілі соціальні оці от напруження. У вас якогось немає цього там дисонансу, відчуття, бо там вчора на фронті, а сьогодні вже тут у Києві, що воно якось по-іншому сприймається? Я навпаки не хочу, щоб ця там якби типу прірва розбудовувати або на ній якось акцентувати. Але хотілося б чесно такого відгуку.
10: Колись, ну, коли я ще був пов'язаний з батальйоном морської піхоти, комбат цього батальйону Вадим Сухарєвський сказав таку фразу, яку я запам'ятав на все життя. Якщо ми бачимо мирне місце в тилу, де люди ходять, спілкуються, розмовляють, щасливі і все інше, це значить, що ми гарно робимо свою роботу. Тобто це показник нашої роботи. І от я якось собі це зафільмував в голові. І от для мене ця фраза є таким бар'єром для оцих от думок, що, блін, ходять всі такі, от військозобов'язані, от точно от видно, мабуть, білий білет купили. От ця фраза мене от трошки якби отрізляє, можна так сказати. Нормально. Абсолютно. Я розумію, що наш нарід, він різний. У нас до війни було велика кількість сєпарів, велика кількість, скажімо так, специфічних людей, не дуже якби за суверенітет України, за дружбу з Росією. І те, що зараз ця, ну, скажімо так, сєпарня починає виявлятися навіть на чистій українській мові, десь там в Фейсбуці, там, з ТЦК, сім-сім, там, що є люди, які, ну, просто самі по собі, да, вони там бояться йти в армію, от вони труси, да, ну, от ти не можеш сказати трус, що я трус. А ти можеш сказати, що погані ТЦК людолові, тобто в них там таке самоствердження, да, тобто люди різні. Але в якийсь момент ти розумієш, що люди різні, а от є народ. От є народ, який оцю навалу зупинив і 12 років тримається. Завжди будуть якісь люди, які там, ну, є закон Парето, да, 20% робить 80% загальної роботи. 80% робить 20% загальної роботи. Да? От є такий закон Парето. Тобто він завжди буде. Але нам цих 20% вистачило, щоб ми встояли. А, наприклад, якась інша країна, не факт, щоб встояла. Тобто ми не такі вже і погані. Тобто у нас ККД правильних людей, значить, навіть от з урахуванням, що не всі якби молодці, да? У нас доволі високі, треба визнати. Ми ж стоїмо, ми ж живемо. Значить, якийсь тест на суверенітет ми проходимо.
9: Я ще завершити ваш персональний блок хотів би от описом вашого бойового шляху за ось, зараз поглянувши назад, за увесь період. От можете описати, ну, не коротко, а якою там розлогою відповіді, де ви були, що бачили, що пережили?
10: Ну, я ж з 14-го року почав як волонтер по медицині, по тактичній медицині. Рознайомився у військах, почав щось писати. Ну, і коли ти спілкуєшся з військовими, у нас тоді в 14-15 році взагалі якби мало було інформації. От. Тобто все було на якихось ломах. Да? Тобто тоді, по суті, і виросли от всі ці блогери, які от, ну, в основному зараз і пишуть. І щось там теж там якась була зрада, я щось там відповів в Фейсбуці, щось там написав, щось заперечив. Ну, там. І воно якось так пішло. Потім вже я це використовував як волонтерську основу, тому що возив машини, возив тепловізори. Потроху, то там, роззнакомившись вже з добровольчими підрозділами, деякими почали там ходити, так називаємо, тобто робити виходи. Зрозумів, що є снайпінг. Тобто це, коли ти там один юніт на полі бою, то снайпер – це найбільш ефективна, скажімо так, професія тут. Освоїв це, зрозумів, що це перспективно, почав навчати інших. Тобто снайпінг там 36-й бригаді, в 503-му батальйоні морської піхоти. От, в принципі, от, коли там через якийсь час були оці всі статті про те, що 36-та бригада – одна з найкращих в снайперах по ЗСУ, а ти до цього приклав руку, ну, це так приємно, м'яко кажучи. Ну, і як доброволець там брав участь там, в ряді там, бойових дій, в основному диверсіально-розвідувальних якихось виходах. З початком війни я прийшов в свій 503-й батальйон морської піхоти, я був резервістом, і так почався мій вже, ну, шлях офіційного військового. З 503-го батальйону морської піхоти я перевівся в 59-ту бригаду, там був колишній командир 503-го батальйону морської піхоти, і потім майбутній там командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Чому? Чесно, от 59-та бригада, це була, от 503-й батальйон, це був БПП, але не тому, що блок Петра Порошенка, а його то називали батальйон плохих парней. Тобто там всіх якихось аватарів скидали, мобіків якихось, ну, от прям, ну, взагалі, от якихось там нікчемних. І коли, ну, я побачив цей батальйон, це потім він став кращим однотипним підрозділом Збройних сил України. Тобто ми його дотягнули до такого рівня. Але тоді це був виклик. Це просто був виклик, що от тут можна взяти от навіть от таке і зліпити з нього щось круте. І ми це зробили.
9: Я так розумію, ви дуже близько в своєму бойовому шляху з Вадимом Сухаревським якраз таки проходили.
10: Я з ним я з багатьом познайомився тоді. Це не означає, що там от тільки Вадим Сухаревський. У мене доволі широкий такий круг спілкувань. Просто так вийшло, що от 503-й батальйон, і от його призначає 59-ту бригаду. А 59-та бригада – це була та бригада, яку розвалили на Чонгарі.
9: І там, по суті, була одною єдиною на півдні, і вона, ну, повністю була розвалена реально на початку повномасштабного вторгнення.
10: Ну так, там ще було там трошки там ТРО, там була 137-й батальйон морської піхоти, його там, який повинен був підривати, от якраз там тримати. Ну там все погано було тоді. І я коли повертався в Київ 26 чи 27 лютого з Маріуполя, мені щось от просто так вийшло, що я їду, а багато підрозділів розбитих рухається в сторону Києва. Ну, от ти їдеш, там Шилка якась стоїть згорівша, там її там авіація російська атакувала, ще там щось, от ти їдеш просто, ну, такий от сумбур, якби такий безумний Макс якийсь. І я під'їжджаю, коли вже під'їжджав до Пирятина, там стояв джип з якоюсь шишигою і, як зараз пам'ятаю, Д-20-ю, і декілька хлопців. І вони мене зупиняють, я зупиняюся, він каже, ми з 59-ї бригади, ми їхали сюди, ми просто хочемо хоч з кимось скоординуватися, ми просто три дні вибиралися, вони якось там через якісь там, ми витягнули гаубицю, тобто, думаю, господі, ну, там такий ад був, а вони витягнули гаубицю. І вони з цією гаубицею, як от такі от правильні військові, їдуть до Києва, щоб кудись стати в стрій з цією гаубицею і от, ну, якось продовжувати супротив. Ну, це просто, ну, для мене це був якийсь такий от
9: показник. Я досліджував питання початку повномасштабного вторгнення, саме і півдня, тому що це таке тригерне питання, яке і потім після війни буде десятки, сотні разів з'являтися і в кримінальних розслідуваннях, і в різноманітних журналістських статтях, і особливо в політичній буде накидуватися те, що неприємно пахне по цьому питанню. Але з того, що мені відомо, якраз арт-дивізіон 59-ї бригади свого часу затримався на навчаннях під Києвом в Дівичках і брав участь в обороні Києва, що в тому числі суттєво допомогло обороні свого часу Києва. Але сама бригада, стоячи на південному напрямку на Чунгарі, ну, була б дуже обезкровлена без свого арт-дивізіону. Це те, що я знаю по своїх... по своїх дослідженнях і по своїй роботі. Олександре, просто ми хочу на персональному закінчити все ж таки перший блок нашого спілкування. Цікавий кейс. От я не дарма запитав вас, що ви, очевидь, добре знайомі з Вадимом Сухаревським, і ви бачили становлення сил безпілотних систем. По суті, так. Ви вийшли з бригади 59-ї, яка, ну, була штурмовою бригадою сил безпілотних систем. Звідки так. Сухаревський став командувачем. Зараз у нас сили безпілотних систем очолює інша людина, це Роберт Мадіар Броуді, і зовсім вже там, ну, ширше коло задач виглядає на те, що виконують СБС. Як вам здається, ми правильно рухаємося? Ну, тому що от насправді зараз все здається, що там з приходом Мадяра все полетіло. Хоча ви такі завжди були доволі, ну, якби стриманим критиком Мадяра в тому сенсі розвитку сил безпілотних систем.
10: Ну, дивіться, я не то, щоб був, ну, якщо зараз це летить і херачить, да? А це зараз так і буває, і є, да. То значить все робиться правильно. Ну, типу, тут питань немає. Я був критиком загальної ситуації, тому що я мадяр, мадяр же у нас був 59. І для мене Мадяр і Сухаревський – це різні людини, які по-різному бачать. Я про це, до речі, з Мадяром спілкувався. Тобто ми от з Робертом коли спілкувалися, якби його підлегли, я йому прямо сказав, що, типу, Роберт, ну, для мене ідеальна картина – це ти і Сухаревський керують силами безпілотних систем. Тому що вони, якби, оператори різного досвіду. Мадяр – це людина, яка з нуля побудувала тактичну, скажімо, ну, тобто підрозділ на тактичній компоненті, на FPV, на Мавіках. Тобто він, по суті, побудував концепцію лінії дронів. Оце 0,15, все повинно знищуватись. Да? Оця ближня м'ясорубка біля ЛБЗ. І це його досвід. Тобто його досвід це якраз був, тому що він, я так, будував спочатку 414 окремий батальйон, а потім вже вона там стала бригадою, все, і він його поширив тоді. Сухаревський мав трошки інший досвід. Тобто він керував 59-ю бригадою, і він зміг тоді зачепитися за Донецьк, хоча це був дуже складний, ну, по суті, об'єкт, да? Завдяки тому, що він розширив зону в глибину. І, тобто, і побачив, що це працює. Тобто, завдяки тому, що він контролював Донецьк, всі виїзди, всі точки, ми мали гарну розвідку. Якщо наводити Хімарса, то це 59-ка. Якщо залетіти за Донецьк, це 59-ка. Тобто, він і зрозумів перспективність розтягування лінії фронту. Наскільки це, ну, от, складно для ворога.
9: Тобто, кажете, те, що зараз реалізується.
10: Так. Ми там з Мадяром на цю тему розмовляли, ну, він прямо мені сказав, ну, слухай, ну, типу, є політичне рішення, да, там, іншого не буде. Ну, тут я з ним згоден, да. Ну, що якби розмовляти про те, що якби воно все. І коли оця, ну, зіштовхнулися оці два світи, да, поки Мадяр, ну, розбудовував, там він взяв, він ввів лінію дронів, він там займався іншими процесами, трошки, ну, просадилася тактична розвідка, да? Ну, тому що, ну, була ставка там на лінію дронів, яку вводили тоді в СБС, там на деякі інші процеси. Але, ну, там, на наступний рік були вже якби задіяні всі ті, ну, правильні, да, там вже функції на розтягування, тобто запустився штаб оцей мідлстрайків.
9: Давайте ми зараз зробимо паузу коротенько на новини і потім повернемося до студії, обговоримо з вами логіку того процесу, який зараз розбудовується, тому що мені видається, що те, що ми сьогодні спостерігаємо в безпілотній складовій, яка, ну, це неприхованим оком, очевидно, помітно, що вона, ну, превалює, вона домінує на полі бою, і це взагалі написання якоїсь нової доктрини війни, яку ми поки що взагалі мало хто усвідомлює, куди воно взагалі може нас привести. Олександр Карплюк, Серж Марко, в нас в студії, друзі, в минулому ще донедавна військовослужбовець 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем, нині вже людина цивільна, ми з ним спілкуємося про військо. Залишайтеся з нами, з Радіо НВ, зараз новини і повернемося за декілька хвилин.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі.

0: Та прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. Про отруєні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку, розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Двоє людей загинули і ще 9 поранені внаслідок влучань російських безпілотників у житловий будинок у Херсоні. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Там зазначають, що внаслідок влучань ворожих дронів в одному з районів міста спалахнули квартири у багатоповерховому житловому будинку і сталися масштабні пожежі. Рятувальники працювали у надзвичайно складних умовах під постійною загрозою повторних ударів. Після однієї з повторних атак надзвичайники надали першу допомогу постраждалим цивільним і передали їх працівникам поліції для подальшого евакуації до медичного закладу. Інформацію щодо кількості постраждалих ще уточнюють. Натомість президент Володимир Зеленський подякував українським військовим, які повертають російську війну в рідну гавань. У своєму зверненні він відзначив наших воїнів, які застосовують українські далекобійні санкції. Президент зазначив, що у такий спосіб наші захисники повертають російську війну в рідну гавань найбільш відчутно. І там ця війна і має завершитись. Україні потрібен мир, каже Зеленський. Нагадаю, напередодні він підтвердив ураження у Росії Петербурзького нафтового терміналу, цілий на Кронштадтській базі і підприємства у Тамбовському регіоні. І пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, вшановують сьогодні у нашій державі. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. За час російсько-української війни постраждали десятки тисяч дітей з України, деякі навіть не встигли побачити цей світ. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців. Вшановуємо кожну загиблу дитину. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Отже, триває ефір на хвилях Радіо НВ, друзі. Будьте з нами. Нагадую, мене звати Василь Пихньо, Олександр Карплюк з нами в студії. Ми говоримо про логіку розвитку сил безпілотних систем і те, що, зокрема, зараз, Олександр, відбувається. Ну, ми бачимо, це просто такі фантастичні ураження. Зараз не тільки сили безпілотних систем, загалом безпілотні системи забезпечують те, що вже такою доктринально називається абсолютно прозоре поле бою, причому з обох сторін, що росіяни нас далеко бачать, що ми їх далеко бачимо. Але станом на сьогодні, на цю хвилину, коли ми з вами спілкуємося, українські війська дуже успішно нарізають ворожу логістику на відстань 100-150 кілометрів. І в росіян від цього виглядає ну просто шалена паніка. Давайте про цю от логіку. Ви щойно говорили про те, що, в принципі, все в якийсь момент, ну, там, зібралася синергія, все почало рухатися. А куди ми прийдемо, от, на, за вашою оцінкою, або за вашим поясненням професійним, скажімо так, куди ми прийдемо з такими от ураженнями російських тилів? Тому що це логічно, знищувати логістику противника, бо ну, війну виграє логістика.

0: Але з іншого боку, ну, сухопутних же ж операцій, маневрової так званої війни, в нас зараз важко уявити, правда?
1: Ну, тут трошки складніше, тому що сама концепція Middle Strike, а я був один з тих, хто ще з Сухаревським обговорював, якби, як це повинно бути, і оцей штаб Middle Strike, який зараз от працює, ми ще його, якби, ще при Сухаревському, ну, там, якусь форму йому придавали, якби, тобто, як він повинен був працювати. І от воно запрацювало, і запрацювало успішно, але є нюанси. За цей період, ну, типу, те, що ми тоді планували, за цей період треба зрозуміти, що ті СБС і це СБС, це два різних СБС. Це СБС більше, він має більше засобів. Є вже FP2, да, Middle Strike, який зараз заходить сотнями просто і майже кожен день працює. Тобто тобі, щоб бути ефективним, тобі потрібна інтенсивність. Та СБС не могла ще цього зробити. Ця СБС це вже може. В тебе є середній мідл, який з великими БЧ, да, там, тобто ці ж FP2, які там літають 100-150 кілограмів, от я там чув, скоро буде 200 кілограмів вже. Mm-hmm. Тобто це вже можливість замінити Хімарси, да, там, замінити Атакамси, знищувати казарми, будівлі, якісь там об'єкти вже на лінії, тобто замінити собою КАБи і ракетну артилерію. І вони це зробили за цей рік.
0: Ну, тут би артилеристи, так мовити, напхали би, сказали би, що це ж погана погода, як це без артилерії, без цього всього, воно ж не полетить дрон.
1: А куди стріляє артилерія, коли погана погода? Куди, туди, куди полетів дрон і там-то відкоригував.
0: Тому, з наведнімось.
1: Ну, так, да. Тому тут можна якби посперечатися. Знову ж таки, Ерік Шмід, да, він велика подяка цієї людини, тому що вона, я розумію, що він продає тобто, свої дрони.
0: Тут треба дисклеймер. Ерік Шмід, колишній CEO Google, який зараз от, розробив і впроваджується саме його розробка дуже активно нашими силами оборони, дрон Hornet, який ми бачимо. Азовці літають до Маріуполя, трійка літає до Ізвареного і Луганська, і не тільки.
1: Ну, я хотів би ще нагадати, що він же людина, яка розробила дрон Міропс, тобто профінсували, розробили
0: це
1: там
0: інший. Це наш зенітний дрон-перехоплювач.
1: Так,
0: один
1: точно.
0: Із перших.
1: Це перший, можна сказати, угу. Ефективний зенітний дрон-перехоплювач, який почав збивати шахеди. І зараз, ну, як ми бачимо, дрони в ППО – це, ну, за цей рік дуже сильно виросла. Uh-huh. Тому Ерік Шмід, він прям молодець набагато раніше. І я знаю, що Hornet, він, ну, я знаю їх ціну, я впевнений, що він їх продає просто менш за зменшеною вартістю, просто, ну, для того, щоб ми були, ну, отримували їх більше, якби, за ці гроші. Тобто те, за що їх він продає, воно стільки не коштує, воно коштує набагато дорожче. Але це позиція Еріка Шміта. Я вважаю, що це великий патріот України, і треба йому, ну, там, за багато що дякувати. І це не один ще засіб, який себе покаже, повірте. Ось, тобто, йому треба було наростити ці Hornet-и. Тому що, ну, це ж теж треба якби виробництво наростити, щоб цю функцію закривати і щоб це мало достатню інтенсивність. Потім цей Hornet треба було доробити, шиїшки доробити, візуальну навігацію, систему наведення. Це ж який процес. І от ми просто в періоді, коли оце нарешті все зійшлося, коли їх дрони ми з великою долею вірогідності можемо перехоплювати своїми перехоплювачами, тобто в нас працює бухгалтерія війни, а вони наші – ні. Тобто, а ми їх ще й більше запускаємо зараз, чим вони. І тут їм складно, тому що воювати в таких умовах, щось планувати, забезпечувати, ну, ми ж розуміємо, да, що там паливо – це кров війни.
0: Це зараз навіть не стільки для техніки, скільки навіть для того ж генератора, щоб підзарядити батарейку, пульт.
1: Для техніки.
0: Ну, і для техніки так само.
1: Тобто, вам треба, щоб підігнати Саушку постріляти, вам треба паливо. Щоб розвести там по позиціям, чи там десь там привезти хоча б там з Ростова там якісь там їжу, да, треба паливо. Та, ну, без палива нікуди. Просто нікуди. І коли в тебе дефіцит, в тебе починає, ну, по одному, от, по одній домінушечці складуватись. Коли в тебе ще йдуть удари по постійно по складам БК, тому що ну, FP2 просто прилетить і винесить, тобі потрібно ці всі склади ну, розносити, да? Тобто робити маленькими, щоб не можна було знищити одразу все. Да? Це, знову ж таки, ускладнення для логістики. Ускладнення для логістики, тобі потрібне паливо. Окей, типу, паливо я знайшов, мені потрібні вантажівки. От, блін, хохли спалили, блін, цими хорнетами три вантажівки там на дорогі. Ну, коротше, це, ну, типу, постійно... І в них сипеться, якби, доміношка ця. А в них і так зараз складно. В них дуже велика групіровка. В них 700 тисяч тут групіровка. Це дуже багато. Ну, щоб ви розуміли, буря в пустелі, тобто всі сили НАТО тоді, це було 400 тисяч. Тут 700. Логістика – це прям сверхважлива тема, яка дуже боляче по їх ефективності зараз відбувається. І плюс це наклалося, що ми ну, дійсно винесли в них самий активний склад. Їх штурмовиків там залишилось не так багато вже, ким штурмувати. Я навіть по 59-й бригаді можу сказати, що там, де раніше там, ми вбивали в посадці там, 4-5 там, да, там, за день. Зараз, якщо буде 1-2, то вже непогано, я вам так скажу. Тобто в них явно видно, що просіли ще і кількість людей на фронті. І їм з цим якось штурмувати треба.
0: І куди це нас в фінальній точці приведе? Я розумію. Я дуже часто ставлю такі запитання, типу, ви цілком справедливо можете мені на них відповісти і сказати. Я не главком, якби на це не претендую. Але загалом, ну от логіка, куди це нас має привести в той час, коли да, ворог виснажиться? Чи він, типу, що має? Розвернутися, піти сам внаслідок цих ударів по логістиці? Чи це має призвести до ось цього безпощадного російського бунта? Чи це дасть нам просто певну можливість, вікно можливостей для того, щоб проводити певні операції, насправді?
1: Для того, щоб ну, ми не можемо перемогти ворога просто кількістю людей. Ну, треба це зрозуміти, да? Навіть з урахуванням того, що зараз у них набагато менше піхоти, я навіть думав, що в них буде більше піхоти цим літом, чесно вам скажу. От я думав, що зараз, знову, от як в 25-му було, Зеленка, і вони як попхнуть їх, хер ми їх зупинимо, тому що там дрони не дрони, а коли ну, їх багато йде по Зеленкам, то вони просочуються доволі активно. А в нас небагато піхоти, ви самі це знаєте. Але в них зараз не так багато піхоти, просто що вони її зараз зосередили в сторону Константинівки, Слав'янська, да, вони стараються цю агломерацію обійти. Да, і вона просто доволі складна ця вся, ну, скажімо так, агломерація, там дуже складно їх ловити, там багато посадок, багато сел цих розбитих, ти все це контролювати нормально дронами не можеш, вони просочуваються десь, ну, типу, у нас там піхоти небагато, але все одно дуже повільно. Все дуже повільно. Наша задача їх виснажити і зробити статус-кво, щоб вони втратили можливості далі проводити штурмові дії. Тобто це, якщо вони втратять, і ми зможемо стабілізувати фронт, стабілізація фронту – це що? Це формування стабільних позицій. Тобто це там ями, їгаза, доти, нормальна логістика, підвіз, да? Тобто це неможливість штурмових дій. Коли Росія не зможе ефективно робити штурмові дії, тобто виснажиться, да? Ну, тобто, їй прийдеться сісти за стол перемовин. Коли вона не зможе фактично, ну, скажімо так, обґрунтувати, чого це ми повинні віддати залишок Донецької області, їй ну, прийдеться зміритися з тим, що ми будемо зараз наголошувати на перемир'ї на той лінії, яка є. Ну, от поки що ми до цього йдемо.
0: Ну, погодьтеся, да, типу, ті, хто не бачили війну своїми очима або не брали ні участь безпосередньо, то, напевно, там, 2 роки тому жевріли надії на те, що може ще кордони 91-го року, а потім з'являлися якісь інші обставини. Які зараз взагалі настрій у війську, от я кажу. Чому я ще допалював першій частині нашого ефіру до певних там ваших настроєвих позицій по виході з війська? Тому що цікаво зрозуміти, так, а що в нас? Ну, в нас же ж теж не все в мармеладі і в шоколаді, якщо так відверто казати, порівняння, ми там кажемо, в росіян погано, да? В них там є ці от об'єктивні проблеми. Ну, в нас, очевидно, теж не все так добре.
1: У нас дуже все не добре, люди дуже втомились. Люди, у людей просто постійний день сурка, ну, більше 4 років ти, ну, постійно, якби, в одному, та. Це дуже втомлює морально, дуже втомлює, в принципі, мотиваційно, але якось ми стоїмо, якось ми стоїмо. Ну, і треба визнати, що оці останні успіхи, да, які демонструє Україна на полі бою, вона дуже дала оцей ковток повітря в армію. Тому що одна справа, коли ти там раб, да, там, воюючий, програючий армії, да, і зовсім інша справа, коли ти воюєш в армії, яка показує свій результат і має надію на перемогу. Тобто це два різних стани.
0: А зараз надія з'явилась на
1: перемогу? З'явилась, так. Це дійсно так.
0: Просто в такому ж самому ключі, ну, ви самі знаєте, як людина, яка пише часто на велику аудиторію, інформація має велику вагу. І свого часу у нас інформація заколисала, типу, кава в Ялті, вона так трошки погано на людях відобразилася. Зараз, коли з'явилася надія на перемогу, то постає питання, а чи не опинимося ми, от коли сьогодні ми говоримо, що ми дуже успішні по ураженню противника, що нам і ворог протиставить ось такі ж самі удари, мідлстрайків, що вони зараз швидко розгорнуть перехоплювачі, вони зараз, і це головком говорив, вони активно працюють над розбудовою сил безпілотних систем. Тобто, да, десь вони зараз відстають, але, ну, на жаль, знаючи досвід, що Росія, чорт би її забрав, вона дуже швидко може чогось, щось надолужити, от чи не вбачаєте ви ці компоненти, що вони можуть нас наздогнати?
1: Ну, в них, для того, щоб наздоганяти, в тебе повинен бути ресурс. В них цей ресурс закінчується. Тобто ти можеш собі напланувати там побудову сил безпілотних систем. Там, от нещодавно я там дивився, що вони там, ми там зробимо всі там свої вітчизняні літаки. Тобто, в них там можуть бути різні плани, але для цього тебе повинні бути гроші, люди і технічні можливості. Тепер подивимось, з людьми в них погано. Вони зараз вони дуже не хочуть робити мобілізацію, вони зараз її роблять скритою, але в них немає виходу. Далі, гроші в них закінчуються, тобто те, що там якийсь там Кацап там казав, що у нас там 11 мільярдів, ой, 11 там щось там трильйонів, що там, ну коротше, в них десь 40% дефіцит бюджету, я просто не пам'ятаю, там в доларах чи в рублях. І цей дефіцит бюджету 40% від федерального, їм просто нема чим перекрити. В той же час вони розуміють, що вони не можуть економити на цьому угрупованні 700 тисяч, тому що, ну, типу, ти його зменш там на 50, і ми їх просто пережуємо. Тобто, поки в них є тут піхота, вони щось можуть. Тільки вони падають, ми їх просто, ну, типу, починаємо переїздити, ну, буде Харківська операція номер 2. Тому їм, ну, треба закидувати туди гроші, а грошей немає. І тому вони починають щось різати, десь ужиматися, щось там робити. І в таких умовах дуже складно щось розбудовувати. Перехоплювачі теж є нюанси. От, наприклад, чому у нас по Києву прилітає, да, а по Москві не дуже. Да, от є там, наприклад. Тому що по Києву у нас 100 чимось кілометрів від кордону, і коли в тебе невелика відстань, да, то... ну, всі, перехопити всі засоби, які там пролітають, доволі складно. А до Москви 800. І поки там дрони пролітають 800 кілометрів, ти можеш ешелонувати оборону до Москви для того, щоб, ну, там, ефективно там, плюс-мінус йому протидіяти. Да? Тому у нас, наприклад, Кропивницький не б'ють, так, як і в центрі України. Тому що поки туди долетить, да, тобто його вже зіб'ють. Я це до чого? Що відстань – це важливо. Росія – це країна з дуже великими відстанями. От вони закрили зараз до Москви, да, там, якусь лінію. Але на всю Росію їм не вистачає. І масштабувати настільки підрозділи, щоб закрити Росію, неможливо. Суто математично. Тобто ти можеш тільки прикрити якісь там, ну, там ключові там регіони максимум. І то на це їм там понадобиться там рік чи два. А поки цей рік чи два пройде, ми там в них вже все розгатимо. Тому, ну, який в них є варіант? Ну, щось вони будуть будувати. Сили безпілотних систем, багато критики в самих же російській армії ВСРФ. Там не все в них з цим чудово, скажімо,
0: ну,
1: так.
0: Ну, буквально в одному з останніх інтерв'ю замкерівника Офісу Президента, бригадний генерал Паліса, він казав, що якраз в рекрутинговій складовій росіяни ще дотягують піхоту, тому що це не дуже високоінтелектуальні люди. А складаючи вже свої сили безпілотних систем, у них доволі значний дефіцит по набору людей, тому що вони очікували, що туди підуть студенти, якісь випускники вузів або ті, хто там... По сесії щось в них не склалося, і їх туди призвуть. А, ну, виявилося, що якби не дуже то й просто такого умовно трошечки більш інтелектуально оснащену людину або підковану інтелектуальну людину залучити в більш технологічний підрозділ типу сили безпілотних систем, аніж просто там піхотинця, який іди туди і потім тобі скажемо, чи треба.
1: Ну, тут навіть питання не в тому, що там піхотинець тупий. Я дуже багато знаю там людей, які там, ну, там інтелектуально дуже сильно развиті. Питання в іншому. Пілот
0: Ні, я казав про російських. Ну, тому да. не хочу, звісно, там теж применшувати роль значення російських піхотинців, тому що свого часу це...
1: Ні, я взагалі просто. Я це...
0: Ні, в жодному випадку не...
1: Я просто про те, що для того, щоб бути пілотом, треба, щоб в тебе були деякі ваги. Тобто, без них... Ти не можеш стати пілотом, навіть якщо ти доволі розумна людина. Багато нюансів. Дійсно, якщо ти впівішник, це краще, щоб ти був молодий. Вони дуже багато молоді сточили ну, просто в штурму. І не просто, щоб ти молодий, а щоб ти був мотивований, щоб ти мав відповідну моторику, все, і тоді ти найкращий впівішник. Дронщики, вони самі по собі, люди, ну там, середній плюс, да, по інтелекту, тому що тобі треба розібратися з цими доволі складними засобами, це доволі складна взаємодія, ну там, там дійсно якби складно. Хто в Росії... На рівні IQ середній плюс піде в армію, навіть в дронщики. Ну, як правило, ці люди себе вже знайшли якось. Або мають ну, достатньо мізків, щоб не йти в армію.
0: Тому... Ну, і розуміти взагалі, що там відбувається.
1: І взагалі, да, і розуміти, що там відбувається. Тому в них дійсно з цим проблеми. Тобто вони думали, що ми ж тут зараз... А дронщик – це, оказується, штучний продукт. І те, що Україна зібрала ну, от таку мотивовану частину людей-дронщиків, яка зараз... Де я вам скажу, що не кожна європейська країна це зможе повторити. Отак от мотивувати і зібрати такі компоненти. Тому в них не виходить. А їм це треба якби в 2-3 рази більше, ніж у нас.
0: Слухайте, Олександре, тоді давайте фінальну тезу нашої розмови ми ще встановимо. Ви сказали ідеологічно важливу штуку. Це про те, що от з'явилося відчуття, що можна перемогти. Я починав з персонально, я і закінчу цим персональним. Я, до речі, так анонсую, скажу так. Ми, в принципі, домовилися, що зараз от уже Олександр став цивільною особою, він буде частіше до нас приходити на такі... звіручні бесіди, я би так їх назвав, десь раз на деякий період, для того, щоб окреслювати те, що у нас відбувається на фронті. І не тільки на фронті, а там з технологіями, як розумієте, один процес, інший процес. Так от, з персональним і завершимо. Надія на те, що можна росіян перемогти. А що от ви вкладаєте в це поняття, можна їх перемогти? Це зупинити їх, показавши, що, ну, типу, стабілізувати лінію фронту, от про що ми з вами вже сьогодні говорили?
1: Ні, це не перемогти, це елемент. Це просто елемент, але дуже важливий, тому що нам дійсно потрібна зупинка бойових дій. Нам дійсно це потрібно. Ми теж виснажились, і до цього треба дійти. Але давайте далі. Що буде далі після цього? Плюс-мінус вже зрозумілий алгоритм. Зупиняється, да, тобто потім починаються якісь перемовини. У Росії дуже великий дефіцит бюджету. Вони дійсно не знають, де брати гроші. Вони під санкціями. Тепер йдемо далі. Коли навіть ми підписуємо, от що ми зараз просто сідаємо за стол, починаємо перемовини, да, там якийсь місяць, там якісь демаркаційні лінії, там щось починається. Ви ж розумієте, що вони не заберуть, от ці 700 тисяч, які тут є, вони не зможуть забрати всіх. Вони ну, там заберуть ну, там 300, 200 там відпустять по домам. Але велика частина... залишиться тут. І цій частині треба паливо, платити гроші, їх тут тримати якось, підтримувати ці регіони, щоб вони тут жили. Тобто це теж велика купа грошей. Їх в них немає. Тобто вони заходять якби в алгоритм, не маючи тієї фінансової підтримки. Те, що сказав оцей економіст нещодавно, що Путіну треба було закінчуватися рік тому, коли Трамп пропонував от це. Це блискуча фраза. Тобто тоді вони фінансово розтягнули. Зараз навіть з зупинкою бойових дій вони фінансово не витягують. Їм треба закрити дефіцит бюджету, їм треба щось покласти на склади, ну тому що в них там от все, що виробляється, воно ж летить в Україні. Да? А ти ж там ці всі ракети, там зенітні ракети ще якось накопичувати повинен. В них танки там наробити, все, на це теж потрібні гроші. Угруповання там 300-400 тисяч теж треба тримати. Окей, де взяти гроші? Їх основний був дохід, це був газ та нафта. Ну, якби, і купляла Європа. Тобто Європа давала оці всі гроші, якраз на які вони переворожили армію. Їх не буде. Окей, є там в них там метал, все таке. Теж проблема. Вони повністю зросли з Китаєм. Китай на цьому ринку, на азіатському, має набагато кращі, ну, типу, він просто видавлює, він дешевший. В них багато підприємств закривається, в них не збираються податки. Ну, тобто, вони заходять в якусь ситуацію, при якій в них починають колапсувати функції. І оце і є перемога. Тобто, нам треба достояти, вони вже попали в свою ж пастку, нам просто треба достояти, поки вони самі себе дожруть. Поки вони отримують проблему з ветеранами цими своїми. Поки люди, які туди повернуться, вдруг зрозуміють, що там немає роботи. А там звикли якби на нормальні бабки, ну там же платили непогано, їх же мільйонерами навіть в цьому, в телеграм-каналах називають. От нам до цього моменту треба дожити, поки буде в них не зовнішній ворог, а внутрішній. І до цього моменту треба достояти. Це і буде перемога, коли вони повернуться на самого себе, а в них там вистачає, скажімо так, за що зачепитися внутрі.
0: Слухайте, круто, хороша теза для завершення. Дякую вам за цю розмову. Олександр Краплюк з нами був, Серж Марко, ще так ви його можете читати, знати в соціальних мережах, в ефірі Радіо НВ. Друзі, підтримайте цю бесіду також своїми подобайками, коментарями та підписками, якщо дивитесь на Ютубі. І якщо дивитесь на Ютубі, то підтримайте також наш спільний збір із фондом «Повернись живим» на зенітні дрони. Ми збираємо командою і колективом Радіо НВ, завдячуючи вам, аудиторії, 1 мільйон гривень на дрони-перехоплювачі, які збивають ворожі крила. Тож долучайтеся і будьте з нами. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть з телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
2: Для довідки.
3: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
4: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія намагається оточити Лиман за тією ж схемою, що й 2022 року, і знову буксує. Але цього разу стартові позиції окупантів набагато гірші. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що Росія намагається закріпитися на північ, північний схід та схід від Лимана. Аналітики Інституту вивчення війни порівнюють це з кампанією влітку 2022 року, коли окупанти хотіли широко оточити місто від Лимана на північному сході до Ізюму на північному заході. Тоді спроба провалилася. У вересні-жовтні 2022 року Україна за кілька тижнів буквально вибила росіян із Ізюму, із Лимана. Станом на червень поточного року лінія фронту на цьому напрямку значно менш вигідна для Росії, ніж була 4 роки тому. Спроба оточити Лиман і вийти на Слов'янськ знову не вдається. Як зазначають в Інституті вивчення війни, російське командування не зробило висновків з минулих провалів і продовжує ставити перед собою нереалістичні цілі, попри погіршення бойових можливостей армії цього року. Влітку 2026-го Росія навряд чи досягне навіть тактичних успіхів на Слов'янському напрямку, не кажучи вже про оперативні здобутки. Такий прогноз дають аналітики Інституту вивчення війни. Раніше стало відомо, що російський наступ на Донбасі загальмував, просування на Покровське-Костянтинівку зупинилося, а місячні втрати ворога сягнули 35 тисяч осіб. У ніч на 4 червня Росія запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» і 293 ударні дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 264 ворожі безпілотники типу «Шахен», «Гербера» і «Талмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети і 24 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. Раніше видання Bloomberg повідомляло, що у квітні випуск дронів у Росії зріс на 117% порівняно із аналогічним періодом минулого року. Цьогоріч Москва планує виготовити майже 7,5 мільйонів FPV-дронів і близько 8 мільйонів бойових частин для безпілотників. Крім того, Росія суттєво збільшила виробництво шахедів, однак значна частина цього так званого власного виробництва базується на комплектуючих із Китаю. Санкції проти китайських компаній, які постачають Росії компоненти для дронів і хімікати для армії, вже готує Євросоюз. Як пише Політіко, служба зовнішніх дій ЄС пропонує внести до санкційного списку 4 китайські компанії. За даними видання, вони обслуговують російський тіньовий флот, постачають хімікати для російської армії і доправляють компоненти для виробництва ударних дронів. Крім китайських фірм, санкції можуть торкнутися 5 компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів, 3 із Туреччини і 1 з Азербайджану. Усі вони, за попередньою інформацією, сприяють російському судноплавству і продажу енергоносіїв. До санкційного списку також можуть увійти дочірні структури «Лукойлу» і десятки фізичних та юридичних осіб. Рішення планують ухвалити 15 червня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі у форматі міні-пакету. Паралельно готується масштабніший 21-й пакет санкцій, який охопить ширші секторальні заходи і очікується влітку. Будь-які санкції ЄС потребують одностайної підтримки усіх 27 країн-членів. Ну і пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, вшановують сьогодні в нашій державі. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради 2021 року. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть. Це те, мабуть, що відчуває кожен із нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність, наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незгоєні довічні рани України. Тож сьогоднішній день пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити у мирі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава, вітаю вас.
6: Ви знаєте, хочу почати з того, що було озвучено на цьому Пітерському міжнародному економічному форумі, хто ще називає його путінським Давосом. Ми пам'ятаємо, як він відкрився буквально вчора, тобто 3 червня. Все почалося з атаки українських дронів на нафтовий термінал в Петербурзі. Тож от реєструвалися на цей форум на такому дуже гарному тлі з диму та вогня. Там були ще інші влучання, але тут вже до військових питань. Так от, є там важливі члени, значить, російської бізнес-еліти, серед них такий Константин Малафеєв, його ще називають православним олігархом, він всіма руками, які в нього є, підтримує вторгнення в Україну, вбивство українців. Ну і, значить, він поділився з учасниками форуму такими планами, ну, а що ж буде в майбутньому, так? Більше того, там зазначалося в передмові, що от розробляли цю аналітику, поважні економісти, історики, і в тому числі один з так званих ідеологів путінського режиму Дугін. Так от там, значить, три сценарії. Інерційний сценарій, затягування війни в Україні, зростання ризику застосування ядерної зброї, світ до 2050 року, який перебуває під впливом США та Китаю. Хороший сценарій, православний олігарх Малафеєв ділиться таким: приєднання Києва, Одеси, Харкова, перетворення Росії на абсолютного лідера, розпад Європейського Союзу. За цим сценарієм має відбутися формування буферної підконтрольної держави на території України або її повне поглинання до 2036 року. Ну і далі, в 2050-му, Росія стане лідером у забезпеченні світової безпеки і справедливості. Ну і негативний сценарій, в який вони не хочуть вірити. Поразка Росії у війні проти України до 2036 року. Україна в НАТО, втрата впливу на пострадянському просторі Росії, виникнення нових збройних конфліктів до 2050-го, колонізація Російської Федерації. Очевидно, коли говорять про хороший, позитивний сценарій для росіян, де захоплені Київ, Одеса, Харків і так далі, і держави немає, очевидно, що це протирічить тому, що, знаєте, вийдете з Донбасу і все в нас закінчиться. Тож, чи ми можемо говорити про те, що, ну, росіяни розкрили карти, і тепер просто немає сенсу вся ця риторика про Донецьку, Луганську область?
7: Ну, я хочу сказати, що дійсно підтверджую те, що ви сказали. Відкривали цей форум, таке дітище Путіна в його місті. Планували, що відкриють два ропада. Такого виду, ну, незрозумілого, тому що там Матільда якась була в платі. Але відкрили інші роботи. Тобто Матільда пригнулась низько, ну, в прямому розумінні, щось не пішло. Але безпілотники, саме такі роботи з операторами, вони показали новий етап технології в світі. Тобто це дійсно, можна сказати, було частиною обговорення форуму, це однозначно, тому що форум вийшов за рамки приміщення. Ви бачили, скільки в Петербурзі, скільки людей зацікавились новими технологіями. Нарешті побачили, що це технології в війні використовуються, і що війна прийшла і в їх місто. Тобто це дуже багато зразу вражень. І я думаю, що дуже вчасно відбулася демонстрація нових технологій з боку України. Тепер стосовно заяв на форумі, вони не повинні у вас викликати таку ілюзію, що вони робляться для того, щоб представити позицію Кремля. Там своя гра йде, і, ну, я так сприймаю, форум спрямований більше назовні, скажімо так. Причому це зовні в них специфічно, їх оця от геополітична група така невеличка, там Північна Корея, Білорусь, Іран, Росія, Куба, там частково
6: Талібан, що здається, Талібан.
7: Талібан, друзі, да. От вони їм якби посилають такі сигнали. Тобто ясно, що це, хоч добре, щоб не назвали прогнозом, а сценаріями. Ну, сценарії, ви знаєте, вони можуть бути. Ну, от хочеться людям, от такий сценарій їм хочеться. Хоча, чесно кажучи, ну, там зовсім вони далекі від якогось правильного передбачення. Я би сказав, з точністю до навпаки, поки що, із того, що ви озвучили, там, скоріше, реалізується сценарій, який вони називають поганий. Ну, не бачу нічого поганого в тому, що агресивна Росія зникне з карти як агресор. Тобто не бачу нічого поганого. Єдине, що я не так би був песимістичний, як вони, тому що ясно, росіяни дуже часто уста вони те, що думають про себе, вони ставлять для нас. Да? Тобто, от зверніть увагу, вони таке роблять зеркальну картинку і приписують це нам. Так от, я так і сприйняв. І це їх по Фрейду, це їх страхи. От я би дав оцей сценарій, той, що вони дали для України, да, як поганий для Росії, він так і збудеться, скоріше. От цей от російський розпад, російське зниження впливу, це ми йдемо по цьому сценарію. Тепер, для чого це робиться? Ну, назовні показати, що от Путін не самий ще божевільний зі всіх, хто там є, раз. А для внутрішнього використання тримати в підтримку оцих, от, які за побєдобєсія і за війну до останнього руського. Тобто це також стимулюючий фактор. Я би звернув увагу на інший виступ. Там був виступ одного з соратників Путіна, КГБіста, ФСБшника, СВРчика, точніше, якого сім'ю, я пам'ятаю, арештували і вислали. Він тепер десь там крутиться поруч, і він якраз сказав іншу річ, що Росії треба бути готовою воювати десятиліттями. Тобто, от на це я би звернув увагу, це також сигнал Вашингтон, Брюссель, приблизно такий, нічого не доб'єтесь, ми, от група, яка керує Росією, готові розкручувати війну на десятиліття, да? Не тільки в Україні. Ну і як це вирішується? Двома способами. Або знімаються фактори, які йому дозволяють так говорити, або знімається ця верхівка в Росії, яка так говорить. От два способи є. Скоріше всього, мені здається, буде якийсь паралельний процес іти. Так що, я думаю, що те, що у ворога слухати треба, але треба розуміти, що у них, по-перше, немає стратегії у самих. Вони не знають, тактика є, стратегії немає. Та стратегія, якщо можна її назвати, утримання навколо себе периметру буферних держав пострадянських, починаючи з Балтійських, або повернення цього буферу між НАТО і Росією, вони провалюються. Вони навпаки її реалізуючи, вона призвела до іншого. Тобто вони думають, що робити з цим. Стратегія не реалізувалась, але ж є загрози внутрішні, які є загрозою влади. Тому зараз їх вони думають над тим, що робити, роблять тактично. Ну а форуми, я не знаю, воно вже насправді уваги такої не привертає, крім оцих войовничих заяв.
6: Ну, там є ще одна була заява, ну, вона стосувалася внутрішнього споживача, як ви кажете. Там, значить, помічник російського президента, тобто помічник кремлівського диктатора є такий Максим Орєшкін. Він, значить, звертаючись до бізнес-аудиторії, ну і, в принципі, мабуть, до всіх росіян, сказав про те, що мир, як раніше, не повернеться. Значить, сказав про те, що не варто Росії чекати відміни санкцій. Росії пора змінювати парадигму своїх відповідей на санкції, переходити від оборонної тактики до випереджальної. Ну, тут є цитата. Треба не чекати, що щось повернеться старе, що скасовуються санкції західних країн. Зміни, що відбуваються, мають фундаментальний глобальний характер, і тому не треба чекати, що щось зміниться, що щось повернеться. Не повернеться і не зміниться. Але, знаєте, тут ще був цікавий момент. Я не знаю, чи це він з одного боку трошечки таблоїдний, а з іншого боку про це пишуть такі поважні видання, як, наприклад, Wall Street Journal. Так, вони нам опублікували розслідування про те, значить, скільки Путін витрачає на те, щоб подовжити своє життя. Там є сума, прямо вона в заголовку заявлена, 25 мільярдів доларів. Одна з його доньок цим займається. Ну і там багато всього, якісь криогенні камери, чомусь мікропії, щось там, значить, друкування органів і так далі. Також пам'ятаємо, що от коли це було 9 травня минулого року, так, коли Сі Цзіньпін відвідував Москву цей парад на Красній площі, ну і там, здається, журналісти Bloomberg чи якісь інші спіймали Путіна Сі, які говорили про те, що ну от стільки всяких різних технологій. Знову ж, 25 мільярдів доларів на своє власне здоров'я. Про що вам це говорить? Чи це нам говорить про те, що ми, на жаль, матимемо цю проблему в вигляді самого цього Путіна ще дуже довго?
7: Насправді, я все-таки би поставив це в більш широкий контекст. Зараз, на превеликий жаль, у світі на верхній позиції зайшли люди, для яких дискусія про скільки вони проживуть або як вони врятуються після ядерної війни – це для них саме важливі внутрішні дискусії. Тобто, дивіться, я не порівнюю Путіна там з кимось іншим, тому що він робить зараз злочини війни. Але уявімо собі, що він там собі витрачав ці кошти, це ж не наші з вами кошти були б, да? Хай там витрачає на ці дослідження. Так от, а чим відрізняється від нього Сі Цзіньпін, який з ним там обговорює такі ж питання? А чим відрізняється Цукерберг, який будує на Гаваях, збудував від ядерної війни бункер, сховище. Він що, от ця людина, яка дала нам такі технології, завдяки яким ми зараз з вами, да, фактично говоримо. Тобто, і ця людина побудувала сховище, хоче врятуватись під час глобальної ядерної війни. Ми про що говоримо? Це розумна людина? Всі, а в цій середовищі всьому кажуть, да-да-да, розумна. Розумієте, що відбувається? Це їх основна тема зараз розмови. Як більше грошей отримати, як вижити під час ядерного апокаліпсису. Це ж божевільно. Тобто, це ви не виправите просто якимось оцінкою Путіна. Це такий етап розвитку світу, дуже дивний, як на мене, тому що ну, тут я не хочу приділяти цього увагу, але, в принципі, вже давно ця історія з скільки жити і для чого, вона давно і філософськи обговорюється, і з точки зору біології. Тому для нас це дуже просто, я вам скажу. Таких Путіних там повно, тобто ще правіше за нього. І з'явилися останніми роками в кожній з країн більш радикальні сили. І в Америці, і в Росії. Я не знаю, в Китаї КНР, наскільки це допустили там чи ні, я не бачу такого. Але те, що більш праворадикальні сили, та й ліворадикальні, будуть наступний період приходити і впливати на події, це очевидно. Тому не очікуйте, що зміна якоїсь конкретної людини на чолі країни, вона різко поміняє рух історії. Навряд чи. Я думаю, що в даному випадку, якби він реально опікувався своїм життям наперед, то він би не робив те, що робить зараз. Мені здається, він більше переймається своїм життям зараз. Сьогодні, на наступному тижні чи через півроку. Це хвилює Путіна найбільше, тим більше пішли якісь такі дивні чутки, що він навіть не відмінив поїздку на Петербурзький форум. Не знаю, наскільки це правда. І що буде онлайн, побачу.
6: Побачимо, бо знову ж пам'ятаємо, які з'явилися меми, ну, жарти в українських соцмережах після того, що ми побачили в Петербурзі, про те, що спеціальний гість форуму Роберт Мадяр Бровді, що у програмі яскраві фейерверки та візуальні ефекти. Інша важлива сторона того, що відбувається в Україні, це, звичайно, Сполучені Штати Америки. Наш колега Остап Яриш звернув увагу на ту заяву Марко Рубіо, держсекретаря США та радника президента з національної безпеки. Значить, він на офіційних слуханнях перед Комітетом закордонних справ Палати представників, він, значить, в тому числі говорив про Україну. У мене перед очима ці цитати. Він сказав так, уже майже ні в кого в світі, і гадаю, навіть у декого з росіян не залишилося сумнівів, що вторгнення в Україну стало стратегічною помилкою. Росія точно не досягне своїх цілей, як вони заявили в перший день. Росія може ніколи не досягнути військовим шляхом тих цілі, які вона зараз вимагає на переговорах. За останній місяць українські сили досягли певних успіхів на полі бою. Україна також дедалі ефективніше завдає далекобійних ударів у глиб Росії та по критично важливих об'єктах російської економіки. За даними Міністерства війни США, вперше в історії кількість втрат загиблими у Росії перевищила кількість втрат пораненими, тож українці не лише відважно воюють, вони воюють ефективно. Ну і далі він торкнувся теми того, а все-таки як будуть США залучені надалі в цьому діалозі між країною-агресором та Україною. Ну, він сказав, наша роль полягає в тому, щоб з'ясувати, чи існує шлях до мирного врегулювання. Рубіо, як, ну, мабуть, зараз головний спікер по темі України. Це він говорив, що переговори зайшли в глухий кут. Тепер він говорить про те, що Росія не досягне своїх цілей. Тож, що нам треба, як нам треба трактувати ці слова Рубіо? Що ми, Україна, українці з цього маємо?
7: Ну, я особисто звертаю увагу на офіційні заяви. Тобто, все-таки заяви в таких свідченнях перед комітетом – це серйозно. Це заяви, які, до речі, Марка Рубіо згадують його і свідчення, коли він був одним з кандидатів і був суперником Дональда Трампа. Вони згадують йому тодішні заяви ще, тому він відповідально ставиться до цих заяв, це очевидно. Держдеп фактично транслює офіційну позицію Вашингтону. Тому мені ця позиція на сьогодні, ну, більш подобається, ніж те, що говорилось буквально після Анкориджа, ну, після дух Анкориджа, оцей сморід, я би його назвав сморід Анкориджа, тому що це взагалі ще затягнуло війну, і в результаті невідомо звідки ж взялася ілюзія в Москві, що можна дотиснути Україну. Вони самі не можуть, тому вони думали дотиснути разом з Вашингтоном. Це також неможливо. Що війна має це екзистенційний характер. Тобто природа її така, що ні Вашингтон, ні Москва дотиснути людей в Україні не зможуть. Ніяк. Це Марко Рубіо знав. Просто в нього, ну, була не така можливість голосу тоді, бо Дональд Трамп хотів за 2-3 дні все вирішити. А зараз, коли Дональд Трамп публічно, він відходить від цього, зрозуміло, технологи вже перед виборами сказали, що часу немає вже по цій темі. Дональд Трамп з'явиться, якщо там буде, ну, я би сказав так, коли там буде вже готовність росіян зупинятись і Україна буде досягати більше результату, він тоді з'явиться, коли вже буде це все вирішуватися. Ну, і заявить, що це його досягнення. Це очевидно. Але зараз на Марко Рубіо якраз основні такі от питання падають, і він зараз проходить тест на свою здатність бути реальним кандидатом після Дональда Трампа на посаду президента США. Так на нього всі і дивляться. Тому тут не треба очікувати чогось такого проривного, бо він намагається тримати, ну, цю більшість республіканську також в підтримку собі. У нього менше підтримки, ніж у Дональда Трампа серед цієї середовища. Тому його заяви от такого плану – це таке, знаєте, змішання офіційної позиції, з його політичною позицією. Я впевнений, Марко Рубіо внутрішньо, він, ну, людина не міняється в такому віці. Я знаю його позиції, вони більш проукраїнські, але робиться корекція на два питання. Політична і сьогоднішню політичну розстановку і роль Держдепартаменту. Так от, поки що його голос, можливо, не звучить так потужно, але те, що він уже говорить про зміни ситуації, про те, що Росія не переможе, це дуже, дуже хороші сигнали. Вони якраз перше, що мають у світі консенсус всі отримати, Росія не переможе Україну. Від цієї відправної точки можна будувати мир. Як тільки в світі буде консенсус КНР, всіх, ну, американців, і, ну, очевидно, європейців, що Росія не переможе Україну, це відправна точка до реального мирного процесу. Так що, фактично, можна говорити обережно, що у нас якесь вікно можливості в цьому плані з'явилось з огляду на заяви Марка Рубіо, а я вам скажу, що він же ж сказав також про 400 мільйонів, які все-таки будуть використані Пентагоном, які вже виділені на цей рік, бюджетом 25-му році, NDA на 2 роки підписали. Про що ми, до речі, у вас багато говорили, от люди кожний день слухають, що там в Америці кожний день відбувається. А те, що процеси, люди на ці процеси не дивляться. А процес такий, поки ми вибиваємо тут вчора, радіємо абсолютно справедливо, що пройшла процедура, яка наближає можливість голосування за Ukraine Support Act в серпні, 7 серпня може бути голосування. А в цей час Марко Рубіо говорить про 400 мільйонів, які вже проголосовані, тобто які можуть бути вже виділені, а в цьому Support Act тільки 300 мільйонів. Тобто давайте дивитись на всі процеси. А в цих процесах ми бачимо, що Америка нікуди не ділась, тобто вона є. Другий момент, що продовжується надання Україні даних розвідки, продовжується продаж зброї. Якщо 400 мільйонів ці виділять, це USAI буде. А якщо ще приймуть, попри бажання Білого Дому, в серпні якраз оцей от закон Палата представників, це буде потужним політичним сигналом. Він уже, до речі, потужний політичний сигнал, що може бути рішення двопартійне поза бажанням Білого Дому і навіть глави Палати представників. Це зміни, які, на мій погляд, ну, акуратно, ну, будемо вважати їх додатковими факторами в сценарій, який на користь України. І це точно не сценарій, який зараз, ну, там малюють собі такі фашисти за ідеологією Дугін, цей другий, який фінансує його в Петербурзі.
6: Так, ну от, як ви гадаєте, от зараз те, що дійсно проголосували за розгляд поки що законопроекту The Ukraine Support Act в Палаті представників, яку роль міг відігравати от цей лист, який президент Зеленський написав на ім'я президента Трампа та Конгресу, де, до речі, американського народу, ну там дійсно йшлося про те, про той дефіцит ракет антибалістичних, тобто ракет для комплексів Patriot, про те, що, ну, це прям нагальне, надзвичайно термінове питання. Як ви гадаєте, наскільки от важливим був публічне звернення з цим питанням до президента Конгресу та американського народу?
7: Ну, почне з того, що те, що ми побачили, перший такий крок в обхід фактично керівництва Палати представників, успішний, це заслуга, в першу чергу, дуже широкого колу українських організацій, українців в Америці, листами закидали Конгреси, і делегації українських, в тому числі парламентських делегацій, які з цим приїздили. Тому що, ну, об'єднались навколо цього питання, пробити оцю стіну, якесь ембарго на розгляд законів для України, тому що ті закони, які діють, вони по інерції діють, їх терміни вже позакінчувалися. І по санкціях закінчились 5 років, і по USAI закінчується, далі немає цього, і так далі. Тобто це заслуга всіх дуже багатьох людей, які в Конгресі працювали, в тому числі посольства, які останнім часом активізувалися також і пані посол активізувалась в Конгресі, чого не було кілька місяців назад. Ми говорили про це. Треба акцент зробити на Конгрес. Тобто це зроблено. Так само і лист президента навряд чи публічний був би ще півроку назад. Це би сприйнято було в Білому домі, ну, так як додатковий фактор, який Зеленський, який не дуже насправді подобається його стиль. А публічно, я думаю, правильно зроблено зараз. Публічність, там не тільки про Патріот, там і інші питання. Звернення всім разом на всі сторони, ну, я не дуже вважаю, що це правильний підхід, звертатись одночасно і до Білого дому, до Конгресу, до всіх разом. Ну, зробили так, це не часто так використовується. Ну, окей, це має бути такий, знаєте, разовий варіант. Наскільки це вплинуло? Ну, не думаю, що вплинуло. То все-таки це питання трошки тут інше. А от Петрі, от у нас, на жаль, у нас є проблеми внутрішні. Ми не можемо ніяк там скласти бюрократію всю. Гроші з механізмом ми не можемо скласти. Про це президент сказав публічно, що треба зараз підняти це питання і швидко закупити систему.
6: Пане Валерію, так, давайте, що... давайте повернемося до цього питання буквально після новин. Ми маємо зараз зробити невеличку паузу. Я нагадаю нашій аудиторії, що Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, з нами на зв'язку. Буквально після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте?

0: Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Балутін. Новини. У війську триває робота над формуванням четвертого ешелону протиповітряної оборони, який прикриватиме ще дві області України. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, наслідки щоденних повітряних ударів Росії по території України були б значно важчими, якби не системна робота Збройних сил України щодо розбудови малої протиповітряної оборони і зміцнення її спроможностей. Сьогодні більша частина знешкоджених російських шахедів, гранат та інших засобів повітряного нападу – це результат роботи наших дронів-перехоплювачів, каже Сирський. Як зазначив головнокомандувач, у травні українські дрони-перехоплювачі у трьох ешелонах протиповітряної оборони знищили понад 3,5 тисячі ворожих безпілотників різних типів. За цей час зросла не лише кількість збитих безпілотників, а й ефективність роботи малої протиповітряної оборони. Як повідомив Сирський, на робочій нараді з питань протидії ворожим ударним дронам він заслухав пропозиції щодо підвищення ефективності ППО і подальших рівнів модернізації вітчизняних перехоплювачів. Ну і розлучитися онлайн у застосунку «Дія» можна буде орієнтовно вже наприкінці літа. Наразі готується запуск бета-тестування, про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль. За її словами, зазвичай після бета-тестування протягом 1-2 місяців йде запуск послуги. Щодо самого формату онлайн-розлучення, заступниця міністра нагадала, що все відбуватиметься у застосунку «Дія» за участі двох партнерів за взаємною згодою. Водночас Коваль зазначила, що можливість розлучитися матимуть лише ті пари, які не мають спільних неповнолітніх дітей. Рішення ухвалює відділ ДРАЦ, зазвичай це до 30 днів. Дата розлучення з'явиться у дії одразу після подання заяви. Цю заяву можна відкликати, але лише до моменту, коли ДРАЦ ухвалить рішення просто у застосунку. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
5: НВ дарує спецвипуск The Economist «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію The Economist. Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу –

0: десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Продовжуємо розмову з Валерієм Чалим, головою управління Українського кризового медіа-центру, українським дипломатом, послом України у США у 2015-2019 роках. Це ефір, прямий ефір Радіо НВ. Тож, пане Валерію, ми буквально перед новинами зупинилися на темі, яка дійсно могла викликати таке нерозуміння серед українців, не тільки українців. Вчора з візитом до Києва завітав генсек НАТО Рюте. Значить, на спільній прес-конференції президент Зеленський зробив таку дуже жорстку заяву щодо того, що можуть бути навіть кадрові висновки, якщо, значить, не будуть підписані контракти щодо Петріот. Ну і далі трошечки проясняється ситуація, значить, мова нібито йшла про те, що значить, є країни, які поступилися Україні своїм місцем у черзі на нові системи ППО. Але Україна мала проплатити цей контракт. І от далі незрозуміло, що відбувалося, але очевидно, що контракт проплачений не був. І знову є цитата від українського президента. Ми повинні що завгодно зробити, аби проплатити цей контракт, іначе всі системи ракети прийдуть у 2030 році. Чи вам зрозуміло, а що там таке сталося? Що це за такі бюрократичні негаразди, які можуть призвести до того, що от те, що нам потрібно, частину того ми отримаємо аж у 2030-му.
4: Дозвольте мені уникнути коментарів стосовно суті проблеми. Вона має конкретні якраз вияви, про які можна говорити. Ви вже про них сказали, що зараз не так багато систем і йде боротьба за них. Мається на увазі системи, які можна назвати системою протиракетної оборони. Саме в цьому сегменті. І там дійсно деякі країни, будемо вдячні, не перший раз поступаються там своєю чергою отримання, але тоді має бути дуже швидко працювати механізм незволікання з оплатою. Я знаю, що це не перший раз у нас в Україні такі всі історії. Я вам скажу так, часто густо це, скажімо, дискусія, хто ж повинен це зробити. Якщо ми говоримо про закупівлю зовнішню, то тут, мабуть, треба просто поговорити точніше, хто не спрацював, тому що я знаю, що зовнішні рішення є з цього приводу. Тобто кошти на це, по суті, є. Тому не хочу це піднімати зараз. Я думаю, це питання під час війни, це робоче питання. Тобто, уже при політичному рішенні, що є можливість, є кошти, це далі суто бюрократичне питання. І якщо у нас ці механізми провисають, то заява президента Зеленського звільняй. Та, звільняй, тому що завтра вже так не буде. Ті, хто допустили ці моменти мають вилетіти прямо сьогодні. І не треба цього боятись, треба інше, щоб відповідальні особи бачили, що за такі речі, зволікання, не тільки позбавишся посади під час війни, а можеш ще й окремі отримати додаткові наслідки.
3: Очевидно, чому саме так, зважаючи на те, як Росія навпаки тільки збільшує кількість ударів балістичними ракетами по території всієї України, очевидно, чому це настільки важливо, що ж будемо дивитися, в сенсі спостерігати за тим, як відбуватиметься процес надалі. Я, до речі, згадав ще заяву Піта Гексита, тобто міністра війни, міністра оборони США на минулому тижні. Його, якщо не помиляюся, журналісти запитали щодо того, ну а чи буде Пентагон допомагати Україні з протиповітряною обороною. Він сказав про те, що ми зараз міняємо спосіб виробництва всіх важливих видів боєприпасів для того, щоб забезпечити, щоб наші компанії постачали не просто трохи більше, а набагато більше по всьому спектру. Там, де ми можемо допомогти Україні, ми маємо, так він сказав. Там, де ми можемо досягнути від Європи більшого, ми маємо. Ну, і він ще сказав про те, що його нібито підбадьорює залученість Європи. Знову, це якийсь такий оркестр із Рубіо, Гексита. Ну, до того в нас ще Дріскол був, я пам'ятаю, ми з вами обговорювали це 2 тижні тому. Ви сказали, що нам, звичайно, хочеться чути щось приємне, але, можливо, реальність інша. Чи реальність Гексита і Рубіо – це одна і та сама реальність, яка, ну, щось передбачає позитивне для України?
4: Ну, тут в названих двох джерелах інформації, звичайно, інформація Рубіо і Держдепа для нас найбільш цінна. По визначенню, by definition, що має робити кожен міністр оборони, чи навіть війни, тим більше, як називає себе міністр Гексит, тобто, що він має робити? Забезпечити свої збройні сили, армію, флот, авіацію, тобто морську піхоту, забезпечити зброєю, забезпечити фінансово, це його завдання. У нього, у Пентагона, ну, грубо кажучи, немає завдання пріоритет продаж зброї. Це не завдання пріоритетне Пентагону. Пентагон бере в цьому участь, очевидно, і є елементи тут залученості стратегічної для забезпечення союзників, але на сьогоднішній день ми не є союзниками США, тому, в принципі, його рішення будуть визначатись політичними рішеннями. Так що тут Гексит від того, що скаже сьогодні одне, завтра інше. Я вам більше скажу, Гексит може сьогодні одне сказати, завтра інше. Бо не військові визначають політики, а ця політика робиться зараз не в Пентагоні, а в Білому домі. Так що, ну, я спокійно ставлюсь до його заяви.
3: Ну, повертаючись до теми переговорів, які, от, на думку того ж Марко Рубіо, держсекретаря США, зайшли в глухий кут, була нова заява президента Зеленського. Він сказав про те, що готовий прямо зараз почати прямі перемовини з Путіним для завершення війни, щоб не чекати, поки всі закінчать всі конфлікти у світі, а потім черга дійде до нас. Ну, мав на увазі український президент те, що для США зараз пріоритетом є те, що відбувається на Близькому Сході. Я пам'ятаю, що ви, ну, вбачали певну небезпеку в тому, якщо Україна з Росією говоритиме напряму, ну, умовно кажучи, Зеленський з Путіним, без посередників, не знаю, європейців, американців і так далі. Чи ви досі притримуєтеся цієї думки?
4: Абсолютно притримуюся цієї ж думки. Нагадаю аргументи. Росіяни брешуть. Росіян не хочуть виконувати навіть часто уста те, що обговорювалось, повертають на свій бік. Це радянська, потім уже російська школа дипломатії. Це раз. Друге, небезпека полягає ще в тому, що я говорив про тет-а-тет між Путіним і Зеленським. Я вважаю, це небезпечний формат. Я можу пояснювати довго, але, по-моєму, все зрозуміло. І навіть якщо він може бути ілюзією, такий от прямий вихід або така розмова може здаватись президенту України після того, як він уже опікся, після того, як він уже скільки років в війні, і він вважає, що це ще можливо, ну, і це не оптимізм. Це вже по-іншому називати можна. Ну, не треба себе підставляти в таку ситуацію. Це ясно. Тут мені очевидно, що посередники в плані рівновіддаленості США теж важко назвати зараз. Так, ну, хоча, скажімо так, як вони себе позиціонують, от, як Марко Рубіо сказав, що ми там просто спостерігаємо, ну, це може робити країна, яка не є членом Радбезу ООН, ядерна країна, яка в багатьох ще до сих пір викликає, ну, надію, відверто кажучи, на те, що вона може виправити силовим способом якісь проблеми в світі. Якщо навіть це не так, то в принципі, за цим столом мають бути ті, хто зафіксує ці домовленості. Знаєте чому? Тому що в історії вже не раз було з росіянами, не один раз. І, до речі, вони в цьому звинувачують Україну. Хтось їх там в Мінську обдурив, хтось щось не те сказав, хоча я так не вважаю. Я вважаю, вони просто програли дипломатично. Тобто, щоб цього не допускати, в країнах, які воюють, не уявляю собі отаких от прямих домовленостей. Це одна причина. Друга – фактори впливу. Тобто ці домовленості в Європі, це європейська війна велика, вона не може вже бути вирішена тільки шляхом домовленості Росії з Україною. Уже все. Це 22-й рік був, коли це можна було ще зробити. Зараз цього не зробиш, це піднімається на більш високий рівень. Постає питання, ну, наприклад, кому ви поставите питання ядерний щит України? Де нам забезпечити ядерний щит? Що нам, Росія його надасть, агресор? Ні. Тоді хто? Хто це вирішить? Все. Тут за столом зразу мають бути США, мають бути Британія, Франція, як мінімум. І Німеччина, який має фінансовий ресурс. Ну і так само КНР, мабуть, без КНР не обійдеться в цій ситуації. А там Індія скаже також, ми хочемо брати участь. Тобто це вже глобальне питання. Воно європейське, європейська війна, але скоро воно вже не вирішиться навіть без глобального формату. Тому першу частину я розумію президента Зеленського, якомога швидше знайти спосіб вийти з широкомасштабної війни. Це я підтримую. Чи є таким найшвидшим виходом зустріч з Путіним? Я не просто сумніваюся, я вважаю, що ні. Я думаю, що це wishful thinking, тобто це видавати бажане за дійсне. Але в контексті констатації готовності України до миру, ну, це спрацьовує назовні, що президент України готовий до цього.
3: Так, ми розуміємо, що це ще один такий доказ того, що саме Україна прагне мирного процесу, і російська сторона до нього не те, що не готова, але ротами своїх олігархів озвучує те, що хоче взагалі там захопити все і знищити, ну, тобто, в принципі, нічого не приховує. Звичайно, що багато хто звернув увагу на те, що говорив генсек НАТО, відвідуючи Україну. Він побував, от як це часто буває з високими гостями, на місці такої ну, от, найбільшої недавньої трагедії тут, то цього разу він був в київському районі Лук'янівка, саме туди величезна кількість балістичних ракет прилетіла ще тиждень тому. Ми пам'ятаємо, там був спалений торгівельний центр, звичайний ринок, на якому продавалися овочі, фрукти. Звичайно, постраждала велика кількість людей, їхніх осель. Ну і що там Рюте говорив, знову ж, речі, які звучать дуже приємно. І про те, що, значить, Росія втрачає у війні з Україною на місяць 30 тисяч людей. Сказав Рюте, що це означає, що за один місяць це більше, ніж Радянський Союз втратив за 10 років у війни в Афганістані. Абсолютно приголомшуючі цифри, каже Рюте. Далі він там звертався до молодих росіян, яких можуть рекрутувати в російську армію. Значить, ну, він сказав про те, що вони залишаться помирати у багнюці. І все це класно. І Марк Рюте дійсно великий друг України ще з часів, коли він був прем'єр-міністром Нідерландів. Але що це означає для нашої співпраці України та НАТО? Того блоку, де, ну, багато країн не хочуть нас бачити?
4: Ну, два питання, дійсно. Почну з простішого. Засідання Ради Україна-НАТО – це новий механізм, відносно новий, який якби символізує просування України до можливості членства. Він в Києві перший раз проводиться, і саме такий механізм. Тож комісія Україна-НАТО в Києві проводилася в 2000 році, в 2002-му. Я просто долучався також тоді до, як і, до речі, цікаво, недержавна організація, долучалась, Український центр економічних політичних досліджень, до організації от такої конференції під час цих форумів, чого зараз я зовсім не бачу. Але тоді це було. Так от, комісія збиралась багато разів, а от Рада перший раз зібралась в Києві. Це такий політичний сигнал. Тепер по суті. Я дозволю собі висловити певно, ну, менше захоплення коментарями генерального секретаря НАТО, ніж я побачив в українських медіа. Ну, а більше в офіційній ще позиції, що зрозуміло. Що мене хвилює? Тобто оцей контекст, в якому головний дипломат НАТО, ну, в першу чергу, він головний дипломат НАТО, генеральний секретар, ну, далі він намагається узгоджувати всі позиції і в військовому плані всіх країн НАТО і заявляти якусь позицію, яка погоджена. Але в першу чергу, як дипломат, він що сказав? Він звернувся до молоді Росії. Ну, от, скажіть мені, хто має більше все-таки права звертатись з такими, ну, по суті, з такими, ну, констатацією фактів, що гинуть молодь Росії в Україні? Причому тут взагалі НАТО? Я не зрозумію, чого він звертається до росіян. Раз. Ну, чому саме він? Другий момент. Говорить про кількість загиблих. Ну, ми традиційно отримуємо ці дані про кількість загиблих, поранених ззовні. То там британська розвідка, то естонська розвідка, то Генсек НАТО зараз сказав. Тобто це, можливо, добра констатація нової ситуації. Але я хотів почути три питання від Генсека НАТО. Перше питання. Це все-таки цей рік і можливості НАТО, і можливості об'єднання партнерів для акцентованого тиску на Росію з точки зору поставки озброєнь, постачання, але більше того, готовності країн НАТО, близько сусідів України, тобто не тільки витримати можливий удар Росії, а також показати сьогодні готовність. Ну, от Румунію ми бачили, да, наприклад. Там дуже різка була реакція, навіть різкіша з Вашингтону зразу, а не з штаб-квартири НАТО. І ще один момент величезний. Я не чув, от були атаки по Дніпру, С-300 б'ють. Тобто, ну, там думали, що це касетні боєприпаси. С-300, щоб ви розуміли, це, ну, взагалі всі розуміють, що це зброя, тобто, протиповітряної оборони. Там 19 тисяч вражаючих елементів в одній ракеті, які якраз Рюте прекрасно знає, що вони були, вразила така ракета подібна, вона вразила літак, де загинули його люди, які, ну, співгромадяни загинули. Так чому ми зараз на це не звертаємо уваги, що Росія б'є зенітними ракетами, тобто які б'ють, мали бути по літакам, збивати ракети, б'ють по населенню. Ми ж бачимо, на асфальті в Дніпрі вибоїни. Це ці якраз елементи, 19 тисяч оцих металевих елементів. Це жах просто для людей. Да, цього недооцінили в міжнародному праві війни. Так це піднімати треба це питання. А якщо такі питання є, і якщо ці ракети прилітають безнаказано в Дніпро, в Харків, то що НАТО робить? Що робить Рюте? Що він радить? Що він пропонує? Навіщо мені, щоб Рюте погрожував російським молоді? Ну, це не його завдання. Тому, ну, з одного боку, начебто, ну, такі символи політичні є, з іншого боку, оці кожний раз пошук якихось, я не знаю, таких от наративів, чи там якихось правильних слів НАТО кульгає. Оце не перший раз вже. Що ви хотіли почути? Ми хотіли почути від Рюти дуже просту заяву. Україна захищає Європу, Україна захищає східний фланг НАТО, підрозділи НАТО з наступного місяця з вами в ваших тренінгових центрах, на ваших аеродромах. І от загроза з Білорусі пішла, включились теж туди. Не для війни, а для того, щоб дати вам можливість оборони. От це я хочу почути від Генсека НАТО. Але він не може цього сказати, бо цього немає рішення.
3: Але ж чи ми маємо говорити про те, що рішення все одно приймається, ну, не те, що переважно, але в більшій мірі в Вашингтоні?
4: Ні, ні. Я думаю, що рішення якби ідеологічні, стратегічні, вже приймаються не в Вашингтоні. Якраз тут навіть в рамках НАТО включились країни, для яких це дійсно більш важливо, ніж для Америки на даному етапі. А Вашингтон може погодити чи не погодити ресурси додаткові від себе. Тобто, але, знаєте, попри ну, всі заяви, на жаль, для нас, європейців, можливо, поки що без Америки цілі напрями неможливо закрити. І стратегічна авіація, і космічна, дані космічної розвідки. Ну, я вже не кажу там про те, що зараз новітні технології, американці підуть набагато швидше, ніж європейці. Просто тому, що у них виділяється на наступний рік більше трильйона, получається, трильйона коштів, величезні суми на військові питання. Запит трильйон 300 мільярдів. Такого запиту взагалі ще не було ніколи. І європейці, щоб вони не хотіли зараз закрити, вони, очевидно, таких коштів не виділяють. Дискусії про ядерний щит, про який стільки ведуться, вони по колу ходять. Тобто, ну, скажімо так, все більше перебирають на себе відповідальність, але все рівно все залишається приблизно на тому ж рівні. Дискусія про якусь європейську систему оборони перейшла в площину, чи може Європейський Союз зіграти певні функції в сфері безпеки. І ви бачите, Норвегія вже заявляє, що можливо, міністр закордонних справ Норвегії каже, можливо, нам треба подумати про приєднання до Європейського Союзу. Він особисто сказав, якби це було моє особисте рішення, я б уже завтра приєднався. Тобто, Європейський Союз все більше розглядається як комплексна, не тільки політично-економічна структура, але частково і безпекова структура. Так що, в цьому плані, вертаючись до ролі НАТО, я думаю, що у НАТО виклики серйозні зараз, дуже серйозні. І якщо НАТО на ці виклики не дасть відповіді, такої структури може дійсно і не бути. Не завтра, але через якийсь час. Може просто не існувати в Європі.
3: Пане Валерію, очевидно, що такий ризик є. Дякую вам дуже за вашу аналітику. Я нагадаю нашій аудиторії. Валерій Чали, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був з нами на зв'язку. У нас далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
5: Внутрішньо переміщені громадяни та жителі прифронтових територій можуть придбати житло за програмою «Єоселя». За рішенням уряду, держава покриє їм 70% першого внеску, але не більше третини вартості житла, та 70% щомісячного платежу протягом першого року кредиту, але не більше 150 тисяч гривень. Держава також компенсує 40 тисяч гривень на оплату усіх комісій і зборів, пов'язаних із оформленням іпотеки. Ставка кредиту залишається фіксованою – 3% для військових, медиків студентів, учителів та науковців та 7% річних для решти категорій. За програмою дозволено купувати житло вартістю до 2 мільйонів гривень. Для мешканців прифронтових територій діють чинні правила ЄОСЕЛІ. Житло має бути не старшим за 10 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях і не старшим 3 років для житла поза цими регіонами. Для ВПО житло у Києві та обласних центрах не має бути старшим за 10 років, в інших населених пунктах – не старшим за 20 років із часу введення будинка в експлуатацію. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заявку на ЄОСЕЛІ у застосунку «Дія», отримати позитивне рішення та обрати банк-партнер програми для отримання кредиту, надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави. Банк передасть заяву до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією. Гроші надійдуть на спеціальний рахунок позичальника у банку. Отримати компенсацію на приватний рахунок чи готівкою неможливо. Витратити отримані кошти можна лише за призначенням.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія хоче вдвічі збільшити частку реактивних ударних дронів у своїх атаках. Збройні сили України вже готуються до нових викликів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що більшість знешкоджених шахедів та гераней зараз – це результат роботи українських дронів-перехоплювачів. За словами Сирського, лише у травні вони збили понад 3,5 тисячі ворожих безпілотників у 3 ешелонах протиповітряної оборони. Найефективніший із них – другий ешелон. За нього відповідають сили безпілотних систем. Армійська авіація у травні знищила понад 440 російських безпілотників різних типів. Вертольоти отримують нові засоби виявлення та прицілювання, а також ракетне озброєння і вже показують результати. При цьому Росія змінює тактику. Ворог суттєво збільшує кількість безпілотників, покращує їхню якість і планує нарощувати частку реактивних ударних дронів. Агресор планує дотягнути частку реактивних ударних дронів до 50%, і це ставить нові виклики, які потребують своєчасної реакції, каже Сирський. За підсумками наради з питань протидії ворожим безпілотникам, він визначив завдання за ключовими напрямками на наступний період. Росія накопичила перевагу у дронах і може скористатись нею до кінця 2028 року проти країн НАТО, поки Альянс ще не завершив переозброєння. Про це заявив командувач Збройних сил Латвії Каспар Спуденс. Він пояснив, що Москва не має якісніших безпілотників, ніж у країн НАТО, але вона виробляє їх значно більше і адаптує швидше. Більшість програм модернізації армії НАТО наберуть чинності лише близько 2029 року. За словами Пуденса, саме цей проміжок є потенційно небезпечним. Схожу думку висловив газеті Financial Times і високопоставлений чиновник оборонного відомства однієї з країн НАТО. На його думку, очільник Кремля Владимир Путін має щонайменше дві причини діяти раніше. Це невизначеність щодо політики Сполучених Штатів після Трампа і зростання оборонних бюджетів у Європі. Обидві сторони війни в Україні використовують тисячі дронів щодня, а сили НАТО, як пише видання, поки мають значно менше досвіду. Минулого місяця під час навчань британської армії, які відтворювали сценарій війни в Естонії, командири прогнозували, що безпілотники закінчаться менше, ніж за тиждень. Лідер КНДР Кім Чен Ын відвідав новий завод з виробництва ядерних матеріалів і наказав нарощувати ядерний потенціал країни. На фотографіях, опублікованих північнокорейським державним агентством, Кім Чен Ын оглядає об'єкт, який, судячи з усього, є установкою зі збагачення урану. Аналітики припускають, що це може бути новий завод у складі комплексу Йонбьон. Кім Чен Ын заявив, що потужності Північної Кореї з виробництва ядерних матеріалів військового призначення за останні 5 років зросли більше ніж вдвічі порівняно із попереднім рівнем. Глава КНДР наказав надалі збільшувати обсяги виробництва для досягнення довгострокових стратегічних цілей. Аналітики Bloomberg зазначають, що ця заява пролунала в період високої регіональної напруженості. Останніми місяцями КНДР активізувала випробування балістичних ракет різних типів і поглибила військово-технічну співпрацю з Росією, що викликає серйозне занепокоєння на Заході. У квітні цього року у МАГАТЕ заявили, що Північна Корея останнім часом, ймовірно, значно наростила свої можливості із виробництва ядерної зброї. І пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, вшановують сьогодні у нашій державі. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради 2021 року. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває, мабуть, кожен із нас. Тож знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність, наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незгоєні довічні рани України. Тож сьогоднішній день пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити у мирі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Нагадаю, що 3 червня в Києві пройшло засідання Ради НАТО Україна. 32 високопоставлені дипломати на чолі з генеральним секретарем НАТО Марком Рют завітали до Києва. Було багато заяв, які виглядають дуже приємними для українців. Марк Рют говорив і про кількість загиблих росіян щомісяця. Він називав цифру в 30 тисяч, говорячи про те, що за один місяць Росія втрачає більше, ніж під час 10 років афганської війни, війни в Афганістані. Також він звертався до молодих росіян, казав про те, що якщо вони приєднаються до російського війська, то помруть у багнюці, це цитата. Але хочеться дізнатися по суті, що от крім заяв було, до чого це засідання привело, де ми зараз, ми, Україна, в контексті Північно-Атлантичного альянсу. Про це поговоримо з нашим наступним спікером. Єгор Чернєв, народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО, з нами на зв'язку. Пане Єгоре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
8: Вітаю, пане Олексію. Героям слава!
3: Знаєте, ну от дійсно, є це засідання Ради НАТО Україна. Ми дуже добре пам'ятаємо, що багато країн, членів НАТО, нас там не хочуть бачити, я маю на увазі, як членів Північно-Атлантичного альянсу. Багато хто говорить, що зустріч мала символічний характер. Так, от той самий Марк Рют, ті самі дипломати, вони відвідали, скажімо, місця там недавніх трагедій в тій самій, на тій самій Лук'янівці. Тобто, що ми говоримо про Київ. Що реально ми там почули? В сенсі, давайте так, що з того, що ми почули, має практичне значення?
8: Ну, окрім символічного візиту підтримки, попри ракетні обстріли Російської Федерації Києва, це показує те, що це не залякує наших партнерів, зокрема, країни-члени Альянсу. Відбулися певні переговори щодо майбутнього саміту в Анкарі і спільної позиції щодо України. Наші європейські, по-перше, потрібно розуміти, що фокус в середині НАТО зміщується зараз з Сполучених Штатів на Європу. Європа розуміє, що в новій конфігурації безпеки без України їм буде дуже складно виживати і посилюватися. І ось про нову архітектуру, про нову роль України, власне, і йшла мова, і те, як це закріпити в фінальних документах саміту в Анкарі. Ну і плюс тактичні, звісно, що питання піднімалося, це, зокрема, посилення і нашого ППО, і збільшення видатків на оборону для України в країнах-членах Альянсу. Ось це конкретні практичні кроки, які обговорювалися.
3: Добре, ну от ми пам'ятаємо, що в Анкарі саміт НАТО має відбутися 7-8 липня цього року, оскільки там трошечки більше місяця залишилося. Ви сказали про те, що от певним чином буде закріплена в фінальних документах співпраця України та НАТО. Чого ми там очікуємо? Ну, в НАТО нас не візьмуть, не запросять, асоційованим членом не зроблять, то що це буде?
8: Це більше не про політичні заяви, це більше про конкретну інтеграцію де-факто. Ми ж продовжуємо брати участь у багатьох програмах НАТО, інтегруємося поступово, приєднуємося до різних і програм, і процесів. Оце, що називається, взаємосумісність НАТО і України, вона продовжується, щоб коли нарешті буде політична воля зробити інтеграцію України в НАТО якомога швидше. От, власне, про це йдеться, про тактичні, на сьогоднішній день, з одного боку, тактичні кроки в посиленні обороноздатності України, з іншого боку, стратегічні кроки в, ну, скажімо так, інтеграцію України в альянс де-факто, ну, але поки що не дає.
3: Ну, очевидно, що нам дуже важливо, що відбувається з нашою протиракетною програмою, протиракетною обороною. Росіяни тільки посилюють атаки по українських містах та селищах, в тому числі балістикою. Так, балістики вони можуть виробляти багато, як ми вже це побачили. Більше того, на офіційному рівні, значить, ну, я маю на увазі на рівні їхнього так званого МЗС. Заяви були, що вони, значить, будуть систематично бити по Україні, там, по Києву, зокрема. І я, звичайно, не тільки я, а всі журналісти, багато українських громадян звернули увагу на ту заяву, яку зробив президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з Марком Рютте, генсеком НАТО. Так от, український президент сказав про те, що дивіться, є якісь, я так розумію, бюрократичні проблеми в тому, щоб отримати Петріоти, що нібито декілька країн, членів НАТО, поступилися нам місцем у черзі. Ми маємо, значить, ці контракти укласти, проплатити, але щось пішло не так, президент навіть погрожував кадровими рішеннями, ну, в сенсі, що він когось звільнить, якщо, значить, ці контракти не будуть проплачені. Чи вам зрозуміло, кого звинувачує президент, хто винен, про що йдеться, про які бюрократичні проблеми?
8: Я думаю, що тут не тільки бюрократичні, тут ще й фінансові проблеми, тому що ми весь, я нагадаю, що весь бюджет нашої країни йде на Міністерство оборони. І складова цього бюджету у вигляді видатків на ОВТ, що називається, озброєння та військову техніку, складає там меншу частину. І ми зараз дуже залежні від наших партнерів з отримання фінансування для закупівель будь-якого озброєння. І в тому числі і систем ППО. Тут затримка не тільки, і я так розумію, не стільки на нашому боці, скільки на боці наших партнерів, тому що попри навіть ось ці виділені 90 мільярдів або проголошені 90 мільярдів допомоги Україні, ми поки що тільки очікуємо. Більш того, на жаль, ось ці всі обіцянки кожної з країн окремо, тому що окрім 90 цих мільярдів, наприкінці минулого року, на Рамштайні, на початку цього року, багато країн взяли на себе зобов'язання фінансувати на рівні там мільярд, два, три, п'ять Україну і допомогу Україні і на озброєння, перш за все. Але і там приблизно нарахували 38 мільярдів, але фактично ми отримуємо на сьогоднішній день доступ до 2-3 мільярдів. Тобто тут робота з партнерами має бути передусім, робота з партнерами по програмі Pearl, знову ж таки, яку фінансує наші європейські партнери. Я вам скажу відверто, є певне небажання європейських країн фінансувати американське озброєння через тертя між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, яке зараз відбувається. Тому я думаю, що тут економічні, фінансові, перш за все, перепони, але якщо щось не робиться з точки зору бюрократії з нашого боку, ну, я вважаю, це вже на рівні державної зради, тому що наші чиновники мають бігти швидше, ніж бюрократія Європейського Союзу, якщо вони якісь контракти не підписують, і це затримка на нашому боці, то тут мають бути не тільки кадрові рішення, а й, можливо, кримінальні провадження.
3: Пане Ігоре, але про яке хоча б міністерство йдеться? Чи ми говоримо про Міністерство фінансів, чи ми говоримо про Міністерство оборони? Коли ви кажете, що в першу чергу треба дивитися на те, ну, наскільки не поспішають наші партнери, ну, очевидно, що президент Зеленський навряд чи погрожує кадровими змінами в Європі, в інших європейських країнах. Тож, хто все-таки винен? Про яке хоча б міністерство йдеться?
8: Ну, у мене немає інформації, на жаль, не на прямому зв'язку з президентом, тому, але виходячи з того, хто відповідальний за сили безпеки та оборони, це перш за все, звісно, що Міністерства оборони, але я далекий від того, щоб зараз звинувачувати напряму їх, тому що я знаю, що зараз відбуваються певні структурні зміни під керівництвом Михайла Федорова, і ці зміни досить суттєві, і там стають процеси більш ефективніші, ніж були при попередніх міністрах. Можливо, Міністерство фінансів. Тут також якісь затримки від них, тому що це, перш за все, бюджети. Бюджети, якщо ми говоримо про наші внутрішні закупівлі за наш власний кошт, то Міністерство фінансів відповідальне, перш за все, за розподіл цих коштів, верніше, за виконання розподілу цих коштів, який приймається бюджетом України і народними депутатами. До речі, наступного тижня ми будемо переглядати бюджети, і те, що вдалося за півроку зекономити, буде також перерозподілятися на сили безпеки та оборони.
3: Пане Ігоре, ну от ви згадали таку річ, такі факти, які ми насправді чуємо від наших джерел, в тому числі, що от дивіться, дійсно було підтверджено, що Україна отримає цей пакет додаткової фінансової допомоги в 90 мільярдів від Європейського Союзу. Але те, що ми чуємо, те, що ви зараз озвучили, що взагалі-то європейці кажуть, а знаєте що, а ви на ці 90 мільярдів будете купувати європейську зброю, ну все ці там французьку, німецьку, ну те, що виробляють саме наші виробники, ми таким чином нашу галузь підтримуємо. А от американську зброю, можливо, ці 90 мільярдів ми не зможемо використати для те, щоб закуповувати те, що ну вже дуже добре себе зарекомендувало серед наших військових на полі бою. Наскільки це серйозна проблема?
8: Знаєте так, немає заборони по документах, які були прийняті закупівлі американської зброї. Є заборона закупівлі зброї, яка має комплектуючі з Китаю, наприклад. Це для європейських країн. Але є певне небажання і гальмування, знову ж таки, через тертя всередині НАТО, між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Ми намагаємося це вирішити, тому що ми, на жаль, абсолютно залежні від, як і в принципі Європа, від ракет до систем Патріот, як і до від систем Патріот, тому що це на сьогоднішній день найефективніша зброя проти балістичних ракет, якою оперують не тільки Україна, а й європейські країни, тому що є там ще ТЕД, є Aegis, американські чисто розробки, які доступні тільки американцям і певним країнам на сьогоднішній день Перської затоки. Але ось тут критично важливо перенаправити частину таких коштів на хоча б ось цю номенклатуру озброєнь. Хоча ми також маємо розуміти, що є певні ліміти навіть не фінансові, а певні ліміти виробництва таких ракет компаніями Сполучених Штатів. Зокрема, Lockheed Martin може виробляти 51 ракету на місяць, ракету ПАК-3, яка нам потрібна. Але ми також маємо розуміти, що Сполучені Штати використали декілька тисяч ракет протягом війни з Іраном, і їм також потрібно поповнювати ці свої запаси. А крім цього, ще є і черга з інших країн, які також стоять за цими ракетами для своїх власних потреб. Тому ситуація досить складна. Тому, власне, ми зараз і говоримо про те, що дайте нам ліцензію, і ми разом з європейськими партнерами будемо розробляти, виробляти тут, в Європі або в Україні, ракети до систем Patriot. Ми, я думаю, точно знайдемо можливості і потужності для такого виробництва. Ну і крім цього, ми ведемо переговори з Європою для того, щоб створювати власні антибалістичні ракети.
3: Наскільки вирогідним виглядає те, що таку ліцензію на виробництво ракет для Patriot ми отримаємо? Що ви чуємо? Що ви чуєте в тому числі за лаштунками? Ну от таких зустрічей, таких конференцій?
8: Конгрес підтримує нас, і це абсолютно підтримка і серед демократів, і серед республіканців, але Конгрес тут не приймає рішення, на жаль. Це те, що я чую від своїх колег-конгресменів за океаном. Вся вертикаль оборонна виключно під Трампом, і Пентагон не прийме рішення без рішення Трампа. Чи готовий він надати такі ліцензії Україні? Поки що невідомо, але переговори ми ведемо, і президент Зеленський, звісно, що на своєму рівні, я думаю, що він також буде звертатися і до Конгресу з цим питанням, задля того, щоб Конгрес звернувся до президента Трампа. Поки в процесі.
3: Слухайте, ну от я хочу ще трошечки торкнутися дійсно того, що вже виробляє Україна. Ми бачимо дійсно ну, дуже успішні дрони для мідлстрайків. Ну, скажімо так, з того, що ми чуємо по ринку, так висловлюсь, то говориться більше про виробництво двох компаній, чи про два такі вироби, так, от ці дрони FP2, які виробляє Fairpoint, і про дрон лютий, що от саме вони зараз для мідлстрайків використовуються найбільше нашими військовими. Страйків і діпстрайків це FP2. Вибачте, що тут заплутався сам в своїх словах. Але не про те історія. Те, що ми чуємо інше, наприклад, якщо поговорити з представниками тієї ж компанії Fairpoint, чи з військовими експертами, військовими аналітиками українськими, то от ті розробки, які наразі є, чи там ракета Фламінго, чи от той антибалістичний комплекс Фрея, про який також було заявлено, що над ним почалася робота. Так от, серед військових аналітиків українських, є думка, що, знаєте, взагалі-то ні європейці, ні американці не хочуть, щоб ми таке виробляли. В сенсі, що багато-багато виробників зброї в Європі та Америці не хотіли б мати такого конкурента, в сенсі тому, що Україна може виробляти все це набагато дешевше, ніж на тих ринках, які я вже згадав. Чи ви чуєте те саме? Знову ж, а як це впливає на розвиток от тих оборонних технологій, які наразі в Україні є?
8: Ринок зброї завжди був закритим ринком і дуже регламентованим. І це давало можливість грандам, великим компаніям створювати якесь озброєння за космічні гроші. І за ці гроші все одно купляли уряди країн це озброєння. Він дуже, дуже маленький, цей ринок озброєння. І звісно, що вони не хочуть мати конкурента у вигляді Fairpoint або інших, або навіть там того самого Антонова, який виробляє зараз набагато дешевші, набагато ефективніші і набагато з більш швидкими темпами може виробити, з більшими потужностями засоби. Називаємо їх так, тому що тут і дрони, і ракети, і так далі. Звісно, що вони не хочуть, але куди їм діватися? Ми у війні, і ми не маємо погоджувати, яку зброю ми маємо виробляти чи не виробляти. Ми діємо своїх власних потреб, які є у війні. Тому хочуть вони цього чи не хочуть, ми будемо і далі продовжувати наше виробництво.
3: Але все-таки, чи вони готові допомагати, чи вони, якщо говорити про великих виробників зброї, радше націлені на те, щоб ставити палки в колеса?
8: А тут потрібно розуміти, хто саме. Якщо ми говоримо про виробників озброєння, то вони не в захваті від того, що розвивається наш оборонно-промисловий комплекс. Якщо говорити про уряди країн, про політиків, вони абсолютно чітко розуміють, що Україна є щитом Європи і що краще Росію зупиняти тут і послаблювати Росію тут, зараз, вибиваючи їхні ресурси, тому що Росія не змінила своїх планів щодо країн Балтії, щодо відсування кордонів НАТО на кордони 97-го року. І вони розуміють, що Європа зараз слабка, і вона не може дати відсіч Російській Федерації, а тому напряму фінансують наші виробництва. Це ж не тільки через Міністерство оборони. Деякі країни напряму просто по списку йдуть і контрактують виробництво ракет або дронів, і потім ці ракети або дрони передаються до Сил оборони. Плюс програма Build with Ukraine, Build in Ukraine, тобто співпраця, створення спільних виробництв, в тому числі з такими великими грандами, як ми вже говорили, там Rheinmetall і інші, на нашій території або на їхній території, тому що вони також зацікавлені в цих технологіях. Тому з одного боку, так, великі підприємства не хочуть втрачати контракти на дорогезні такі танки або інші системи, які зараз не є ефективними на полі бою. А з іншого боку, уряди країн розуміють, що вони хочуть мати доступ до технологій, які зараз ефективні в сучасній війні нового типу.
3: Ну, знаєте, я от, якщо повернутися трошки назад про те, що ми говорили про ту заяву президента Зеленського на спільній прес-конференції з Марком Рютте, генсеком НАТО, щодо того, що от має якнайшвидше буде має бути якнайшвидше оплачений контракт щодо Петріотів, так, або ми їх отримаємо, те, що нам потрібно у 2030 році. Я згадав тут, насправді, заяву Арміна Папергера, генерального директора Rheinmetall, який він робив ще в 25-му році. От я спеціально перевірив, це був серпень 25-го року, і тоді очільник Rheinmetall казав про те, що він дуже розчарований надмірною українською бюрократією. От що саме через цю надмірну українську бюрократію немає можливості, ну тоді не було можливості побудувати саме український завод з виробництва артилерійських боєприпасів, ну я так розумію, спільно з Rheinmetall. Чи це все одна проблема? І знову ж, що значить надмірна бюрократія, коли ми говоримо про те, що йдеться про виживання наших людей?
8: А ви пам'ятаєте заяви Байрактара, чи Байкара, як вони називаються?
3: Байкар, так.
8: А які сказали, що ми будуємо завод Байрактарів в Україні.
3: Було.
8: І де він? І тут питання не в нашій бюрократії. Тут питання в тому, що вони зупинилися, ми знайшли місце, ми їм дали підключення до мереж, і все. І на цьому це все закінчилось. Я колись розмовляв ще в 23-му році, я зустрічався з віце-президентом Rheinmetall, якраз таки по співпраці і по розширенню. І у нього там було дуже багато планів щодо спільного виробництва в Україні, але ці плани, знаєте, закінчилися спільними підприємствами по ремонту техніки на нашій території. І, знаєте, полягли в якихось постійних перемовинах по створенню спільних підприємств по інших напрямках. Тому тут, знаєте, звинувачувати те, що ми якось затягуємо бюрократично, з нашого боку, я думаю, що це пусті звинувачення, порожні звинувачення, тому що наші українські виробники з нуля створили виробництво мін, виробництво 152-го калібру, виробництво 155-го калібру, і на сьогоднішній день, в принципі, ми забезпечуємо мінами на 100% ми забезпечуємо наші сили оборони, але вони вже і не використовуються, чесно кажучи. 152-й, 155-й ми також значною мірою використовували, зараз на складах його дуже багато, тому що вони, знову ж таки, зараз працює тільки далекобійна артилерія 40 кілометрів плюс. Все, що до цього не працює, а це досить специфічний снаряд, який ми шукаємо зараз по всьому світу. Тому чомусь українським виробникам бюрократія не заважала, і вони побудували з нуля заводи і виробництва, а ось Rheinmetall все заважає якось побудувати.
3: Слухайте, ну, якщо поговорити з українськими виробниками, то ви почуєте багато всього, і, в принципі, і про бюрократію, і про інші такі, як сказати, гальма, які можуть використовуватися. Але добре, я наостанок, знаєте, хотів запитати ось про що, це такий більш світоглядна тема. Економіст, мені здається, десь місяць тому, може 3 тижні тому, писав про генерального секретаря Марка Рютте, як про командира, який опирається власному здоровому глузду. Що там малося на увазі, що от протягом останніх місяців, тут я цитую економіст, Рютте, як вважають поважні спеціалісти, експерти з цього видання, відмовляються визнавати, що Трансатлантичний альянс, основа європейської безпеки понад 70-літь, опинився близько до розпаду. Ну і там приводиться і наводиться і те, що Рютте продовжує називати там Дональда Трампа татком, що нібито він як страус, який голову в пісок засунув і типу не хоче нічого бачити. Наскільки справедливими є такі оцінки, на вашу думку?
8: Два слова про виробників. Я постійно спілкуюся з виробниками, і я знаю їхню проблематику досить глибоко і допомагаю компаніям знайти спільну мову з нашою державою. Але я думаю, що найкраще говорить про те, що цей сектор розвивається якнайшвидше, те, що ми маємо вже 1000+ різних компаній, які виробляють різні види озброєння. Тому, знову ж таки, говорити про там якісь бюрократичні перепони, ми зі свого боку робимо, як Верховна Рада, максимум можливого, збільшуючи профіт цих компаній, які прибуток, який був раніше на 3%, зараз на 25%, зменшуючи мита або знімаючи зовсім з комплектуючих, розподіляючи бюджети і так далі. Тепер, що стосується Рюте. Рюте – гарний перемовник, гарний мідлмен, що називається, такий посередник, але, мені здається, йому не вистачає дійсно певної стійкості, як це було у Столтенберга, по відстоюванню інтересів не тільки Сполучених Штатів, а європейських країн всередині Альянсу. І от мені здається, що наступний саміт в Анкарі буде історичним певною мірою, тому що там якраз таки будуть обговорюватися перерозподіл балансу сил всередині НАТО в бік європейського

0: НАТО був з нами на зв'язку. Далі пауза, після неї повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишені, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна ховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом!
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі. Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту. Скільки коштує приватне ППО. Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ. Замовляй свіжий НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
8: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.

0: В ефірі радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Максим Жорін, заступник командира 3-го армійського корпусу. Пане Максиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас.
0: Ну, я тут, знаєте, хочу почати нашу розмову з цитати командуючого 3-го армійського корпусу. Андрій Білецький давав інтерв'ю от спочатку агенції Reuters, потім ТСНу. І, в принципі, він там повторює одну ту саму тезу, яка, ну, звичайно, широко розійшлася, в тому числі в медіа, її цитують українські громадяни. Там йдеться про те, що, я так трошки вирвано з контексту його зацитую, що мій прогноз залишається незмінним, це слова пана Білецького, за 6-7 місяців, за умови продовження цих тенденцій, відбудеться перелом на фронті. Ну і до того генерал Білецький так говорить про два, на його думку, ключових моменти. Перше, очевидна, я тут знову цитую, нестача живої сили противника на фронті. Говорить він про те, що, ну, от, наразі не спостерігаються м'ясні хвилі, які були ще 7-8 місяців тому. І друге – це відчуття переваги в повітрі, ну, саме українських захисників. Якщо говорити про ці 6-7 місяців, на вашу думку, що має визначити те, щоб дійсно, ну, от, такий перелом на тактичному, мабуть, рівні на користь, звичайно, Збройних сил України відбувся? Що, на вашу думку, має відбуватися ці 6-7 місяців?
1: Ну, в першу чергу, я думаю, що, по-перше, нам треба бути все-таки трохи обережними в цьому оптимізмі, знаєте, щоб самих себе не створювати для себе, знаєте, зайвих якихось речей. Ми, Андрій Білецький, говорить в першу чергу саме, що дуже важливо, про ті тенденції, які є на сьогоднішній день на полі бою, да, на ту обстановку, яка відповідна сьогодні. Українські сили там, да, і 3-й армійський корпус безумовно робить все для того, щоб ці тенденції зберегти і навіть ще більше погіршити для противника. Але це війна, і тому, ну, багато чого може мінятися там через різні фактори. Проте на сьогоднішній день основне, да, по чому можна зробити цю оцінку, це те, що противник майже втратив повністю можливість просуватись вперед, але при цьому його втрати продовжують зростати. Тобто ось ці два фактора, да, майже повна відсутність, да, за там виключенням насправді, ну, незначних абсолютно ділянок, де їм там ще може здаватись. Але в цілому поки що ми можемо говорити про те, що ось це загальмування зараз відбулося. Але при цьому, за рахунок технологічної переваги, ми продовжуємо наносити втрати все одно надзвичайно високі. І це відбувається сьогодні не тільки там на передньому краї, да, як це там рік, наприклад, назад було. Це багато в чому, і величезна частина цих втрат насправді починає відбуватися в глибині. Тобто вже там, де логістика, там, де командні пункти, там, де пункти зв'язку. Тобто ми постійно збільшуємо цю глибину, створюючи умови для противника такі, щоб місця, де сховатися, взагалі в нього не було. І от саме спираючись на ці два фактори, якщо ми зможемо їх зберегти, то дійсно ми зможемо говорити, що через там 6-8-9 місяців буде дійсно вже критичний перелом в нашу пользу.
0: Але також ми говоримо про тактичний рівень, правильно? Ну, тобто, очевидно,
1: так, так,
0: що...
1: Це, звісно, це поки що мова йде виключно про тактичний, але через різку зміну тактичну вона обов'язково повпливає вже і на оперативний рівень.
0: Зрозумів вас. Ну, дійсно, ми бачили, ну, таку офіційну заяву 3-го армійського корпусу про те, що наразі корпус контролює логістику, яка знаходиться на Луганщині. Тобто, ми розуміємо, велика частина Луганської області знаходиться під російською окупацією. Більше того, там вона частина ще з 2014 року. Ви там навіть визначаєте, ну, я процитую, Луганськ, Старобільська, Очевськ, Брянка, Кадіївка відтепер перебувають під контролем безпілотників 3-го армійського корпусу. Тож, на практиці це означає, що у противника мають виникнути проблеми з логістикою. Так, проблеми з тим, як постачати все необхідно для окупаційних військ, які намагаються, ну, захоплювати Україну надалі, вбивати українців. І я так розумію, що тут є два сценарії, ну, це дурню навіть зрозуміло, що Є оптимістичний сценарій, це коли дійсно відбувається певний крах логістики, так і ворог буде змушений відступати. Є песимістичний сценарій, це те, що ворог може знайти протидію, так, ну тобто зможе знайти протидію тим безпілотникам. Що ви бачите станом на зараз? Що відбувається з ворогом? Ну от якщо ми говоримо про сьогодні.
1: Насправді ми бачимо, ми спостерігаємо такі спроби і наміри знайти рішення цього. Проте, поки що, на щастя, вони їх знайти не можуть. Причому комплексно, так точно. Якщо десь ще частково вони якось вирішують цю проблему, то якщо ми говоримо про загальний стан, да, і про комплекс, то такого рішення вони знайти не можуть. Звісно, що сьогодні час технологій, да, і в принципі, теоретично, якесь часткове рішення вони можуть спробувати знайти, так може відбутися. Але, знову ж таки, враховуючи попередні тенденції і ту швидкість і адаптивність нашої сторони в технологічному напрямку, то я не думаю, що це буде прям така рятуюча якась річ в їх положенні. Для мене більше схоже, як вони в принципі реагують і реагували раніше, все, що вони будуть робити, це терпіти. Знаєте, оце, ну, нема машин, підемо пішки, там або на ще на чомусь, або там на конях поскачемо. Ну, тобто, вони такі більш примітивні рішення знаходять, хоча вони не вирішують їх проблем, але от їм, мабуть, так легше, враховуючи їх і інтелектуальну спроможність, і враховуючи взагалі їх філософію до там ініціативи всередині та внизу їх підрозділів. Тому для них поки що ось ці рішення важко знайти.
0: Ну, те, що ми спостерігаємо регулярно, це, звичайно, удари просто по звичайних цивільних містах та селищах українських, так, Харків, Херсон, Запоріжжя, Одеса, Дніпро. 2 червня була чергова, ну, на жаль, ми маємо говорити, чергова ракетно-дронова атака по Україні. Загинуло 23 людини, просто звичайні цивільні люди, які перебували у себе вдома, в Дніпрі, в Києві, там діти загинули. І тут, звичайно, українці вже дуже давно розуміють емоції, які відчували, скажімо, громадяни Ізраїля після тих терактів, які Хамас здійснював у них 7 жовтня 2023 року. Ми пам'ятаємо, якою була відповідь армії оборони Ізраїлю. Для того, щоб знищити Хамас, ну, вони атакували їх всюди, де вони можуть знаходитися в секторі Гази. Щодо цього було багато критики, але не про те. Я про те, що... Як пояснити? Можливо, це трошки наївне запитання, але чому Збройні Сили України, ну, не можуть собі дозволити подібних дій, не можуть взяти і, не знаю, знести декілька будівель в тій самій Москві?
1: Ну, насправді це не дуже проста історія. Вона в практичній площині вона виглядає як досить складні комплекси роботи величезних структур і систем, які сьогодні більше того адаптуються постійно. І ми маємо не забувати, що насправді там на початок навіть повномасштабної війни росіяни були одними з найбільших власників взагалі ППО, да, відносно сучасного, і продовжують їм ще бути. Так, ми їх виснажуємо, так ми знаходимо рішення там, як цю історію інколи обходити, але треба не забувати про те, що все-таки ресурсна підготовка, да, ресурсні можливості з самого початку і по сьогодні поки що у противника є більшими. Що робимо ми? Це ми знаходимо більш дешеві, швидкі, адаптивні рішення, в тому числі і по нанесенню ураження там, да, в глибину. І якщо спостерігати, то можна побачити, що вони насправді все сильніші, далі і ефективніші. І цей розвиток відбувається. Звісно, якби, да, там була певна більш рішуча підтримка західних партнерів, особливо деяких, то, можливо, на сьогоднішній день ми навіть і власні вже мали би можливості нанесення таких далеких ударів з власного виробництва. Проте ми сьогодні там вимушені все ж таки користуватися тим, що є, тим, що можемо, і навіть з цим нам вдається, да, от постійно збільшувати ефективність.
0: Ну, тут ще, знаєте, є ж, як це, те, що називається сприйняттям. Українці хороші хлопці. Ну, мається, ну, хороші хлопці, дівчата. Тобто, ми не поганці. Ну, от, чи це імідж, ну, настільки для нас важливий?
1: Ну, це ж більше навіть не про імідж, це про те, як ми себе відчуваємо, як ким ми себе відчуваємо, де закінчуються і починаються наші принципи, і як виглядає наш світогляд. Це більше про це. Це про можливість, да, і розуміння, внутрішнє розуміння певних меж, які, да, ми або переходимо, або не переходимо. І між нами дійсно є величезна різниця, хоч інколи там, да. І здається, що є певні схожості, але насправді ось цей світоглядна різниця, різниця в принципах, різниця в життєвих принципах і позиціях, вона між нами величезна, і вона теж впливає на певні прийняття рішень.
0: Ну, з тих речей, які ми спостерігаємо, це те, от як останніми місяцями реагують на все, що відбувається на фронті, і все, що відбувається в українському тилу і російському, до речі, тилу. Ці так звані Z-воєнкори. Ну, тобто, ми говоримо про Z-фашистів, які підтримують вбивство українців. Просто там у них у всіх свої різні теорії, як нас вбивати більш ефективно. Я тут процитую одного з них. Я не дуже розбираюся в них самих. Там цього звати якось Тулінков. Він, значить, пише, я зараз буду перекладати з російської, значить, з того, що я можу судити, пише він, в міру свого розуміння ситуації на полях СВО, СВО вони називають війну проти України. Варіант заморозки по лінії розмежування ми вже пропустили. В цей момент, ну, типу, на сьогодні це вже не цікаво противнику і його хазяєвам. Ну, противник це ми українці, хазяєва це, мабуть, американці, хтось там наші хазяєва. Значить, поки вони на повну катушку не відпрацюють можливості Палантіра та інші карповські ідейки, Алекс Карп це SEO Палантіра. Палантір це ну, такий технологічно велика компанія, яка в тому числі допомагає українцям ну, боронити нашу землю. Так от, поки, значить, вони, в сенсі, ми, українці, і наші хазяєва. Не відпрацюють на повну можливості палантіри, ніхто війну на стоп ставити не буде. Я хотів спитати: про палантір ми чуємо дуже багато, так? І про те, як він застосовується в Україні. Пам'ятаємо, що SEO цієї компанії американської декілька разів зустрічався з верховним головнокомандувачем, з президентом Зеленським. Чи ви стикаєтеся з палантіром? Яку роль він грає в тому? Ну от, чи як він вам може допомагати?
1: Ні, в нашій смузі корпусу і в рамках наших задач ми з ними не стикаємось. Є інші американські представники, да, і виробництво, в тому числі з якими є певні там консультації, підготовка експертиз, там і так далі. От по напрямку технологій сучасних, да, їх застосування і їх швидкої реалізації, да, в плані того, що в сучасних видах. Озброєння і насправді не тільки, тому що ми ж розуміємо, що всі ці технологічні рішення, які сьогодні знаходяться, вони через деякий час будуть мати гуманітарні задачі і будуть широко в світі використовуватись. Але сьогодні цей поштовх дає саме війна, і війна в Україні є основним, да. Тому вони тут працюють. Саме в нашій смузі там, да, з палантіром в нас немає спільних задач. Але представники інших дійсно інколи або консультуються, да, або там просять про певну експертизу якихось своїх виробів і так далі. І це абсолютно нормально на сьогоднішній день. Така взаємодія, яка відбувається.
0: Добре, хочу ще з вами обговорити скандал останніх днів. Ми побачили, як польські високопосадовці відреагували на те, що один з підрозділів сил спеціальних операцій отримав ім'я на честь героїв Української повстанської армії. Ну, там багато всього. Значить, є президент Польщі Кароль Навроцький, який там закликає, щоб у президента Зеленського забрали польський орден, є дипломати. Ну, коротше кажучи, велика. Через це, ну, те, що проблема, ну, мабуть, кажуть, що може стати і проблемою в наших відносинах, в сенсі відносинах України та Польщі. Ми робили опитування навіть серед наших слухачів, щоб зрозуміти, от як вони на це дивляться. Переважна більшість вважає, що ну, Польща лізе не в свої справи. Але це дуже чутлива тема. Ми сприймаємо героїв УПА, очевидно, як тих, хто завжди боролися за незалежність України з будь-якими окупантами, які цьому заважали. Поляки сприймають, ну що, значить, члени УПА недобре вчинили щодо поляків. Ось. Як ви дивитеся на цю проблему? Чи у нас є тут рішення?
1: Ну, по-перше, це те, що проблема дійсно є. Чи вона потрібна? Я впевнений, що ні. Вона ані нам, ані полякам не потрібна. Хоча їй періодично придається такий, наче така спеціальна увага надається цим питанням. Я б насправді підтримую, що це не зовсім справа поляків в тому, як, чим, коли і хто називає там наші підрозділи. І треба бути трохи спокійнішим, тому що ну так чи інакше, ми з ними маємо сусідство, яке має величезну перспективу. Я не вірю в те, що від цього будуть якісь великі наслідки, тому що об'єктивно Польща сьогодні багато в чому взагалі і завдячує Україні, і в неї б ніколи в житті не було б таких хабів, в неї б ніколи в житті не було такого впливу на економіку і так далі. Тому дійсно, в якомусь політичному ракурсі, мабуть, комусь корисно інколи там створювати увагу до цих питань, там для електоральної підтримки, да, або для ще якихось речей. Але я не вважаю, що це ну я не вважаю, що ми маємо на це якось взагалі реагувати суттєво, і не вважаю, що поляки мали б на цьому якось концентруватись, враховуючи те, що ну очевидно, разом ми могли б зробити трохи більше.
0: Це 100%. Ну, на жаль, ми дійсно бачимо, що польські політики заради якраз електоральних балів, от те, про що ви сказали, готові роздмухувати ці скандали. Ну, багато всього вже було за от більше ніж 4 роки повномасштабної війни між Росією та Україною, в тому числі і тема історії. Ну, якби не можемо ми тут порозумітися. Це давно, але чомусь так дійсно. Ну, це дуже часто польські ультраправі політики. Там є така партія Конфедерація, яка
1: Ну,
0: от.
1: да, якщо звернути увагу, то від українців ви дуже рідко почуєте певні якісь питання подібного історичного та там ракурсу. Але от для них це є одна з таких політично полагаючих да, якихось історій, яку вони там використовують. Хоча ну, моя порада їм з цим не заграватись насправді, бо нічого корисного від цього не буде.
0: Знаєте, хотів ще затронути тему. Бачив відео, ну от ваше одне з попередніх інтерв'ю, де ви там говорили про проблему мігрантів, там про те, наскільки це може бути шкідливо або не шкідливо. Ну, ви говорили, що шкідливо може бути для української економіки. Цієї теми насправді цієї проблеми наразі немає. З того, що ми знаємо, насправді найбільша кількість іноземних громадян, ну які мали право на роботу в Україні, завозили щось в 2023 році, було 900 людей. Ну, але яка різниця? Я не про це хочу запитати, я про інше. Що ми також розуміємо, що, звичайно, є брак піхоти, так, для українських захисників, і дуже часто звертають увагу на те, що, можливо, ми б могли залучати більше, іноземних піхотинців. Зараз наразі ми точно маємо, наприклад, колумбійських військових, так, дуже непогані, хороші відгуки насправді щодо них, щодо того, як вони працюють від українських військових. Тож, а як ви дивитеся на те, щоб ну дійсно кількість іноземних піхотинців, іноземних військових? Ну, які підписували контракти з ЗСУ, зростали. Чи це може бути важливим фактором в тому, щоб, скажімо, тримати оті переваги 5-7 місяців, про які ви говорили на самому початку?
1: Що стосується трудової міграції, і так я погоджую, що на даний момент цієї проблеми як такої немає, але дуже б важливо було дати реакцію цю ще на початку тестування, да, коли нас почали цим прогрівати, і цілий ряд політиків почав робити гучні заяви про те, що вони нам треба, їх треба вже вести, їх треба там мільйони. Це потребувало обов'язкової реакції. В мене позиція по цьому питанню дуже чітка. Я вважаю, що це взагалі аморально і неприйнятно по відношенню до українців, які захищають Україну. Що стосується застосування іноземців в війську, ну я думаю, найкраща відповідь на моєї да, позиції третього армійського корпусу, це існування у нас в корпусі одного з найбільших підрозділів, який складається з іноземців. І вони дійсно можуть досить ефективно виконувати бойові задачі. Все ж залежить знову ж таки від того, як з ними працювати, як їх підготувати, як до них відноситись. Це ось дуже важливі фактори, від яких буде залежати напряму те, як вони будуть виконувати бойові задачі. В рамках корпусу іноземці виконували не тільки оборонні задачі, а в тому числі і деякі штурмові задачі. Так само вони задіювались і вони ці задачі виконували як справжні солдати, як справжні там сержанти, дехто з них вже. От, тому я 100% позитивно відношусь до залучення і вважаю, що ми могли набагато більше залучити іноземців в українську армію. Ну, воно може звучати досить там якось цинічно або не дуже красиво, толерантно, але кожен іноземець в українському окопі. Це відсутність в цьому окопі українця. І мені здається, що це дуже важливе рівняння, яке треба розуміти в рамках того, що ми маємо думати про своє майбутнє. А воюємо ми, тому що ми хочемо цього майбутнього. Для цього нам треба буде зберегти якомога більше українців, які після закінчення війни будуть далі її боронити, розвивати, відновлювати і так далі. Тому що стосується іноземців, я буду підтримувати завжди максимальне їх залучення. Я вважаю, що недостатньо цьому приділяється уваги в плані ну не на державному рівні, тому що ті, навіть які є в третьому армійському корпусі, це ті, яких ми самостійно проводили рекрутинг і набирали, да, шукали, знаходили інструменти, як їх залучити, і потім ефективно їх вже тут підготовлювали і застосовували, і застосовуємо на сьогоднішній день. Що стосується трудової міграції, то мені здається, що тут навіть говорити немає про що. Це абсолютно несправедливо і недопустимо по відношенню до українців.
0: Пане Максиме, а у чому тоді різниця? Трудові мігранти погано, військові піхотинці добре.
1: Ну, по-перше, військові піхотинці виконують надзвичайно ризиковану і складну роботу для українців, враховуючи всю мобілізаційну складність, да, яка в нас є, то піхота, очевидно, більш пріоритетна на сьогоднішній день, наприклад, ніж робітник якогось складу або продавець, да, в магазині, і тому ми маємо починати, мені здається, з цього кінця, там, де ці люди більш необхідні, там, де більше треба підтримки для нас. Це перший дуже важливий аспект. Другий – це їх безпосередня участь в цій війні дає їм вже більше права, да, для того, щоб подальшому або залишатись тут, або не залишатись тут. Це вже вчинки, да, які їм очевидно надають більше цих прав. І повірте мені, їх відношення, да, абсолютно буде інакшим у тих, хто повоював за цю країну, і тих, хто просто приїхав сюди заробити гроші. Це вже будуть абсолютно різні люди з різним відношенням. Вплоть до того, що, наприклад, іноземці, які зараз проходять службу в третьому армійському корпусі, вони обов'язково проходять курси української мови і навчаються її, і в тому числі вже її використовують принаймні базово зараз вже там, да, при комунікації. Що є надзвичайно важливим теж фактором. Тому, а що стосується робочої міграції, робочих мігрантів, то є цілий ряд рішень, які ми ще не зробили, до яких не звернулись. Ну, тобто, в армії ми за рахунок технологій намагаємось, да, зменшити участь піхоти в задачах, а в економічному секторі ми чомусь хочемо привести 5 мільйонів іноземців, замість того, щоб, наприклад, взагалі перестати заважати бізнесу працювати малому та середньому, що сьогодні відбувається в плані податків, да, дати їм можливість розвиватись, залучити технологічні рішення, тим самим зменшивши ось цю потребу. А ми одразу хочемо просте рішення, яке насправді для нас може нести потім дуже критичні наслідки.
0: Пане Максиме, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую за те, що знайшли для нас час. Я нагадаю, Максим Жорін, заступник командира 3-го армійського корпусу, був з нами на зв'язку. Ще раз дякую за розмову. Це Радіо НВ.
1: Дякую вам.
0: Залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі й надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями. Працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
2: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. 8 військових частин втратили право на самостійне проведення базової загальновійськової підготовки. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він наголосив, що якісна підготовка військовослужбовців залишається одним із наших головних пріоритетів. За словами Сирського, саме завдяки професіоналізму, якісній підготовці та асиметричним рішенням ми отримуємо перевагу над противником, який має більший людський ресурс. Головнокомандувач повідомив, що під час робочої наради заслухав результат перевірок, проведених у травні у 72 військових частинах, які отримали право проводити базову загальну військову підготовку на власній базі. За підсумками контролю ухвалена низка управлінських рішень, зокрема жорстких. 8 військових частин втратили право на самостійне проведення базової підготовки. Окремим бригадам і полкам поставлене завдання переглянути власні спроможності і покращити умови та зміст підготовки новобранців. Як зазначив Сирський, окремо він заслухав пропозиції щодо подальшого підвищення якості підготовки. Ну і вже цього літа водії зможуть оформити Європротокол онлайн у застосунку «Дія». Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль. Вона також розповіла, як працюватиме послуга. Коли водій формує повідомлення у застосунку «Дія», автоматично заповнює більшість полів, потім водій додає фото з місця події, обирає схему ДТП і зазначає час. А другий учасник підтверджує дані зі свого телефону і обидва підписують заяву за допомогою «Дія-підпису». Це дає документу повну юридичну силу просто на місці. Скористатись Європротоколом, нагадаю, можна лише тоді, коли у ДТП немає постраждалих, брали участь лише два авто, обидва водії мають діючі поліси страхування, вони тверезі, ну і головне, дійшли згоди щодо обставин аварії. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Ви на хвилях Радіо НВ. Запрошую вас долучатися і переглядати подальший ефір. Ми працюємо в режимі стріму. Впродовж ефірної години спілкуємося з військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив» Олександром Коваленком. Але принагідно я вас прошу, друзі, підтримати наш збір, який ви маєте змогу побачити в описі до кожного з наших відео, цієї трансляції, будь-яких інших вирізок на YouTube-каналі Радіо НВ. Там є посилання на Монобанку. Це спільний збір колективу Радіо НВ разом із фондом «Повернись живим». Ми збираємо на зенітні дрони, скажімо так, модернізовані FPV, які дозволяють збивати ворожі крила, а це ворожі очі у небі. Збираємо 1 мільйон гривень. Монобанка в описі до кожного нашого відео, нагадую вам про це. Отже, як я вже презентував, далі ми говоримо з Олександром Коваленком, підбиваємо, зрештою, підсумки травня, які ми пережили, і виявляється на те, що травень виглядає для росіян катастрофічно складним. І от з якими наслідками, з якими результатами і з якими очікуваннями вони війшли в літню кампанію, про це поговоримо, та не тільки, зрештою, про це. Пане Олександре, добрий день.
6: Вітаю, доброго дня.
5: Ви знаєте, напевно, я розпочну з таких фактологічних підсумків травня, підрахувавши всі ті дані, подивившись на всі ті кількості втрат росіян. Реально складається тоді картина, що росіяни ще не зупинилися, вони ще не досягли того, про що раніше там говорилося, так званий стратегічний глухий кут або що, але... Ну, їхня математика війни різко погіршилася. І це об'єктивна історія. Це не якесь там натягування сови на глобус і розповіді про каву в Криму. Це об'єктивна історія про погіршення математики для російських окупантів. Адже у травні що? Росіяни найперше втратили майже 34 тисячі особового складу. При цьому вони загарбали близько там 14-15 квадратних кілометрів території, витративши це феноменальні взагалі цифри, 1700 людей на один квадратний кілометр. Такого ще не було. Тобто там максимум сягав 350 тіл за один квадратний кілометр, а зараз під 1700. Найменші, і про це ви, до речі, писали, найменші втрати танків у ході цієї війни, але це лише свідчить не стільки про успіхи РФ, як радше про зміну самої парадигми війни, про те, що танки і будь-яка інша броньована техніка майже зникла з лінії бойового зіткнення. Натомість рекордні втрати росіян у ствольній артилерії та в автомобілях. І тут теж є чіткі пояснення. Наші дрони стали більш глибокими, більш далекобійними, більше знищують противника на відстані до 150 кілометрів. І це теж факт, це об'єктивна реальність. Ми бачимо тисячі уражень цих російських вантажівок за останні тижні. І от з такою математикою росіяни входять в літню кампанію. Чого вони від неї можуть тоді розраховувати? Тому що ми десь так зазвичай доволі скептично і стримано говоримо, очікуючи, що от Зеленка відбулася, і зараз російська піхота піде. А те, що я чую зараз по фронту відгук, піхота навіть не йде. Ну, щось десь ламається все ж таки в росіян. Чи не так?
6: Так, саме так. І Зеленка їм не дуже допомогла. В принципі, це пов'язано з тим, що вони якимось кардинальним чином не змінили тактику ведення бойових дій. Тобто в них в пріоритеті зараз продовжують залишатися це штурмові дії малими тактичними групами. Вони не адаптувалися до цих умов, в яких зараз їм доводиться воювати. Тобто, знову ж таки, повний контроль з боку України малого неба. Я не кажу, що росіяни, вони не намагаються встановити в цьому питанні паритет. Навпаки, вони з нами намагаються якраз конкурувати в питаннях тактичних дронів, також встановлення контролю над малим небом вже з нашого боку. Але якраз от на весняну наступальну кампанію російську припало таке явище, яке вже отримало свою назву, а в нас це називають логістичний локдаун. І от це було, ну, назвемо це так, це було ще однією такою несподіванкою для росіян, до якої вони досі не змогли адаптуватися. У мене є сумніви, що по деяким районам вони зможуть це зробити, адаптуватися, наприклад, на півдні. Логістичний локдаун сам по собі, він розпочався, ну, десь приблизно, насправді, з березня, коли наші дрони почали літати глибше, ніж за 40 кілометрів. В квітні було по факту продемонстровано наші польоти над Донецьком, тимчасово окупованим, а це вже 65 кілометрів приблизно на такій відстані були верифіковані ось ті локації, де літали наші дрони. І поступово, починаючи от з березня, продовжуючи квітнем, вибух відбувся саме в травні по контролю російської логістики середньої тилової зони. Абсолютно рекордні втрати – це 8612 одиниць автомобільного транспорту. Це абсолютний рекорд. У порівнянні, скажу так, у порівнянні, наприклад, з рекордним квітнем, тоді росіяни втратили 6431 одиницю автомобільного транспорту. Зараз 8612 саме за травень. Більше на 2200 одиниць автомобільного транспорту. Тобто ось який великий стрибок. І цей вибух – це результат якраз логістичного локдауну, роботи по логістиці. Отже, не змінено тактику у росіян. Перший момент. Другий момент – не встановлено абсолютного контролю над малим небом саме росіянами по лінії боєзіткнення і ближній тиловій зоні Сил оборони України. І новий виклик, новим викликом якраз став логістичний локдаун. Все це призвело до того, що весняна наступальна кампанія, вона по собі була досить млявою, вони гальмували, хоча при цьому тут не можна сказати, що вони не були активними, тому що, ну, наприклад, той самий травень, перша половина, в середньому в них на добу було 250 боєзіткнень. Це достатньо активні бойові дії. Під кінець травня, початок червня, вони вийшли на показник більше 300 боєзіткнень на добу. Тобто вони достатньо активно наступали. Але при цьому не здобували успіхи через відсутність можливості адаптуватися до тих умов, яких опинилися і які, знову ж таки, їх накрили, а це якраз логістика. Логістика, яку почали перерізати. Тобто прогнози на літо на фоні ось цих подій весною, я можу сказати так, що це літо, воно не дасть їм якогось прориву, якомусь там перелому, і на що вони там розраховують. Якщо навіть порівнювати з 2025 роком, з літньою наступальною кампанією 2025 року, то літня наступальна кампанія 26-го, вона вже, можна сказати, буде гіршою. Результати будуть гірші, аніж рік тому.
5: Пане Олександре, скажіть, а як би ви окреслили очікування від цього логістичного локдауну? Ну, це очевидно. Знищується логістика, послаблюється передній край. Не доїжджає паливо до переднього краю, погіршується там, ну, все. Від того, що в окупантів, я не хочу тут, звісно, на там перенакручувати, гіперболізовувати ці очікування, що там, наприклад, не буде палива для того, щоб заправити генератори. Може, десь і справді і таке може статися, але не завжди. Це вже дуже така дрібна історія. Але, ну, логіка полягає в тому, що потрібно заправляти автівки, які возять, наприклад, там боєкомплект, воду, що зараз буде дуже важливо, якусь провізію вести, їжу для тих окупантів, що перебувають на передовій. От вони це все возять, ці всі вантажівки. Їх знищують. Можливо, не всі 100%. Можливо, якусь кількість. Вона велика, ця кількість. Тому що Генеральний штаб щодоби звітує, ну, в середньому від 400 до 500 вантажівок. Ось такий середній показник. 400-500 вантажівок щодоби знищується. Просто треба розуміти, що в нас зараз на території України перебуває 700 тисяч окупантів. Це дуже багато. І вони всі щось їдять, щось п'ють, щось вистрілюють, якісь дрони їм потрібні. І це все возиться вантажівками. От уявімо собі, що справді ці вантажівки почали десь просідати. Що далі? Це створює, ну, ми ж не можемо зараз навіть уявляти собі якісь сценарії контрнаступальних великих дій, навіть при послабленні російського переднього краю.
6: Будь-яка наступальна, загальновійськова наступальна або оборонна операція, вона спирається на фундаментальні речі. Я навіть сказав би так, на такі собі стовпи. А це зв'язок і це логістика. Починати якийсь великий наступ або тримати оборону без діючої, без працюючого зв'язку і без діючої логістики майже неможливо. І так чи інакше, але без зв'язку та без логістики починає руйнуватися або оборона, або провал операції. Провал наступальної операції весняної окупантів ми вже побачили, побачимо ще провал їх літньої наступальної операції. Все ж таки вони поки не задіяли свій стратегічний резерв, трохи більше, ніж 20 тисяч. Я думаю, що наша мета – це якраз змусити їх задіяти цей резерв, дочекатися, коли він буде знівельований. А там далі я вже навіть чую, ну, не буду прогнозувати, яке відкривається для нас вікно можливостей, що ми можемо зробити в осінньо-зимовий період, наприклад, на які кроки піти. Але от саме якраз зв'язок та логістика. Логістику ми вже перерізаємо. Так, потрібен боєкомплект. Потрібно постійно на лінію боєзіткнення підвозити не тільки боєкомплект, здійснювати взагалі матеріально-технічні.
5: Пане Олександре, щось у нас трішечки переривається зв'язок із вами. Зараз спробуємо його відновити. Тут логіка, друзі, говоримо про те, що зараз справді дуже активно обстрілюється логістика противника. І от щойно Олександр Коваленко, зараз я спробую... Чи є у нас зв'язок, трішечки сиплеться картинка, але нічого, от зараз все гаразд. Так от, ви, пане Олександре, я просто підсумую, такий пробіжний підсумок зроблю. Ви кажете, дуже важливі дві складові – це зв'язок і це логістика. І запитання, я нагадаю, звучить так. До чого це в підсумку може привести? Тому що уявити зараз, що навіть з послабленим зв'язком чи логістикою ми починаємо контрнаступальні дії, ну, м'яко кажучи, складно.
6: Ну, про контрнаступ зараз дійсно не говориться. Не знаю, почули чи не почули, дійсно зі зв'язком була проблема. В них є ще стратегічний резерв. У них ще є 20 тисяч, що їх треба нівелювати. Тобто за період літньої наступальної кампанії ворога ми будемо якось якраз продовжувати нашу оборонну стратегію і виснажувати таким чином супротивника. Тобто ми не будемо, на мій погляд, здійснювати якісь контрнаступальні дії. От закінчиться, коли їх літній наступ, буде нівельовано їх стратегічний резерв. При цьому ми ще масштабуємо більше і поглиблюємо саме проблему з логістикою ворога, а там далі побачимо, які відкривається вікно можливостей. Бо у росіян на осінньо зимовий період які події? Ну, по-перше, я думаю, вони якраз після проведення виборів в Держдуму, вони займуться загальною мобілізацією. А це зможуть вони зробити десь приблизно листопад-грудень, почнеться саме цей мобілізаційний процес. Але між закінченням наступальної кампанії, літньої наступальної кампанії, проведенням виборів і гіпотетичним початком загальної мобілізації, це якраз час, за який ми можемо дійсно від контратак прийти до чогось більшого, щоб значно покращити наші позиції, хоча б протистояння з Росією на майбутній 27-й рік, значно покращити наші позиції. Тому таке вікно можливостей буде. Яке саме воно буде, що саме ми будемо робити в цей період, ну це вже інше питання, на яке поки що зарано відповідати.
5: Ми зараз об'єктивно спостерігаємо величезну кількість мідлстрайкових уражень. Поговоримо про цю десь стратегію того, що коїться, пане Олександре, тому що з видимої окресленої такої рамки мені видається, що доволі справедливо казати про те, що в нас або на рівні корпусів зараз є вже відповідні підрозділи, які відповідають за певну смугу тилу, або на підсилення до тих корпусів, які ще там не такі розвинені, як, скажімо, ну там або не набули такі спроможності, радше так правильніше говорити, як, наприклад, той же Азов, який спроможний контролювати логістику під Маріуполем. Так от, на підсилення цих корпусів заходять спеціалізовані підрозділи сил безпілотних систем, і це не таємниця. Ми бачили, як Немезіс, бригада Немезіс працює зараз на Запорізькому напрямку, на південному напрямку. І таке враження, що от якби в кожного з цих підрозділів їх зараз насичують різними мідлстрайковими дронами. За останній час ми бачимо, що Немезіс використовує один мідлстрайковий дрон. Там 422-й полк Люфтваффе використовує інший мідлстрайковий дрон. Третій армійський корпус і Азов, вони користуються дронами Hornet, вражаючи логістику противника в глибокому тилу. І про це, до речі, немає значення, на днях трійка про це говорила, про те, що і Луганськ вони беруть під свій вогневий вплив та контроль. Тобто, справді є така зона відповідальності, смуга, який працює якийсь ресурсний безпілотний підрозділ, який мідлстрайковими дронами намагається по максимуму знищити цю логістику, і це все простягається на 100-150 і навіть до 200 кілометрів. Ми бачили навіть випадки, коли звичайні FPV-дрони, про це повідомляв радник міністра оборони Сергій Стерненко, що звичайні FPV зараз є якісь їхні модифікації усучаснені, які літають і на 102, і на 103 вже є випадки кілометрів. В цьому всьому постає логічне питання. Це ж може бути дзеркально? Це ж можуть росіяни нам таку саму серйозну логістичну свиню зробити? Чи не можуть?
6: Так, це дійсно правда. Здивувало, коли наш дрон на відстань 103 кілометри уразив російську вантажівку. Це були пілоти підрозділу «Фенікс». І це дійсно рекорд. Чи зможуть таке робити росіяни? В принципі, теоретично, вони до цього також будуть наближатися, будуть намагатися це реалізувати. Але не так дронами зараз вони здатні це робити. Наприклад, чи здатен на Middle Strike виконувати функції тої самої, наприклад, Гербера або Шахет? Ну так, вони літають на такій відстані, вони можуть виконувати такі задачі. Але це більш дорогий, це більш важкий дрон, аніж Hornet чи Ram-2X. А чому я роблю ось такий приклад? Що можуть зараз зробити росіяни на тих самих відстанях і чому саме такими дронами? Тому що вони мають можливість забезпечувати цим дронам не тільки стабільний зв'язок, навіть через те, що вимкнули їм Starlink, вони залишились без супутникового зв'язку. Але вони намагаються його собі якось компенсувати, створюючи, наприклад, для війська Wi-Fi мости, ретранслятори, телекомунікаційні вузли і так далі. Для дронів досить масштабно використовують меш-модеми, Це не може повноцінно замінити по всім категоріям, замінити якраз якість та рівень супутникового зв'язку. Але для виконання окремо взятих бойових задач, так, безумовно, вони це можуть зробити. Питання, як це інтегрується в загальний дрон. Тобто встановити щось подібне на середньостатистичний дрон типу блискавка 2 і зробити його мідлстрайковим дроном, ну, в якомусь сенсі вони намагалися це зробити. Вийти на рівень 200 кілометрів їм не дозволяють обмеження вже технічного, технологічного характеру самого дрону, який буде це використовувати. Тому, в принципі, вони, якщо і захочуть бити по нашій логістиці середній тиловій зоні, то вони це вже робили тими ж самими шахедами. Ми це бачили. Це і удари в районі Дніпра, які поодиноко вони наносили, наприклад, по тим самим шахтарям, по автобусу з шахтарями, і інші удари, які були. Вони і так це роблять, але це задорого і це досить важко масштабувати. А вони не зможуть наносити такі удари сотнями на добу, у той час, як ми, якраз використовуючи більш легкі, дешеві і менш енергозатратні дрони, типу Hornet і Ram-2X, ми можемо якраз наносити сотні ударів протягом доби. Зможуть створити паритет, не зможуть вийти на такий рівень якості та кількості.
5: Тут просто справді питання того... Я свій суб'єктивний відгук скажу від спілкування з військовими, які мені кажуть, от ми зараз є в цій точці, коли в нас є перевага, і нам в жодному випадку не можна зупинитися. Ми маємо зараз цю перевагу нарощувати, тому що загалом росіянам якби показали, які проблеми для них створюють ось такі от удари. Вони зараз прогавили цей технологічний етап подібного розвитку, вони прогавили по двох аспектах. По розвитку А, такого типу дронів, і Б, по розвитку інтегрованої системи ППО, яка складається і базується в основному на перехоплювачах від фронту і кілька ешелонів глиб, де велика частка російських дронів зараз, ось таких, такого мідлстрайкового формату навіть, скажімо, вона перехоплюється саме нашими екіпажами зенітних дронів. Росіяни це прогавили, ми цю роботу дуже добре, що ми її зробили, дуже добре, що вона реалізовується, і спочатку цього року вона активно впроваджується. Росіяни зараз будуть це наздоганяти. Якщо їм дати паузу, вони наздоженуть і зроблять, і якщо зроблять вони такі проблеми, які ми сьогодні робимо і ми, то для нас це буде дуже і дуже боляче. Тому нам, наша задача, навпаки, масштабуватися далі, зростати, розширюватися і робити ще більше проблем росіянам. Я цей процес називаю, знаєте, якби процес створення проблем, менеджерування їх. Наша головна задача – якомога мультиплікувати кількість проблем для противника і... Одночасний контроль цих проблем призведе до того, що вони десь почнуть робити ще більше помилок, тому що ти просто фізично не можеш стежити за усіма процесами, одночасно якісно, одночасно приділяти їм ту достатню необхідну кількість уваги для того, щоб їх менеджерувати. От приблизно таке уявлення є того, що зараз відбувається. Тому нам в жодному випадку не можна зупинятися. Сьогодні ми бачимо, що в росіян вже виникають паливні кризи. Паливна криза в Криму, паливна криза в Донецьку, в Луганську. І навіть вже є обмеження по продажу палива в Курській та Білгородській областях, які суміжні прикордонні до України. 5 регіонів, де є ось такі серйозні проблеми в російських окупантів. Ця робота буде далі тривати. Ми, звісно, тримаємо кулачки і продовжуємо. На якійсь мірі навіть ще зараз до кінця не усвідомлюємо, до чого воно нас може привести, бо там от на днях була стаття в «Економісті», що, мовляв, Україна на фоні цього може здійснити бронетанковий прорив на фронті. Відверто скажу, це елемент маневрової війни, в який зараз повірити дуже складно. Неймовірно складно, що ми можемо здійснити бронетанковий прорив на фронті, і я би навіть відмовлявся від того взагалі, щоб тиражувати подібні ідеї, тому що зараз пишеться та доктрина війни, яку ми ще до кінця самі не розуміємо, куди вона в підсумку нас приведе, куди вона загорнеться. Але є певні обставини того, що росіяни не завойовують територій, вони мають серйозні пробої, скажімо так, по економіці, про це пишуть західні видання. І постає питання політичного, радше, такого характеру, але яке зав'язане, базується на військовій ситуації. Пане Олександре, я вам його поставлю, будемо рухатися далі, розширювати інші вже там рамки спілкування.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку резервації.

0: На червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНА. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мирні переговори. 6 місяців до листопада, американські вибори. Ну, коротше, про це все говорять десятками зараз в різних ефірах. Чи вірите ви те, що ці дії, які зараз відбуваються, можуть всадити Путіна за стіл переговорів?
3: Ні. Ну, тут у мене відповідь дуже проста. Ні, він не сяде за... Ну, як він може сісти за стіл переговорів, якщо зараз на Росії вже почалися перші, скажімо так, реалізація перших кроків щодо загальної мобілізації. Загальна мобілізація – це про перемовини, це про мир? Ні. Росія, знову ж таки, продовжує тероризувати тилову Україну, і що вона вимагає? Ну, от учора Пісков, що він продекламував? Мовляв, може закінчитися війна всього-навсього за добу, до кінця доби, якщо Зеленський дасть наказ вивести війська, Збройні Сили України з тих територій, які російські. Тобто вони вважають за своєю зґвалтованою конституцією, згідно з нею, що Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська області, вони російські. Тобто він сказав не про окремо взяту Донецьку область, чи як вони полюбляють говорити Донбас. Отже, тут не про окремо, тут йдеться про все те, про що, в принципі, я і попереджав ще раніше, що коли використовується термін Донбас, це вже наштовхує на якийсь такий камуфлєт-пастку. Бо це Донбас – це не область, не місто і не район, це геологічний кам'яно-вугільний регіон. Саме геологічний регіон, а не географічний, який охоплює декілька областей. І вони зараз вже починають говорити таким чином. Ті території, які є російськими, вони вважають 4 області російськими. Про що говорити? Про вихід з Запоріжжя? Про вихід з Донецької області? Про, знову ж таки, повернення Херсону росіянам? Про що говорити, якщо вони себе так позиціонують? Отже, літня наступальна кампанія продовжується, навіть якщо вона буде провальною, вони все одно будуть її продовжувати. Загальна мобілізація готується, після виборів вона вибухне. Вимоги якось кардинальним чином взагалі не змінилися. Тенденції, а які тенденції на фронті? Я не бачу тенденцій, які б мали можливість назвати припинення вогню реальним, реалістичним, ні. До речі, за весь час повномасштабного вторгнення в Україну вогонь жодного дня не припинявся по лінії боєзіткнення, навіть коли були об'явлені так звані перемир'я. Терор тилової України продовжується системно, схематично і, я б сказав би так, більш раціонально та зважено, що дозволяє росіянам максимально використовувати дефіцитний боєкомплект для саме терору тилової України. Отже, жодної ознаки того, що вони готові до мирних перемовин, ну, хоча по якомусь адекватному дипломатичному треку. Якраз навпаки, залишаються їх неадекватні вимоги про ультиматуми, на рівні ультиматумів, які можна порівнювати з фактичною вимогою капітуляції.
2: Є один тільки отакий ультиматум, який все ж таки make sense в тероризуванні українського населення, і це ми побачили навіть по останній атаці, пане Олександре, це російська боєць.

0: балістика. Я, чесно кажучи, такого не пам'ятаю, щоб стільки 33 балістичні ракети і ще 8 гіперзвукових росіяни запустили по нас. Ми бачили, як ППО впоралося. Ну, не те, щоб якось погано повітряні сили спрацювали, ні. У нас просто-напросто очевидний дефіцит ракет до протибалістики. І цей дефіцит тільки наростає. І про це відкрито офіційно говорять всі наші актори у цьому процесі. Від президента до речника повітряних сил, начальника управління комунікації Юрія Ігната. І от Ігнат вчора, наприклад, сказав про те, що дефіцит ракет до ППО в Україні справді є. Є це об'єктивна реальність, і а Росія навпаки нарощує використання балістики під час масованих атак. І це факт. І це той елемент, який ми йому нічого не можемо протиставити. Ну це об'єктивно. Ми не можемо виробити сьогодні ракету до протибалістики. Всі ті проекти, які декларує і Firepoint, і інші, це на певну перспективу. Сьогодні в нас є тільки Сполучені Штати, яким президент пише листа, що дайте нам можливості для збиття балістики, але я підозрюю, що і Сполучені Штати самі зараз суттєво обмежені після близькосхідної війни, спалаху близькосхідної війни, коли там вбухали понад 2000 ракет перехоплювачів балістики. І от і все. І ми зараз опиняємося в цій точці, що нема де взяти. Президент, до речі, просить, це було б дуже раціонально, якби США нам дали ліцензію на виробництво цих ракет. Ми б точно в Україні наростили це виробництво, але тут же ж треба політична воля, і це все надто складно. Надто складніше, ніж так от просто подумати, що це взяти і дати. Так от, немає ракет, є ракети у Росії, і це аргумент. Це аргумент Російської Федерації, тому що, напевно, треба чітко і твердо заявити і усвідомити, що балістика буде прилітати значно частіше. І ось такі удари, як вчора, вони будуть траплятися. Що з цим робити? От які у вас є міркування з цього приводу?
1: З балістикою зараз тільки шукати, диверсифікувати постачання від США, домовлятися з іншими країнами, які користуються цими ракетами ПАК-3. Це не тільки країни Європейського Союзу, це не тільки країни Близького Сходу. Шукати можливість розміщення в Україні систем протиракетних систем, ну, наприклад, інших країн, які можуть перехоплювати балістику, домовлятися якось по цій диверсифікації. Все ж таки такі системи, зенітно-ракетні комплекси є в інших країнах, там є проблема, пов'язана більше з їх законодавством. Наприклад, візьмемо ту ж саму Японію. Японія є виробником ракет для ЗРК «Петріот», і в них їх доволі таки багато. Але, по-перше, Японія повинна отримати від Вашингтону у такому разі дозвіл на постачання цих ракет, реекспорт. Це перший момент. Але другий момент ставить на всьому хрест. Згідно з законодавством Японії, постачати зброю в країну, яка знаходиться в стані війни, заборонено. І дійсно можу собі уявити, що прем'єр-міністр Японії може зробити там вольове якесь рішення прийняти і піти по особливому якомусь шляху самурая, але тоді вона може опинитися під ударом опозиції. І це спричинить внутрішньополітичну кризу. На це ніхто не піде. Дуже схожа ситуація, але ми бачили, як відбувалися події нещодавно в Південній Кореї. Дуже схожа ситуація з президентом Південної Кореї була, але вони не допомагали Україні зброєю, але він займав досить жорстку таку проукраїнську позицію. Але там таке ж саме питання з законодавством. Є чим допомогти Україні, але не допоможуть зброєю, технікою. Тому що законодавство забороняє допомагати країнам, які знаходяться в стані війни. Тому це дуже складна дипломатична робота, паралельно з якою дійсно ми повинні форсувати розробку як мінімум свого виробництва ракетної зброї, які мали б можливість перехоплювати балістику при підтримці нашими партнерами технологічною складовою.
0: Але радари. Це не так скоро, це об'єктивно, це не так скоро.
1: Ні, це об'єктивно не скоро, безумовно, це швидко не відбудеться. Так само, як і локалізація. От, якщо локалізувати в нас виробництво ПАК-3, давайте я вам приведу приклад США. Скільки вони роблять ПАК-3 на рік? Від 800 до 900 ракет. Тобто це виробництво якраз на території США, які мають величезні можливості по його масштабуванню, розширенню. Але 800-900 ракет на рік для розуміння, що таке балістика у Росії, 9М723 балістична ракета, вона виробляється в кількості більше, ніж 1000 на рік. Більше, ніж 1000 на рік. Приблизно, щоб перехопити балістичну ракету, не завжди вистачає однієї протиракети. Навіть якщо це ПАК-3, не завжди це вистачає. Зазвичай це дві ракети, щоб гарантовано збити балістичну 9М723. А інколи навіть три. Тобто, щоб мати гарантоване перехоплення протягом року, у України повинно бути 3000 ракет ПАК-3 на рік. Чи зможемо ми самі, навіть локалізуючи у себе виробництво, високотехнічне, високотехнологічне, енергозатратне, не забуваємо, скільки коштує кожна ракета. Тобто, які це собі, ну добре, якщо собівартість виробництва в Україні, вона зменшиться, вона буде знижена, але все одно вона не буде дешевою ракетою, вона не буде коштувати там якісь 100 тисяч, 200 тисяч доларів, ні, нічого подібного. І фактично ми не зможемо наростити це виробництво так, щоб себе повністю задовольняти. Частково так, але не повністю, не на всі відсотки, 100%. І тому рішення цієї проблеми – це знищення можливості самої Росії виробляти ці ракети 9М723 балістичну зброю. Удар по Воткінському заводу, а також по Кремнієл, вони частково зупинили цей процес. І ми бачили в березні та квітні, як зменшилась кількість використання балістики росіянами. Це повпливало на них. Вони відновили виробництво, вони відновили темпи виробництва продукції щодня, і ми бачимо результати травня. Тобто це 94 балістичні ракети, які вони використали. Це трохи більше, ніж в рекордному свого часу січні 26-го року, 91 ракета, але менше, ніж в лютому, 121 ракета. Абсолютний рекорд використання за весь час протягом місяця балістичної зброї. Тому я думаю, що в червні вони можуть встановити взагалі навіть новий рекорд, якщо їм в цьому питанні не їх не зупинити.
0: Сьогодні вночі, до речі, Сили оборони завдали удару, і це вже є підтвердження від усіх, від сил спеціальних операцій, які були до цього причетні, президента, генштабу, всіх, про те, що було сьогодні завдано удару по Петербургу, зокрема по петербурзькому нафтовому терміналу. Більше інформації про нього. Це підсанкційний об'єкт, він має 31 резервуар з загальним об'ємом 324 тисячі кубічних метрів. Нафтовий термінал з пропускною здатністю 12,5 мільйонів тонн на рік перевалює нафту, нафтопродукти, зріджений природний газ та інші рідкі хімічні речовини. Крім ураження нафтотерміналу, відбулося ураження на острові поблизу Петербурга в затоці Балтійській острова Кронштадт, де базуються військові кораблі. Є різна інформація з приводу того, скільки кораблів там було уражено і скільки, можливо, потоплено чи знищено, чи просто уражено. Один, два, п'ять, по-різному говорять. Відстань доволі таки значна до цих об'єктів щодо петербурзького нафтопереливного нафтового терміналу, щодо Кронштадту. Це більше як 1000 кілометрів, більше як навіть 1100 кілометрів. Крім цього, було уражено підприємство в Тамбовському регіоні, яке залучене до виробництва російської зброї. Зокрема, йдеться про Мічурінський завод «Прогрес», яке виробляє гіроскопи, датчики, навігаційні та керуючі системи для авіації і ракетного озброєння. Це, власне, навздогін до вашої відповіді про те, що нам треба знищувати ці ракетні можливості Російської Федерації. Це ураження відбулося, і дуже цікаво, що це відбувається на фоні Петербурзького економічного форуму, де за два дні має виступати Путін. В мене, знаєте, ще складається таке от ідеологічне враження, дуже цікаве на фоні цих ударів, пане Олександре, про яке говорив Кирило Буданов. На початку цього тижня була така безпекова конференція, де брав участь глава УП, і він казав, я недослівно, але перекажу його думку. Він каже, росіяни, в принципі, ніколи не жили заможно. Вони здатні терпіти найбільші виклики цього життя. Економічні, не мати грошей, не мати достатньо їжі, не мати бензину для того, щоб їздити на автомобілях, будуть їздити на конях. Не страшно, пішки ходити на ослах там. Та навіть і Москва, і Петербург, попри те, що ми вважаємо, що це такі священні граалі Російської Федерації, вони теж можуть потерпіти, підтягнути паски, якщо це зробить машина у вигляді державної системи, яка керується Путіним уже 27 років. Вони це здатні потерпіти. Що не здатні вони терпіти, це те, що відбуваються удари, певним чином, ідеологічні по великорускості. Тобто Росія велика за рахунок чого? Тому що в неї найбільше ракет, вона може прийти в будь-яку країну, дати в морду і піти. І за це нічого не буде. А тут виявляється, що і по Росії прилітають, і це починає вже ламати ось цей такий суспільний устрій, суспільний договір про те, що ну Росія не така, уже й велика. І він на цьому якраз таки апелював, що наші діпстрайкові удари – це не тільки про економіку, це ще й про, про певну ідеологію. Тут теж якби напрошується питання, як і з мідлстрайками. Яка кінцева мета, кінцева точка, до чого це нас може привести? Чи це, в принципі, така системна робота, яка, грубо кажучи, описується в такому ланцюжку? Типу, б'ємо по економіці, менше грошей заробляє Росія, менше можливостей укладати контракти, менше штурмовиків, більше шансів на зупинку фронту, досягнення стратегічного глухого кута, розуміння Росією, що війну не виграти воєнними форматами, значить, треба сідати за ціл переговорів. От що, які рамки розуміння оцього процесу діпстрайкового ви бачите?
1: О, по-перше, нещодавно якраз з'явилися фото підводних човнів, це були перші фото, саме перші фото підводних човнів з мангалами якраз в Кронштадті вони розміщувалися. Вони були зроблені саме там. А потім вже пішла ось ця хвиля, підводні човни з мангалами, з сітками вже і Тихоокеанського флоту і далі там. По іншим, в Каспії, Каспійська флотілія. Отже, щодо цих ударів, ну, в принципі, ви відповіли навіть на це питання. Так, це системна робота, абсолютно системна робота. Ми бачимо, як вона ведеться. Вона не зупиняється. І, знову ж таки, Росія все більше і більше пропускає і стає, ну, свідком ось цих запальних ночей в Санкт-Петербурзі. Ці білі ночі з присмаком нафти у повітрі. Це відбувається Туапсе, це відбувається в Орлі, це відбувається в Услузі, Санкт-Петербург, це відбувається майже по всій Росії. Там навіть Улан-Удэ вже це скоро буде. Удмуртія також зачекалась. Отже, це системна робота, але тут є дуже важливий ще аспект. Так, це все правильно про їх ось цю великоруськість, ось цю їх недоімперські амбіції. Це все правильно. Є інший момент. Вони ж не тільки дивляться на те, що десь щось пропускають, десь щось палає. Ведеться статистика, ведеться аналітика. Вони не сидять склавши руки, вони аналізують. Ну, я не кажу, що це особисто Путін робить, нічого подібного. Але там працюють аналітичні відділи майже в кожній спецслужбі. В російському ГРУ, ГШ, ЗСРФ, ГРУ аналітика досить серйозна. ФСБ аналогічно, аналітичні відділи в них працюють досить непогано. Ну, я би ще сказав про службу зовнішньої розвідки Російської Федерації, яка свого часу була найбільш, і про неї найменше розповідали, найменше говорили, але в них була одна з найпотужніших школ, якраз аналітичних. І тільки після того, як цим всім зайнявся Нарышкін, російська служба зовнішньої розвідки перетворилась в філіал студії Соловйова для ретрансляції дичайшої просто пропаганди, дичайшої крінжатини. Але, тим не менше, усі вони, і що вони аналізують, які вони роблять висновки? Росії нема на сьогодні технічних, технологічних можливостей повноцінно відновитися після українських ударів. Вони не просто втрачають гроші, вони втрачають в майбутньому виробляти і повернутися, хоча після закінчення війни пройде якийсь час, і повернутися до тих об'ємів експорту, переробки сировини, виробництва на якихось підприємствах. В них не буде такої можливості, вони її втрачають. Інтенсивність ударів збільшується, збільшується руйнування і знищення того, що вони вже ніколи не відновлять. Є категорія та, що можна відремонтувати, що можна обслуговувати, а є що втрачено назавжди. Ну це як приклад, це як приклад, це втрата того ж самого літака Ту-95 МС, який вони вже не можуть виробляти, чи Ту-142, який також вони не можуть виробляти, чи Ту-22М3, вони їх не виробляють. Отже, втрата цього літака, вона незворотня, найбільш болісна, її не можна оцінити грошима, скільки він там коштує, там 100 мільйонів, 200 мільйонів, 400 мільйонів, ні. Це безкоштовна втрата. Далі, це стосується, це на прикладі літаків, я говорю про підприємства, я говорю про виробництво. І вони це розуміють, що в якийсь момент настане, ну давайте скажімо так, Росія вже давно знаходиться в стані техногенного колапсу, це відбувалося ще до повномасштабного вторгнення в Україну. В них постійно відбувалися техногенні якісь кризи. Такий рівень зараз ударів по виробництву російському, ці техногенні кризи тільки прискорюють і вони будуть масштабуватися. Відповідно, вони це розуміють. І ми говоримо не тільки про системний там вплив на їх якісь амбіції, на їх там цей патріотизм, на їх економіку. Це і знищення Росії як технологічної, високотехнологічної чи хоча б якоїсь технологічної держави. Вони дійсно відкатуються до якогось там палеоліту, давайте так, не кам'яний, там палеоліт, давайте називемо таким чином, технологічний палеоліт. І вони це розуміють. Поступово, покроково. В якийсь момент перестане повноцінно працювати нафтопереробна галузь в європейській частині Російської Федерації. В якийсь момент у них зникне світло. В якийсь момент будуть проблеми з газорозподільчою системою, газотранспортною системою. І так можемо говорити до нескінченності. Але наші удари призводять до того, що Росія дійсно техногенно деградує. І в якийсь момент вони змушені будуть зупинитися, хоча б через те, що будуть розуміти. Вони ніколи це не відновлять. Не через 10 років, не через 20 років, не через 30. Відновити це буде просто неможливо.
0: Ну, я дуже на це сподіваюся, що так в них це розуміння прийде. Пане Олександре, фінальне запитання, яке я з вами хотів проговорити, це фронтове. Я просто звернув увагу сьогодні на зведення Генерального штабу, що дещо змінилася тенденція по напрямках ударів противника. Стабільно впродовж минулого тижня і початку цього тижня зростав за кількістю штурмів Гуляйпільський напрямок. Сьогодні вперше за тривалий час не Покровськ, на першому місці за кількістю штурмів від противника, а саме Гуляйполе. Що там такого зараз відбувається? І цим, напевно, будемо завершувати наш стрім сьогоднішній.
1: Ну, це очікувано було, тому що росіяни на Гуляйпільському напрямі сконцентрували велику кількість сил та засобів, основний кулак, який неможливо було подумати, що вони не задіють. Вони сконцентрували не тільки 5-ту загальну військову армію на Гуляйпільському напрямі, де на яку було покладено свого часу в минулому році основні задачі по прориву до Гуляйполя. А також вона отримала ще й підтримку 29-ї, 36-ї, підрозділів 29-ї, 36-ї ЗВА. Тобто там серйозний потенціал, і в першу чергу вони намагаються сконцентрувати удар на ділянці фронту, ну досить такому невеликому, десь приблизно 15 кілометрів від Гуляйполя до Гуляйпільського. З метою прориву в міжріччя річки Гайчур, а також Верхньої Терси. От в них така ділянка, це мета. Вони під цю мету навіть відтягнули частково підрозділи 58-ї ЗВА, яка оперувала весь цей час на Степногірському плацдармі, саме в районі Степногірська, відтягнули ближче до Оріхівського напряму, щоб прикрити свій правий фланг. Саме з західної частини, західний фланг прикрити. І таким чином навіть трохи послабили тиск в районі Степногірська з боку 58-ї ЗВА. Тому вони намагаються прорватися в міжріччя на Запорізькій області. Те, про що ми свого часу говорили, на літній наступ, основна задача весняного наступу – це промацати слабкі місця. Повністю вони не виконали цю задачу, але вони бачать перспективу саме на цій ділянці, навіть більшу перспективу, аніж на Куп'янському напрямку, Лиманському, Покровсько-Мирноградське відкриття Добропільського. От вони побачили тут для себе перспективу, вони будуть намагатися тут тиснути.
0: Тобто, можемо очікувати продовження більш активних дій противника саме зараз на Гуляйпільському напрямку, бо їм здається, що там слабка точка. Хоча у нас ще є кілька низка там проблемних ділянок, це Покровсько-Добропільський напрямок, Костянтинівський. Ну, Будемо за ними стежити, будемо висвітлювати цю інформацію, зокрема і в наших стрімах на хвилях Радіо НВ. Дякую вам, пане Олександре, що ви долучилися до нашого ефіру. Це був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Мене звати Василь Пихньо. Друзі, залишайтеся з нами. Принагідно, на сам кінець я прошу підтримати збір, який є в описі і до цього відео, якщо ви дивитесь на Ютубі, і до інших наших відеовирізок на Ютубі. Посилання на Монобанку збору, який команда Радіо НВ проводить спільно із фондом «Повернись живим», збираємо на дрони, що спроможні збивати російські розвідувальні крила, тому долучайтеся до такої роботи. Всім до побачення, до нових зустрічей, а колеги продовжать ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: Для довідки.
4: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Українські бійці взяли під вогневий контроль тимчасово окуповану Горлівку. У Донецькій області тепер росіяни і їхній транспорт під регулярними ударами. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє 28-ма окрема механізована бригада лицарів зимового походу. Там зазначають, що саме місто перебуває приблизно за 35-40 кілометрів від позиції Збройних сил України. І якщо раніше ворог відносно спокійно там катався, то зараз його транспорт під регулярними ударами. Горлівка є одним із найбільших міст Донецької області, яке перебуває під російською окупацією ще від 2014 року. Місто було захоплене проросійськими бойовиками навесні того року під час початку війни на Донбасі. Відтоді Горлівка перетворилася на один із ключових тилових центрів російських сил в регіоні. Після початку повномасштабної війни 2022 року місто стало важливим логістичним вузлом для окупаційної армії. Через Горлівку росіяни перекидають техніку, боєприпаси та живу силу на різні напрямки фронту у Донецькій області. Останніми місяцями українські сили дедалі активніше атакують військові об'єкти, склади, техніку та логістику російських окупантів у глибокому тилу. Значну роль у цьому відіграють ударні безпілотні, які дозволяють вражати цілі на десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення. Нещодавно Міноборони разом із Генштабом запустило окрему програму «Логістичний локдаун» для масштабування ударів по російському тилу на оперативній глибині. Сили оборони 3 червня та у ніч на 4 червня уразили пороховий завод «Еластік» у Рязанській області, корабель «Світляк» і склади ворога. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що прикордонний сторожовий корабель росіян був уражений в акваторії Азовського моря. Також було уражено пороховий завод «Еластік» у Рязанській області. Після удару зафіксовано пожежу на площі понад 400 квадратних метрів. Сили оборони уразили і район зосередження озброєння та військової техніки російських окупантів поблизу Новоєгорівки на Харківщині, а також ворожий пункт управління в районі Очеретиного на Донеччині. Крім того, атаковано склад боєприпасів у районі Грінталя на Донеччині і склади паливно-мастильних матеріалів у Сімферополі, тимчасово окупованому Криму, і Мелітополі Запорізької області. Нову сторінку у двосторонніх відносинах відкривають Україна та Угорщина. Про це у соцмережі X повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він висловив вдячність головуванню Кіпру за його лідерство у просуванні процесу вступу України до ЄС, а також високо оцінив конструктивну роль Угорщини. Каже, що нова сторінка у відносинах між Україною та Угорщиною заснована на взаємній повазі, довірі і нашому спільному європейському майбутньому. Глава МЗС також подякував усім державам-членам ЄС, Єврокомісії та європейським інституціям за їхню непохитну підтримку. Нагадаю, напередодні прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про досягнення домовленості з Україною щодо прав угорської меншини, яка може вплинути на переговори про вступ до ЄС. Київ і Будапешт після кількох тижнів переговорів досягли всеосяжної угоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської громади на Закарпатті. У переговорах брали участь українські та угорські експерти, представники політичних організацій угорської меншини, а також церкви. Ну і пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, вшановують сьогодні у нашій державі. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради 2021 року. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває, мабуть, кожен із нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незгоєні довічні рани України. Тож сьогоднішній день пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити у мирі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, починаю наше з вами спільне радіоспілкування. Спільне радіоспілкування. Вибачте, будь ласка. І це буде тривати впродовж 2 годин. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! Я поділюсь своїми міркуваннями. Побачив сьогодні інформацію на запит Української правди. Це відповідь Головного управління розвідки. За оцінками воєнної розвідки України, Росія здатна застосовувати до 100 балістичних ракет, зберігаючи сталий рівень їхніх запасів. Це погане для нас повідомлення, безсумнівно. І, можливо, мої міркування будуть зараз здаватись комусь дещо наївними, можливо. Але так влаштовано людський мозок. Він починає шукати вихід із цього становища. Тому що по 100 балістичних ракет приймати, знаєте, це така дуже непроста історія. А ви точно знаєте, тому що Україна перебуває під масованими обстрілами вже тривалий час. І от справді наш з вами мозок так влаштований, що він шукає якісь засоби протидії цьому варварству сучасному. От зараз ми це будемо робити з вами. І краще це робити, аніж думати про щось інше. Іван Ус з нами зараз на зв'язку, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, вітаю вас.
2: Вітаю вас, пане Дмитре, і вітаю всіх слухачів Радіо НВ, а також ютуб-глядачів.
1: Ви чули мою передмову, тобто ви вже в темі, так би мовити, і зараз викладаю своє міркування. Наші партнери нам допомагають, не треба панікувати і казати, що все, кришка, нічого не дають. Ні, навіть ми з вами почули нещодавно, що з Німеччини приїхав новий комплекс IRIS-T, а ми з вами знаємо, як працює німецька економіка зараз і як себе поводить Бундесвер. Практично все, що зараз виробляє німецька економіка, вони передають Україні. І за це дяка. От за це ми дякуємо, звісно. Але водночас ми розуміємо, що цього критично не вистачає, щоб зупиняти таку кількість російської балістики. Тому, якщо наші партнери не можуть нам допомогти так, щоб ми зліквідували цю загрозу, є інший варіант. Є інший варіант. А це те, щоб комплектуючи, завдяки яким росіяни наводять свої ракети на наші цілі, високотехнологічні комплектуючі, всі ці мікрочіпи, процесори не потрапляли на Росію. От я розумію, що це дуже складно робити, що ФСБ працює, що російська розвідка працює, російська агентура працює, замаскована під різні економічні місії і все таке інше. Вони будуть використовувати багато різних прокладок компаній, прокладок навіть країн, щоб забезпечувати виробництво, без якого російські ракети будуть, не такими точними, будемо так говорити. Я так пом'якшую, я взагалі не певен, чи вони зможуть виробляти в такій кількості ракети, але, скажімо так, вони не будуть настільки точними, без цих комплектуючих, високотехнологічних. Пане Іване, ми маємо якось вирішувати це питання з нашими партнерами. Чи це абсолютно такий наївний, ідеалістичний підхід, що можна переконати когось в цьому світі, щоб поставити всі ці бар'єри, бо нас тут вбивають? Що ви думаєте?
2: Ну, пане Дмитре, безумовно, є певні ідеї, напрацювання, і вони існують доволі давно. І, знаєте, зараз ми ж всі очікуємо, що до 15 липня буде прийнято 21 пакет санкцій. Чому, власне, 15 липня? Тому що за чинними пакетами санкцій, за чинною формулою запровадження цінової стелі на російську нафту, то включається формула «Середня ціна за 3 місяці мінус 15%, ви, власне, будете ціна. А з 1 лютого 44.1 ціна. А якою вона може бути з 1 серпня, важко сказати, але зрозуміло, що вище, причому виходячи з того, що середня ціна за 3 місяці, а скоріш за все буде братись якраз березень, квітень та травень, можливо, візьмуть все ж таки квітень, травень, червень, подивимось, але ця ціна буде значно вища не просто за 44.1, а за 60, яке було встановлена в грудні 22-го року. Тобто зрозуміло, що ця стеля суттєво зростає, і відповідно це, м'яко кажучи, не дуже буде вигідно з точки зору її застосування, адже Росія офіційно зможе спокійно продавати нафту. Але серед іншого в цьому пакеті я очікую, що все ж таки згадають, що в 2024 році міністри фінансів країн Великої Сімки зібрались і прийняли рішення, що треба, щоб була запроваджена заборона для постачання підсанкційної Росії для Росії продукції в Росії, але вона, хтось каже, вона і так є, бо більше є вимога щодо включення в контракти пункту щодо неперепродажу до Росії тих власне деталей, які заборонено для її продажу цими санкційними пакетами. Але що сказали міністри фінансів? Що треба, щоб було запроваджено відповідальність на ті компанії, які продають ці деталі. А насамперед, це деталі, які використовуються в ракетобудуванні. Тобто, коли ви казали, що ось, що так чи інакше, росіяни потребують цих західних деталей, без яких не можуть робити ракети, абсолютно так. І російська промисловість не може настільки гарні виробляти речі. Відповідно, їм треба їх придбувати десь. І зараз формула працює так. Не можна продавати Росії, не можна продавати комусь без умови, що вони не продадуться Росії, і такі умови закладаються в контракт, але обходиться це дуже легко. Країни Європи продають, ті, хто запровадив санкції, продають ці деталі, зрозуміло, не в Росію, а в країну А. Країна А не може продати їх Росії, але може продати країні Б, вона це робить, а країна Б не має того контракту, який має країна А, відповідно, може продати його в Росії. І запроваджувати заборону, скажімо так, верніше пролонгувати заборону на продаж цієї продукції до Росії, ну, буде означати, що Росія буде просто використовувати ще одну країну плюс одну. Якщо буде відповідальність безпосередньо покладена на ті компанії, які виробляють ці деталі, і потім вони знаходяться в Росії, то тут же буде юридичний привід прийти до цих компаній і сказати, як це ваша деталь потрапила до російського виробу. Ба більше, іноді встановлюють дату цього виробу, коли зрозуміло, що він був використаний, і виходить так, що якщо це буде виріб цього року, а ми знаємо, що ці останні ракети, які атакували Україну, вони були зроблені в цьому році. Це не щось таке, що Росія колись робила. Вони їх зробили, вони їх накопичили, вони наносять удар по Україні. Відповідно, деталі отримуються. І така відповідальність безпосередньо цих компаній, вона примусить їх тричі думати перед тим, як будь-кому продавати ці деталі, якщо вони не будуть впевнені на 100%, що ті, кому вони їх продадуть, в кінцевому рахунку не продадуть ці деталі Росії. Отже, в принципі, було б бажання, було б політичне рішення, я розумію, що ці компанії не хочуть нести відповідальності. І тому, власне, прагнуть, щоб не було цього пункту, але інакше це профанація, а не санкції. А оскільки наші партнери не хочуть, щоб Україна програла, елементарно, тому що вони розуміють, що війна не закінчиться, війна прийде до їх домівок, то все ж таки треба зробити те, про що сьогодні написав один американський конгресмен, що у виборі між Черчиллем та Чемберленом ми обрали Черчилля. Це мається на увазі голосування в поки що в Палаті представників США за те, щоб Україні допомога була і санкції проти Росії були. Чекаємо на нічне голосування за київським часом повторне, а далі буде Палата, а далі вже Сенат, вибачаюся. І тим не менше, оця логіка, оця філософія, що треба бути Черчиллем, а не Чемберленами, вона також повинна існувати і в країнах Європи, адже вони повинні розуміти, що згаданий, власне, в цьому виразі Чемберлен, а серед іншого війшов в світову історію тим, що примусив Чехословаччину, верніше поставив перед фактом Чехословаччину віддати судети Гітлеру. І він сказав, що я привіз вам мир на наші часи. Як показала історія, наші часи тривали 11 місяців. Тому зараз все ж таки європейські країни ні в якому разі не повинні робити щось, що буде і далі дозволяти Росії обстрілювати Україну, тому що після України російські ракети полетять на власні країни Європи.
1: Ви знаєте, ми так часто перемиваємо кістки Чемберлену, що я мимоволі думаю, якби він знав, якими будуть історичні спогади щодо його прем'єрства, чи вів би він таку політику замирення з Гітлером? Оце питання. Але про це мають думати нинішні покоління політиків. А скажіть, а які можуть бути санкції проти компаній, якщо їхні комплектуючі знайдуть в російських ракетах? І ці комплектуючі будуть вироблені, ну, скажімо, в цьому році, до прикладу. Це перше. Друге, знаєте, у мене є сумнів, що уряди цих країн реально можуть якось покарати ці компанії, тому що для них це щось священне, так, це їхній національний бізнес. І ці компанії часто є дуже важливими для утворення там бюджету, взагалі для іміджу країни. Ну важко з такими корпораціями, навіть урядам змагатися.
2: Ну, безумовно, не насамперед грошові штрафи, їх ніхто не відміняв. По-друге, щоб то не було, певна навіть кримінальна відповідальність окремих посадовців. Тобто це не буде закриття компанії, але відповідальні особи можуть опинитись під кримінальною відповідальністю за те, що фактично сприяють своє діяльне, своїм недбальством, давайте так, сприяють агресії проти України, адже вони не забезпечили супроводження свого виробу, тобто вони його продали і все, і забули, а треба знати, що ось продали, добре, де він далі. Треба, можливо, запроваджувати якісь чіпи, які дозволять моніторити, власне, всі ці переміщення цих товарів і дивитись, де вони в кінці кінців опинились, і це треба відслідковувати. І фактично, якщо це не відслідковується, це також відноситься до надбалості. Тобто було бажання, знову ж таки. Далі, ці компанії, якщо вони приватні, то гіпотетично вони можуть бути націоналізовані державою саме через порушення законодавства. Тобто це не руйнування цих компаній, це фактично перехід їх у державну власність і контроль за менеджментом, а саме призначення державного менеджменту, який, власне, не буде допускати ці речі. Тобто це те, що на поверхні, як на мене, що можна зробити. Чи буде це робити, поки що нема, погоджуюсь, такої впевненості, бо погоджуюсь, такі компанії, які виробляють важливі для ракетобудування деталі, вони потрібні Європі. Але все ж таки, можливо, оскільки це впливає на питання безпеки, то Європа їх може ще націоналізувати саме тому, що вони їм будуть більш потрібні, принаймні на період, давайте так, поки існує загроза від Росії. Коли загрози цієї не буде, ситуація буде легша. Але все рівно ця відповідальність повинна, і навіть якщо компанії лишаються приватними, це не значить, що це якісь там погані компанії, бо знаєте, зараз, можливо, одна з історій, яка переписує теорію взагалі ведення війн в світі, це історія з безпілотником Hornet, американської частної приватної компанії, яка належить колишньому директору Google Еріку Шміту, який фактично масштабував виробництво дронів для Middle Strike, так зване, і завдяки яким зараз Україна не пускає пальне до Криму. Тому що ці дрони, вони мають штучний інтелект, вони налаштовані на атаки будь-якої військової вантажівки або бензовозу на території непідконтрольній Україні, поки що, ну, це, верніше, і Херсонська область, і Запорізька область. Ці дві області, тобто шлях від Бердянську до кордону з Кримом, це там, де ці дрони є, і фактично це вироб приватної компанії, яка по великому рахунку зайшла в Україну з метою тесту своєї продукції. Але вони її так гарно протестували, що зараз Пентагон, який ніколи не купує зброю, яка не пройшла випробування гарного на полігонах, хоче якраз з цією компанією співпрацювати, тому що вони говорять, що у вас краще, ніж полігон, ви на реальній війні випробували свої заходи. Це справді тому, що приватні компанії це також добре, якщо їх власники несуть відповідальність за можливість надання Росії чи недостатнього контролю за непотраплянням для Росії продукції, а отже вони повинні, як то кажуть, спокійно себе працювати, заробляти гроші на контракти з Пентагоном, і їх головне, щоб все ж таки їх продукція не була отримана Росії, а отже буде певний ефект від запроваджених обмежень. Тому, знову ж таки, було бажання і діалог з цими компаніями.
1: Я думаю, що ми маємо також пояснювати нашим партнерам, що це в їхніх інтересах. Тому що той же Орєшник російський – це ракета середнього радіусу дії, і це загроза не для України. Чи я скажу точніше, не стільки для України, скільки вже для європейських країн, і навіть для Сполучених Штатів Америки. Тому вони, мені здається, мали би дбати, щоб оці заборони, просто вже набридло це слово санкції, та, щоб заборони для Росії були не імітаційними, а справжніми. Бо потім доведеться їм з орєшниками боротися. Тепер фактично ви перейшли до другої частини нашої розмови, коли сказали, що наші хорнети, безпілотники палять комунікації і, по суті справи, відрізають логістику ворога в окупований Крим. Це дещо змінює ситуацію, в принципі, на театрі бойових дій. І те, що сталося на наших з вами очах і на очах у всього світу. Путін запланував великий економічний форум, як його називали на Росії, і всі, як кажуть, гості і учасники другої російської столиці, як називають Санкт-Петербург, побачили ефективність українських ударів. Чи можна зараз зробити підсумок цього удару, зважаючи ще й на те, що досвід від 9 травня, коли з Україною домовлялися, що там, де Путін, туди не треба стріляти, не спрацював. Тому що ця тварина одразу після 9 травня організувала масований удар по Україні. По нас з вами в одному з епізодів влетіло 90 ракет. Потім 73 ракети, з яких 33 балістичні. Ну, це справжній масований обстріл. Після, скажімо так, певних поступок Путіну з боку не лише України, а й Сполучених Штатів Америки. Дали ж йому парад провести. А тут от свято вже не склалося, так? Як це вплине на позиції Росії, в тому числі економічні, тому що ж багато іноземців все це бачать?
2: Ну, безумовно, це гарна картинка для них, тобто, що якщо вони думали, що вони можуть спокійно приїжджати для Росії, Росія їм забезпечить захист, ну, я думаю, що Україна продемонструвала, і ті, хто відповідає за цей напрямок, можливо, це пан Роберт Броуді, відомий як Мандіар, можливо, хтось інший, хто організували цю атаку, і, знаєте, і матеріалізували вислів, який був на цьому форумі «Санкт-Петербург – місто безпілотних систем». Там був плакат, і фактично показали, ну ось так, дійсно, безпілотники гарно себе почувають в Санкт-Петербурзі, але, як то кажуть, є нюанс, тому Росія дійсно повинна відповідати за ці обстріли. Ось ви згадали, одна з цих балістичних ракет, як то кажуть, розірвалась 300 метрів від мого будинку, скажімо так, в підземному паркінгу, на щастя, нікого там не було, але все рівно... Це житлова забудова, і фактично це чергове підтвердження злочинів, на які йде Росія. А отже, Україна, і в тому числі зараз по Санкт-Петербурзі, продемонструвала, що ми не просто будемо відповідати, а ми вже відповідаємо, у нас є чим відповідати, і це буде лише масштабуватися. Тобто тут, якщо казати про власне наслідки щодо цього форуму, по-перше, демонстрація того, що вже немає ніяких домовленостей, якщо хтось думав, що ми не будемо чіпати подібні заходи, то ми не будемо. Власне, це робити, я маю на увазі дотримуватися, якщо така домовленість була, тобто ми наносили чіткий удар, щоб всі бачили, і дуже багато фотографій, по-перше, як йдуть гості цього форуму на фоні диму, а по-друге, безумовно, я думаю, війде в історію фрагменти, де російські військові сил протиповітряної оборони дуже радісно знімають ці прильоти і радіють тому, що вони їх здійсняли. Тобто парадокс в чому? Що люди, хто відповідає, щоб цього не було, не просто не збиваються ракети, вони навпаки чекають, коли вони прилітять, і далі для них буде можливість зробити зробити гарне фото. Ну, принаймні, це багато хто побачив, тому подивимось, чи буде бажання і далі відвідувати подібні заходи у учасників форуму, чи залишаться там всі ті, хто приїхав, чи захочуть, як то кажуть, раніше покинути його, бо, знаєте, такий сигнал, він був більш чіткий. Ну, і, власне, які будуть дискусії на цьому форумі? Тому що, знаєте, я парадоксальну річ скажу. Я люблю слухати Московський економічний форум, я люблю слухати Санкт-Петербурзький економічний форум, тому що люди, які там виступають, це не представники пропаганди, це люди, які працюють в економіці Росії. І вони не будуть казати, що все чудово, коли вони звільняють людей і скорочують їм зарплати. Як це був ось минулий якраз Московський економічний форум, там якраз виступаючи на ньому є академік Нігматуллін, на якого вже зараз російська влада починає, як то кажуть, ну поки що він агентом не оголосила, але, як то кажуть, за критичні летять нього стріли, тому що він дуже жорстко розкритикував владу, і пан Баглаєв, і інші, які говорять, що все єдино туди, куди потрібно. Ось пан Борисенко був такий, на Московському форумі, наскільки я розумію, він зараз не буде на Пітерському, хоч сам він родом з Санкт-Петербурга, він на Кіпрі, тому що там дуже багато до нього запитань у російської влади після того, як він продемонстрував сюжет зі стелою Західних на, як вони говорять, СВО, де він сказав, отже, вам, будь ласка, стела 38 прізвищ, це Афганістан, наступна стела 32 прізвища, це Чечня, а наступні 16 стел, це СВО, 1073 прізвища. І ось, каже, ось до чого ведеться війна, і, звісно, він сказав, що треба миттєво зупиняти. Ну, знову ж таки, чи це один голос, чи багато таких ми почуємо, але повертаючись до того, з чого почався цей форум, думаю, що це чіткий сигнал від України, що більше нема ніяких захищених місць, і не думайте, що якісь домовленості є.
1: Перспективний початок. Я навіть сьогодні почув, що Путін фізично не присутній на цьому форумі. Блумберг інформує про те, що високопоставлені російські фінансисти і представники Центрального банку РФ попередили Путіна, що поточні витрати на війну в Україні є непідйомними для Росії. У нас кілька хвилин лишається. Скажіть, а який простір є у Путіна і у його економістів, щоб зманеврувати, використати якісь сприятливі обставини на кшталт близькосхідної війни і підвищення цін на нафту, щоб продовжити фінансування війни в певному горизонті, війни Росії проти України?
2: Пане, не прочікується те, що заморозять рахунки громадян Росії в банках. Як це зробили 3 січня 1991 року, коли рахунки громадян Радянського Союзу в Сбербанку Росії були заморожені. Ось зараз багато хто говорить, що цей сценарій він буде до кінця цього року. Причому, якщо в 2023-му, про це теоретично, про це теоретично казав міністр фінансів Антон Силуанов, то десь місяць тому про це вже почала казати очільниця Центробанку Росії Ельвіра Набіуліна. Вона сказала, що ну є ж ці гроші, давайте не забувати про них. Тобто, в принципі, це ресурс, який може допомогти. А далі це неплата пенсії, про що також частково пропаганда російська говорить. Скорочення зарплат в бюджетній сфері. Тобто вже маємо підприємства, які працюють не 5, а 4, а дехто навіть 3 дні на тиждень. А другу грошей, але це і так є, ну ще більше може зробити. Збільшення зборів, податків, ну там з 20-22 1 січня був податок на додану вартість зробили, ну може з 1 липня ще щось підняти. Виключення також приберуть. Тобто, в принципі, ну, золото, звісно, розпродавати, де, куди без цього, хоча це також робиться. Тобто, в принципі, ще варіанти є, інше питання, що гарних варіантів нема.
1: Ну, от цікаво буде спостерігати, чи розірветься Росію зсередини, тому що, як не звертайся до такого середньостатистичного росіянина, який підтримує те, що Путін назвав СВО, насправді є війною, підтримує Путіна, та їм глибоко плювати, що російська армія вбиває в Україні людей, включно із дітьми і жінками. А от грошенята – це ж своє, правда? Це от в своїй кишені або в банку. Подивимось, як відреагують рештки того, що було громадянським суспільством на Росії. Дякую. На зв'язку з нами був Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сильного обстрілу зазнала сьогодні Запорізька теплоелектростанція. Це створює серйозну загрозу для живлення окупованої Запорізької атомної електростанції. Команда МАГАТЕ, яка перебуває на Запорізькій АЕС, зафіксувала легкий дим з боку сусідньої теплоелектростанції і чула звуки військової активності. Це

0: цієї ночі сили безпілотних систем уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер С-1», радіотехнічну систему ближньої навігації, локомотиви, трансформатори і цистерни з паливно-мастильними матеріалами. І пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, вшановують сьогодні у нашій державі. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. За час російсько-української війни постраждали десятки тисяч дітей з України, деякі навіть не встигли побачити цей світ. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців, вшановуємо кожну загиблу дитину. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс». Особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Шановні, що ми зараз з вами будемо робити? Ми з вами завжди щось корисне робимо для нашої країни. Ми будемо розміновувати Україну, тому що альтернативи цьому немає. Можна, звісно, за кордон поїхати, але іншої України немає. І це біда, яку принесла нам Росія разом із війною, і біда, яку нам з вами розгрібати. В студії зі мною Володимир Байда, директор Центру гуманітарного розмінування. Пане Володимире, вітаю вас.
8: Добрий вечір, пане.
7: Пафосно я зайшов в тему, правда?
8: Так.
7: Да. Яка кількість земель в Україні досі вважається небезпечною і буквально нафаршированою вибухонебезпечними предметами?
8: Тут треба розділяти відносно нафаршироване, але офіційно маємо жахливі цифри. 132 тисячі квадратних кілометрів території України – це практично 20-23% всієї території. Вважається потенційно забрудненою, оскільки у професійному гуманітарному розмінуванні є різні градації, тобто є суцільні мінні поля, є території, де велися бойові дії, території, які

0: знали впливу бойових дій, але фактично ідентифікованих і зрозумілих нам це 132 тисячі квадратних кілометрів, як ми розуміємо, це більше, ніж деякі європейські країни.
1: Гуманітарне розмінування, воно має певні відмінності, так? Від розмінування, наприклад, військового.
0: Я трошки поясню. Насправді, до 22-го року не було гуманітарного розмінування, як такого в Україні, оскільки було таке, що історично склалося, це військове, це такі інженерні загородження, розгородження, те, що роблять військові, коли наступають, коли обороняються. Є оперативне реагування, те, що ми бачимо, що роблять підрозділи Нацполу та ДСНС. В основному це те, коли от ми бачимо, прилітають зараз, на жаль, шахеди, ракети, і хлопці з ДСНС дійсно, не шкодуючи себе, реагують. Тобто це такі точкові вирішення таких точкових питань, проблем. І наразі таких точок дуже багато. Ми знаємо, щодня це десятки, на жаль, сотні іноді. Є гуманітарне розмінування, власне, як гуманітарне, це набагато складніший процес. Це єдиний процес, який передбачає повноцінний потім ленд-реліз, повернення землі. Тобто це процедури, які проводяться операторами, виключно сертифікованими операторами гуманітарного розмінування. На кожну з процедур, типу ручне розмінування, за допомогою машин та механізмів, з собаками, підводне і так далі, це кожен з процесів сертифікований, надзвичайно складно отримати сертифікат. Складно не через бюрократичні перепони, а через великі вимоги до операторів. Отримуються сертифікати, і кожен з цих процесів проводиться відповідно до операційних процедур. І оце вже і є гуманітарне розмінування. Тобто це тоді, коли після цих процедур дійсно видається сертифікат про те, що земля це чиста. Оскільки ні військове, ні оперативне реагування, воно не дає 100% впевненості, але так, воно дає можливість продовжувати людям працювати, ходити до школи, їздити десь містом. Тобто, коли забираються зверху, з поверхні землі деякі речі. А от гуманітарне, це коли ми вже перевіряємо і все, що вглиб залізло, там на 10, 20, 25 сантиметрів, і те, що і цю землю, і всі металеві уламочки там до 10 міліметрів, все виноситься з цієї ділянки. Тобто, це повноцінна очистка землі. Тому це набагато складніше, довше, і важливо, щоб люди розуміли, наші слухачі сьогодні, розуміли, що коли це не чисто те, як вони бачать з міношукачем сапера чи демінера, який ходить по полі, а це, власне, набагато складніше процес залучення машин, механізмів, дронів, великої кількості людей, але це те, що повертає нам, насправді, повертає землю до повноцінного вжитку.
1: Цей процес, то себто, вже дещо автоматизований, так? Щоб розміновувати, так би мовити, в промислових масштабах, довелося чути, що і за допомогою безпілотних систем відбувається, в тому числі, і за допомогою дронів, які якби сканують поверхню, і от ці вибухонебезпечні предмети, а це можуть бути там міни, можуть бути снаряди, будь-що, що не розірвалося, так, вони бачать під якимось навіть шаром землі.
0: Так, я вам навіть скажу більше, наразі нам як Центром гуманітарного розмінування разом з Міністерством економіки ми розробили вже за 2 роки разом з нашими партнерами на базі такої масштабної платформи, як Palantir, розробили систему, називається GRID. Це система не просто там пріоритизації, що раніше чи пізніше розміновувати, а взагалі повноцінної ситуаційної обізнаності, коли не тільки з дронів, а коли навіть супутникові знімки аналізуються на предмет оці вирви, які є. По цим вирвам спеціальне програмне забезпечення може проаналізувати і сказати, що вірогідно може там знаходитися, від чого ці вирви, наскільки небезпечно і як можуть бути забруднені ці ґрунти. Тому вже зараз це не просто дрони і картинка з дрону, це 15, 14, 20, 25 різних шарів, які аналізуються все. І стан ґрунтів, і наскільки ці землі важливі для обробітку, наскільки ні. Тому технології дуже кардинально сильно пішли вперед, і це нам дозволяє оптимістично дивитися на ці дикі масштаби замінування, оскільки за минулих технологій, скажімо, ще 20-літньої давності, чи раніше це дійсно пішли б століття на розмінування.
1: А зараз?
0: Зараз Світовий банк і світові наші партнери оцінюють 10 років і 34 мільярда доларів, колосальна цифра і колосальний час, але після того, як наші оператори зайшли по нашим контрактам вже і буквально почали виконувати програму гуманітарне розмінування, це єдина зараз урядова програма, яка на 100% компенсує затрати. Зараз бачимо, що за 3 роки ми зможемо, ну, ми сподіваємося, що при, але це знову ж таки при зупинці бойових дій, можна буде до 80% цієї території звільнити. Хоча ми розуміємо,
1: що... А ми не можемо чекати зупинки. І на території, яка контролюється Україною, треба зараз це робити?
0: Саме тому ми і робимо, саме тому програма і працює вже 3-й рік, і ми багато наштовхуємося з часом, з нерозумінням, навіщо ви розміновуєте, треба заміновувати, але треба згадати про те, що найбільшу частину цих ділянок становлять аграрні землі, а це наша основна виручка, і ми не можемо зупинятися, оскільки фермери повинні працювати, приносити додаткові дохіди і державі, і в вигляді податків, і собі це робочі місця, і тому так. Зараз часом, особливо от в Харківській області, фермери, які працюють в Сумській, Миколаївській, Херсонській, вони повинні працювати фактично під вогнем, і ми повинні їм допомагати розміновувати, і держава це робить. Тому це дуже складно навіть пояснити часом, що це треба робити. Ви цілком слушно зауважили, що чекати немає коли, оскільки нам треба створювати робочі місця, платити людям зарплати, повинні платитися податки в державі. А хто це робитиме, як не знову ж таки наші громадяни на цій землі?
1: Я розумію, але водночас війна, і це ж треба розумно робити, тобто в місцях можливого наступу російських військ мають бути мінні поля.
0: Більше того, гуманітарне розмінування не проводиться у території 20-кілометровій зоні до лінії бойового зіткнення та до кордонів. Більше того, зараз з збільшенням кілзони ми розуміємо, як зараз активно використовуються FPV-дрони і різна інша техніка. Є зараз обговорення, що навіть до 50 кілометрів збільшити цю зону. Вона встановлюється Міністерством оборони. Таке є, і точно, ну, ми вже навіть стикалися з тим, що буває навіть на 30-40 кілометровій зоні, де офіційно можна проводити розмінування, приходять військові і будують чергову лінію фортифікації. Безумовно, скажімо так, ми вступаємо, і оператори вступаються в ці історії. Так, вони чистять те, що треба, але там, де військовим необхідно робити фортифікації, безумовно, це найголовніший пріоритет. Тому ми точно говоримо про те, що розміновуємо лише там, де можемо. І знову ж таки, ми намагаємось рухатись не від лінії бойового зіткнення, а до неї. Разом, сподіваюся, з нашими військовими, які все-таки цю наволоч виженуть з нашої країни. Але звідси, де ще було повномасштабне вторгнення, 22-й рік, коли от особливо тих півроку, перших 22-го року, є території, де ми от якби звідси, скажімо, за допомогою наших військових рухаємося в сторону фронту.
1: Себто ми так трошки заспокоїли наших слухачів. Шановні, захисна смуга замінованих полів на межі зіткнення вздовж українських кордонів і в потенційно небезпечних напрямках, де ворог може здійснювати якісь контрдії, так, чи навіть наступ, мінні поля лишаються.
0: Вона навіть посилюється, я б сказав.
1: Навіть посилюється. Ви згадали технології Palantir, я так розумію, це американська компанія Palantir Technologies, так? А ці технології Україна отримує в плані американської допомоги?
0: Так, це воно не тільки для гуманітарного розмінування. Ми знаємо, що завдяки теперішньому міністру оборони ця робота досить активно велася в інших напрямках і в інших міністерствах і відомствах. І ми коли зрозуміли, що ми можемо в рамках допомоги використати їхні дашборди, можливості цих таких алгоритмічних оболонок, які вони надають, це нам стало надзвичайно великою допомогою. До прикладу, до цього року плани гуманітарного розмінування складалися через територіальні громади, обласні військові адміністрації, вручну. Наразі ми бачимо вже через ці супутники, через цю колосальну систему пріоритизації, ми бачимо вже, що нам, в принципі, вручну не потрібно нічого робити, а це досить важливо у рамках боротьби з різними корупційними, можливими, ризиками, зловживаннями. Тобто, ми точно знаємо, що розміновуємо ми не те, де хтось нам там сказав, чи попросив, чи звернувся, а те, що, власне, необхідно. І кількість цих шарів, їх десятки, тому там їх обдурити неможливо. Сказати, що тут потрібно розміновувати, а тут ні. Там навіть враховується соціальний стан, статус населення в цьому регіоні, чи будуть там люди жити далі, чи ні, чи вони там є, чи немає. Навіть це враховується. Тобто враховується все. Тому завдяки цим новим технологіям, які поєднуються в подальшому і штучним інтелектом, і з різними VR-технологіями, і, безумовно, з машинами розмінування, оскільки машини колосально розвинуті. В Україні зараз машин стільки, що в одній країні немає. У нас вже більше 300 машин важких для гуманітарного розмінування. організованого. І це також вселяє надію, що ми швидше спроможні виконати ті чи інші роботи.
1: Ну, відомо, що Palantir Technologies працює з розвитком систем штучного інтелекту, себто штучний інтелект вже теж долучений до розмінування в Україні.
0: Безумовно, безумовно. І ми зараз навіть створюємо на базі уже центр гуманітарного розмінування. Це вже своя внутрішня розробка. В нас досить сильний є як адміністративний напрям, той, який працює з модифікацію законодавства, так і напрям, який займається інноваціями. Тому вже навіть всередині себе створюємо таку систему, вона називатиметься Clear, яка об'єднає взагалі всі, бо рішень є багато, щось є в операторів, щось є в міжнародних операторів, яка об'єднає все взагалі в один інфопростір, і на базі таких даних, які видають через Palantir, я розумію, що навіть цей рік, можливо, вже наступний, ми точно автоматизуємо повністю все те, що стосується цієї надбудови гуманітарного розмінування, те, що не в полі. Для нас це дуже важливо прибрати взагалі будь-яких людей з цих рішень. Тобто там так, де в полі, там машини, там люди, а тут воно повинно бути все автоматизовано, уніфіковано, для всіх зрозуміло і найголовніше прозоро. Бо і запити від партнерів від наших на прозорість використання коштів, оскільки не секрет, що гуманітарне розмінування в Україні проходить лише за донорські кошти. Тобто навіть те, що бюджет дається, це все, що дають нам, це все допомога. У нас, на жаль, немає своїх коштів на розмінування.
1: Але в певних випадках ручне розмінування ще лишається?
0: Безумовно. Воно не просто лишається. Після кожної машини люди проходять вручну. Просто надзвичайно прискорює його. Тому що ця машина йде, вона фактично підготовлює ґрунт. Безумовно, і це не секрет, що і між катками цих машин бувають ПФМ-ки, вони проскакують, буває, десь вигортає міну і не розбиває. Таке також буває, тому люди проходять завжди. Тобто від людей ми не відмовимося, але темпи, коли він йде вже по фактично проораній так цією машиною землі, і коли він йде по чагарнику, який вріст цієї людини, ну це зовсім інший темп.
1: А в контексті згадки про штучний інтелект це обнадійливо звучить, що від людей ми не відмовимось. Але все ж таки, наскільки це небезпечна робота?
0: Надзвичайно небезпечна. Я б сказав, так. Ось у нас буквально на минулому тижні в п'ятницю був на одній з команд підрив, і ці підриви, безумовно, це не можна ні в якому випадку порівнювати з веденням бойових дій, але ми кажемо, що все-таки справжнє гумрозмінування, воно почнеться і починається, і активізується після зупинки бойових дій, але після бойових дій, я б сказав, це максимально небезпечна історія, тому що чому? Не тільки тому, що вона апріорі, розмінування це небезпечно, тому що за останні роки ми спостерігаємо просто кратне, колосальне збільшення вибухонебезпечних предметів різного виду, типу, розміру. Якщо раніше ми говорили про якісь банальні військові речі, які можна було вивчити, показати дітям в школі, навчити, що це не можна чіпати, то зараз це може бути що завгодно. І ці пластикові пряники, і якісь те, що викидають якісь кульки із дронів, і самі дрони, і бойові частини від дронів. Дуже велика кількість. Я, користуючись нагодою, ще раз хочу наголосити нашим слухачам, що зараз вибухівка може бути навіть такою, ти навіть і не зрозумів би, що вона є там. І тому ми розуміємо, що досягнення там, скажімо, технологій, які є, але і люди, але все рівно небезпека зберігається, тому що вона дуже сильно росте останні пара років, коли почали активно використовуватися різноманітні дрони, наземні роботизовані комплекси і якісь інші засоби доставки вибухівки, і не тільки в прикордонній, і прифронтовій області. Ми це спостерігаємо вже і в Хмельницькій, і в Івано-Франківській області, і в Львівській. Це також є. Якби це, може, дико не звучало, але там також є ця небезпека.
1: У нас же люди майстри, ви ж знаєте, творчі люди. Я знаю епізоди, коли люди розбирали російський шахет на запчастини ще до приїзду поліції. Знімали, наприклад, двигун з метою зробити газонокосарку. Навіть знаю епізод, коли зливали пальне з шахеда. Тут важливо сказати, щоб люди так не експериментували, якщо без рук ніг не хочуть залишитись, тому що в російських дронах багато таких пасток вибухонебезпечних, коли якісь люди чок знімається і просто вибухає, наприклад, замаскована чи закладена граната.
0: Я вам скажу, що люди, напевно, просто не цікавляться. Якби вони поцікавили щодня статистикою, скільки вибухає таких дронів, яких намагаються розібрати, ситуація дуже печальна. Тому зливають паливо, забирають антени на перепродаж десь там на Олексі, забирають двигуни чи якісь такі елементи дійсно для якогось вжитку, вдома, але люди ж не цікавляться цими новинами, насправді, можливо, їм не до цього, якби вони щодня, хоча б тиждень, подивилися, скільки підривів різного роду відбувається, я думаю, ентузіазм дуже зменшилося, і це категорично не можна робити. Хто б там не казав, що десь комусь повезе, десь у когось виходить, я вам скажу, як спеціаліст, практично на один вдалий случай чи випадок розбірки такої попадає, ми так дивилися, десь 6-7 невдалих. Просто про це менше говорять, цю інформацію не так афішують, але знову ж таки і ми, і Центр протимінної діяльності, Міністерство оборони, Міністерство економіки завжди, і донори всі, і всі партнери завжди говорять про це, що це робити не можна. Ну, але наші люди, вони, на жаль, намагаються щось робити, хоча це тільки приводить до біди і до горя.
1: Ну, і це ж питання, знаєте, ціни, та, тому що поставити під загрозу своє життя заради каністри пального, ну, так. Вибачте, це абсолютно нерозумно. Так. Що у нас відбувається із компаніями, які займаються розмінуванням? Я знаю, що зараз відбувається прозорий конкурс. На Прозоро, власне кажучи.
0: Так, у нас,
1: які це компанії? Звідки вони? Чи це українські компанії?
0: Потрібно розуміти, що в Україні на початок нашої діяльності було буквально кілька компаній операторів гуманітарного розмінування, бо цього розмінування не було. Коли ми почали роботу і уряд запровадив програму гуманітарного розмінування, оператори почали сертифікуватися, бо це складний процес, але, скажімо, він того вартий, оскільки коли оператор проходить, він стає дійсно сертифікованою організацією, яка може робити всі ці процеси. То наразі це вже 138 операторів, тобто із буквально тут за півтора-два роки, з декількох стало 138. Операторі також у нас є різні. Є урядові оператори, тому що і в складі ДСНС, і в складі Нацполу, і в складі Міноборони є, ну, сертифіковані в ЗВОДА, скажімо, там відділення їхні, вони як оператори можемо рахувати, але вони не приймають участь у урядовій програмі, вони займаються своєю роботою. Є міжнародні оператори, неприбуткові організації досить часто, які працюють за донорські кошти, ну, напряму, вони менше працюють з програмою. Зараз поясню, чому. Є більша частина операторів, це українські оператори, вони також є прибуткові, неприбуткові, є комерційні, є, які не отримують прибутку. Це оператори, які приймають участь у роботі з нами. Наразі в нас вже підписані договори з 19 операторами, це ті, що вже виконують
1: 135,
0: на програмі.
1: 138,
0: так. 138. Так, 27 приймало участь, з них 2 міжнародні. Потрібно розуміти, що є оператори досить потужні, в яких є вже десятки машин механізованого розмінування, а є оператори невеликі, в яких там 10 чоловік, 8, тобто вони часто йдуть на суд підряд до цих дебільш. Як працює програма? Просто треба зрозуміти, що фермер пише заявку, подає заявку в Державний аграрний реєстр, фактично це перший етап верифікації. Далі наші співробітники отримують цю заявку, перевіряють в центрі протимінної діяльності, це з військовими стосовно її статусу, чи дійсно вона забруднена, з податковою, чи платить цей фермер податки, оскільки все-таки грошей на всіх, напевно, не вистачає, скажімо, і треба все-таки допомагати тим, хто хоче продовжувати господарську діяльність. Тому маєш платити податки. Перевіряється Державний аграрний реєстр, а також різного роду санкційні списки на власників, щоб це не виявилось компанії, де в власниках чи бенефіціарах є громадяни Російської Федерації чи якихось інших держав, які не є недружніми. І після того виставляються ці лоти, скажімо так, на Прозоро. Ми не бачимо, хто там торгується, ми можемо тільки сформувати очікувану вартість. Досить цікава штука, що очікувана вартість у нас вийшла, коли ми починали працювати, середня вартість розмінування в світі 28-30 тисяч доларів за гектар. У нас вийшло 1300-1400, власне, за рахунок цих торгів. Тому ми дуже здивували весь світ, що розмінування в 20 раз може, виявляється, бути дешевшим. І оператор, за рахунок того, що просто виставили на Прозоро, і це не перестав бути закритий ринок якихось донорської допомоги, чи тут всі може приймати участь будь-який оператор. Вони торгуються, отримуємо переможця, підписуємо контракт, і далі він іде, отримує дозвіл на розмінування, розміновує, переносить нам акти, і лише після цього отримує кошти.
1: Пане Володимире, ми завершуємо, це фінальне моє питання. А які гроші виділяють наші партнери зараз на гуманітарне розмінування України?
0: Наразі, якщо говорити про програму, програма працює за кошти Ukraine Facilities, це така міжнародна рамкова угода з Європейським Союзом. Щороку нам виділяється біля 3 мільярдів гривень, спочатку 2, потім, якщо використовуємо більше, то 3. Тому наразі коштів достатньо, окрім цього, виділяються ще кошти напряму донорами, напряму операторам. Вони, звичайно, менші, але наразі цих навіть 2-4 мільярдів гривень по станом на зараз достатньо. Ми вже практично на 3 мільярди заключили договорів за весь цей час. Тому десь такого порядку кошти.
1: Ви унікальна людина, тому що ви говорите, от зараз і грошей достатньо. Таке не часто почуєш в Україні. Дякую.
0: Дякую вам дуже.
1: Володимир Байда з нами був, директор Центру гуманітарного розмінування. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що може бути головним інструментом війни? Якась бомба? Танк? Супергармата? Генерал Джордж Маршалл, керівник об'єднаного штабу армії США у Другу світову війну, назвав найбільшим внеском його країни у сучасну війну скромний позашляховик. Тонну штампованої сталі із заднім приводом, рудиментарною підвіскою та мотором, який прозвали «Go Devil» або «Колун» за здатність заводитися і працювати завжди і скрізь. Ми знаємо цей позашляховик під ім'ям «Віліс МБ», а солдати більш як 20 армій, які разом виграли Другу світову, називали його просто і скорочено «Джип». Він не мав дверей, даху або, бодай, натяку на комфорт. Його плаский капот слугував письмовим столом для офіцерів, обіднім для рядових і навіть операційним для медиків. Лобове скло відкидалося вперед, щоб не давати відблисків, які могли б помітити снайпери, а фари можна було перевернути всередину, щоб підсвітити двигун під час нічного ремонту. Його везли на фронт у дерев'яних ящиках 3 метри на 1.5 на метр, яких на залізничній платформі вміщувалося втричі більше, ніж зазвичай. Це був не дизайн, а суцільний функціонал, відточений до досконалості. Серце машини, той мотор «Колун», мав неймовірну тягу на низьких обертах. Це дозволяло Вілісу виповзати з таких хащів, де застрягали танки. Заява генерала Маршалла не була перебільшенням. Він не просто возив солдатів, він створював логістику перемоги там, де не було доріг, там, де інші автівки не виживали, і взагалі, де ніколи не бачили автомобілів. Коли велика війна закінчилася, десятки тисяч таких машин залишилися в строю, але вже на фермах та будівництвах, у медиків і ковбоїв, рятувальників та мандрівників. У лісах Каліфорнії та на американському Мідвесті, у горах Італії, африканські пустелі та джунглях Індонезії військовий інструмент став фундаментом цілої культури позашляховиків, закарбувавши образ непереможного солдата. Тепер у цивільному. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте замовте дія-картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
2: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія намагається оточити Лиман за тією ж схемою, що й 2022 року, і знову буксує. Але цього разу стартові позиції окупантів набагато гірші. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що Росія намагається закріпитися на північ, північний схід та схід від Лимана. Аналітики Інституту вивчення війни порівнюються з кампанією влітку 2022 року, коли окупанти хотіли широко оточити місто. Від Лимана на північному сході до Ізюму на північному заході. Тоді спроба провалилася. У вересні-жовтні 2022 року Україна за кілька тижнів вибила росіян із Ізюму, із Лимана. Станом на червень поточного року лінія фронту на цьому напрямку значно менш вигідна для Росії, ніж була 4 роки тому. Спроба оточити Лиман і вийти на Слов'янськ знову не вдається. Як зазначають в Інституті вивчення війни, російське командування не зробило висновків із минулих провалів і продовжує ставити перед собою нереалістичні цілі, попри погіршення бойових можливостей армії цього року. Влітку 2026-го Росія навряд чи досягне навіть тактичних успіхів на Слов'янському напрямку, не кажучи вже про оперативні здобутки. Такий прогноз дають аналітики Інституту вивчення війни. Раніше стало відомо, що російський наступ на Донбасі загальмував, просування на Покровське-Костянтинівку зупинилося, а місячні втрати ворога сягнули 35 тисяч осіб. У ніч на 4 червня Росія запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» і 293 ударні дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 264 ворожі безпілотники типу «Шахен», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети і 24 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. Раніше видання Bloomberg повідомляло, що у квітні випуск дронів у Росії зріс на 117% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цьогоріч Москва планує виготовити майже 7,5 мільйонів FPV-дронів і близько 8 мільйонів бойових частин для безпілотників. Крім того, Росія суттєво збільшила виробництво шахедів, однак значна частина цього так званого власного виробництва базується на комплектуючих із Китаю. Санкції проти китайських компаній, які постачають Росії компоненти для дронів і хімікати для армії, вже готує Євросоюз. Як пише Політіко, служба зовнішніх дій ЄС пропонує внести до санкційного списку 4 китайські компанії. За даними видання, вони обслуговують російський тіньовий флот, постачають хімікати для російської армії і доправляють компоненти для виробництва ударних дронів. Крім китайських фірм, санкції можуть торкнутися 5 компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів, 3 із Туреччини і 1 з Азербайджану. Усі вони, за попередньою інформацією, сприяють російському судноплавству і продажу енергоносіїв. До санкційного списку також можуть увійти дочірні структури Лукойлу і десятки фізичних та юридичних осіб. Рішення планують ухвалити 15 червня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі у форматі міні-пакету. Ну і паралельно готується масштабніший 21-й пакет санкцій, який охопить ширші секторальні заходи і очікується влітку. Будь-які санкції ЄС потребують одностайної підтримки усіх 27 країн-членів. і пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Вшановують сьогодні в нашій державі. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради 2021 року. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть. Це те, що відчуває, мабуть, кожен із нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність, наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незгоєні довічні рани України. Сьогоднішній день пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити у мирі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Україна та Європейський Союз можуть відкрити одразу два переговорні кластери щодо вступу вже в червні цього року. Про це свідчить внутрішній документ Ради Європейського Союзу. На зв'язку з нами Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури. А рух до Європейського Союзу – це в тому числі і питання і транспорту, і інфраструктури, як ви розумієте. А пані Юлія, вітаю вас в ефірі.
5: Добрий день, вітаю вас.
1: Членство в Європейському Союзі для України – це ж не просто якісь ритуальні промови. Теоретично таке членство може бути одним із компонентів нашої безпеки, тому що з політичної точки зору, ну, якби Росії не дуже зручно буде бомбардувати країну Європейського Союзу, це по-перше. А по-друге, Європейський Союз теж має свою оборонну політику, хоча зрозуміло, що тут першість за Північно-Атлантичним альянсом, власне кажучи, НАТО для цього і було створено. Але в даному контексті, пані Юлія, чи варто взагалі на щось сподіватись, чуючи про подібні повідомлення, розуміючи, що всі ці кластери можуть відкриватися десятиліттями?
5: Ну, давайте скажемо так, ми повинні бути оптимістами, і наше бажання бути в Європі не повинно таким, знаєте, набувати песимістичних тональностей, тому що насправді це буде непросто. Як ви розумієте, ні аграріїв, ні транспортну інфраструктуру сильно не чекають Євросоюзі, оскільки ми є великими конкурентами європейцям в багатьох секторах, і в тому числі перелічених мною, але концептуально я думаю, що Україна все рівно повинна рухатися, бути більш оптимістична, і власне відкриття, ну, хотілося б 4 кластери відкрити в червні місяці, але відкриваються 2, і теж я вважаю, що це достатньо вагомий рух. Так, імплементація європейського законодавства може тривати і роками, і десятиліттями. Ми це бачимо по інших країнах-кандидатах Євросоюз. Але давайте скажемо чесно, я думаю, що в якийсь момент Європа все ж усвідомить, що крім України з її спроможностями і військовими, і економічними, у них такого союзника потужного на східному фланзі немає. Тому я думаю, що в будь-який момент це може, процес може піти набагато швидше. І ми свою домашню роботу повинні просто робити. На жаль, ми її дуже повільно робимо, і це також гальмує бажання європейців приймати швидші політичні рішення.
1: Знаєте, таких оптимістів, як я думаю, ми з вами ще пошукати треба. Я особисто на українському телебаченні почав робити програму «Час європейський», приготуйтеся, в 1996 році.
5: І там мова йшла. Нічого собі. Так, ну так. Ви вже ветеран 30-ліття.
1: Ну я не до того це сказав. Я кажу про те, що ми з вами вже десятиліттями проходимо цей шлях. Так. До речі, програма йшла на 3 українських телеканалах. А скажіть, що саме з домашнього завдання ми не можемо дошліфувати? Це знову питання цієї проклятої корупції?
5: Це і питання корупції, це і питання секторальні. Дуже багато зависло секторальних законів. В моєму комітеті висять не один євроінтеграційний законопроект, який вже дедлайн якого пройшов, який обіцяний урядом ще, здається, в 2024 чи 2025 роках. По інших комітетах так само зависли законопроекти, які не виносяться або не вносяться в порядок денний, або не голосуються в залі Верховної Ради. Тобто вже накопичились такі, знаєте, як це лист очікування євроінтеграційних законопроектів, які би треба було розглядати і просувати швидше для того, щоб ми показували, що так, у нас є бажання і є можливість євроінтеграційний процес робити швидше. Я думаю, що це такий, знаєте, політичний знак, він завжди гарно і громадянами країн Євросоюзу сприймається, і політиками, тому що зачасту ти чуєш таке, ну так ви ж нічого не робите для того, щоб інтегруватися в Євросоюз, ну так а що ви хочете, щоб ми зробили? Такі теж закиди є. І я думаю, що багато в чому просто треба більше сфокусуватися на цих законопроектах і пояснювати в тому числі депутатах по фракціях важливість цих законопроектів. Ну і більше збиратися і голосувати, якщо вже законопроекти вийшли в належному вигляді з комітетів.
1: Нічого не робимо, окрім того, що стримуємо російську армію від вторгнення в країни Європейського Союзу. Чи наші європейські партнери досі всерйоз не сприймають такий трагічний можливий сценарій?
5: Я думаю, що ніхто насправді не сприймає трагічний сценарій всерйоз. Давайте згадаємо Україну ще в січні 22-го року, коли я на телеканалах і в медіа казала про те, що треба займатися цивільною обороною і хоча б людей підготувати і укриття підготувати до можливого вторгнення. Всі розповідали мені, в тому числі мої колеги з фракції монобільшості, про те, що я панікерка і що не треба цього робити і не треба лякати людей. Тому, на жаль, люди завжди якби не готуються до найгіршого, хоча що спаде на голову скаженому диктатору із Росії, ніхто не скаже ні сьогодні, ні завтра. Тобто в будь-який момент він може спровокувати якесь, не знаю, гібридне вторгнення в Нарву і таким чином випробувати в тому числі європейські сили. І давайте скажемо чесно, це може відбутися і не тільки, ну, в Україні може бути мирна угода, а його там інтриги і гібридні війни проти Євросоюзу може продовжуватися. Тому, на жаль, вони ще не до кінця це усвідомили, хоча вже, бачите, дрони вже серйозно долітають, не тільки падають в лісі перед кордоном Румунії і Польщі, вони вже залітають в житлові будинки і ну, ранять людей і взагалі роблять уже те, що вони роблять і в Україні. Тому я би, на думку європейців, швидше рухалася в цьому напрямку. І насправді, якщо завтра Путін надумає вторгатися якимось чином в Євросоюз, я думаю, що нас туди приймуть швидкими темпами, навіть при невиконанні якихось зобов'язань або з нашими зобов'язаннями, які ми виконаємо пізніше. Тому Євросоюз, мабуть, на даному етапі більше зацікавлений в безпековій складові зі сторони України, ніж навіть Україна. Тому що ми єдина армія, яка зможе тримати цю навалу.
1: Ну, у нас, на жаль, вистачає друзів в лапках, звісно, і в Європі. У нас був ворог Віктор Орбан. От його ніби нагнали угорці. А зараз з позицією Угорщини ви щось зрозуміли? З того, що я побачив, ну, ніби така дипломатична перемога Угорщини, хоча я розумію, що нам потрібно цей конфлікт завершувати. Але з того, що я зрозумів, угорці все утрясли щодо прав угорської меншини, залишились задоволеними. Прем'єр Угорщини про це сказав Петер Мадяр. А от щодо вступу України до Європейського Союзу, тут шлагбаум сказав, що Угорщина все одно не підтримує ідею швидкого вступу України до Європейського Союзу. А от років через 10-15, от уявляєте, в нашому вимірі, у нас тут війна йде, років через 10-15 нас угорці в тому числі будуть екзаменувати щодо того, як ми виконали своє домашнє завдання. Можливо, я трошки так гіпертрофовано це викладаю, можливо, ви з політичної дзвіниці це бачите якось трохи інакше.
5: Ну, ідея швидкого вступу України в Євросоюз, вона є непопулярною не тільки в угорців. Давайте подивимося і те, що говорять і німці, і інші країни, і французи. З одної сторони, їх лобісти і бізнес бояться економічного, скажімо, потенціалу України. З іншої сторони, громадяни бояться те, що там от українці будуть відгризати шматок європейського торту, і їм менше дістанеться. Тому насправді треба рухатися і пояснювати європейцям і страхи кожної країни, у кожної насправді своє. Французи бояться наших аграріїв, угорці бояться прав меншин, хтось ще щось придумує. Я думаю, що треба адресувати всі ці страхи в конструктивний, дипломатичний і політичним і економічним, скажімо так, простими словами пояснювати нашим колегам, в тому числі на парламентському вимірі, що ми не є такі, знаєте, конкуренти, які завтра там розвалять Євросоюз і будуть якоюсь небезпекою для країн. Але знову ж таки, розумієте, це не по-перше, не одна Угорщина, а по-друге, це не є один якийсь такий великий страх, який можна, або там велика проблема, яку можна одним рішенням вирішити. Та, як я сказала, в кожної країни є свої претензії. Ну, і, на жаль, ми не єдина країна, яка буде проходити такі перепони до Євросоюзу. Давайте згадаємо Польщу, проти якої також і страйкували німецькі громадяни, і теж вона заходила не просто, але так само, як і інші країни. Якщо ви попитаєте інші країни, наскільки це просто було, ніхто вам не скаже, що це було просто. Пояснювати всередині країни, чому нам це потрібно, так само непросто було пояснювати іншим членам Євросоюзу і громадянам, чому вони мають прийняти ТБМ і поділитися своїм пирогом.
1: А добре, що ви Туреччину не згадали, яка так і не стала членом Європейського Союзу. Так, а знаєте, я вас слухаю, думаю, що континент вже дожився до повномасштабної війни, але боїться якихось локальних фобій. Так от ніби не вистачає якогось гарного психотерапевта. Щодо наших подій, Кирило Буданов, керівник Офісу Президента, і прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зустрічалися з місією Міжнародного валютного фонду, говорили про структурні реформи та виконання програми на понад 8 мільярдів доларів. Якісь практичні наслідки цієї зустрічі існують? Я знаю, що з Міжнародним валютним фондом українські делегації обговорюють багато таких дражливих речей, наприклад, щодо запровадження ПДВ для ФОПів, зокрема. Що вам відомо?
5: На порядку денному всі ті ж питання, і це і цифрові платформи, і посилки, і ПДВ для ФОПів, вони всі також віддзеркалені в 90-мільярдній угоді, яку Верховна Рада ратифікувала тиждень тому. Тому це все ті ж самі зобов'язання, питання, там не сказано, знаєте, в цих зобов'язаннях не написано, ви маєте прийняти закон про ПДВ для ФОПів. Там сказано, що ви повинні навести порядок з адмініструванням ПДВ і вирівняти там оподаткування в певних секторах. Це можна трактувати по-різному. І я сподіваюся, що і Буданов, і пані прем'єр-міністерка пояснили МВФ нашу ситуацію з ФОПами, чому у нас існує спрощена система оподаткування, звідки вона взялася і що вона дає економіці України. І переконали, що на даний момент введення ПДВ для ФОПів, м'яко кажучи, не на часі. А от поліпшення адміністрування ПДВ для всіх, мотивація переходити людей на загальну систему оподаткування, а не спрощено, повинна існувати, і це треба обговорювати з МВФ, яким чином це підтримати і впроваджувати. Насправді МВФ задає абсолютно прості і правильні питання, як ми збираємося віддавати кредити і платити відсотки. Це єдине, що їх хвилює, і треба знайти, скажімо так, правильні аргументи і чіткі розрахунки, як ми це будемо робити. І резерв в українській економіці для цього існує, просто треба навести порядок, почати з того, що навести порядок хоча б з існуючими податками і їх адмініструванням.
1: А от щодо того, щоб до переходу на загальні умови оподаткування, ми ж з вами говоримо про дрібний бізнес, який в багатьох країнах має там певні стимули. От мікроскопічний бізнес, грубо кажучи, щоб люди не були безробітними і не просили у уряду якоїсь допомоги, от вони самі щось там собі крутяться, так? А можливо, тут варто просто спробувати застосувати моделі відокремлення нечесного використання цих схем щодо організації фізичних осіб-підприємців і відкинути, ну, якби, фіктивні схеми від цього. Я просто не знаю, чи це можливо, тому що часто ми ставимо ці питання урядовцям, а у них зворотнє питання, а як це зробити? Я що маю на увазі? Коли там, наприклад, великі торговельні мережі використовують цей схематоз і дрібнять там свої підрозділи на дрібні і використовують пільги, які розраховані на, власне, на мікроскопічний, на дрібний бізнес. Розглядаються такі варіанти?
5: Розглядаються. Більш того, ці варіанти прямо прописані в угоді на 90 мільярдів, чорним по білому. Там написано привести в порядок і зробити ефективну консолідацію бізнесу. Це те, що ви говорите. Тобто, якщо на 20 тисячах квадратних метрів або на 5 тисячах квадратних метрів чомусь працюють 100 підприємців, і це не оренда, а це просто подрібнений бізнес, тому що він не хоче платити податки, ну тоді це робиться дуже просто. Для цього не треба ні закони, ні навіть постанову Кабінету міністрів. Для цього є податкова наша інспекція, адміністрація. І вона може, має право, більш того, вона це вже робить, вона визнає консолідацію і переводить ФОПи на загальну систему оподаткування, які працюють в такому схематозі. Для цього нічого не потрібно, крім політичної волі Міністерства фінансів і податкової. Вони це прекрасно роблять, вони це абсолютно в межах існуючого законодавства. Більш того, є абсолютно практичні результати, і вони це роблять, просто чомусь вони це роблять дуже мало і дуже вибірково. І йдуть повз великих торгівельних мереж, їх не помічають. Тут уже питання, чому вони це роблять. З іншої сторони, давайте скажемо чесно, поки не буде спрощено ведення складського обліку, ПДВ і всіх інших бухгалтерських і первинних і податкових документів, до тих пір бізнес не буде хотіти переходити на цю загальну систему, тому що вона така складна, дорога, непрозора, і на неї треба тримати цілу роту бухгалтерів, що це питання не в податках і не в грошах, це питання в дуже складному, непрозорому і зачасту корупційному підході податкової до перевірки. Тому люди просто не хочуть цим займатися, тому що це дорого, це складно, і це постійне перевірки податкової, яка просто живе у вас, не виходячи з вашого магазинчика, в 50 квадратних метрів або 100 квадратних метрів. Тому цей рух повинен бути з двох сторін. З одної сторони, держава має і влада має всі повноваження консолідації нечистого бізнесу на руку, а з іншої сторони, вона повинна надати підприємцям можливість бути на загальній системі від цього гембеля, який стикається кожний абсолютно впевнений підприємець. Що стосується, ви абсолютно правильно сказали, є дрібні підприємці, оборот яких дуже маленький, це там, не знаю, кіоски, десь там місце на ринку. Такі підприємці, це є самозайняті люди, вони роблять послугу державі, що вони не просять ні соціальної допомоги, ні працевлаштування, вони самі собі заробляють на життя і своїй сім'ї, і, власне, для цього і є малий і навіть середній бізнес. Це називається фактично самозайнятість. І їх основна мета не в сплаті великих податків. Їх основна мета в тому існування, в тому, що вони дають робочі місця людям. І в Україні 2 мільйони 100 тисяч підприємців, які фактично дають робочі місця 60% українців. Тому це треба цінувати і навпаки надавати стимули, щоб люди займалися підприємницькою діяльністю. Тоді у нас навантаження на бюджет значно буде менше.
1: Пані Юлія, ви все-таки представляєте Комітет з питань транспорту та інфраструктури. Що у нас відбувається? Ну, наприклад, з Укрзалізницею, ясно, що Укрзалізниця має стратегічне значення, особливо під час війни. Водночас ворог б'є і по об'єктах Укрзалізниці. А що ви думаєте, основні, так би мовити, больові точки нам вдалося якби вилікувати? Я, до речі, нещодавно бачив, що справу Дубневича було закрито за термінами, спливом термінів давності. Отака історія. Та і яка ситуація із ефективністю менеджменту Укрзалізниці і з питанням подолання корупції в цій державній монополії?
5: Поки що ситуація не сильно позитивна. У нас було декілька нарад в зв'язку з тим, що і в тому числі з паном Будановим, який виступає від Офісу Президента, про те, що залізниця знаходиться де-факто в критичному стані. І вона має величезні борги. І, власне, мова йде про те, яким чином врятувати залізницю, щоб вона могла існувати, тому що ви абсолютно правильно говорите, це ж не мова не тільки про державне підприємство, це перше, вона величезний роботодавець для сотень тисяч людей, професійних залізничників, які працюють там в 3-4 покоління залізничниками. Та це якби, як правильно інколи кажуть, це залізна сім'я. І друге – це хребет економіки, бо без неї не буде ніякого експорту, не буде пасажирських перевезень, не буде евакуації, гуманітарної евакуації. Тому залізниця для нас стратегічне підприємство. Просто якщо вона буде виключно споживати з бюджета, не роблячи оптимізацію і антикорупцію всередині залізниці, тоді вона буде в постійному банкротному стані. Тому що не може бути такого, що держава, знаєте, заливає мільярди в залізницю, а воно десь там сіфоніти, дренажить незрозуміло куди. Через Дубневичів і через інших, ну там багато таких є. На цей рік держава вже залила в Укрзалізницю 16 мільярдів гривень. І це величезна сума. Та? Вона покриває пасажирські перевезення. Так, пасажирські перевезення є збиткові, воно повинно покриватися, і воно практично у всім Євросоюзі покривається державою. Це нормальна практика, але це означає, що сама Укрзалізниця повинна працювати над своєю ефективністю. І повинна скорочувати всі ті непотрібні витрати, мільйони у них якихось квадратних метрів піонерських таборів і земельних ділянок, де хочеш, які вони навіть, я впевнена, не можуть нормально оформити право власності і облікувати. Величезне питання там з металобрухтом. Ну, одним словом, операційна ефективність залізниці залишається дуже низькою. І, власне, про це і були декілька нарад, яким чином оздоровлення зробити Укрзалізниці, щоб вона все ж таки мала стабільний стан, а не кожен раз, кожні півроку у нас відбувається ситуація, що залізницю треба фактично рятувати. Ну, я думаю, це непростий процес, але, на жаль, залізниця сама по собі ще дуже далеко від того, щоб бути оздоровленою, оптимізованою, їм є над чим працювати.
1: Ну і окрім того, ми з вами фіксуємо, що у нас досить часто гучні справи, от ми з вами згадали справу Дубневича, там були підозри щодо корупції в системі Укрзалізниці, закупівель, звісно, гучні справи закривають за спливом термінів давності. Юлія Сірко з нами була на зв'язку, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Дякую. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У війську триває робота над формуванням четвертого ешелону протиповітряної оборони, який перекриватиме ще дві області України. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, наслідки щоденних повітряних ударів Росії по території України були би значно важчими, якби не системна робота Збройних сил України щодо розбудови малої протиповітряної оборони і зміцнення її спроможностей. Сьогодні більша частина знешкоджених російських шахедів, граней та інших засобів повітряного нападу – це результат роботи наших дронів-перехоплювачів, каже Сирський. Як зазначив головнокомандувач, у травні українські дрони-перехоплювачі у трьох ешелонах протиповітряної оборони знищили понад 3,5 тисячі ворожих безпілотників різних типів. За цей час зросла не лише кількість збитих безпілотників, а й ефективність роботи малої ППО. Розлучитися онлайн у застосунку «Дія» можна буде орієнтовно вже наприкінці літа. Наразі готується запуск бета-тестування. Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль. За її словами, зазвичай після бета-тестування протягом 1-2 місяців йде запуск послуги. Щодо самого формату онлайн-розлучення, заступниця міністра нагадала, що все відбуватиметься у застосунку «Дія» за участі двох партнерів за взаємною згодою. Водночас Коваль зазначила, що можливість розлучитися матимуть лише ті пари, які не мають спільних неповнолітніх дітей. І пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, вшановують сьогодні у нашій державі.

0: Кажу тобі, ковтай і капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі? Також у номері – які українські компанії стали чемпіонами з експорту? Скільки коштує приватне ППО? Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ? Замовляй свіжий НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
6: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Цікава подія сталася в Сполучених Штатах Америки. Палата представників Сполучених Штатів підтримала петицію, яка відкриває шлях до розгляду законопроекту про новий пакет допомоги Україні. Попри заперечення адміністрації президента Дональда Трампа та більшості республіканців в нижній палаті Конгресу. Про це інформує видання «Дзеркало тижня». Документ передбачає виділення Києву 1 мільярд 300 мільйонів доларів безпекової допомоги, а також до 8 мільярдів доларів додаткової підтримки у формі кредитів. Про це інформує видання The Hill. На зв'язку з нами зараз Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, вітаю вас.
10: Вітаю вас і всіх, хто дивиться, слухає Радіо НВ.
9: Додам ще трошки інформації. Ось цей документ вдалося винести на розгляд завдяки процедурі спеціальному механізму Discharge Petition, який дозволяє обійти керівництво Палати представників і примусово поставити законопроект на голосування. Для цього необхідно було зібрати щонайменше 218 підписів членів Палати. Пані Ганно, такий сигнал може стати початком тенденції і курсу Сполучених Штатів Америки на відновлення допомоги Україні?
10: Ну, насправді, важливо, щоб цей сигнал продовжили голосування і підтвердили, що це не просто наміри, а що це конкретна зміна підходів і навіть, я б сказала, така нова стратегія, хоча

0: Другий не було, але Сполучених Штатів Америки у війні Росії проти України як війни в Європі. Тому що Трамп з усіма підігруванням Кремлю і Путіну, з Аляскою, з тим, що він відтерміновував санкції, деякі пом'якшував. Тобто він впливав на статус Америки як наддержави, підривав довіру до Америки як надійного партнера. І я думаю, що зараз, коли ситуація на полі бою, про це пишуть американські видання, тобто це не те, що українці самовихваляються, що ми переламали і маємо стратегічну ініціативу. Ми не знаємо, скільки часу це буде, скільки місяців тривати, але очевидно, і особливо після успішної, такої дуже наочної демонстрації потужностей України під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі, я думаю, що багато хто розуміє, що зараз або Сполучені Штати Америки приєднаються до України і покажуть всі свої карти, і будуть на боці переможців, тому що навіть російські воєнкори, навіть не згадую вже таких, як там представників російської опозиції, які говорять про те, що дійсно Путін загнав сам себе в пастку, ситуація для нього патова, і зараз уже ті його вимоги там Україні звільнити території є абсолютно неадекватними, Україна на це не піде, і навіть кажуть, що Україна підніме ставки і буде вже вимагати там кордони 91-го. Це ж американці так само бачать, вони розуміють, що їм теж потрібні українські карти і вибори проміжні. І у виборах це так само ті, хто підтримують Україну, зважаючи на високий рівень підтримки народом США українців, їм теж важливо показати, що вони на боці добра, на боці України.
1: Американці справді самі бачать, що відбувається. Ми тут, до речі, сьогодні згадували американську технологічну компанію Palantir Technologies, яка має програми технологічної обізнаності, в тому числі на полі бою. Тому, звісно, всю картину вони акумулюють і бачать дуже добре. Ну і весь світ побачив справді справжній феєрверк в Санкт-Петербурзі. Це достатньо далека відстань від України, але все це виглядало дуже плачевно для Росії, відповідно, для російських систем протиповітряної оборони, і, відповідно, це серйозне досягнення українських сил оборони і виробників цієї зброї і боєприпасів. Водночас, як ви вважаєте, от на цю ситуацію наші європейські партнери реагують на те, що ви навіть сказали, знаєте, я відмітив, ми подивимось, коли Сполучені Штати Америки приєднаються до України, правда? Наскільки це амбітно зараз звучить, і Україна вже буде просити у Сполучених Штатів Америки, щоб тепер Вашингтон показав свої карти. Які карти у наших європейських партнерів, вони мають стати ключовими партнерами України на сьогодні? За даними видання Bloomberg, група ключових європейських союзників України – це Німеччина, Франція і Велика Британія – спільно з Києвом розробляють плани щодо залучення Росії до переговорів з метою припинення війни. От щодо такого формату, це щось нове, щось оновлене. На жаль, формат Україна, Сполучені Штати Америки – Росія, ну не можна сказати, що нічого не дав. Будемо говорити про його позитивний фактор в плані повернення українських громадян додому, в тому числі військових, які перебували в полоні. Але зараз мова йде про абсолютно щось нове і включення Європи вже як активного гравця. Як ви думаєте?
0: Ну, дивіться, нафтові доходи Російської Федерації – це таке ключове джерело для продовження агресії і нових вироблення ракет проти України цивільного населення. От, і коли ми просили Європейський Союз, включіть ваші пакети санкцій, ось, а це зараз говорить про 21-й пакет санкцій, хоча ми розраховували, що мало бути там 3, ну максимум 5 пекельних пакетів санкцій, російська економіка мала бути на межі колапсу. І навіть не треба було санкцій українських сил оборони. І те, що зараз всі побачили, як ми вдарили по НПЗ якраз Петербурзький нафтовий термінал, так само в Кронштадті. Про що це говорить? Що росіяни використовували якраз оці порти на Балтиці для тиску на країни Північної Європи. Європи. Я пам'ятаю свої, не знаю, мільйонні вже дискусії з країнами Північної Європи, особливо країнами, як такими, як Естонія, Латвія, Литва. Чому ви не тиснете на ЄС, щоб здійснити повну блокаду торгівлі і взагалі перевезень цього так званого тіньового флоту на Балтиці? Чому ви нам не допоможете? Чому ви однією рукою ніби з Україною, а коли треба зробити такі кроки, цього не робите? Тому фактично демілітаризація російських портів, вона буде як би сприяти безпековій ситуації. І це те, коли нас просили деякі, можливо, там зменшити якісь, я не знаю, удари чи ще щось, ми в наших національних інтересах це продовжили. Тому Європі треба зараз пояснити. Оглядатися на Білий Дім – це означає діяти проти власної суб'єктності, особливо в умовах непередбачуваності Трампа, який обіцяв нам пекельні санкції, його представники Республіканської партії реєстрували ці тарифи на 500%, ось як такий важіль тиску, піар, який ніколи не став конкретним кроком голосування. От, Лінсі Грем, я маю на увазі його законопроект і так далі. Тому європейці мають зрозуміти, що якщо вони хочуть бажано посадити Путіна, ну, далі продовжують за стіл перемовин, хоча треба було б його посадити в Гаазі, от, і спеціальний трибунал, який є ініціативою України і за підтримки саме Європи, не Сполучених Штатів Америки. Зараз вже 37 держав його підтримали з трьох континентів. Тобто це важливий крок до наближення правосуддя, покарання, не знаю, для українців, напевно, частково і помсти за всі ті воєнні злочини, злочини проти людяності. Тому наше завдання зараз європейцям пояснити, тому що поки що ми не бачимо ознак чи сигналів з боку РФ, що вони готові до завершення війни. Тому, коли Україна демонструє свою силу, показує, як ми наростили безпілотні потужності там 1000-1100 кілометрів і ці удари вже в глибину РФ по їхнім об'єктам критичної дійсно для них, щоб продовжувати війну інфраструктури, то Європа має зрозуміти, що вони не будуть нам диктувати, як це було спочатку вторгнення ще в Крим в 2014 році, коли був Мінськ-1, Мінськ-2, і нам казали, я пам'ятаю всіх цих візитерів, тільки мирне врегулювання, політико-дипломатичним шляхом. Українці, будь ласка, не просіть летальну зброю. Ми готові переконувати Путіна впроваджувати санкції. Скільки ми бачили тих санкційних пакетів, які не запобігли повномасштабному вторгненню, в той час Німеччина будувала Північний потік-2. Тому Україна зараз має з позиції сили, з позиції національних інтересів пояснювати нашим європейцям, що Путіна треба дотискати, і в них є ці важелі, не боятися його агонії, конвульсії, ядерного шантажу. Ось, не думати, що частина європейців хочуть пошвидше закрити це питання, щоб знову торгувати з Росією і так далі.
1: До речі, а ви бачили інформацію, яку озвучили наші балтійські партнери, про те, що йдеться про можливе розміщення американської ядерної зброї, наприклад, в Литві? Перспективна ж заява прозвучала, правда? Це можна сприймати серйозно?
0: Ну, ми чуємо багато від країн Північної Європи, що вони готові взагалі проговорювати про створення ядерної зброї. Тому що на прикладі ядерного роззброєння України, ось коли ми приєдналися до міжнародної угоди про ядерне нерозповсюдження, і зараз є, як то кажуть, ну маємо, Росія чинить геноцид проти нас, і наші партнери не готові пліч-опліч воювати з нами, а поки тільки надають допомогу, от, і то не на тому рівні, щоб перемогти Росію. Тобто в них досі в Європі не відбувся перелом в свідомості і в стратегії, що їм дешевше швидше нашими руками здолати Росію, ніж воювати на своїй території, коли їхні суспільства не готові взагалі не те, щоб воювати, не готові і не мають розуміння, що таке сучасні типи воїн, роботизовані системи, коли абсолютно інші алгоритми, і навіть їхні генерали вчаться в наших командирів, які щоденно 24/7 тестують, впроваджують, масштабують, ось і демонструють певну незламність і з точки зору впровадження інновацій, неймовірну, як скажімо, креативність в підходах.
1: Так, ну, в принципі, у європейців є певні інструменти, важелі. Ну, найголовніше те, що у них є фінанси, у них є технології, у них є виробництво, це по-перше. А по-друге, у них є і політичні інструменти. От у нас в Києві побував генеральний секретар НАТО Марк Рюте. А більшість країн НАТО – це все ж таки європейські країни. Як ви думаєте, ось ці європейські країни, наші партнери, вони делегують, в тому числі і Марку Рюте, певні можливості для того, щоб бути ефективними у стримуванні Росії в даному періоді цієї війни? Простіше кажучи, чи справді нам привіз щось дуже корисне генеральний секретар Альянсу? Чи це був такий, ну, візит товариський, візит підтримки, що теж важливо, звісно?
0: Ну, тут важливо, що це не просто візит генсека НАТО, який в лютому, давайте нагадаємо глядачам, був в Києві, відвідував вщент зруйновану ТЕЦ, і тоді ми говорили, що сила НАТО була б в тому, щоб він не фотографувався на фото зруйнованих об'єктів критичної інфраструктури в центрі столиці України. А цьому можна було запобігти, тому що безпековий альянс НАТО, його головна сила в стримуванні дій Росії, запобіганню нападів, от, хоча вони не вважають Україну членом Альянсу чи достойним партнером, щоб за нього вписуватися і воювати проти Росії. І ми це чули не одні заяви, коли просили закрити небо, no-fly zone, кампанія ще в 22-му році. А зараз вони тут проговорюють якраз про важливе створення європейської антибалістичної коаліції. Те, про що вони проговорювали, і якраз стратегічної автономії Європи у захисті від балістичних ракет. Тобто, з однієї сторони, це дуже добре, що вони приїхали всі 32 країни, члени Альянсу, представники, тому що це можливість для України проадвокатувати збільшення фінансування і наочно показати, що це затягування з поставками ПАК-3, що це людське життя в Україні, це скалічені долі. Це оці рішення, коли їм здається, що війна десь далеко, щоб вони трохи побачили на власні очі, тому що такого засідання ще не було в Україні, це важливо. І ми дякуємо за ту підтримку по програмі Pearl. Звісно, нам хотілося б мати більше, хотілося, щоб НАТО діяло проактивно, але Рюте є так само хорошим, як то кажуть, комунікатором з Трампом. Трамп підтвердив свою участь попри критику НАТО і що НАТО не підтримало його дій проти Ірану, яку вони разом з Ізраїлем війну розпочали. Тому НАТО нам важливо, цей саміт, який буде на початку липня в Туреччині, Анкарі, вимагати стратегії НАТО по Чорному морю. Чому це важливо? Тому що недавно був в Одесі безпековий форум, і мені дуже зайшла думка німців, які, бачачи, що Сполучені Штати Америки планують там вийти з Європи чи зменшити свою присутність, вони кажуть, що без деокупації Криму нам важко уявити безпеку в Чорноморському регіоні. І навіть з точки зору там військової, це не настільки там складна супероперація, як там, не знаю, павутина чи інші операції, які українці вже зробили. Тому мені здається, що нам треба їхати на саміт НАТО. От, ми розуміємо, що політичного рішення щодо вступу України, членства, ну, виглядає нереалістичним, але принаймні піднімати ставки в питаннях збільшення фінансування підтримки України, в питаннях вироблення стратегії в Чорному морі. Тому що ті країни НАТО, які були перед повномасштабним вторгненням, розуміючи, що буде вторгнення, просто змились з Чорного моря, і це була позиція НАТО не залишитись і не дозволити бити по Одесі, по Маріуполю. От. І тому зараз НАТО має зрозуміти, що Чорне море і ті країни – Болгарія, Румунія, Туреччина, які в Чорноморському регіоні, мають зробити Чорне море якраз сферою впливу країн НАТО і Європейського Союзу і повністю позбавити Росії там, так як ми їх від як то кажуть, своїми ударами до Новоросійська відправили, і деякі кораблі, як Москва, і не тільки. Тобто це якраз і мала би бути позиція НАТО, і в Чорноморському регіоні для нас вона важлива, бо це питання економіки, експорту через море і так далі.
1: А ви, до речі, згадували щодо того, щодо реакції наших ворогів, і коли вони бачили картинку в Санкт-Петербурзі, і поза тим. Я загалом, знаєте, цих вампірів не цитую, але тут це симптоматично. Ви говорили про такого зет-патріота і зет-блогера, чи як їх називає, зет-пропагандиста. Даніїл Туленков є такий. Він сказав, що, наскільки я можу судити зі свого розуміння ситуації на полях СВО, так званої, звісно. Варіант замороження по лінії бойового зіткнення ми вже втратили. На цей момент це не цікаво противнику. Поки вони наповну не реалізують свої можливості, ніхто війну на паузу не поставить. Тому наступним етапом реальних переговорів будуть уже кордони 1991 року. Це наші вороги говорять. Що ви думаєте, це певні тріщини, які пішли в головах путіноїдів? Чи це, щоб подратувати, так би мовити, і нацькувати своє військове керівництво?
0: Ні, я думаю, що вони якби бачать, що ситуація на полі бою, попри те, що доповідні Путіну виглядають, мабуть, як все прекрасно, от, але ну, це нагадує там «Денег нет, но ви держитесь», «Государственную велич», чи як там «Могущество підтримуйте». Ось, але насправді Україна обнулила легітимність Путіна ще на параді, от, коли він просив через Трампа якось підтримки, і ми показали, що ми можемо, вони бояться нас. Їхня казна, ось фонд благосостояння вже, як скажімо, там проїджений. От можливостей наймати нових найманців немає, тому що наші санкції зробили, роблять свою справу. От і очевидно, дефіцит бюджету, невиплати зарплат в регіонах. Мені здається, що багато представників різних кланів веж Кремля розуміють, що Путін, який вважав розвал Радянського Союзу найбільшою геополітичною катастрофою, зараз розуміє, що Україна зруйнувала його плани СВО захопити Київ, а далі повернути всю Європу в сферу впливу Євразії.
1: Дякую, Ганно, дякую. Цікаво, що цю перспективу кордони 1991 року зараз ми почули вже від ворогів. І справді це перспективний напрямок розвитку думок, щонайменше. Шановні, з нами була на зв'язку Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів. І якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, а те, що ми робимо, важливе для країни та для вас особисто, ви можете підтримати нас, редакцію, маю на увазі, донатом. Заходьте на нашу сторінку на radio.nv.ua та оберіть зручну для вас суму. Підтримайте команду Радіо НВ, яка вже більше 4 років працює для вас у режимі прямого ефіру. Дякую вам, шановні, для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування. Без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів ARCS отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування ARCS оформлюються онлайн напряму на сайті за кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. ARCS – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARCS. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARCS. На правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
4: Для довідки.
5: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість із них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія хоче вдвічі збільшити частку реактивних ударних дронів у своїх атаках. Збройні сили України вже готуються до нових викликів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що більшість знешкоджених шахедів та граней зараз – це результат роботи українських дронів-перехоплювачів. За словами Сирського, лише у травні вони збили понад 3,5 тисячі ворожих безпілотників у трьох ешелонах протиповітряної оборони. Найефективніший із них – другий ешелон. За нього відповідають сили безпілотних систем, ворогам. Армійська авіація у травні знищила понад 440 російських безпілотників різних типів. Вертольоти отримують нові засоби виявлення та прицілювання, а також ракетне озброєння. І вже показують результати. При цьому Росія змінює тактику. Ворог збільшує кількість безпілотників, покращує їхню якість і планує суттєво нарощувати частку реактивних ударних дронів. Агресор планує дотягнути частку реактивних ударних дронів до 50%. Це ставить нові виклики, які потребують своєчасної реакції, каже Сирський. За підсумками наради з питань протидії ворожим безпілотникам, він визначив завдання за ключовими напрямками на наступний період. Росія накопичила перевагу у дронах і може скористатися нею до кінця 2028 року проти країн НАТО. Про це заявив командувач Збройних сил Латвії Каспар Спуданс. Він пояснив, що Москва не має якісніших безпілотників, ніж країн НАТО, але вона виробляє їх значно більше і адаптує швидше. Більшість програм модернізації армії НАТО наберуть чинності лише близько 2029 року. За словами Пуданса, саме цей проміжок є потенційно небезпечним. Схожу думку висловив у газеті Financial Times і високопоставлений чиновник оборонного відомства однієї з країн НАТО. На його думку, очільник Кремля Владимир Путін має щонайменше дві причини діяти раніше. Це невизначеність щодо політики Сполучених Штатів після Трампа і зростання оборонних бюджетів у Європі. Обидві сторони війни в Україні використовують тисячі дронів щодня, а сили НАТО, як пише видання, поки мають значно меншу досвіду. Минулого місяця під час навчань британської армії, які відтворювали сценарій війни в Естонії, командири прогнозували, що безпілотники закінчаться менше, ніж за тиждень. Лідер КНДР Кім Чен Ын відвідав новий завод з виробництва ядерних матеріалів і наказав нарощувати ядерний потенціал країни. На фотографіях, опублікованих північнокорейським державним агентством, Кім Чен Ын оглядає об'єкт, який, судячи з усього, є установкою зі збагачення урану. Аналітики припускають, що це може бути новий завод у складі комплексу Йонбьон. Кім Чен Ын заявив, що потужності Північної Кореї з виробництва ядерних матеріалів військового призначення за останні 5 років зросли більше ніж удвічі, порівняно із попереднім рівнем. Глава КНДР наказав надалі збільшувати обсяги виробництва для досягнення довгострокових стратегічних цілей. Аналітики Bloomberg зазначають, що ця заява пролунала в період високої регіональної напруженості. Останніми місяцями КНДР активізувала випробування балістичних ракет різних типів і поглибила військово-технічну співпрацю з Росією, що викликає серйозне занепокоєння на Заході. У квітні цього року у МАГАТЕ заявили, що Північна Корея останнім часом, ймовірно, значно наростила свої можливості із виробництва ядерної зброї. І пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Вшановують сьогодні у нашій державі. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради 2021 року. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває, мабуть, кожен із нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незгоєні довічні рани України. Тож сьогоднішній день пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити у мирі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Угорський прем'єр Петер Мадяр заявив, що його країна досягла всеосяжної угоди з Україною щодо національної меншини угорців тут, в Україні. Напередодні він про це сказав і так само додав, що його уряд за 3 тижні зробив це, тобто зробив те, чого екс-прем'єр Угорщини Віктор Орбан і його команда не змогли зробити за 10 років. Я зацитую, ми досягли всеосяжної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав статисячної угорської меншини. Цитую я слова Петра Мадяра. Цією інформацією розпочнемо нашу наступну розмову. Максим Насвітайлов, політолог і експерт-міжнародник, виходить до нас на зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
9: Вітаю.
8: А чи ви розумієте, на чому має будуватися або базуватися ось ця всеосяжна угода, про яку так, слухайте, урочисто, я б сказав, голосно заявляє Петр Мадяр?
9: Ну, перш за все, те, що я говорив з самого початку його обрання, після того, як від нього почали лунати деякі заяви там про угорські меншини і про ті проблеми, про які Орбан говорив, які нібито існують на території України, які стосуються угорської меншини, я говорив одразу, що питання полягає в тому, що Петер Мадзер намагається грати на різні групи електорату і намагається зробити так, щоб в Угорщині не з'явилась аналогічна до Орбана якась опозиційна сила. Тому що самого Орбана нібито вже відсунули від політики, він за оновленою конституцією не зможе повернутися на посаду, але це не означає, що не з'явиться новий Орбан, або у Орбана не з'явиться якийсь протеже. І тому потрібно орієнтуватись на той електорат, який бачить якусь там проблематику на території України і хоче, щоб вона була вирішена, щоб вони були також задоволені. Тому він підсвічував також ці питання, але, як ви бачите, швидко досить вирішив. Дуже легко вирішувати проблеми, яких насправді не існує. Тому я гадаю, що там будуть плюс-мінус закріплено, буде закріплено плюс-мінус статус-кво, можливо, з якимись там нюансами. Я впевнений, що ці нюанси будуть стосуватись і тих питань, які турбували нас. Тому що ми пам'ятаємо, що Віктор Орбан за своєї каденції проводив досить агресивну культурну експансію на території Закарпаття. Вони встановлювали цих своїх орлів, проводили незаконну паспортизацію, там провокували представників своєї громади, щоб вони там вивішували угорські прапори над будівлями територіальних громад. Різні інциденти траплялись. Я гадаю, що це з нашого боку також було проговорено. Я не вважаю, що це станеться якесь масштабне зрушення в україно-угорських взаємовідносинах, якісь глобальні зміни. Просто відбудеться нормалізація, яка вже давно могла трапитись. Ті, хто там був стурбований тим, що якось угорську меншину притісняють в Україні, та частина електорату, вона буде задоволена. Я думаю, що українська влада також буде задоволена цій угоді, і в підсумку все буде окей, без особливих змін.
8: Разом з тим, чи є це претекстом для ширшої співпраці? Ну, по-перше, зустріч. Ми пам'ятаємо, що раніше Петер Мадзер говорив про те, що така зустріч може відбутися на території України і на території Закарпатської області, зокрема. Але, окрім там символізму, слухайте, що це, яку ще перспективу це відкриває перед нашими країнами?
9: Ну, я гадаю, що якщо зустріч офіційна і має відбуватися, вона має відбуватись в Києві, якщо це зустріч на державному рівні, або в столиці України, або в столиці Угорщини, оці зустрічі десь там в Ужгороді чи в якомусь іншому місці, це не серйозно. Ну, по-перше, це все ж таки певний імперський символізм має, кидає тінь територіальних претензій, воно може трактуватись не дуже правильно, скажімо так. Тому, ну, це ж, як робляться всі справи? До нас всі європейські лідери приїздять в столицю. Нічого з ними не трапляється. Все нормально відбувається. Якщо це там турбує питання безпеки чи ще щось, то тоді не варто взагалі приїздити в Україну. Я не вважаю, що це буде раціональним варіантом десь в якомусь іншому місці, ніж в Києві зустрічатись. Це перший такий момент. Взагалі, якщо зустрічі таке відбудеться, я гадаю, що дійсно ми стаємо на шлях нормалізації наших взаємовідносин. І в цілому у нас потроху починають вирівнюватися взаємини з нашими сусідами. Ну, щодо поляків, там ситуація, звісно, традиційно найскладніша, тому що дуже багато різних історичних взаємних претензій, неопрацьованих ран, які були, і часта концентрація, особливо зі сторони Польщі, на далекому минулому, замість того, щоб адекватно розуміти, що відбувається станом на зараз, і оцінювати реальність і ту загрозу, від якої Україна зараз ту саму Польщу прикриває. Вони замість того концентруються на подіях, які були 100, а то й більше років тому. Хоча ми можемо, м'яко кажучи, не менше претензій висунути до польської сторони, але намагаємось на цьому не концентруватись. А вони користуються можливістю, що бо вважають, що ми більше від них зараз залежні, ніж вони від нас. Ну, таке спірне питання. Але загалом, якщо відносини нормалізуються з Угорщиною, це вже буде досить серйозним посиленням для нас в середньостроковій, і в довгостроковій перспективі. Бо, ну, якби різні ситуації можуть траплятись, не завжди ми можемо розраховувати на поляків, наприклад. Не завжди можемо розраховувати на словаків. Іноді не можемо розраховувати на румунів, тому треба так намагатись з усіма вибудовувати взаємовідносини, щоб завжди був план «Б».
8: Ну, бачите, ви вже згадали зараз про Польщу і про цю напругу на лінії Київ-Варшава. Чи ви вбачаєте можливість загасити ось цей спалах, дещо врегулювати ситуацію, якщо, наприклад, в дискусію війдуть не політики, а, наприклад, лідери думок і громадські діячі? З'явився лист до братів українців, це відкритий лист, серед підписантів там є там велика кількість людей, які мають вагу, моральну вагу, ментальну вагу, якщо хочете, для Польщі. Це, наприклад, Андрій Северин, відомий в Польщі актор, директор польського театру в Варшаві, Владислав Фарсенюк, який є одним із лідерів першої польської солідарності, інші люди там, я всі зараз не буду перераховувати, але суть така, ці люди апелюють до здорового розсудку, ці люди говорять про те, що екзистенційно в інтересі України і Польщі бути разом і не давати палива чи поживи для росіян, і фактично намагаються ставати от такою, знаєте, третьою стороною, яка могла би збалансувати. Що скажете про такі ініціативи і чи не замало їм нам станом на зараз?
9: Ну, треба пропонувати більше, мабуть, конкретних рішень, звертатись не тільки до України, а й до польської політичної еліти. Тому що, знову ж таки, якщо ми говоримо про загострення ситуації, про втручання там в внутрішню політику пам'яті, до прикладу, то Україна не виступає з якоюсь агресивною державницькою політикою щодо, там, наприклад, вшанування Пілсудського. Хоча ми можемо дуже багато чого пригадати, чого цей герой для Польщі і видатний державний діяч польський зробив поганого для України. Ми можемо багато чого пригадати. Є документи, є докази, є дуже багато необхідної інформації. Україна могла б зі свого боку загострювати це питання, ми цього не робимо. Україна вшановує пам'ять своїх героїв, своїх героїчних національних визвольних рухів, які боролися за незалежність України. І Польща нас за це засуджує, Польща намагається зараз на нас тиснути. Там вони знімають значки українські, Зеленського, не знаю, позбавили вже нагороди чи збираються.
8: Не позбавили, це капітула буде 8 червня засідати.
9: Ну, я гадаю, що висока вірогідність, що позбавлять, тому що це таке досить популістське рішення. Якщо говорити саме про публічне політичне загострення взаємовідносин, то це відбувається за ініціативи Польщі. Я порозумію десь тут логіку, тому що якщо ми говоримо про Навроцького, то це політик-популіст, правий політик, якому постійно потрібно сконцентруватись на історичній пам'яті. Ну, не дивно, він же там був очільником Інституту національної пам'яті. Він апелює до польського минулого. Завжди, коли ти правий, коли ти націоналіст, ти маєш концентруватись ще на якихось зовнішніх ворогах, які намагаються велич твої нації применшити і так далі. Ну, якщо ми говоримо саме про публічних політиків. Тому, поки Навроцький президент, так чи інакше, такі ситуації вони будуть виникати в публічному просторі. Чи це сильно якось погіршить взаємовідносини між Україною і Польщею по іншим напрямкам співпраці? Ну, ніби поки що справляємось. Ніби поки що виходить якось дотримуватись принаймні мінімального балансу, але щоб говорити про те, що ми пропрацюємо ці історії, ну, тут це тривалий процес. Тут потрібно, по-перше, щоб або у політиків виникло бажання перестати спекулювати на цих темах, тому що якщо політики перестануть на цих темах спекулювати, то вони досить швидко зійдуть на нівець. Вони пропадуть з публічного простору, з дискусії, десь, можливо, залишаться на рівні наукових дискусій, тому що для більшості людей, грубо кажучи, це не має такого великого значення. Мало хто настільки заглиблюється. Знаєте, от політики виносять це в публічний простір, починають розповідати, а пам'ятаєте, а от ви згадаєте, а от треба завжди, тут треба стерегтись і так далі. Ну, провокуючи страх і ненависть навколо, формуючи от таку, типу, ми з вами разом тримаємо кругову оборону від усіх наших ворогів. Ну, стандартна політтехнологічна історія, тут немає нічого нового. Ну, або ініціювати, якщо вже говорити про серйозну дискусію, ініціювати створення якоїсь міждержавної комісії, яка має сказати з українців, з поляків, з незалежних експертів. На цю комісію мають винесені бути усі спірні питання між Україною та Польщею, що стосуються тих трагедій, які стосувалися обох наших народів. Взаємні звинувачення мають вирішити з цієї комісії. Місію. Можна якийсь історичний трибунал зробити, якщо вже історичної комісії буде замало, ухвалити остаточне рішення щодо трактування тих чи інших подій і більше просто до цієї теми не повертатись. Але чому це не утворюється? Та тому, що ніхто насправді серед політиків не хоче ці питання врегулювати, тому що а на чому же потім можна буде спекулювати дуже легко і будувати свою популістичну публічну діяльність? Тому, на жаль, виглядає все так, що ця історія ще буде довготривалою, і представники громадянського суспільства навряд чи сильно зможуть цю історію змінити.
8: Ну, власне, тому я і питав про представників громадянського суспільства або лідерів думок, тому що вони не мають, скажімо так, політичного потенціалу, і їм не залежить на тому, щоб та чи інша тема, скажімо так, їхала в медійну, або їхати на цій темі в сенсі медійному. 8 числа, як я вже сказав, буде засідання цієї капітули, тобто органу, який розглядає рішення щодо присудження або позбавлення тієї чи іншої нагороди. Я конкретно зараз говорю про орден Білого Орла, тому певен, що до цієї теми ми ще повернемося. Є повідомлення про відкриття першого кластеру переговорного для України. Тут я вже переходжу до теми європейської інтеграції. Вступу до Європейського Союзу 15 червня буде відкрито перший кластер для України і Молдови. Відбудеться це у Люксембургу. Дві окремі міжурядові конференції там пройдуть для відкриття цього першого кластера, який називається «Основи». Наскільки це для нас важлива інформація, і чи ми тут, скажімо так, в стані впливати на динаміку, та аби якнайшвидше відкривалися і ті наступні кластери?
9: Ну, у нас насправді наші задачі досить прозорі. Перш за все, потрібно реалізовувати необхідні реформи. А вдруге, точніше, навіть я б вперше сказав, не вставляти самим собі палки в колеса. Так? Коли ми говоримо про європейську інтеграцію і про те, що ми б хотіли, щоб вона відбувалася швидше, і паралельно Верховна Рада голосує за новий цивільний кодекс, який, м'яко кажучи, не відповідає європейським стандартам, а якщо говорити відверто, більше схожий на якийсь, ну, російський законодавчий акт. Ну, просто якщо заглибитись, почитати, це просто абсолютна маячня і маразм. Якісь розумово відсталі дегенерати писали цей документ. Вибачте, це моє оціночне судження. Це не є твердженням, ну, я все таки не маю медичної
8: світи. Але всі ці люди, вони мають імена і прізвища. Я думаю, що ці імена і прізвища можна знайти на сайті Верховної Ради. Ну, бо хтось це писав і хтось за це голосував. Така правда.
9: Так, я раджу людям, які збираються потім ходити на вибори і голосувати, от зайти на сайт Верховної Ради, подивитись, хто писав цивільний кодекс, там є автори, співавтори, подивитись уважно і занотувати для себе, за кого голосувати не можна. Потім зайти, подивитись, хто проголосував, і так само відмітити для себе цих людей, які або не прочитали цей документ, або вони, ну, альтернативно обдаровані, що в підсумку, прочитавши його, вирішили, що за нього потрібно проголосувати. Тому так, якщо ми говоримо про наші амбіції, вони мають співпадати з нашими діями. Поки Збройні Сили України роблять надзвичайно фантастичну, видатну роботу, демонструючи, що Україна – здатна боротись за загальноєвропейські цінності, і вона заслуговує долучитись до сім'ї європейських народів повноцінно, тому що ми за це платимо потом і кров'ю. То люди, які сидять у Верховній Раді, ну, ухвалюють якісь рішення, які багато з цих здобутків нівелюють і перекреслюють. Тому тут треба якось, ну, узгоджувати дії, і перед тим, бо у нас багато амбіцій, от кажуть, що ми хочемо вступити за рік, за два там до Європейського Союзу повноцінно, нас не влаштовує часткове членство. Ну так, давайте, ну, розпочнемо з того, щоб самим себе не уповільнювати. Загалом відкриття перших класів – це чудово. Ну, тобто процес рухається, і він рухається досить адекватно. Якщо він буде рухатись таким темпом, ну, трошки пришвидшено, то ми там можемо дійсно дійти до членства в Європейському Союзі і в 2030 році. Але якщо хтось хоче швидше, ну, тоді треба працювати більше, що я можу сказати.
8: До речі, щодо відкриття інших кластерів, пам'ятаєте, було таке припущення про те, що було б непогано відкрити всі шість і по кожному з них працювати. Чи ви розумієте логіку, чому це відбувається саме таким чином, коли ось цей вступний основи, ще раз він називається, його відкриють от-от, ну, тобто, фактично, за 11 днів, а далі, ну, далі якось там буде?
9: Мені складно повністю визначити, чому таке рішення було ухвалено. Я думаю, це все ж таки є результатом якоїсь дипломатичної роботи України та представників Європейського Союзу, чому саме такий алгоритм був обраний для того, щоб Україна просувалась до членства в Європейському Союзі. Можна було б робити дійсно паралельно, і це теоретично могло б пришвидшити, звісно, процес вступу України до Європейського Союзу з одного боку. Це якщо у нас хватило б якісних людей в державницькій сфері, які готові працювати, одразу розпорошуватись на декілька напрямків і давати якісний результат. З іншого боку, я прихильник того, щоб слона їсти частинами і робити це поступово. Не кидатись на все одразу, не демонструвати дива багатозадачності, а крок за кроком. Це, ну, зробили одне якісно, взялись за інше. Тому що, знаєте, часто от, у людей, які нібито все встигають, питають, як ви все встигаєте, як у вас це все виходить. Вони просто все роблять неякісно. Все, але неякісно. Краще поступово, але гарно.
8: Те, що там є дві країни в цьому процесі, я маю на увазі, звичайно, Київ і Кишинів, Молдовою, Україну, яким чином це впливає? Пам'ятаєте, була історія про те, що нібито там серед ініціатив було розділення України і Молдови на цьому шляху? Київ скритикував це, Міністерство закордонних справ гостро на це зреагувало, я дуже добре пам'ятаю ті повідомлення, так, і нібито від цього відійшли. Але в такому разі, що нам дає ось ця суголосність, коли дві столиці йдуть фактично до однієї мети?
9: Тут ще, звісно, Молдова може зробити квантовий стрибок до членства в Європейському Союзі і просто приєднатись до Румунії. У них ця дискусія досить жваво розгортається, і от навіть міністр закордонних справ Молдови серед останніх заяв говорив про те, що, ну, це потрібно виносити на рівень національної дискусії, і він не заперечує проти такого формату подальшого розвитку для країни. Тому там цілком можливо, що до 2030 року ми роз'єднаємось просто іншим форматом, що Молдова приєднається до Румунії, просто вже так стане членом Європейського Союзу, як варіант, до прикладу. Загалом, звісно, не сказати, що це сильно для нас там ускладнює ситуацію, чи полегшує, це швидше, ну, традиційний формат долучення до європейської спільноти. Зазвичай країни входять парами або там групами до Європейського Союзу. І якраз ось така модель входження, вона розвиває на ту співдружність і співпрацю, яка має існувати всередині Європейського Союзу. Ви рухаєтесь разом, ми вже вчитесь співпрацювати, вчитесь синхронізувати свої законодавства, свої якісь економічні рішення, і потім, коли вже стаєте членами Європейського Союзу, у вас вже ці алгоритми напрацьовані, і ви можете накладати їх на взаємодію з іншими країнами об'єднання. Тому, звісно, було б в ідеалі добре, щоб ми отак цією парою дійшли разом, стали членами Європейського Союзу. Але, наприклад, якщо Молдова якось приєднається раніше, я в цьому також великої катастрофи не бачу.
8: Дякую. Дякую за розмову. Максим Несвітайлов, політолог і експерт-міжнародник, з нами наживо. В наступній годині продовжимо.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
10: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
7: Для довідки.
11: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. 8 військових частин втратили право на самостійне проведення базової загальновійськової підготовки. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що під час робочої наради заслухав результати перевірок, проведених у травні у 72 військових частинах, які отримали право проводити базову загальновійськову підготовку на власній базі. За підсумками контролю ухвалена низка управлінських рішень, зокрема жорстких. 8 військових частин втратили право на самостійне проведення базової підготовки. Окремим бригадам і полкам поставлене завдання переглянути власні спроможності і покращити умови та зміст підготовки новобранців. Як зазначив Сирський, окремо він заслухав пропозиції щодо подальшого підвищення якості підготовки. Вже цього літа водії зможуть оформити Європротокол онлайн у застосунку «Дія». Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль. Вона також розповіла, як працюватиме послуга. Коли водій формує повідомлення у застосунку, «Дія» автоматично заповнює більшість полів. Потім водій додає фото з місця події, обирає схему ДТП і зазначає час. А другий учасник підтверджує дані зі свого телефону і обидва підписують заяви за допомогою «Дія-підпису». Це дає документу повну юридичну силу просто на місці. І пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, вшановують сьогодні у нашій державі. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. За час російсько-української війни постраждали десятки тисяч дітей з України, деякі навіть не встигли побачити цей світ. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців, вшановуємо кожну загиблу дитину. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Thank you.
12: Реклама на Радіо НВ.
13: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
14: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAW Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.raw.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
13: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
15: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
16: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців і військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Це дійсно Радіо НВ, яке можна не тільки слухати, але й дивитися, спостерігати за нами на Ютьюбі, куди я вас гостинно запрошую. І так само запрошую до обговорення щонайменше двох великих тем упродовж найближчої години. Німеччина, Франція і Британія розробляють план залучення Владіміра Путіна до переговорів. Про це пише агенція Bloomberg. Чергове дипломатичне фіаско. Або ж цього разу шанс все ж таки є. За коротку мить розпочнемо цим запитанням. Ну і за 25 хвилин ще одна тема. Близькосхідна. Цим разом Державний департамент Сполучених Штатів оприлюднив спільну заяву про перемир'я між Ізраїлем та Ліваном. На Близький Схід перенесемося наприкінці нашої зустрічі. Ну а просто зараз я привітаюся з Романом Цимбалюком, блогером і журналістом, який виходить до нас на прямий зв'язок. Рома, мої вітання. Привіт.
2: Привіт, Олеже, рада чути і бачити.
1: І це взаємно. Отже, три столиці, три країни, Німеччина, Франція і Велика Британія, пробують знайти, скажімо так, шлях комунікації з Владіміром Путіним. Про це пише агенція Bloomberg. Вони пишуть теж про те, що нібито це ініціатива, яка спільно із Києвом розробляється. Це план щодо залучення Росії до переговорів, аби, ну, мета зрозуміла, припинити війну, позаяк вони бачать зміну динаміку, яка зміцнює позиції президента Зеленського. Простіше кажучи, давай поговоримо зараз, бо потім буде тільки гірше для тебе. Це так працює в випадку з росіянами?
2: Насправді, аргументи вони наші чують. Хто б там що не казав, одна із ознак, що вони все зрозуміли, це те, що Пітерський економічний форум а був підпалений українськими дронами, а б всі розмови там, вони чогось знову навколо російської ядерної бомби, яку вони обов'язково мають застосувати, якщо не буде так, як вони не хочуть. Але ж, якщо ми говоримо про цей от трек перемовний з росіянами, тобто три столиці плюс Україна, хоча, з іншого боку, чому? Чотири європейських столиці, давайте прямо скажемо, пропонують росіянам перемовини. Питання наступне. Про що перемовини? Бо взагалі-то, якщо подивитися на поле бою, то дехто абсолютно обґрунтовано говорить про те, що при правильній підготовці і нанесенні ударів по окупованим територіям може так статися, що лінія з фронту вона дуже швидко зміниться в зовсім в інший бік. І, власне, вже відбулося те, що називається ізоляція театру військових дій в частині постачання логістики. Ми ж всі бачимо, що коїться і в Криму, і на окупованих територіях в частині пального. І не тільки пального. Тому мені дуже подобається, звісно, що раз американці злились, то Європа бере все в свої руки, а Україна – це Європа. Але от про що ми будемо говорити з ними? Я от не впевнений, що просто припинення вогню – це варіант на фоні того, що ми посилюємо наші удари. А це є, власне, головний аргумент для дипломатії. Хоча, ще раз, ну, з Києва навіть в який час від часу прилітає говорити про те, що не треба поспішати за режимом припинення вогню, ну, це така не дуже чесна справа. Але якщо так простором і війною оперувати, то взагалі-то, ну, росіяни не демонструють військової сили, а це ключовий момент в ході війни. Ну і треба додати, що ми ж говоримо не про мир взагалі-то. Ми говоримо виключно про режим припинення вогню, а це два різних стани.
1: З того, що я бачу, модель може бути такою, коли цих три столиці, тобто Берлін, Париж і Лондон, спробують посадити за один стіл Київ та Москву. Тобто так це мало би виглядати. Але навіть якщо ми зараз просто перестрибнемо ось цей весь етап складний, вдасться, не вдасться, ну бо розуміємо, що тут можуть бути, що це може затягнутися в часі. Але хто сказав, що навіть фізична присутність представника України і Росії, навіть на найвищому рівні, якщо це буде Зеленський і Путін, провадить до, бодай, якогось порозуміння?
2: По-перше, немає обов'язку, щоб це було на першому, на вищому рівні. У нас в Абу-Дабі, поки там щось не запалало, стільки раундів перемовин було і в Туреччині, і так далі, і так далі. У нас нормальний діалог з росіянами.

0: ну, чогось при посередництві американців і так далі. Тут же питання не в тому, щоб зустрітись, а питання про що обговорювати. Так от, про що обговорювати, мені здається, що ситуація змінюється в бік України. І у нас, як говорить американський президент, стає більше карт. Взагалі, от треба відзначити, що і американці наголосили, що вони не посередники, бо вони нас підтримують, бо вони чогось раніше цього уникали, хоча всі розуміли. А зараз про це сказав Марк Рубіо, я так розумію, в Конгресі. Плюс другий аспект. От ці європейські держави, про які ти згадав, ну, їх теж не називеш посередниками. Це наші союзники. Ми на них час від часу ображаємося, але без них би нам вже був би гаплик. Якщо що, хтось, можливо, не знає про це, а така сурова правда. Тому якщо вони домовляться про якийсь, бодай, я не знаю, стіл, де ми будемо про щось говорити, ну, крутяк, а єдине залишається незрозумілим про що. Зараз очевидно, що росіяни демонструють повну неадекватність. Всі ці заяви про ядерну зброю, про те, що вони готові воювати стільки, скільки потрібно. Ну і насправді вони ж висунули максималістські вимоги зараз. От за останнього Пісков сказав, що Україна має вивести війська з російських регіонів. Ну, це, звісно, тільки не російські пачвари можуть таке придумати, оголосити землю своєю навіть до завоювання. Ну, це прям вищий пілотаж понтів московських. Ось так, там мова йде і про Донбас, і, власне, і про Херсон, і Запорожжя, в тому числі міста, які я вказав, ну і відповідно області в адміністративних кордонах. Тому от зразу, от чому я кажу, що не зрозуміло, про що з ними говорити. Вочевидь, на якомусь етапі, і зараз росіяни вже дуже багато про це пишуть, що просто припинити стріляти, тобто по лінії зіткнення, це вже непоганий варіант завершення бойових дій для Росії. Вони не випадково так говорять, бо розуміють, що той факт, що в Москві тепер наливають не більше 60 літрів бензину, це велика кількість, звісно, говорить про те, що ця зараза, вона розповсюджується по всій території Росії.
1: Щодо території Росії, ну, я думаю, що це дещо в інших дефініціях ми будемо називати. Все ж таки це успішна історія, так, це поширення українських дронів в околицях НПЗ російських, тобто нафтоприробних заводів. Напередодні Марк Рютте, будучи тут в Києві, це шеф НАТО, коментував ось цей удар по Санкт-Петербургу, по нафтоприробній об'єкту нафтоприробному в околицях цього міста. Він говорить про те, що нібито є паралель між цією подією і так званим парадом перемоги 9 травня, проведення якого було дуже важливим для Владимира Путіна. Чи ти розумієш, про яку паралель йдеться, і в цілому, як тобі ось ця така реакція, десь там з ноткою іронії, я б сказав, та, від Марка Рютте?
0: Можливо, тут іронії немає. Він так повністю не проговорив це, бо все ж таки немає указу Зеленського на дозвіл провести в Пітері економічний форум. Але таке враження, що він натякає, що є якісь домовленості в частині того, що Україна не наносить удари саме по місцю, де не зберуться наземні гості, і, власне, куди має приїхати сьогодні ввечері Володимир Путін. А загальний, ну, тобто його концептуальна промова, вона запланована на завтра. І я про цю домовленість читав в деяких російських телеграм-каналах. Вони, ну, це не те, що основа, щоб посилатися на анонімні джерела, хоча вони пов'язані зі спецслужбами, вони якраз і пишуть про те, що безпеку в Санкт-Петербурзі, там, де буде Путін, забезпечують американці, як, власне, було і в Москві. І це цікава яка, така паралель. І якщо от цей шмат інформації взяти, додати іронічного Марка Рютте, то виникає, що це все ж таки відповідає дійсності, ми можемо припустити. А те, що сталося напередодні, ну тоді ж, по-перше, Путін ще не приїхав, по-друге, цей корвет бойки, який було, ну я сподіваюся, знищено, і власне ці цистерни з нафтою. Ну вони ж далеко за них заходяться від Пітерського економічного форуму. Ми просто продемонстрували росіянам, що краще не палити наші склади, наприклад, в Дніпрі, що сталося вчора, і ну ми знаємо, що там. Інфраструктура компанія ТБС виграла, була знищена. Ось тому.
1: Так, зник зв'язок. У нас, на жаль, з Романом Цимбалюком, я сподіваюся, зараз ми його відновимо, але поки відновлюємо, я все ж таки скажу кілька слів, та, про те, що для росіян це має неабияке значення, проведення ось цього форуму в Санкт-Петербурзі, участь Владіміра Путіна в ньому і в цілому з там, певних часів уже панує ось це таке паралельна назва про те, що нібито цей форум, це є такий російський Давос. Ну, очевидно, та, тобто далі ми простежуємо ось цю логіку, коли є там Євробачення, треба зробити своє Євробачення, якщо є економічний форум, то треба зробити такий самий, тільки свій, і це можна насправді довго перераховувати. Рома, чуєш нас? Є ти на зв'язку, так?
0: Так, я так і не зрозумів, на якому моменті я не випав, але в частині економічний Давос, ну да, таліби, китайські роботи і решта маячні. І взагалі, які вони вторинні? От все чогось їм треба таке, що є в Європі, і їм треба щось таке от не скопіювати. Ну це просто так мерзенно виглядає, і ці люди претендують на статус полюсу світу в багатополярному всесвіті.
1: А чи ти, до речі, спостерігаєш за тим, про що говорять там на тому форумі, і те, як він виглядає з точки зору там, знаєш, зовнішніх проявів, тому що це ж окрім самої там фізичної зустрічі різних людей, це ще і певна така помпа, це певне намагання показати цифровізацію, сучасність, розумієш, і кондицію російської економіки і російської держави. Про це теж йдеться, правда?
0: Ну, в теорії так, а насправді це балаган. Це якийсь вернісаж якогось марнославства і відсутності розуму. Якісь автомобілі з лейблами «Волга», схожі на китайські машини, які дуже нагадують німецькі машини, що там якісь китайські роботи, і це все зверху під димом з власне основного російського продукту, нафти і газу, які гарять в 17 кілометрах. Це така трохи сюрреалістична картина. Я от повернусь до цієї тези, що ну, припустимо, що є домовленість, що ми не знищуємо Путіна в Санкт-Петербурзі. Хоча б хотів би, щоб ми її порушили, якщо що. Але ж от ми їм дозволили проводити цей форум. А про що вони говорять там? Не про економіку. Ядерна бомба, розвал Європейського Союзу, захоплення Києва, Одеси. Ну, вся ця маячня. Ну, тобто, міжнародний економічний форум перетворився на якийсь оцей от класичний балаган російського телебачення останніх років, плюс таліби. Ну, заради цього можна виключення в частині ударів по цьому місту не робити.
1: Щодо мобілізації в Росії, теж ціла хвиля така піднялася останнім часом після допису одного з депутатів Державної Думи, Андрій Гурульов. В його акаунті у Телеграмі з'явилася інформація про те, що Росія перебуває в жорсткому глухому куті, якщо йдеться про фронт, і так само він пише, або хтось за нього пише, про те, що готується в Росії мобілізація на найближчу осінь. Потім, пізніше, з'явилося його повідомлення, правда, в іншому месенджері, месенджер Макс, що теж характерно, там він написав про те, що тексти в його акаунті в Телеграмі розповсюджуються ворогами, назвав ці повідомлення провокацією, взагалі сказав, що у нього вкрали акаунт. Як так могло статися, слухай? Ну, Телеграм, зрештою, популярна, попри все, популярна мережа в Росії, як би там не було.
0: Ну, то я прямо зараз зайшов на цей сайт, ну, на цей телеграм-канал Андрій Гурульов. Текст цей висить. Вкрали, не вкрали. Ну, слухайте, ну ми ж тут не діти. Якщо в тебе крадуть акаунт, то є ж система, як його повернути. Це стосується, ну, будь-яких соціальних мереж, в тому числі Телеграму. Щось мені це підказує, що цей текст, він оприлюднений абсолютно свідомо, бо там написано те, що відповідає дійсності. Там же немає жодного слова брехні, якщо так розібратися. І про це говорять дуже багато хто. Можливо, він трошечки перелякався, сказав, що це не моє, не знаю, хто це, як там і так далі. Але взагалі-то він генерал-лейтенант, і в мене така думка, що цей текст хтось йому порадив написати, можливо, це якась така умовна спільна позиція російських військових, які прямо ж це сказати не можуть, ну, от, через колишніх намагаються якось достукатися до російського діда. Але ж, от, бачите, там він про брехню говорить, що обманюють вище керівництво. Я нагадаю, що ці речі, насправді, він проговорював і в 2024 році, там ще коли випускали федеральні ефіри, він казав, що Путіна обманюють, і це призводить до того, що він не може ухвалити адекватне рішення. Тобто, як це не дивно, ця людина, так, вона нацист, вона закликала тут до знищення в Україні там системи очищення, водопостачання, ну, тобто, до геноциду закликала. Але ж, ну, тут ніяких але, я просто до того, що він-то закликав, а результат який? Результат те, що викладено в цьому тексті. І дійсно, ця траса, яку вони чогось називають Новоросія, я думаю, ми таким чином перейменуємо Тверську вулицю. Хоча це подумаємо ще, як це робити. Те, що вона під вогневим контролем, ну зараз просто стільки відео з спаленими фурами. Ну це навіть, ну, так думаю, що оце ми, звісно, просто круті. Тому Гурльов може виправдовуватись скільки завгодно, але факти викладені вірно.
1: Мобілізація. Я думаю, про неї детальніше все ж варто поговорити, тому що тут з'являється повідомлення, зокрема, The Washington Post пише про те, що нібито після виборів в Росії, а це вересень місяць, не виключена мобілізація на території Росії. Що ти скажеш про таку перспективу? І чи дійсно озираються там на вибори, на якісь електоральні процеси зараз в Кремлі і в цілому зараз в Росії? Чи зараз, чи все ж таки ми маємо вже той період, коли не потрібно чекати на якісь там електоральні певні процеси, якщо треба прийняти непопулярне рішення?
0: Ну, сама підв'язка до виборів, вона дивна, якби. Ну, вони насправді враховуються, щоб не було якихось масових заворушень, але по факту в Росії при любих розкладах, поки є ОМОН і всі ці ФСБ і слідчі комітети, Єдина Росія буде отримувати конституційну більшість. Вони просто намалюють її. Але ж, коли ми говоримо про мобілізацію, треба враховувати два, як на мене, фактори. Ну, перше, указ про мобілізацію Путіна не відкликаний ще від 23-го року. Тобто, вся інфраструктура для цього, вона створена. Вони провели цифровізацію чоловічого населення, вони змінили законодавство, наприклад, у них на строкову службу тепер можуть взяти до 30 років. Ну, до прикладу. У них немає всіх обмежень таких, як у нас в частині немобілізації людей молодше 25 років, у них з 18, якщо що. І от ті заходи, які проводилися на російською державою, вони це називаються контракт, але по факту це є мобілізація. От хто б то що не казав, там багато різних інших слів, аби тільки не проголошувати це слово страшне і небезпечне мобілізація. Ну, ми самі знаємо, що це боляче і страшно, і це просто ціла державна задача. Вони цим займаються впродовж всіх років війни. Тому можуть вони мобілізувати, ну, без зарплати, як було раніше? Можуть. І виходити треба саме з цього, що вони мобілізують людей ще додатково. І виходити треба з цього таким чином просто порахувати, як зробити так, про що пишуть російські зет-гніди. Тобто, що ми вб'ємо ту кількість росіян, яку потрібно. Тобто, що ми завдяки технічним можливостям, дронам всіх видів, переб'ємо їх всіх. От я думаю, що треба якось в цю сторону дивитися, і тоді, можливо, навіть коли прийде у того самого Путіна, бо це його особисте рішення, що м'ясо йому не допоможе, можливо, ми повернемося до початку нашої розмови, перемовини.
1: Ну, це, звичайно, має теоретичне значення. В практиці я маю великі сумніви, тому що, слухай, ми по колу ходили вже не один раз. Давай пригадаємо навіть останню осінь, де там, значить, скільки списів було зламано щодо ось цих пунктів Дональда Трампа, його пропозиція, яка насправді була російською, потім це все змодифікували за участі європейських країн. Яке практичне значення мала ця вся історія? Я не знаю, чи є сенс на це відповідати. Що ти скажеш?
0: Практичне значення колосальне. По-перше, ми побачили, що у американців немає тут якогось права вето на європейські справи. Це саме головне. По-друге, фінальний документ, який був представлений росіянам, він передбачав українську армію 800 тисяч осіб, жодних навіть згадки про якісь обмеження в частині озброєння і військової техніки. Потім були підписані купа контрактів по Гріпенам, Рафалям і на якомусь етапі я все ж таки впевнений, що ці літаки з'являються на озброєнні до тих, які вже є західного виробництва. Тому нічого не робиться, як то кажуть, даремно. Сама головна різниця, що рік назад такої кількості спалених російських НПЗ не було. І тоді, саме з точки зору термінології Трампа, здавалося, що у Путіна є не карти. Чому, власне, Трамп настільки там вихваляв російського диктатора? Бо йому хтось наплів, що у Путіна є ресурси. А зараз ситуація, вона такою однозначною не виглядає. І мені здається, ну, всі це бачать. Ну, давайте ще раз. Ми атакували Санкт-Петербург. Взагалі, спалили цілий корабель в Кронштадті на сій калібрів. І ці люди нам потім розповідають, що ми маємо залишити українську територію. Ну, хочеться запитати, не нормативна лексика лізе в голову, але на якій підставі ви, кляті російські потвори, в принципі, ставите питання таким чином? Тільки тому, що ви там надуваєтеся оцими заявами, ми будемо бити по Києву. Так мені здається, ми маємо просто чуємо в якихось офіційних осіб, ну на кшталт там Захарова, то що от була заява, що ми будемо бити по центрам ухвалення рішень там по заводам в Києві. Не знаю, чому наші офіційні представники промовчали. А я би сказав, що будете робити таким чином, майте на увазі, спалимо Кремль. Спалимо Кремль разом з Мавзолеєм.
1: Ну, на це тоді... може. На це може бути відповідь Дмитрія Піскова в його характерному стилі. Та ми просто цим завершимо, вже час тут спливає, але про що він говорить вчора? Говорив учора, та СВО триває саме для того, аби не було атак, подібних до атаки на Санкт-Петербург. Ну, певно, саме для того Владимир Путін і розпочинав те, що в Росії називають спеціальною воєнною операцією. Я тобі вдячний за розмову. Роман Цимбалюк, блогер і журналіст, з нами на живо. За коротку мить будуть новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей з інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
2: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія намагається оточити Лиман за тією ж схемою, що й 2022 року, і знову буксує. Але цього разу стартові позиції окупантів набагато гірші. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що Росія намагається закріпитися на північ, північний схід та схід від Лимана. Аналітики Інституту вивчення війни порівнюються з кампанією влітку 2022 року, коли окупанти хотіли широко оточити місто. Від Лимана на північному сході до Ізюму на північному заході. Тоді спроба провалилась. У вересні-жовтні 2022 року Україна за кілька тижнів вибила росіян із Ізюму, із Лимана. Станом на червень поточного року лінія фронту на цьому напрямку значно менш вигідна для Росії, ніж була 4 роки тому. Спроба оточити Лиман і вийти на Слов'янськ знову не вдається. Як зазначають в Інституті вивчення війни, російське командування не зробило висновків із минулих провалів і продовжує ставити перед собою нереалістичні цілі, попри погіршення бойових можливостей армії цього року. Влітку 2026-го Росія навряд чи досягне навіть тактичних успіхів на Слов'янському напрямку, не кажучи вже про оперативні здобутки. Такий прогноз дають аналітики Інституту вивчення війни. Раніше стало відомо, що російський наступ на Донбасі загальмував, просування на Покровське-Костянтинівку зупинилося, а місячні втрати ворога сягнули 35 тисяч осіб. У ніч на 4 червня Росія запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» і 293 ударні дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 264 ворожі безпілотники. безпілотники типу «Шахен», «Гербера» і «Талмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети і 24 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. Раніше видання Bloomberg повідомляло, що у квітні випуск дронів у Росії зріс на 117% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цьогоріч Москва планує виготовити майже 7,5 мільйонів FPV-дронів і близько 8 мільйонів бойових частин для безпілотників. Крім того, Росія суттєво збільшила виробництво шахедів, однак значна частина цього так званого власного виробництва базується на комплектуючих із Китаю. Санкції проти китайських компаній, які постачають Росії компоненти для дронів і хімікати для армії, вже готує Євросоюз. Як пише Політіко, служба зовнішніх дій ЄС пропонує внести до санкційного списку 4 китайські компанії. За даними видання, вони обслуговують російський тіньовий флот, постачають хімікати для російської армії і доправляють компоненти для виробництва ударних дронів. Крім китайських фірм, санкції можуть торкнутися 5 компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів, 3 із Туреччини і 1 з Азербайджану. Усі вони, за попередньою інформацією, сприяють російському судноплавству і продажу енергоносіїв. До санкційного списку також можуть увійти дочірні структури «Лукойлу» і десятки фізичних та юридичних осіб. Рішення планують ухвалити 15 червня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі у форматі міні-пакету. Ну і паралельно готується масштабніший 21-й пакет санкцій, який охопить ширші секторальні заходи і очікується влітку. Будь-які санкції ЄС потребують одностайної підтримки усіх 27 країн-членів. І пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, вшановують сьогодні в нашій державі. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради 2021 року. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває, мабуть, кожен із нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незгоєні довічні рани України. Сьогоднішній день пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити у мирі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Друзі, всім привіт! Вітання на хвилях Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого нашого ефіру. Впродовж ефірної години найближчої ми спілкуємося з Олександром Карплюком, Сержем Марко, відомим так за своїм псевдонімом у соціальних мережах. Ще донедавна військовослужбовцем 59-ї штурмової бригади Сил безпілотних систем. Віднедавна уже звільнений військовослужбовцем у зв'язку з станом здоров'я. І, до речі, це теж тема, з якої я буду, думаю, що стартувати. Ви добрий день, по-перше, Олександре.
7: Бажаю міцного.
6: Дякую, що ви завітали до нас до студії. Це от, ну, вперше на моїй пам'яті, скільки висвітлювали багато воєнних питань, і завжди було онлайн, а зараз ви вже в студії, вже в статусі цивільної особи, звільнилися з війська. Ну, тут зараз я знаю, що накидають, типу, звільнився, там, мазаний, немазаний, перемазаний, щось, можуть десь якісь коментарі з'явитися. Давайте ми окреслимо причину, що сталося, де куди і як, і далі будемо розвивати тему, власне, навіть і вашого зараз уже стороннього погляду, як цивільної особи, на те, що відбувається у війську.
7: Ну, я не думаю, що хтось скаже, що мазаний, тому що я свій пост писав якраз той час, коли теж сам, так, ну, схожий пост написав Віталій Шабунін. Це не накид на Віталія Шабуніна, не подумайте. Але от якось дуже негативно, частково дійсно негативно сприймає військові, якби те, що людина вийшла там з армії, тому що, ну, зазвичай люди, які мають якийсь соціальний бекграунд, вони от якось виходять так, як не виходять інші. В моєму випадку все було трохи інше. Я мав таку можливість ще в 25-му році, але треба було побудувати батальйон. Ми будували його, ну, буквально з нуля. Треба було запускати процеси. Я був одним з тих людей, які запускав саме крильну компоненту.
6: Батальйон «Інквізиція» в складі 59-ї штурмової бригади.
7: Так точно. І, ну, я розумів, що якщо там вийде мене підтягнути здоров'я, якби, будучи в армії, ну, то можна там більше затриматись. Але дива не сталося, коли в тебе проблеми зі спиною, коли там вже імплант, йде деяка там деградація, особливо, коли ти багато їздиш там на пікапах, по полям, по всьому, тобто це, скажімо так, впливає якби на стан здоров'я. Ну, і коли вже почала підходити до другої операції на спині, я вже зрозумів, що, ну, мабуть, немає сенсу якби себе знищувати там. Я написав рапорт, але залишаюсь з підрозділом і продовжую якби йому допомагати, ну, просто вже в іншій іпостасі.
6: Слухайте, а от, ну, але все рівно, таке запитання поставлю. Ви кажете, написав рапорт. Зараз це нормальна історія, якщо людина, ну, от не має здоров'я продовжувати, вона може справді написати просто рапорт, і в війську на це є, ну, всі адекватні уже реакції на відповідне такого запит людини, якщо вона має по здоров'ю всі необхідні там документи на звільнення, тому що я переконаний, десь зараз настільки демонізовані багато речей про військо, що люди там можуть знову ж таки написати зараз в коментарях: "Та ні, та тут, ну, там, в мене там кум, брат, свата, троюрідного діда, от він там служить, теж має підставу, але його не звільняють".
7: Ну, кожен випадок треба аналізувати. В нас здебільшого, в принципі, люди мало знають законодавчих прав, як можна звільнятися з війську, і, чесно сказати, ні по ВЛК, ні в колишньому МСЕКу це не розповідають. Тобто я сам розбирався з цим всім. В мене там проблеми зі спиною, в мене частково там деградація нервового тростка на нозі, в мене 60% працездатності правого суглоба в плечі. І це все сумарно, тобто я рік це ходив по комісіям, ВЛК, МРТ, робив там кожен місяць робив МРТ, показував, що там іде погіршення, що немає покращення. Тобто в мене це був, ну, там період в рік після операції. Але цим треба займатися, і це такий доволі тошнотворний, скажімо, ну, можу вам сказати, процес.
6: Всі на тебе дивляться, як людина, яка хоче тебе скосити, да?
7: Та
6: як?
7: Діло навіть не в тому. Ну, ти береш там, це ж там електронна черга, ти береш цю електронну чергу якби до, там, там на цю комісію, да, там, вона там 2 тижні, тобі там назначають, що окей, тепер там якась там лікарняна комісія там в якійсь там клініці в Дніпрі. Ти потім чекаєш ще 3 тижні, щоб тебе, ти туди приходиш, сидиш там півдня в реєстратурі, отримуєш все ж таки якийсь папірець, на якому написано, що ти сюди повинен прийти через 1.5 тижні. І ти такий: та, блін, я 1.5 місяці стараюся, а якби зі мною щось було, ну, там, більш серйозно. Я 1.5 місяця не можу дійти до врача, ну, просто от, офіційно. Тобто це така, ну, скажімо так, процедура. Я розумію, чому люди психують, чому вони зриваються, чому вони не отримують необхідної інформації. У нас дійсно з цим є велика проблема. Я це чув на собі.
6: Я скажу просто так, от ви згадали, що в той же час десь звільнився Віталій Шабунін. Моя позиція як людини цивільної абсолютно проста, я думаю, що адекватні люди це і підтримують. Що, ну, в принципі, люди, які, неважливо, де вони служили, там, вони служили в тилу, не в тилу, вони були на передовій, вони були на нулі чи не на нулі. Якщо вони були у війську, будь-який період, якщо вони мають всі законні підстави для того, щоб звільнитися, не продовжувати службу, або якщо вони, не знаю, набули таких підстав, то, ну, ніхто не має права критикувати те, як ти вийшов чи ти не вийшов, чи ти залишився війську, тому що свого часу от мій колега, ведучий радіо НВ, який служить, власне, спочатку повномасштабного вторгнення, Павло Казарін, він, я пам'ятаю, таку колонку написав, на Українській правді вона виходила ще, він написав про те, що, типу, у нас, в принципі, біда в суспільстві з тим, що немає образу такого нормального ветерана. Нас, в принципі, зараз як таких ветеранів, як так, не виглядає на те, що вони є, тому що людина, ветеран – це та, яка вийшла з війська і себе реалізовує якось уже поза ним. А в нас, от, власне, вихід з війська – це або 200, або 300. От, ну, десь така от історія. Насправді, це велика проблема і для війська, і для суспільства загалом.
7: Ну, тут є нюанс. Колись Льоня Астальцев, якого я дуже поважаю як ветерана, сказав дуже правильну річ.
6: Він ще з часів АТО та ООС ветеран.
7: Так точно. І він доволі успішний ветеран, який запустив свій бізнес. Я був один з тих, який ходив до нього ще там в першу його цю піцерію. Там була Льоня, там була жахлива піца, я тобі це чесно кажу. Я туди приходив просто, щоб тебе підтримати, тому що вважав це за правильним. І, ну, треба визнати, він виріс, він, тобто його піца ветерана стала, ну, мабуть, по своїй ціновій, от ціна-якість, це, мабуть, один з найкращих показників. От я прям, от це показник, як людина дійшла, якби, до свого рівня. Так от він колись сказав правильну річ: поки війна йде, ми не повинні бути ветеранами. Ветеран – це після війни. як би то не було. Або в тебе є якісь інші причини там, для цього, да? Це там поранення, там ще там щось. Так от, до того моменту, поки от у когось є така можливість, а у інших немає такої можливості, казати, що ти ветеран, ну, от воно якось, знаєте, серце не дуже, якби, ну, типу, я ветеран, а вони хто? Ми всі колись станемо ветеранами, і всі станемо одразу, після перемоги. А зараз там ходити, бити, я там ветеран, я там я воював, ну, блін, ну це ж неправильно, там люди воюють прямо зараз.
6: Слухайте, взагалі, от зараз ви вийшли, знову ж таки, з війська вже в статусі цивільного, я розумію, що ви все рівно залучені глибоко, напевно, в ті процеси, які продовжуються з армією, просто вже не в пікселі, але, тим не менше, якось от з'явився погляд збоку, щоб подивитися на те, що відбувається в армійській структурі, як живе тил, от якісь у вас уже ці співставлення почали з'являтися?
7: Та вони плюс-мінуси були. Тобто нічого не змінилось, тільки з'явилось відчуття, що прокидатися в своїй кроваті – це чудово. От коли ти стабільно прокидаєшся в своїй кроваті, це, оказується, таке відчуття, хлопці, коли ми все повернемось якби до себе в свої домівки, повірте, ми просто будемо відсипатися місяцями. Я вам просто це обіцяю. Це таке відчуття круте, просто відчуття дома.
6: Ну, але от, якщо знову ж таки говорити, зараз дуже багато є таких тригерних точок для нашого суспільства, які, скажімо так, подекуди демонізують військово, і ми зрозуміємо, що це зі зрозумілих причин відбувається. Хтось роз'єднує, каже, там, ТЦК – це не військовослужбовці. Хтось, в принципі, боїться людину пікселі, тому що вона може бути ТЦК, тому що на п'ятий рік війни, зрозуміло, такої повномасштабної війни, виникають цілком очевидні і зрозумілі соціальні оці от напруження. У вас якогось немає цього там дисонансу, відчуття, бо там вчора на фронті, а сьогодні вже тут у Києві, що воно якось по-іншому сприймається? Я навпаки не хочу, щоб ця там якби типу прірва розбудовувати або на ній якось акцентувати. Але хотілося б чесно такого відгуку.
7: Колись, ну, коли я ще був пов'язаний з батальйоном морської піхоти, комбат цього батальйону Вадим Сухарєвський сказав таку фразу, яку я запам'ятав на все життя. Якщо ми бачимо мирне місце в тилу, де люди ходять, спілкуються, розмовляють, щасливі і все інше, це значить, що ми гарно робимо свою роботу. Тобто це показник нашої роботи. І от я якось собі це зафільмував в голові. І от для мене ця фраза є таким бар'єром для оцих от думок, що, блін, ходять всі такі, от військозобов'язані, от точно от видно, мабуть, білий білет купили. От ця фраза мене от трошки якби отрізляє, можна так сказати. Нормально. Абсолютно. Я розумію, що наш нарід, він різний. У нас до війни було велика кількість сєпарів, велика кількість, скажімо так, специфічних людей, не дуже якби за суверенітет України, за дружбу з Росією. І те, що зараз ця, ну, скажімо так, сєпарня починає виявлятися навіть на чистій українській мові, десь там в Фейсбуці, там, з ТЦК, з 7-7, там, що є люди, які, ну, просто самі по собі, да, вони там бояться йти в армію, от вони труси, да, ну, от ти не можеш сказати трус, що я трус. А ти можеш сказати, що погані ТЦК людолові, тобто в них там таке самоствердження, да? Тобто люди різні. Але в якийсь момент ти розумієш, що люди різні, а от є народ. От є народ, який оцю навалу зупинив і 12 років тримається. Завжди будуть якісь люди, які там, ну, є закон Парето, да? 20% робить 80% загальної роботи. 80% робить 20% загальної роботи, да? От є такий закон Парето, тобто він завжди буде. Але нам цих 20% вистачило, щоб ми встояли. А, наприклад, якась інша країна, не факт, щоб встояла, тобто ми не такі вже і погані. Тобто у нас ККД правильних людей, значить, навіть от з урахуванням, що не всі якби молодці, да? У нас доволі високі, треба визнати, ми ж стоїмо, ми ж живемо. Значить, якийсь тест на суверенітет ми проходимо.
6: Я ще завершити ваш персональний блок хотів би от описом вашого бойового шляху, за ось, зараз поглянувши назад, за увесь період. От можете описати, ну, не коротко, а якою там розлогою відповіддю, де ви були, що бачили, що пережили?
7: Ну, я ж з 14-го року почав як волонтер по медицині, по тактичній медицині. Рознайомився у військах, почав щось писати. Ну, і коли ти спілкуєшся з військовими, а в нас тоді в 14-15 році взагалі якби мало було інформації. От. Тобто все було на якихось ломах. Да? Тобто тоді, по суті, і виросли от всі ці блогери, які от, ну, в основному зараз і пишуть. І щось там теж там якась була зрада, я щось там відповів в Фейсбуці, щось там написав, щось заперечив, ну там, і воно якось так пішло, потім вже я це використовував як волонтерську основу, тому що возив машини, возив тепловізори, потроху, ну, там, роззнакомившись вже з добровольчими підрозділами деякими, почали там ходити, так називаємо, тобто робити виходи, зрозумів, що є снайпінг. Тобто це, коли ти там один юніт на полі бою, то снайпер – це найбільш ефективна, скажімо так, професія тут. Освоїв це, зрозумів, що це перспективно, почав навчати інших. Тобто снайпінг там 36-й бригаді, в 503-му батальйоні морської піхоти. От, в принципі, от, коли там через якийсь час були оці всі статті про те, що 36-та бригада – одна з найкращих в снайперах, по ЗСУ, а ти до цього приклав руку, ну, це так приємно, м'яко кажучи. Ну, і як доброволець там брав участь там в ряді там бойових дій, в основному диверсіально-розвідувальних якихось виходах. З початком війни я прийшов в свій 503-й батальйон морської піхоти, я був резервістом, і так почався мій вже, ну, шлях офіційного військового. З 503-го батальйону морської піхоти я перевівся в 59-ту бригаду, там був колишній командир 503-го батальйону морської піхоти, і потім майбутній там командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Чому? Чесно, от 59-та бригада, це була... От 503-й батальйон, це був БПП. Але не тому, що блок Петра Порошенка, а його то називали батальйон плохих парней. Тобто там всіх якихось аватарів скидали, мобіків якихось, ну, от прям, ну, взагалі, от якихось там нікчемних. І коли, ну, я побачив цей батальйон, це потім він став кращим однотипним підрозділом Збройних сил України. Тобто ми його дотягнули до такого рівня. Але тоді це був виклик. Це просто був виклик, що от тут можна взяти от навіть от таке і зліпити з нього щось круте. І ми це зробили.
6: Я так розумію, ви дуже близько своєму бойовому шляху з Вадимом Сухаревським якраз таки проходили.
7: Я з ним я з багатьом познайомився тоді. Це не означає, що там от тільки Вадим Сухаревський, в мене доволі широкий такий круг спілкувань. Просто так вийшло, що от 503-й батальйон, і от його призначають 59-ту бригаду, а 59-та бригада – це була та бригада, яку розвели на Чонгарі.
6: І... Там, в суті, була одною єдиною на півдні, і вона, ну, повністю була розвалена реально на початку повномасштабного вторгнення.
7: Ну так, там ще було там трошки там ТРО, там була 137-й батальйон морської піхоти, його там, який повинен був підривати, от якраз там тримати. Ну там все погано було тоді. І я коли повертався в Київ 26 чи 27 лютого з Маріуполя, мені щось от просто так вийшло, що я їду, а багато підрозділів розбитих рухається в сторону Києва. Ну, от, і от ти їдеш, там Шилка якась стоїть згорівша, там її там авіація російська атакувала ще, там щось, от ти їдеш просто, ну, такий от сумбур, якби такий безумний Макс якийсь. І я під'їжджаю, коли вже під'їжджав до Пирятина, там стояв джип з якоюсь шишигою і, як зараз пам'ятаю, Д-20-ю, і декілька хлопців. І вони мене зупиняють, я зупиняюся, він каже, ми з 59-ї бригади, ми їхали сюди, ми просто хочемо хоч з кимось скоординуватися. Ми просто три дні вибралися, вони якось там через якісь там... Ми витягнули гаубицю. Тобто, думаю, господі, ну, там такий ад був, а вони витягнули гаубицю. І вони з цією гаубицею, як от такі от правильні військові, їдуть до Києва, щоб кудись стати в стрій з цією гаубицею і от, ну, якось продовжувати супротив. Ну, це просто, ну, для мене це був якийсь такий от показник.
6: Я досліджував питання початку повномасштабного вторгнення, саме і півдня, тому що це таке тригерне питання, яке і потім після війни буде десятки, сотні разів з'являтися і в кримінальних розслідуваннях, і в різноманітних журналістських статтях, і особливо в політичній буде накидуватися те, що неприємно пахне по цьому питанню. Але з того, що мені відомо, якраз арт-дивізіон 59-ї бригади свого часу затримався на навчаннях під Києвом в Дівичках і брав участь в обороні Києва, що в тому числі суттєво допомогло обороні свого часу Києва. Але сама бригада, стоячи на південному напрямку на Чунгарі, ну, була б дуже обезкровлена без свого арт-дивізіону. Це те, що я знаю по своїх... по своїх дослідженнях і по своїй роботі. Олександре, просто ми так хочу на персональному закінчити все ж таки перший блок нашого спілкування. Цікавий кейс. Я не дарма запитав вас, що ви, очевидь, добре знайомі з Вадимом Сухаревським, і ви бачили становлення сил безпілотних систем. По суті, так. Ви вийшли з бригади 59-ї, яка була штурмовою бригадою сил безпілотних систем. Звідки так. Сухаревський став командувачем? Зараз у нас сили безпілотних систем очолює інша людина, це Роберт Мадіар Броуді, і зовсім вже там. Ну, ширше коло задач виглядає на те, що виконують СБС. Як вам здається, ми правильно рухаємося? Ну, тому що от, насправді зараз все здається, що там з приходом Мадяра все полетіло. Хоча ви такі завжди були доволі якби стриманим критиком Мадяра в тому сенсі розвитку сил безпілотних систем.
7: Ну, дивіться, я не то, щоб був... Ну, якщо зараз все летить і херачить, да? А це зараз так і... буває, і є, да. То значить все робиться правильно. Ну, типу, тут... питань немає. Я був критиком загальної ситуації, тому що я мадяр, мадяр же у нас був 59. І для мене Мадяр і Сухаревський – це різні людини, які по-різному бачать. Я про це, до речі, з Мадяром спілкувався. Тобто ми от з Робертом коли спілкувалися, якби його підлегли, я йому прямо сказав, що типу, Роберт, ну, для мене ідеальна картина – це ти і Сухаревський керують силами безпілотних систем. Тому що вони якби оператори різного досвіду. Мадяр – це людина, яка з нуля побудувала тактичну, скажімо, ну, тобто підрозділ на тактичній компоненті, на FPV, на мавіках. Тобто він, по суті, побудував концепцію лінії дронів. Оце 0.15, все повинно знищуватись, да? Оця ближня м'ясорубка біля ЛБЗ. І це його досвід. Тобто його досвід це якраз був, тому що він я так будував спочатку 414 окремий батальйон, а потім вже вона там стала бригадою, все, і він його поширив тоді. Сухаревський мав трошки інший досвід. Тобто він керував 59-ю бригадою, і він зміг тоді зачепитися за Донецьк, хоча це був дуже складний, ну, по суті, об'єкт, да? Завдяки тому, що він розширив зону в глибину. І, тобто, і побачив, що це працює. Тобто, завдяки тому, що він контролював Донецьк, всі виїзди, всі точки, ми мали гарну розвідку. Якщо наводити Хімарса, то це 59-ка. Якщо залетіти за Донецьк, це 59-ка. Тобто, він і зрозумів перспективність розтягування лінії фронту, наскільки це складно для ворога.
6: Ви кажете те, що зараз реалізується.
7: Так. Ми там з Мадяром на цю тему розмовляли, ну, він прямо мені сказав, ну, слухай, ну, типу, є політичне рішення, да, там, іншого не буде. Ну, тут я з ним згоден. Да. Ну, що якби розмовляти про те, що якби воно все. І коли зіштовхнулися оці два світи, да, поки Мадяр розбудовував, там він взяв, він ввів лінію дронів, він там займався іншими процесами, трошки просадилася тактична розвідка, да? Ну, тому що була ставка там на лінію дронів, яку вводили тоді в СБС, там на деякі інші процеси. Але на наступний рік були вже якби задіяні всі ті правильні, да, там вже функції на розтягування, тобто запустився штаб мідлстрайків.
6: Давайте ми зараз зробимо паузу коротенько на новини і потім повернемося до студії, обговоримо з вами логіку того процесу, який зараз розбудовується, тому що мені видається, що те, що ми сьогодні спостерігаємо в безпілотній складовій, яка, ну, це неприхованим оком, очевидно, помітно, що вона, ну, превалює, вона домінує на полі бою, і це взагалі написання якоїсь нової доктрини війни, яку ми поки що взагалі мало хто усвідомлює, куди воно взагалі може нас привести. Олександр Карплюк, Серж Марко, в нас в студії, друзі, в минулому ще донедавна військовослужбовець 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем, нині вже людина цивільна, ми з ним спілкуємося про військо. Залишайтеся з нами, з Радіо НВ, зараз новини і повернемося за декілька хвилин.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: для довідки.
4: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка «до завершення мобілізації», під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
8: Для довідки.
9: Як діяти під час обвалу будівлі у наслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися у будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
8: Реклама на радіо НВ.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Отже, триває ефір на хвилях Радіо НВ, друзі. Будьте з нами. Нагадую, мене звати Василь Пихньо, Олександр Карплюк з нами в студії. Ми говоримо про логіку розвитку сил безпілотних систем і те, що, зокрема, зараз, Олександр, відбувається. Ну, ми бачимо, це просто такі фантастичні ураження. Зараз і не тільки сили безпілотних систем, загалом безпілотні системи забезпечують те, що вже такою доктринально називається абсолютно прозоре поле бою, причому з обох сторін, що росіяни нас далеко бачать, що ми їх далеко бачимо. Але станом на сьогодні, на цю хвилину, коли ми з вами спілкуємося, українські війська дуже успішно нарізають ворожу логістику на відстань 100-150 кілометрів, і в росіян від цього виглядає ну просто шалена паніка. Давайте про цю от логіку. Ви щойно говорили про те, що, в принципі, все в якийсь момент, ну, там, зібралася синергія, все почало рухатися. А куди ми прийдемо, от, на, за вашою оцінкою, або за вашим поясненням професійним, скажімо так, куди ми прийдемо з такими от ураженнями російських тилів? Тому що це логічно, знищувати логістику противника, бо війну виграє логістика. Але з іншого боку, ну, сухопутних же ж операцій, маневрової так званої війни, нас зараз важко уявити, правда?
7: Ну, тут трошки складніше, тому що сама концепція Middle Strike, а я був один з тих, хто ще з Сухаревським обговорював, якби, як це повинно бути, і оцей штаб Middle Strike, який зараз от працює, ми ще його якби ще при Сухаревському, ну там якусь форму йому придавали, якби, тобто як він повинен був працювати. І от воно запрацювало, і запрацювало успішно, але є нюанси. За цей період, ну, типу, те, що ми тоді планували, за цей період треба зрозуміти, що ті СБС і це СБС, це два різних СБС. Це СБС більше, він має більше засобів. Є вже FP2, да, Middle Strike, який зараз заходить сотнями просто і майже кожен день працює. Тобто тобі, щоб бути ефективним, тобі потрібна інтенсивність. Та СБС не могла ще цього зробити, ця СБС це вже може. В тебе є середній мідл, який з великими БЧ, да, там, тобто ці ж FP2, які там літають 100-150 кілограмів, от я там чув, скоро буде 200 кілограмів вже. Тобто це вже можливість замінити Хімарси, да, там, замінити Атакамси, знищувати казарми, будівлі, якісь там об'єкти вже на лінії, тобто замінити собою каби і...

0: І впроваджується саме його розробка дуже активно нашими силами оборони, дрон Hornet, який ми бачимо. Азовці літають до Маріуполя, трійка літає до Ізвареного і Луганська, і не тільки.
1: Ну, я хотів би ще нагадати, що він же людина, яка розробила дрон Міропс. Тобто профінцювали, розробили
0: це
1: там інші.
0: Це наш зенітний дрон-перехоплювач. Так, один точно. Із перших.
1: Це перший, можна сказати, ефективний зенітний дрон-перехоплювач, який почав збивати шахеди. І зараз, ну, як ми бачимо, дронове ППО, це, ну, за цей рік дуже сильно виросло. Тому Ерік Шмідт, він прям молодець набагато раніше. І я знаю, що Hornet, він, ну, я знаю їх ціну, я впевнений, що він їх продає просто менш, за зменшеною вартістю, просто, ну, для того, щоб ми були, ну, отримували їх більше, якби, за ці гроші. Тобто те, за що їх він продає, воно стільки не коштує, воно коштує набагато дорожче. Але це позиція Еріка Шмідта. Я вважаю, що це великий патріот України, і треба йому, ну, там, забагато що дякувати. І це не один ще засіб, який себе покаже, повірте. Ось, тобто, йому треба було наростити ці Hornet-и. Тому що, ну, це ж теж треба, якби, виробництво наростити, щоб цю функцію закривати і щоб це мало достатню інтенсивність. Потім цей Hornet треба було доробити, шиїшки доробити, візуальну навігацію, систему наведення. Це ж який процес. І от ми просто в періоді, коли оце нарешті все зійшлося, коли їх дрони ми з великою долею вірогідності можемо перехоплювати своїми перехоплювачами, тобто у нас працює бухгалтерія війни, а вони наші – ні. Тобто, а ми їх ще й більше запускаємо зараз, ніж вони. І тут їм складно, тому що воювати в таких умовах, щось планувати, забезпечувати. Ну, ми ж розуміємо, да, що там паливо – це кров війни.
0: Це зараз навіть не стільки для техніки, скільки навіть для того ж генератора, щоб підзарядити батарейку, пульт.
1: Та ні, для техніки.
0: Ну, і для техніки так само.
1: Тобто, вам треба, щоб підігнати савушку постріляти, вам треба паливо, щоб розвести там по позиціям, чи там десь там привезти хоча б там з Ростова там якісь там їжу, да, треба паливо. Та, ну, без палива нікуди, просто нікуди. І коли в тебе дефіцит, в тебе починає, ну, по одному, от, по одній домінушечці складуватись. Коли в тебе ще йдуть удари постійно по складам БК, тому що, ну, ФП-2 просто прилетить і винесить, тобі потрібно ці всі склади, ну, розносити, да? Тобто робити маленькими, щоб не можна було знищити одразу все. Да? Це, знову ж таки, ускладнення для логістики. Ускладнення для логістики, тобі потрібне паливо. Окей, типу, паливо я знайшов, мені потрібні вантажівки. От, блін, хахли спалили, блін, цими Hornet-ами три вантажівки там на дорогі. Ну, коротше, це, ну, типу, постійно... І в них сипеться, якби, доміношка ця. А в них і так зараз складно. В них дуже велика групіровка. В них 700 тисяч тут групіровка. Це дуже багато. Ну, щоб ви розуміли, буря в пустелі, тобто всі сили НАТО тоді, це було 400 тисяч. Тут 700. Логістика – це прям сверхважлива тема, яка дуже боляче по їх ефективності зараз відбувається. І плюс це наклалося, що ми, ну, дійсно винесли в них самий активний склад. Їх штурмовиків там залишилось не так багато вже, ким штурмувати. Я навіть по 59-й бригаді можу сказати, що там, де раніше там, ми вбивали в посадці там, 4-5 там, да, там, за день. Зараз, якщо буде 1-2, то вже непогано, я вам так скажу. Тобто в них явно видно, що просіли ще і кількість людей на фронті. І їм з цим якось штурмувати треба.
0: І куди це нас в фінальній точці приведе? Я розумію, я дуже часто ставлю такі запитання, типу, ви цілком справедливо можете мені на них відповісти і сказати, я не главком, якби на це не претендую, але загалом, ну, от логіка, куди це нас має привести в той час, коли, да, ворог виснажиться, чи він, типу, що має, розвернутися, піти сам внаслідок цих ударів по логістиці, чи це має призвести до ось цього безпощадного російського бунта, чи це дасть нам просто певну можливість, вікно можливостей для того, щоб проводити певні операції, насправді?
1: Для того, щоб ми не можемо перемогти ворога просто кількістю людей. Ну, треба це зрозуміти, да? Навіть з урахуванням того, що зараз у них набагато менше піхоти, я навіть думав, що в них буде більше піхоти цим літом, чесно вам скажу. От я думав, що зараз, ну, от як в 25-му було Зеленка, і вони як попхнуть їх, хер ми їх зупинимо, тому що там дрони не дрони, а коли, ну, їх багато йде по Зеленкам, то вони просочуються доволі активно. А в нас небагато піхоти, ви самі це знаєте. Але в них зараз не так багато піхоти.

0: просто що вони її зараз зосередили в сторону Константинівки, Слов'янська, да, вони стараються цю агломерацію обійти.
1: Покрос до Вапілля.
0: Да, і вона просто доволі складна ця вся, ну, скажімо так, агломерація, там дуже складно їх ловити, там багато посадок, багато сел цих розбитих, ти все це контролювати нормально дронами не можеш, вони просочуваються десь, ну, типу, у нас там піхоти небагато, але все одно дуже повільно. Все дуже повільно. Наша задача їх виснажити і зробити статус-кво, щоб вони втратили можливості далі проводити штурмові дії. Тобто це, якщо вони втратять, і ми зможемо стабілізувати фронт, стабілізація фронту – це що? Це формування стабільних позицій. Тобто це там ями, ЄГАЗа, доти, нормальна логістика, підвіз, да? Тобто це неможливість штурмових дій. Коли Росія не зможе ефективно робити штурмові дії, тобто виснажиться, да? Ну, тобто, їй прийдеться сісти за стол перемовин. Коли вона не зможе фактично, ну, скажімо так, обґрунтувати, чого це ми повинні віддати залишок Донецької області, їй, ну, прийдеться зміритися з тим, що ми будемо зараз наголошувати на перемир'ї на той лінії, яка є. Ну, от поки що ми до цього йдемо.
1: Ну, погодьтеся, да, типу, тих, хто не бачили війну своїми очима або не брали ні участь безпосередньо, то, напевно, там, 2 роки тому жевріли надії на те, що може ще кордони 91-го року, а потім з'являлися якісь інші обставини. Які зараз взагалі настрій у війську? От я кажу, чому я ще запалював першій частині нашого ефіру до певних там ваших настроєвих позицій по виході з війська? Тому що цікаво зрозуміти, так, а що в нас? Ну, в нас же ж теж не все в мармеладі, в шоколаді, якщо так відверто казати, в порівнянні, ми там кажемо, в росіян погано, да? В них там є ці от об'єктивні проблеми. Ну, в нас, очевидно, теж не все так добре.
0: У нас дуже все недобре, люди дуже втомились. Люди, у людей просто постійний день сурка, ну, більше 4 років ти, ну, постійно, якби, в одному, да. Це дуже втомлює морально, дуже втомлює, в принципі, мотиваційно, але якось ми стоїмо, ну, і треба визнати, що оці останні успіхи, да, які демонструє Україна на полі бою, вона дуже дала оцей ковток повітря в армію. Тому що одна справа, коли ти там раб, да, там, воюючий, програючий армії, да, і зовсім інша справа, коли ти воюєш в армії, яка показує свій результат і має надію на перемогу. Тобто це 2 різних стани.
1: А зараз надія з'явилась на перемогу?
0: З'явилась, так. Це дійсно так.
1: Просто в такому ж самому ключі, ну, ви самі знаєте, як людина, яка пише часто на велику аудиторію, інформація має велику вагу. І свого часу у нас інформація заколисала, типу, кава в Ялті, вона так трошки погано на людях відобразилася. Зараз, коли з'явилася надія на перемогу, то постає питання, а чи не опинимося ми, от коли сьогодні ми говоримо, що ми дуже успішні по ураженню противника, що нам і ворог протиставить ось такі ж самі удари, мідлстрайків, що вони зараз швидко розгорнуть перехоплювачі, вони зараз, і це головком говорив, вони активно працюють над розбудовою сил безпілотних систем. Тобто, да, десь вони зараз відстають, але, ну, на жаль, знаючи досвід, що Росія, чорт би її забрав, вона дуже швидко може чогось, щось надолужити, от чи не вбачаєте ви ці компоненти, що вони можуть нас наздогнати?
0: Ну, в них, для того, щоб наздоганяти, в тебе повинен бути ресурс. В них цей ресурс закінчується. Тобто ти можеш собі напланувати там побудову сил безпілотних систем, там от нещодавно я там дивився, що вони там, ми там зробимо всі там свої вітчизняні літаки. Тобто в них там можуть бути різні плани, але для цього в тебе повинні бути гроші, люди і технічні можливості. Тепер подивимось, з людьми в них погано. Вони зараз вони дуже не хочуть робити мобілізацію, вони зараз її роблять скритою, але в них немає виходу. Далі, гроші в них закінчуються, тобто те, що там якийсь там Кацап там казав, що у нас там 11 мільярдів, ой, 11 там щось там трильйонів, що там, ну, коротше, в них десь 40% дефіцит бюджету, я просто не пам'ятаю, там в доларах чи в рублях. І цей дефіцит бюджету 40% від федерального, їм просто нема чим перекрити. В той же час вони розуміють, що вони не можуть економити на цьому угрупованні 700 тисяч. Тому що, ну, типу, ти його зменш там на 50, і ми їх просто пережуємо. Тобто, поки в них є тут піхота, вони щось можуть. Тільки вони падають, ми їх просто, ну, типу, починаємо переїздити. Ну, буде Харківська операція номер 2. Тому їм, ну, треба закидувати туди гроші, а грошей немає. І тому вони починають щось різати, десь ужиматися, щось там робити. І в таких умовах дуже складно щось розбудовувати. Перехоплювачі теж є нюанси. От, наприклад, чому у нас по Києву прилітає, да, а по Москві не дуже. Да, от є там, наприклад. Тому що по Києву у нас 100 чимось кілометрів від кордону, і коли в тебе невелика відстань, да, то ну, всі, перехопити всі засоби, які там пролітають, доволі складно. А до Москви 800. І поки там дрони пролітають 800 кілометрів, ти можеш ешелонувати оборону до Москви для того, щоб, ну, там ефективно там плюс-мінус йому протидіяти. Да? Тому у нас, наприклад, Кропивницький не б'ють, так, як і в центрі України. Тому що поки туди долетить, да, тобто його вже зіб'ють. Я це до чого? Що відстань – це важливо. Росія – це країна з дуже великими відстанями. От вони закрили зараз до Москви, да, там, якусь лінію. Але на всю Росію їм не вистачає. І масштабувати настільки підрозділи, щоб закрити Росію, неможливо. Суто математично. Тобто ти можеш тільки прикрити якісь там, ну, там ключові там регіони максимум. І то на це їм там понадобиться там рік чи два. А поки цей рік чи два пройде, ми там в них вже все розгатимо. Тому, ну, який в них є варіант? Ну, щось вони будуть будувати. Сили безпілотних систем, багато критики в самих же російських армії ВСРФ. Там не все в них з цим чудово, скажімо, ну, так.
1: Буквально в одному з останніх інтерв'ю замкерівника офісу президента, бригадний генерал Паліса, він казав, що якраз в рекрутинговій складовій росіяни ще дотягують піхоту, тому що це не дуже високоінтелектуальні люди. А складаючи вже свої сили безпілотних систем, у них доволі значний дефіцит по набору людей, тому що вони очікували, що туди підуть студенти, якісь випускники вузів або ті, хто там по сесії щось з них не склалося, і їх туди призвуть. А, ну, виявилося, що якби не дуже той просто такого умовно трошечки більш інтелектуально оснащену людину або підковану інтелектуальну людину залучити в більш технологічний підрозділ, типу сили безпілотних систем, аніж просто там піхотинця, який іди туди, і потім тобі скажемо, чи треба.
0: Ну, тут навіть питання не в тому, що там піхотинець тупий. Я дуже багато знаю там людей, які там, ну, там інтелектуально дуже сильно развиті. Питання в іншому. Пілот
1: це... Ні, я казав про російських. Ну, тому да. не хочу, звісно, там теж применшувати ролі значення російських піхотинців, тому що свого часу це...
0: Ні, я взагалі просто. Я угу. це...
1: Ні, в жодному випадку не...
0: Я просто про те, що для того, щоб бути пілотом, треба, щоб в тебе були деякі ваги. Тобто, без них... Ти не можеш стати пілотом, навіть якщо ти доволі розумна людина. Багато нюансів. Дійсно, якщо ти впівішник, це краще, щоб ти був молодий. Вони дуже багато молоді сточили, ну, просто в штурмах. І не просто, щоб ти молодий, а щоб ти був мотивований, щоб ти мав відповідну моторику, все, і тоді ти найкращий впівішник. Дронщики, вони самі по собі, люди, ну, там, середній плюс, да, по інтелекту, що тобі треба розібратися з цими доволі складними засобами, це доволі складна взаємодія, ну, там дійсно, якби, складно. Хто в Росії на рівні IQ середній плюс піде в армію, навіть в дронщики. Ну, як правило, ці люди себе вже знайшли якось. Або мають, ну, достатньо мізків, щоб не йти в армію.
1: Угу. Тому... І розуміти взагалі, що там відбувається.
0: І взагалі, так, да, і розуміти, що там відбувається. Тому в них дійсно з цим проблеми. Тобто вони думали, що ми тут зараз... А дронщик – це, оказується, штучний продукт. І те, що Україна зібрала, ну, от таку мотивовану частину людей-дронщиків, яка зараз... Да я вам скажу, що не кожна європейська країна це зможе повторити. Отак от мотивувати і зібрати такий компонент. Тому в них не виходить. А їм це треба якби в 2-3 рази більше, ніж у нас.
1: Слухайте, Олександре, тоді давайте фінальну тезу нашій розмові ми ще встановимо. Ви сказали ідеологічно важливу штуку. Це про те, що от з'явилося відчуття, що можна перемогти. Я починав з персонально, я і закінчу цим персональним. Я, до речі, так анонсую, скажу так. Ми, в принципі, домовилися, що зараз от уже Олександр став цивільною особою, він буде частіше до нас приходити на такі... звіручні бесіди, я би так їх назвав, десь раз на деякий період, для того, щоб окреслювати те, що у нас відбувається на фронті. І не тільки на фронті, а там, з технологіями, як розумієте, один процес, інший процес. Так от, з персональним і завершимо. Надія на те, що можна росіян перемогти. А що от ви вкладаєте в це поняття, можна їх перемогти? Це зупинити їх, показавши, що, ну, типу, стабілізувати лінію фронту, от про що ми з вами вже сьогодні говорили?
0: Ні, це не перемогти, це елемент. Це просто елемент, але дуже важливий, тому що нам дійсно потрібна зупинка бойових дій. Нам дійсно це потрібно. Ми теж виснажились, і до цього треба дійти. Але давайте далі. Що буде далі після цього? Плюс-мінус вже зрозумілий алгоритм. Зупиняється, да? Тобто потім починаються якісь перемовини. У Росії дуже великий дефіцит бюджету. Вони дійсно не знають, де брати гроші. Вони під санкціями. Тепер йдемо далі. Коли навіть ми підписуємо, от що ми зараз просто сідаємо за стол, починаємо перемовини, да, там якийсь місяць, там якісь демаркаційні лінії, там щось починається. Ви ж розумієте, що вони не от ці 700 тисяч, які тут є, вони не зможуть забрати всіх. Вони, ну, там заберуть, ну, там 300, 200 там відпустять по домам. Але велика частина залишиться тут. І цій частині треба паливо, платити гроші, їх тут тримати якось, підтримувати ці регіони, щоб вони тут жили. Тобто це теж велика купа грошей. Їх в них немає. Тобто вони заходять якби в алгоритм, не маючи тієї фінансової підтримки. Те, що сказав оцей економіст нещодавно, що Путіну треба було закінчуватися рік тому, коли Трамп пропонував от це. Це блискуча фраза. Тобто тоді вони фінансово розтягнули. Зараз навіть з зупинкою бойових дій вони фінансово не витягують. Їм треба закрити дефіцит бюджету, їм треба щось покласти на склади, ну тому що в них там от все, що виробляється, воно ж летить в Україні, да? А ти ж там ці всі ракети, там зенітні ракети ще якось накопичувати повинен. В них танки там наробити, все, на це теж потрібні гроші. Угруповання там 300-400 тисяч теж треба тримати. Окей, де взяти гроші? Їх основний був дохід, це був газ та нафта. Ну, якби, і купляла Європа. Тобто Європа давала оці всі гроші, якраз на які вони переворожили армію. Їх не буде. Окей. Є там в них там метал, все таке. Теж проблема. Вони повністю зросли з Китаєм. Китай на цьому ринку, на азіатському, має набагато кращі. Ну, типу, він просто видавлює, він дешевший. В них багато підприємств закривається, в них не збираються податки. Ну, тобто, вони заходять в якусь ситуацію, при якій в них починають колапсувати функції. І оце і є перемога. Тобто нам треба достояти, вони вже попали в свою ж пастку, нам просто треба достояти, поки вони самі себе дожруть. Поки вони отримують проблему з ветеранами цими своїми. Поки люди, які туди повернуться, вдруг зрозуміють, що там немає роботи. А там звикли якби на нормальні бабки, ну там вже платили непогано. Їх же мільйонерами навіть в цьому, в телеграм-каналах називають. От нам до цього моменту треба дожити, поки буде в них не зовнішній ворог, а внутрішній. І до цього моменту треба достояти. Це і буде перемога. Коли вони повернуться на самого себе, а в них там вистачає, скажімо так, за що зачепитися внутрі.
1: Слухайте, круто, хороша теза для завершення. Дякую вам за цю розмову. Олександр Карплюк з нами був, Серж Марко. Ще так ви його можете читати, знати в соціальних мережах. В ефірі Радіо НВ. Друзі, підтримайте цю бесіду також своїми подобайками, коментарями та підписками, якщо дивитесь на Ютубі. І якщо дивитесь на Ютубі, то підтримайте також наш спільний збір із фондом «Повернись живим» на зенітні дрони. Ми збираємо командою і колективом Радіо НВ, завдячуючи вам, аудиторії, 1 мільйон гривень на дрони-перехоплювачі, які збивають ворожі крила. Тож долучайтеся і будьте з нами. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Є відчуття, що інерція згасає. Про новий небезпечний етап війни. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року. У мене є відчуття, що ми входимо в новий етап війни. У ньому внутрішня згуртованість стає не менш важливим чинником, ніж зовнішні дії проти ворога. І це стосується обох сторін. Консолідація 2022 року була творчим великим вибухом. І навіть якщо вона поступово слабшала, заряд виплеску енергії був таким великим, що ми ще довго жили на інерції від цієї енергії. Є відчуття, що ця інерція зараз згасає. У ворога теж усе недобре. Заряд консолідації, спричинений пропагандою, ідеологією та насильством у 2022 році, теж вичерпується. У цьому контексті важливе питання не лише у тому, хто кого перемагає на полі бою, а й у тому, у кого раніше почнуться процеси внутрішньої фрагментації і навіть внутрішнього саморозпаду. У тираніях саморозпад – це стихійний процес. Якщо він почався, його складно зупинити. Бо всередині суспільств немає суб'єктів, які можуть змінювати процеси. Тиранії значно більше будуються не на фанатизмі, а на фаталізмі. Процеси, які запускає тиран, приймаються більшістю з фаталістичною покорою. Звідси синдром маленьких людей. У демократіях саморозпад – це процес, на який громадяни мають вплив. Вони можуть його пришвидшувати чи уповільнювати. Вони можуть його переспрямовувати і зупиняти, знаходячи нову енергію. Зазвичай це можуть робити вибори. Коли виборів немає, це зробити складніше, але можливо. Утім, на відміну від тиранії, саморозпад у демократіях може відбуватися швидше. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року, коли суспільство розпадалося на все менші і менші громади і навіть громадочки. І внутрішня ідентичність цих громад, світоглядних, професійних, регіональних тощо, поступово ставила під ризик згуртованість цілісності. У мене є відчуття, що зараз відбувається те саме. Ми також маємо усвідомлювати, що кожен рік, навіть кожен місяць без виборів буде лише загострювати проблему. У демократіях сувереном є народ, але коли немає виборів, народ усе менше має легітимний канал самовираження. І тому все більше ризик, що різні групи претендуватимуть на те, що вони виражають волю народу. І з'являється синдром порожнього трону. Суверен ніби є, але насправді висловити свою волю він не може. Він мовчить, а за нього говорять інші. Ми багато говоримо про незламність, і це добре. Але не менш уважно ми маємо говорити про свою крихкість. Часто ці речі є двома сторонами одного й того самого. І коли ми прагнемо вирішити одні проблеми, то варто постійно думати над тим, щоб не зашкодити і не створити інших проблем. І щоб групові ідентичності не дрібнішали і не ставили під сумнів ідентичність загальнонаціональну. Якщо ми втратимо відчуття єдиного організму, хай навіть із великими розбіжностями і конфліктами всередині, якщо групові ідентичності дрібнішатимуть, ми можемо отримати війну усіх проти всіх. Одне з ключових проклять української історії. І тоді це буде шлях до поразки, а не до перемоги. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
2: Для довідки.
5: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку Дія через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуг повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення укладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава, вітаю вас.
6: Ви знаєте, хочу почати з того, що було озвучено на цьому Пітерському міжнародному економічному форумі, хто ще називає його путінським Давосом. Ми пам'ятаємо, як він відкрився буквально вчора, тобто 3 червня. Все почалося з атаки українських дронів на нафтовий термінал в Петербурзі. Тож от реєструвалися на цей форум на такому дуже гарному тлі з диму та вогня. Там були ще інші влучання, але тут вже до військових питань. Так от, є там важливі члени, значить, російської бізнес-еліти, серед них такий Константин Малафеєв, його ще називають православним олігархом, він всіма руками, які в нього є, підтримує вторгнення в Україну, вбивство українців, ну і, значить, він поділився з учасниками форуму такими планами, ну, а що ж буде в майбутньому, так? Більше того, там зазначалося в передмові, що от розробляли цю аналітику, поважні економісти, історики, і в тому числі один з так званих ідеологів путінського режиму Дугін. Так от там, значить, три сценарії. Інерційний сценарій, затягування війни в Україні, зростання ризику застосування ядерної зброї, світ до 2050 року, який перебуває під впливом США та Китаю. Хороший сценарій, православний олігарх Малафеєв ділиться таким: приєднання Києва, Одеси, Харкова, перетворення Росії на абсолютного лідера, розпад Європейського Союзу. За цим сценарієм має відбутися формування буферної підконтрольної держави на території України або її повне поглинання до 2036 року. Ну і далі, в 2050-му, Росія стане лідером у забезпеченні світової безпеки і справедливості. Ну і негативний сценарій, в який вони не хочуть вірити. Поразка Росії у війни проти України до 2036 року. Україна в НАТО, втрата впливу на пострадянському просторі Росії, виникнення нових збройних конфліктів до 2050-го, колонізація Російської Федерації. Очевидно, коли говорять про хороший, позитивний сценарій для росіян, де захоплені Київ, Одеса, Харків і так далі, і держави немає, очевидно, що це протирічить тому, що, знаєте, вийдете з Донбасу і все в нас закінчиться. Тож, чи ми можемо говорити про те, що росіяни розкрили карти, і тепер просто немає сенсу вся ця риторика про Донецьку, Луганську область?
7: Ну, я хочу сказати, що дійсно підтверджую те, що ви сказали. Відкривали цей форум, таке дідище Путіна в його місті. Планували, що відкриють два ропада. Такого виду, ну, незрозумілого, тому що там Матільда якась була в платі. Але відкрили інші роботи. Тобто Матільда пригнулась, низько, ну, в прямому розумінні, щось не пішло. Але безпілотники, саме такі роботи з операторами, вони показали новий етап технології в світі. Тобто це дійсно, можна сказати, було частиною обговорення форуму, це однозначно, тому що форум вийшов за рамки приміщення. Ви бачили, скільки в Петербурзі, скільки людей зацікавились новими технологіями. Нарешті побачили, що це технології в війні використовуються, і що війна прийшла і в їх місто. Тобто це дуже багато зразу вражень. І я думаю, що дуже вчасно відбулася демонстрація нових технологій з боку України. Тепер стосовно заяв на форумі, вони не повинні у вас викликати таку ілюзію, що вони робляться для того, щоб представити позицію Кремля. Там своя гра йде, і ну, я так сприймаю, форум спрямований більше назовні, скажімо так. Причому це зовні в них специфічно, їх оця от геополітична група така невеличка, там Північна Корея, Білорусь, Іран, Росія, Куба там частково.
6: Талібан, ще здається, Талібан.
7: Талібан, друзі, да. От вони їм якби посилають такі сигнали. Тобто ясно, що це, хоч добре, що не назвали прогнозом, а сценаріями. Ну, сценарії, ви знаєте, вони можуть бути. Ну, от хочеться людям от такий сценарій, їм хочеться. Хоча, чесно кажучи, ну, там зовсім вони далекі від якогось правильного передбачення. Я би сказав, з точністю до навпаки, поки що, із того, що ви озвучили, там, скоріше, реалізується сценарій, який вони називають поганий. Ну, не бачу нічого поганого в тому, що агресивна Росія зникне з карти як агресор. Тобто не бачу нічого поганого. Єдине, що я не так би був песимістичний, як вони, тому що ясно, росіяни дуже часто густо вони те, що думають про себе, вони ставлять для нас. Да? Тобто, зверніть увагу, вони таки роблять зеркальну картинку і приписують це нам. Так от, я так і сприйняв. І це їх по Фрейду, це їх страхи. От я би дав оцей сценарій, той, що вони дали для України, да, як поганий для Росії, він так і збудеться, скоріше. От цей от російський розпад, російське зниження впливу. Це, ми йдемо по цьому сценарію. Тепер, для чого це робиться? Ну, назовні показати, що от Путін не самий ще божевільний зі всіх, хто там є. Раз. А для внутрішнього використання тримати в підтримку оцих, от, які за Победобесія і за війну до останнього руського. Тобто це також стимулюючий фактор. Я би звернув увагу на інший виступ. Там був виступ одного з соратників Путіна, КГБіста, ФСБшника, СВРщика, точніше, якого сім'ю, я пам'ятаю, арештували і вислали. Він тепер десь там крутиться поруч, і він якраз сказав іншу річ, що Росії треба бути готовою воювати десятиліттями. Тобто, от на це я би звернув увагу, це також сигнал Вашингтон, Брюссель, приблизно такий, нічого не доб'єтесь, ми, от група, яка керує Росією, готові розкручувати війну на десятиліття, да? Не тільки в Україні. Ну і як це вирішується? Двома способами. Або знімаються фактори, які йому дозволяють так говорити, або знімається ця верхівка в Росії, яка так говорить. От два способи є. Скоріше всього, мені здається, буде якийсь паралельний процес іти. Так що, я думаю, що те, що у ворога слухати треба, але треба розуміти, що у них, по-перше, немає стратегії у самих. Вони не знають, тактика є, стратегії немає. Та стратегія, якщо можна її назвати, утримання навколо себе периметру буферних держав пострадянських, починаючи з Балтійських, або повернення цього буферу між НАТО і Росією, вони провалюються. Вони навпаки її реалізуючи, вона призвела до іншого. Тобто вони думають, що робити з цим. Стратегія не реалізувалась, але ж є загрози внутрішні, які є загрозою влади. Тому зараз вони думають над тим, що робити, роблять тактично. Ну, а форуми, я не знаю, воно вже насправді уваги такої не привертає, крім оцих войовничих заяв.
6: Ну, там є ще одна була заява, ну, вона стосувалася внутрішнього споживача, як ви кажете. Там, значить, помічник російського президента, тобто помічник кремлівського диктатора, є такий Максим Орешкін. Він, значить, звертаючись до бізнес-аудиторії, ну і, в принципі, мабуть, до всіх росіян, сказав про те, що мир, як раніше, не повернеться. Значить, сказав про те, що не варто Росії чекати відміни санкцій. Росії пора змінювати парадигму своїх відповідей на санкції, переходити від оборонної тактики до випереджальної. Ну, тут є цитата. Треба не чекати, що щось повернеться старе, що скасовуються санкції західних країн. Зміни, що відбуваються, мають фундаментальний глобальний характер, і тому не треба чекати, що щось зміниться, що щось повернеться. Не повернеться і не зміниться. Але, знаєте, тут ще був цікавий момент, я не знаю, чи це він з одного боку трошечки таблоїдний, а з іншого боку про це пишуть такі поважні видання, як, наприклад, Wall Street Journal. Так? Вони нам опублікували розслідування про те, значить, скільки Путін витрачає на те, щоб подовжити своє життя. Там є сума, прямо вона в заголовку заявлена, 25 мільярдів доларів. Одна з його доньок цим займається. Ну і там багато всього, якісь криогенні камери, чомусь мікропії, щось там, значить, друкування органів і так далі. Також пам'ятаємо, що от коли це було 9 травня минулого року, так, коли Сі Цзіньпін відвідував Москву цей парад на Красній площі, ну і там, здається, журналісти Bloomberg чи якісь інші спіймали Путіна Сі, які говорили про те, що ну от стільки всяких різних технологій. Знову ж, 25 мільярдів доларів на своє власне здоров'я. Про що вам це говорить? Чи це нам говорить про те, що ми, на жаль, матимемо цю проблему в вигляді самого цього Путіна ще дуже довго?
7: Насправді, я все-таки би поставив це в більш широкий контекст. Зараз, на превеликий жаль, у світі на верхні позиції зайшли люди, для яких дискусія про скільки вони проживуть або як вони врятуються після ядерної війни – це для них саме важливі внутрішні дискусії. Тобто, дивіться, я не порівнюю Путіна там з кимось іншим, тому що він робить зараз злочини війни. Але уявімо собі, що він там собі витрачав ці кошти, це ж не наші з вами кошти були б, да? Хай там витрачає на ці дослідження. Так от, а чим відрізняється від нього Сі Цзіньпін, який з ним там обговорює такі ж питання? А чим відрізняється Цукерберг, який будує на Гаваях, збудував від ядерної війни бункер сховище. Він що, от ця людина, яка дала нам такі технології, завдяки яким ми зараз з вами, да, фактично говоримо. Тобто, і ця людина побудувала сховище, хоче врятуватись під час глобальної ядерної війни. Ми про що говоримо? Це розумна людина? Всі, а в цій середовищі всьому кажуть, да-да-да, розумна. Розумієте, що відбувається? Це їх основна тема зараз розмови. Як більше грошей отримати, як вижити під час ядерного апокаліпсису. Це ж божевілля. Тобто, це ви не виправите просто якимось оцінкою Путіна. Це такий етап розвитку світу, дуже дивний, як на мене, тому що ну, тут я не хочу приділяти цього увагу, але, в принципі, вже давно ця історія з скільки жити і для чого, вона давно і філософськи обговорюється, і з точки зору біології. Тому для нас це дуже просто, я вам скажу. Таких Путіних там повно, тобто ще правіше за нього. І з'явилися останніми роками в кожній з країн більш радикальні сили. І в Америці, і в Росії. Я не знаю, в Китаї КНР, наскільки це допустили там чи ні, я не бачу такого. Але те, що більш праворадикальні сили, та й ліворадикальні, будуть наступний період приходити і впливати на події, це очевидно. Тому не очікуйте, що зміна якоїсь конкретної людини на чолі країни, вона різко поміняє рух історії. Навряд чи. Я думаю, що в даному випадку, якби він реально опікувався своїм життям наперед, то він би не робив те, що робить зараз. Мені здається, він більше переймається своїм життям зараз. Сьогодні, на наступному тижні чи через півроку. Це хвилює Путіна найбільше. Тим більше пішли якісь такі дивні чутки, що він навіть не відмінив поїздку на Петербурзький форум. Не знаю, наскільки це правда. І що буде онлайн, побачу.
6: Побачимо, бо знову ж пам'ятаємо, які з'явилися меми, ну, жарти в українських соцмережах після того, що ми побачили в Петербурзі, про те, що спеціальний гість форуму Роберт Мадяр Бровді, що у програмі яскраві фейерверки та візуальні ефекти. Інша важлива сторона того, що відбувається в Україні, це, звичайно, Сполучені Штати Америки. Наш колега Остап Яриш звернув увагу на ту заяву Марко Рубіо, держсекретаря США та радника президента з національної безпеки. Значить, він на офіційних слуханнях перед Комітетом закордонних справ Палати представників, він, значить, в тому числі говорив про Україну. У мене перед очима ці цитати. Він сказав так, уже майже ні в кого в світі, і, гадаю, навіть у декого з росіян не залишилося сумнівів, що вторгнення в Україну стало стратегічною помилкою. Росія точно не досягне своїх цілей, як вони заявили в перший день. Росія може ніколи не досягнути військовим шляхом тих цілей, які вона зараз вимагає на переговорах. За останній місяць українські сили досягли певних успіхів на полі бою. Україна також дедалі ефективніше завдає далекобійних ударів у глиб Росії та по критично важливих об'єктах російської економіки. За даними Міністерства війни США, вперше в історії кількість втрат загиблими у Росії перевищила кількість втрат пораненими. Тож українці не лише відважно воюють, вони воюють ефективно. Ну і далі він торкнувся теми того, а все-таки як будуть США залучені надалі в цьому діалозі між країною-агресором та Україною. Ну, він сказав, наша роль полягає в тому, щоб з'ясувати, чи існує шлях до мирного врегулювання. Рубіо, як, ну, мабуть, зараз головний спікер по темі України, це він говорив, що переговори зайшли в глухий кут, тепер він говорить про те, що Росія не досягне своїх цілей, тож, що нам треба, як нам треба трактувати ці слова Рубіо, що ми, Україна, українці з цього маємо?
7: Ну, я особисто звертаю увагу на офіційні заяви, тобто, все-таки, заяви в таких свідченнях перед комітетом – це серйозно. Це заяви, які, до речі, Марка Рубіо згадують його і свідчення, коли він був одним з кандидатів і був суперником Дональда Трампа. Вони згадують йому тодішні заяви, що тому він відповідально ставиться до цих заяв, це очевидно. Держдеп фактично транслює офіційну позицію Вашингтону. Тому мені ця позиція на сьогодні, ну, більш подобається, ніж те, що говорилось буквально після Анкориджа, ну, після дух Анкориджа, оцей сморід, я би його назвав сморід Анкориджа, тому що це взагалі ще затягнуло війну, і в результаті невідомо звідки ж взялася ілюзія в Москві, що можна дотиснути Україну. Вони самі не можуть, тому вони думали дотиснути разом з Вашингтоном. Це також неможливо. Що війна має цей екзистенційний характер. Тобто природа її така, що ні Вашингтон, ні Москва дотиснути людей в Україні не зможуть. Ніяк. Це Марко Рубіо знав. Просто в нього, ну, була не така можливість голосу тоді, бо Дональд Трамп хотів за 2-3 дні все вирішити. А зараз, коли Дональд Трамп публічно, він відходить від цього, зрозуміло, технологія вже перед виборами сказали, що часу немає вже по цій темі. Дональд Трамп з'явиться, якщо там буде, ну, я би сказав так, коли там буде вже готовність росіян зупинятись і Україна буде досягати більше результатів, він тоді з'явиться. Коли вже буде це все вирішуватися. Ну, і заявить, що це його досягнення. Це очевидно. Але зараз на Марко Рубіо якраз основні такі от питання падають, і він зараз проходить тест на свою здатність бути реальним кандидатом після Дональда Трампа на посаду президента США. Так на нього всі і дивляться. Тому тут не треба очікувати чогось такого проривного, бо він намагається тримати, ну, цю більшість республіканську також в підтримку собі. У нього менше підтримки, чим у Дональда Трампа серед цієї середовища. Тому його заяви от такого плану, це таке, знаєте, змішання офіційної позиції з його політичною позицією. Я впевнений, Марко Рубіо внутрішньо, він, ну, людина не міняється в такому віці. Я знаю його позиції, вони більш проукраїнські, але робиться корекція на два питання – політична і сьогоднішню геополітичну розстановку і роль Держдепартаменту. Так от, поки що його голос, можливо, не звучить так потужно, але те, що він уже говорить про зміни ситуації, про те, що Росія не переможе, це дуже, дуже хороші сигнали. Вони якраз перше, що мають у світі консенсус всі отримати, Росія не переможе Україну. Від цієї відправної точки можна будувати мир. Як тільки в світі буде консенсус КНР, всіх, ну, американців, ну, очевидно, європейців, що Росія не переможе Україну, це відправна точка до реального мирного процесу. Так що, фактично, можна говорити обережно, що у нас якесь вікно можливості в цьому плані з'явилось з огляду на заяви Марка Рубіо, а я вам скажу, що він же ж сказав також про 400 мільйонів, які все-таки будуть використані Пентагоном, які вже виділені на цей рік, бюджетом в 25-му році, NDA на 2 роки підписали. Про що ми, до речі, у вас багато говорили, от люди кожний день слухають, що там в Америці кожний день відбувається. А те, що процеси, люди на ці процеси не дивляться. А процес такий, поки ми вибиваємо тут вчора, радіємо абсолютно справедливо, що пройшла процедура, яка наближає можливість голосування за Ukraine Support Act в серпні, 7 серпня може бути голосування. А в цей час Марко Рубіо говорить про 400 мільйонів, які вже проголосовані, тобто які можуть бути вже виділені, а в цьому Support Act тільки 300 мільйонів. Тобто давайте дивитись на всі процеси. А в цих процесах ми бачимо, що Америка нікуди не ділась, тобто вона є. Другий момент, що продовжується надання Україні даних розвідки, продовжується продаж зброї. Якщо 400 мільйонів ці виділять, це USAI буде. А якщо ще приймуть, попри бажання Білого Дому, в серпні якраз оцей от закон Палата представників, це буде потужним політичним сигналом. Він уже, до речі, потужний політичний сигнал, що може бути рішення двопартійне поза бажанням Білого Дому і навіть глави Палати представників. Це зміни, які, на мій погляд, ну, акуратно, ну, будемо вважати їх додатковими факторами в сценарій, який на користь України. І це точно не сценарій, який зараз, ну, там малюють собі такі фашисти за ідеологією Дугін, цей другий, який фінансує його в Петербурзі.
6: Так, ну от, як ви гадаєте, от зараз те, що дійсно проголосували за розгляд поки що законопроекту The Ukraine Support Act в Палаті представників, яку роль міг відігравати от цей лист, який президент Зеленський написав на ім'я президента Трампа та Конгресу, де, до речі, американського народу, ну там дійсно йшлося про те, про той дефіцит ракет антибалістичних, тобто ракет для комплексів Patriot, про те, що, ну, це прям нагальне, надзвичайно термінове питання. Як ви гадаєте, наскільки от важливим був публічне звернення з цим питанням до президента Конгресу та американського народу?
7: Ну, почнемо з того, що те, що ми побачили, перший такий крок в обхід фактично керівництва Палати представників, успішний, це заслуга, в першу чергу, дуже широкого колу українських організацій, українців в Америці, листами закидали Конгреси, і делегації українських, в тому числі парламентських делегацій, які з цим приїздили. Тому що, ну, об'єднались навколо цього питання, пробити оцю стіну, якесь ембарго на розгляд законів для України, тому що ті закони, які діють, вони по інерції діють, їх терміни вже позакінчувалися. І по санкціях закінчились 5 років, і по USAI закінчується, далі немає цього, і так далі. Тобто це заслуга всіх дуже багатьох людей, які в Конгресі працювали, в тому числі посольства, які останнім часом активізувались також і пані посол активізувалась в Конгресі, чого не було кілька місяців назад. Ми говорили про це. Треба акцент зробити на Конгрес. Тобто це зроблено. Так само і лист президента навряд чи публічний був би ще півроку назад. Це би сприйнято було в Білому домі, ну, так, як додатковий фактор, який Зеленський, який не дуже насправді подобається його стиль. А публічно, я думаю, правильно зроблено зараз публічність. Там не тільки про Патріот, там і інші питання. Звернення всім разом на всі сторони. Ну, я не дуже вважаю, що це правильний підхід. Звертатись одночасно і до Білого Дому, до Конгресу, до всіх зразу. Ну, зробили так. Це не часто так використовується. Ну, окей, це має бути такий, знаєте, разовий варіант. Наскільки це вплинуло? Ну, не думаю, що вплинуло. То все-таки це питання трошки тут інше. А от Петрі, от у нас, на жаль, у нас є проблеми внутрішні. Ми не можемо ніяк там скласти бюрократію всю. Гроші з механізмом ми не можемо скласти. Про це президент сказав публічно, що треба зараз підняти це питання і швидко закупити систему.
6: Пане Валерію, давайте повернемося до цього питання буквально після новин. Ми маємо зараз робити невеличку паузу. Я нагадаю нашій аудиторії, що Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, з нами на зв'язку.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Саміт Трампа і Сі. Чого слід боятися світу і чому? У великій залі народних зборів Сі Цзіньпін зустрів Дональда Трампа фразою, на яку багато хто звернув увагу. Чи можемо ми, Китай і США, уникнути пастки Фукідіда? Цікаво, що товариш Сі цю фразу використовує з січня 2014 року. Спочатку в інтерв'ю The World Post, потім у промові в Сіетлі у вересні 2015-го, потім в інтерв'ю Wall Street Journal того ж місяця, далі в розмові з Обамою і регулярно з кожним новим американським президентом. Це не риторичний хід, а підпис, який ставить Сі 12 років поспіль на кожній зустрічі з американським лідером. Концепцію сформулював гарвардський професор Грем Елісон у 2012 році. Ідея проста. Коли молода східна держава наближається до старої панівної, війна між ними майже неминуча. Точніше, 75% вірогідності війни. У логіці Елісона США – це Спарта. Стара, яка боїться. Китай – це Афіна, молода Восхідна. Захід усвідомлює, що Китай – древня цивілізація, але все одно прагне вважати його молодим тигром. Проблема в тому, що у Пекіні цю саму концепцію читають точно навпаки. Китай у власному уявленні ніяк не Афіни. Афіна – це молода, агресивна торговельна морська імперія, що вискочила за лічені десятиліття, і за всіма ознаками це радше США. Китай, очевидно, бачить себе Спартою. Цивілізація з тисячоліттями тяглості, що мислить століттями, а не виборчими циклами, і вміє чекати, поки суперник вичерпається сам. Сі любить підкреслювати цю різницю у кожній другій своїй промові. У самого Фукідіда написано, що війну розпочала Спарта, бо стара держава завжди б'є першою, коли боїться відстати. Так зробила Спарта у 431 році до нашої ери, Німеччина у 1914, Японія у 1941. Якщо і Сі, і Трамп переконані, що вони Спарта, то за історичним прецедентом обидва мають вдарити першими. Тепер найважливіше для нас. Сі поставив Трампу не одне риторичне питання, а три. Перше – про пастку, друге – чи можуть Китай і США разом протистояти великим викликам заради глобальної стабільності, третє – чи можуть вони працювати разом для світлішого майбутнього людства. У дипломатичній мові це називається пропозицією кондомініуму. Тобто спільного правління світом двох держав, які поділили сфери впливу. Сі не просто пропонує не воювати, він пропонує разом керувати. Тут же він чітко позначив валюту торгу. Тайвань назвав найважливішим питанням у відносинах, і якщо це питання не буде вирішено правильно, відносини опиняться у небезпечному місці. У перекладі «ми готові правити разом, але Тайвань у нашій зоні впливу». Все інше стає другорядним, слабким, і про це у Фукідіда є значно більший відомий опис. Грецька війна між Афінами і Спартою тривала 27 років. Прямих сутичок між двома гегемонами було небагато. Більшу частину вони перемелювали один одного через посередників. Маленькі грецькі поліси, які мали нещастя опинитися між двох вогнів, ставали полем чужої гри. Платея була повністю знищена. У Мітилені афіняни мало не вирізали все доросле чоловіче населення. Наказ скасували в останній момент. Сіракузи стали могилою для афінського війська. Корфу, Мелос, Аргос. Усі ці назви сьогодні майже нічого не кажуть, але тоді це були живі міста з людьми, торгівлею і храмами. Війна великих перемолола їх на пил.
8: Справжня пастка Фокідіда не в тому, що дві великі держави можуть почати війну напряму, а в тому, що вони поки її не починають напряму, вони ведуть її чужими руками. А коли дві великі держави домовляються не воювати, а правити разом, маленьким стає ще гірше, бо тоді чужа гра ведеться вже не двома силами проти посередників, а двома силами разом в координації з поділеними зонами. Фокідід описує це у Мелоському діалозі. Афіняни прийшли до невеликого нейтрального острова Мелос і запропонували йому або підкоритися, або бути знищеним. Мелосці спробували апелювати до справедливості. Афіняни відповіли коротко: справедливість можлива лише між рівними по силі, а сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять. Мелос знищили. Чи не на цю пастку для слабких натякає Сі своєму потенційному партнеру, коли згадує Фокідіда? І світу треба боятися не війни двох наддержав, а їхньої змови.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Продовжуємо розмову з Валерієм Чалим, головою правління Українського кризового медіа-центру, українським дипломатом, послом України у США у 2015-2019 роках. Це ефір, прямий ефір Радіо НВ. Тож, пане Валерію, ми буквально перед новинами зупинилися на темі, яка, ну, дійсно могла викликати таке нерозуміння серед українців, не тільки українців. Вчора з візитом до Києва завітав генсек НАТО Рюте. Значить, на спільній прес-конференції президент Зеленський зробив таку дуже жорстку заяву щодо того, що можуть бути навіть кадрові висновки, якщо, значить, не будуть підписані контракти щодо Петріот. Ну і далі трошечки проясняється ситуація, значить, мова нібито йшла про те, що значить, є країни, які поступилися Україні своїм місцем у черзі на нові системи ППО. Але Україна мала проплатити цей контракт. І от далі не зрозуміло, що відбувалося, але очевидно, що контракт проплачений не був. І знову є цитата від українського президента: ми повинні що завгодно зробити, аби проплатити цей контракт, іначе всі системи ракети прийдуть у 2030 році. Чи вам зрозуміло, а що там таке сталося? Що це за такі бюрократичні негаразди, які можуть призвести до того, що от те, що нам потрібно, ну, частину того ми отримаємо аж у 2030-му.
7: Дозвольте мені уникнути коментарів стосовно суті проблеми. Вона має конкретні якраз вияви, про які можна говорити. Ви вже про них сказали, що зараз не так багато систем і йде боротьба за них. Мається на увазі системи, які можна назвати системи протиракетної оборони. Саме в цьому сегменті. І там дійсно деякі країни, будемо вдячні, не перший раз поступаються там своєю чергою отримання, але тоді має бути дуже швидко працювати механізм незволікання з оплатою. Я знаю, що це не перший раз у нас в Україні такі всі історії. Я вам скажу так, часто густо це, скажімо, дискусія, хто ж повинен це зробити, якщо ми говоримо про закупівлю зовнішню, то тут, мабуть, треба просто поговорити, точніше, хто не спрацював, тому що я знаю, що зовнішнє рішення є з цього приводу. Тобто кошти на це, по суті, є. Тому не хочу це піднімати зараз. Я думаю, це питання під час війни – це робоче питання. Тобто уже при політичному рішенні, що є можливість, є кошти, це далі суто бюрократичне питання. І якщо у нас ці механізми провисають, то заява президента Зеленського звільняй. Та, звільняй, тому що завтра вже так не буде. Ті, хто допустили ці моменти, мають вилетіти прямо сьогодні. І не треба цього боятись, треба інше, щоб відповідальні особи бачили, що за такі речі, зволікання, не тільки позбавишся посади під час війни, а може ще й окремі отримати додаткові наслідки.
6: Очевидно, чому саме так, зважаючи на те, як

0: Наші компанії постачали не просто трохи більше, а набагато більше по всьому спектру. Там, де ми можемо допомогти Україні, ми маємо, так він сказав. Там, де ми можемо досягнути від Європи більшого, ми маємо. Ну, і він ще сказав про те, що його нібито підбадьорює залученість Європи. Знову, це якийсь такий оркестр із Рубіо, Гексита. Ну, до того в нас ще Дрізков був, я пам'ятаю, ми з вами обговорювали це 2 тижні тому. Ви сказали, що нам, звичайно, хочеться чути щось приємне, але, можливо, реальність інша. Чи реальність Гексита і Рубіо – це одна і та сама реальність, яка, ну, щось передбачає позитивне для України?
1: Ну, тут в названих двох джерелах інформації, звичайно, інформація Рубіо і Держдепа для нас найбільш цінна. По визначенню, by definition, що має робити кожен міністр оборони, чи навіть війни, тим більше, як називає себе міністр Гексит, тобто, що він має робити? Забезпечити свої збройні сили, армію, флот, авіацію, тобто морську піхоту, забезпечити зброєю, забезпечити фінансово, це його завдання. У нього, у Пентагона, ну, грубо кажучи, немає завдання пріоритет продаж зброї. Це не завдання пріоритетне Пентагону. Пентагон бере в цьому участь, очевидно, і є елементи тут залученості стратегічної для забезпечення союзників, але на сьогоднішній день ми не є союзниками США, тому, в принципі, його рішення будуть визначатись політичними рішеннями. Так що тут Гексит від того, що скаже сьогодні одне, завтра інше. Я вам більше скажу, Гексит може сьогодні одне сказати, завтра інше. Бо не військові визначають політики, а ця політика робиться зараз не в Пентагоні, а в Білому домі. Так що, ну, я спокійно ставлюсь до його заяв.
0: От повертаючись до теми переговорів, які, от, на думку того ж Марко Рубіо, держсекретаря США, зайшли в глухий кут, була нова заява президента Зеленського. Він сказав про те, що готовий прямо зараз почати прямі перемовини з Путіним для завершення війни, щоб не чекати, поки всі закінчать всі конфлікти у світі, а потім черга дійде до нас. Ну, мав на увазі український президент те, що для США зараз пріоритетом є те, що відбувається на Близькому Сході. Я пам'ятаю, що ви, ну, вбачали певну небезпеку в тому, якщо Україна з Росією говоритиме напряму, ну, умовно кажучи, Зеленський з Путіним, без посередників, не знаю, європейців, американців і так далі. Чи ви досі притримуєтеся цієї думки?
1: Абсолютно притримуюся цієї ж думки. Нагадаю аргументи. Росіяни брешуть. Росіян не хочуть виконувати навіть часто усто те, що обговорювалось, повертають на свій бік. Це радянська, а потім уже російська школа дипломатії. Це раз. Друге, небезпека полягає ще в тому, що я говорив про тет-а-тет між Путіним і Зеленським. Я вважаю, це небезпечний формат. Я можу пояснювати довго, але, по-моєму, все зрозуміло. І навіть якщо він може бути ілюзією, такий от прямий вихід або така розмова може здаватись президенту України після того, як він уже опікся, після того, як він уже скільки років в війні, і він вважає, що це ще можливо, ну, і це не оптимізм, це вже по-іншому називати можна. Ну, не треба себе підставляти таку ситуацію, це ясно. Тут мені очевидно, що посередники в плані рівновіддаленості США теж важко назвати зараз. Так, ну, хоча, скажімо так, як вони себе позиціонують, от як Марко Рубіо сказав, що ми там просто спостерігаємо, ну, це може робити країна, яка не є членом Радбезу ООН, ядерна країна, яка в багатьох ще до сих пір викликає, ну, надію, відверто кажучи, на те, що вона може виправити силовим способом якісь проблеми в світі. Якщо навіть це не так, то, в принципі, за цим столом мають бути ті, хто зафіксує ці домовленості. Знаєте чому? Тому що в історії вже не раз було з росіянами, не один раз. І, до речі, вони в цьому звинувачують Україну. Хтось їх там в Мінську обдурив, хтось щось не те сказав, хоча я так не вважаю.

0: Я вважаю, вони просто програли дипломатично. Тобто, щоб цього не допускати, в країнах, які воюють, не уявляю собі отаких от прямих домовленостей. Це одна причина. Друга – фактори впливу. Тобто, ці домовленості в Європі – це європейська війна велика. Вона не може вже бути вирішена тільки шляхом домовленості Росії з Україною. Уже все. Це 22-й рік був, коли це можна було ще зробити. Зараз цього не зробиш. Це піднімається на більш високий рівень. Постає питання, ну, наприклад, кому ви поставите питання ядерний щит України? Де нам забезпечити ядерний щит? Що нам, Росія його надасть, агресор? Ні. Тоді хто? Хто це вирішить? Все. Тут за столом зразу мають бути США, мають бути Британія, Франція, як мінімум. І Німеччина, який має фінансовий ресурс. Ну і так само КНР, мабуть, без КНР не обійдеться в цій ситуації. А там Індія скаже також, ми хочемо брати участь. Тобто це вже глобальне питання. Воно європейське, європейська війна, але скоро воно вже не вирішиться навіть без глобального формату. Тому першу частину я розумію у президента Зеленського, якомога швидше знайти спосіб вийти з широкомасштабної війни. Це я підтримую. Чи є таким найшвидшим виходом зустріч з Путіним? Я не просто сумніваюся, я вважаю, що ні. Я думаю, що це wishful thinking, тобто це видавати бажане за дійсне. Але в контексті констатації готовності України до миру, ну, це спрацьовує назовні, що президент України готовий до цього.
1: Так, ми розуміємо, що це ще один такий доказ того, що саме Україна прагне мирного процесу, і російська сторона до нього не те, що не готова, але ротами своїх олігархів озвучує те, що хоче взагалі там захопити все і знищити. Ну, тобто, в принципі, нічого не приховує. Звичайно, що багато хто звернув увагу на те, що говорив генсек НАТО, відвідуючи Україну. Він побував, от як це часто буває з високими гостями на місці такої ну, от, найбільшої недавньої трагедії. Тут то цього разу він був в київському районі Лук'янівка. Саме туди величезна кількість балістичних ракет прилетіла ще тиждень тому. Ми пам'ятаємо, там був спалений торгівельний центр, звичайний ринок, на якому продавалися овочі, фрукти. Звичайно, постраждала велика кількість людей, їхніх осель. Ну і що там Рюте говорив, знову ж речі, які звучать дуже приємно. І про те, що, значить, Росія втрачає у війні з Україною на місяць 30 тисяч людей. Сказав Рюте, що це означає, що за один місяць це більше, ніж Радянський Союз втратив за 10 років у війни в Афганістані. Абсолютно приголомшливі цифри, каже Рюте. Далі він там звертався до молодих росіян, яких можуть рекрутувати в російську армію. Значить, ну, він сказав про те, що вони залишаться помирати у багнюці. І все це класно. І Марк Рюте дійсно великий друг України ще з часів, коли він був прем'єр-міністром Нідерландів. Але що це означає для нашої співпраці України та НАТО? Того блоку, де ну багато країн не хочуть нас бачити.
0: Ну, два питання дійсно. Почну з простішого. Засідання Ради Україна-НАТО – це новий механізм, відносно новий, який якби символізує просування України до можливості членства. Він в Києві перший раз проводиться, і саме такий механізм. Тож комісія Україна-НАТО в Києві проводилася в 2000 році, 2002-му. Я просто долучався також тоді до, як і, до речі, цікава, недержавна організація долучалась, Український центр економічних політичних досліджень, до організації от такого конференції під час цих форумів, чого зараз я зовсім не бачу. Але тоді це було. Так от, комісія збиралась багато разів, а от Рада перший раз зібралась в Києві. Це такий політичний сигнал. Тепер по суті. Я дозволю собі висловити певну, ну, менше захоплення коментарями генерального секретаря НАТО, ніж я побачив в українських медіа. Ну, а більше в офіційних ще позиціях, що зрозуміло. Що мене хвилює? Тобто, оцей контекст, в якому головний дипломат НАТО, ну, в першу чергу, він головний дипломат НАТО, генеральний секретар, ну, далі він намагається узгоджувати всі позиції і в військовому плані всіх країн НАТО і заявляти якусь позицію, яка погоджена. Але в першу чергу, як дипломат, він що сказав? Він звернувся до молоді Росії. Ну от скажіть мені, хто має більше все-таки права звертатись з такими, ну по суті, з такими, ну, констатацією фактів, що гинуть молодь Росії в Україні? Причому тут взагалі НАТО? Я не зрозумів, чого він звертається до росіян. Раз. Ну, чому саме він? Другий момент. Говорить про кількість загиблих. Ну, ми традиційно отримуємо ці дані про кількість загиблих, поранених зовні. То там британська розвідка, то естонська розвідка, то Генсек НАТО зараз сказав. Тобто це, можливо, добра констатація нової ситуації. Але я хотів почути три питання від Генсека НАТО. Перше питання. Це... все-таки цей рік і можливості НАТО, і можливості об'єднання партнерів для акцентованого тиску на Росію з точки зору поставки озброєнь, постачання, але більше того, готовності країн НАТО, близько сусідів України, тобто не тільки витримати можливий удар Росії, а також показати сьогодні готовність. Ну, от Румунію ми бачили, да, наприклад. Там дуже різка була реакція, навіть різкіша з Вашингтону зразу, а не з штаб-квартири НАТО. І ще один момент величезний. Я не чув, от були атаки по Дніпру, С-300 б'ють. Тобто, ну, там думали, що це касетні боєприпаси. С-300, щоб ви розуміли, це, ну, взагалі всі розуміють, що це зброя, тобто, протиповітряної оборони. Там 19 тисяч вражаючих елементів в одній ракеті, які якраз Рюте прекрасно знає, що вони були, вразила така ракета подібна, вона вразила літак, де загинули його люди, які, ну, співгромадяни загинули. Так чому ми зараз на це не звертаємо уваги, що Росія б'є зенітними ракетами, тобто які б'ють, мали бути по літакам, збивати ракети, б'ють по населенню. Ми ж бачимо, на асфальті в Дніпрі вибоїни. Це ці якраз елементи, 19 тисяч оцих металевих елементів. Це жах просто для людей. Да, цього недооцінили в міжнародному праві війни. Так це піднімати треба це питання. А якщо такі питання є, і якщо ці ракети прилітають безнаказано в Дніпро, в Харків, то що НАТО робить? Що робить Рюте? Що він радить? Що він пропонує? Навіщо мені, щоб Рюте погрожував російським молоді? Ну, це не його завдання. Тому, ну, з одного боку, начебто, ну, такі символи політичні є, з іншого боку, оці кожен раз пошук якихось, я не знаю, таких от наративів, чи там якихось правильних слів НАТО кульгає. Оце не перший раз вже. Що ми хотіли почути? Ми хотіли почути від Рюти дуже просту заяву. Україна захищає Європу, Україна захищає східний фланг НАТО, підрозділи НАТО з наступного місяця з вами в ваших тренінгових центрах, на ваших аеродромах. І от загроза з Білорусі пішла, включились теж туди. Не для війни, а для того, щоб дати вам можливість оборони. От це я хочу почути від Генсека НАТО. Але він не може цього сказати, бо цього немає рішення.
1: Але ж чи ми маємо говорити про те, що рішення все одно приймається, ну не те, що переважно, але в більшій мірі в Вашингтоні?
0: Ні, ні. Я думаю, що рішення, якби ідеологічні, стратегічні, вже приймаються не в Вашингтоні. Якраз тут навіть в рамках НАТО включились країни, для яких це дійсно більш важливо, ніж для Америки на даному етапі. А Вашингтон може погодити чи не погодити ресурси додаткові від себе. Тобто, але, знаєте, попри, ну, всі заяви, на жаль, для нас, європейців, можливо, поки що без Америки цілі напрями неможливо закрити. І стратегічна авіація, і космічна, дані космічної розвідки. Ну, я вже не кажу там про те, що зараз новітні технології, американці підуть набагато швидше, ніж європейці. Просто тому, що у них виділяється на наступний рік більше трильйона, виходить, трильйона коштів, величезні суми на військові питання. Запит 1 300 мільярдів. Такого запиту взагалі ще не було ніколи. І європейці, щоб вони не хотіли зараз закрити Вони, очевидно, таких коштів не виділяють. Дискусії про ядерний щит, про якісь тільки ведуться, вони по колу ходять. Тобто, ну, скажімо так, все більше, більше перебирають на себе відповідальність, але все рівно все залишається приблизно на тому ж рівні. Дискусія про якусь європейську систему оборони перейшла в площину, чи може Європейський Союз зіграти певні функції в сфері безпеки. І ви бачите, Норвегія вже заявляє, що, можливо, міністр закордонних справ Норвегії каже, можливо, нам треба подумати про приєднання до Європейського Союзу. Він особисто сказав, якби це було моє особисте рішення, я б уже завтра приєднався. Тобто, Європейський Союз все більше розглядається як комплексна, не тільки політично-економічна структура, але частково і безпекова структура. Так що, в цьому плані, вертаючись до ролі НАТО, я думаю, що у НАТО виклики серйозні зараз, дуже серйозні. І якщо НАТО на ці виклики не дасть відповіді, такої структури може дійсно і не бути. Не завтра, але через якийсь час. Може просто не існувати в Європі.
1: Пане Валерію, очевидно, що такий ризик є. Дякую вам дуже за вашу аналітику. Я нагадаю нашій аудиторії, Валерій Чали, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У дії працює Ветеран Про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черги паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити АЗОВу? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кіл-зона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півострова. Островом, нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій, тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кілзоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче, тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українців вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
6: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
5: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами.
2: Для довідки.
7: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення.
6: Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з СМС-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
8: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
9: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Нагадаю, що 3 червня в Києві пройшло засідання Ради НАТО Україна. 32 високопоставлені дипломати на чолі з генеральним секретарем НАТО Марком Рют завітали до Києва. Було багато заяв, які виглядають дуже приємними для українців. Марк Рют говорив і про кількість загиблих росіян щомісяця. Він називав цифру в 30 тисяч, говорячи про те, що за один місяць Росія втрачає більше, ніж під час 10 років афганської війни, війни в Афганістані. Також він звертався до молодих росіян, казав про те, що якщо вони приєднаються до російського війська, то помруть у багнюці, це цитата. Але хочеться дізнатися по суті, що от крім заяв було, до чого це засідання привело, де ми зараз, ми, Україна, в контексті Північно-Атлантичного альянсу. Про це поговоримо з нашим наступним спікером. Єгор Чернєв, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО, з нами на зв'язку. Пане Єгоре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
10: Вітаю, пане Олексію. Героям слава!
1: Знаєте, ну от дійсно, є це засідання Ради НАТО Україна. Ми дуже добре пам'ятаємо, що багато країн-членів НАТО нас там не хочуть бачити, я маю на увазі, як членів Північно-Атлантичного альянсу. Багато хто говорить, що зустріч мала символічний характер. Так, от той самий Марк Рют, ті самі дипломати, вони відвідали, скажімо, місця там недавніх трагедій в тій самій, на тій самій Лук'янівці, то, що ми говоримо про Київ. Що реально ми там почули? В сенсі, давайте так, що з того, що ми почули, має практичне значення?
10: Ну, окрім символічного візиту підтримки, попри ракетні обстріли Російської Федерації Києва, це показує те, що це не залякує наших партнерів, зокрема, країни-члени Альянсу. Відбулися певні переговори щодо майбутнього саміту в Анкарі і спільної позиції щодо України. Наші європейські партнери, по-перше, потрібно розуміти, що фокус в середині НАТО зміщується зараз з Сполучених Штатів на Європу. Європа розуміє, що в новій конфігурації безпеки без України їм буде дуже складно виживати і посилюватися. І ось про нову архітектуру, про нову роль України, власне, і йшла мова, і те, як це закріпити в фінальних документах саміту в Анкарі. Ну і плюс тактичні, звісно, що питання піднімалися, це, зокрема, посилення і нашого ППО, і збільшення видатків на оборону для України в країнах-членах Альянсу. Ось це конкретні практичні кроки, які обговорювалися.
1: Добре, ну от ми пам'ятаємо, що в Анкарі саміт НАТО має відбутися 7-8 липня цього року, оскільки там трошечки більше місяця залишилося. Ви сказали про те, що от певним чином буде закріплена в фінальних документах співпраця України та НАТО. Чого ми там очікуємо? Ну, в НАТО нас не візьмуть, не запросять, асоційованим членом не зроблять, то що це буде?
10: Це більше не про політичні заяви, це більше про конкретну інтеграцію де-факто. Ми ж продовжуємо брати участь у багатьох програмах НАТО, інтегруємося поступово, приєднуємося до різних і програм, і процесів. Оце, що називається, взаємосумісність НАТО і України, вона продовжується, щоб коли нарешті буде політична воля, зробити інтеграцію України в НАТО якомога швидше. От, власне, про це йдеться, про тактичні, на сьогоднішній день, з одного боку, тактичні кроки в посиленні обороноздатності України, з іншого боку, стратегічні кроки в, ну, скажімо так, інтеграцію України в альянс де-факто, ну, але поки що не дає.
1: Ну, очевидно, що нам дуже важливо, що відбувається з нашою протиракетною програмою, протиракетною обороною. Росіяни тільки посилюють атаки по українських містах та селищах, в тому числі балістикою. Так, балістики вони можуть виробляти багато, як ми вже це побачили. Більше того, на офіційному рівні, значить, ну, я маю на увазі на рівні їхнього так званого МЗС. Заяви були, що вони, значить, будуть систематично бити по Україні, там, по Києву, зокрема. І я, звичайно, не тільки я, всі журналісти, багато українських громадян звернули увагу на ту заяву, яку зробив президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з Марком Рютте, генсеком НАТО. Так от, український президент сказав про те, що дивіться, є якісь, я так розумію, бюрократичні проблеми в тому, щоб отримати Петріоти, що нібито декілька країн, членів НАТО, поступилися нам місцем у черзі. Ми маємо, значить, ці контракти укласти, проплатити, але щось пішло не так, президент навіть погрожував кадровими рішеннями, ну, в сенсі, що він когось звільнить, якщо, значить, ці контракти не будуть проплачені. Чи вам зрозуміло, кого звинувачує президент, хто винен, про що йдеться, про які бюрократичні проблеми?
10: Я думаю, що тут не тільки бюрократичні, тут ще й фінансові проблеми, тому що ми весь, я нагадаю, що весь бюджет нашої країни йде на Міністерство оборони. І складова цього бюджету у вигляді видатків на ОВТ, що називається, озброєння та військову техніку, складає там меншу частину. І ми зараз дуже залежні від наших партнерів з отримання фінансування для закупівель будь-якого озброєння. І в тому числі і систем ППО. Тут затримка не тільки, і я так розумію, не стільки на нашому боці, скільки на боці наших партнерів, тому що попри навіть ось ці виділені 90 мільярдів або проголошені 90 мільярдів допомоги Україні, ми поки що тільки очікуємо. Більш того, на жаль, ось ці всі обіцянки кожної з країн окремо, тому що окрім 90 цих мільярдів, наприкінці минулого року, на Рамштайні, на початку цього року, багато країн взяли на себе зобов'язання фінансувати на рівні там мільярд, два, три, п'ять Україну і допомогу Україні і на озброєння, перш за все. Але і там приблизно нарахували 38 мільярдів, але фактично ми отримуємо на сьогоднішній день доступ до 2-3 мільярдів. Тобто тут робота з партнерами має бути передусім, робота з партнерами по програмі Pearl, знову ж таки, яку фінансує наші європейські партнери. Я вам скажу так відверто, є певне небажання європейських країн фінансувати американське озброєння через тертя між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, яке зараз відбувається. Тому я думаю, що тут економічні, фінансові, перш за все, перепони, але якщо щось не робиться з точки зору бюрократії з нашого боку, ну, я вважаю, це вже на рівні державної зради, тому що наші чиновники мають бігти швидше, ніж бюрократія Європейського Союзу, якщо вони якісь контракти не підписують, і це затримка на нашому боці, то тут мають бути не тільки кадрові рішення, а й, можливо, кримінальні провадження.
1: Пане Ігоре, але про яке хоча б міністерство йдеться? Чи ми говоримо про Міністерство фінансів, чи ми говоримо про Міністерство оборони? Коли ви кажете, що в першу чергу треба дивитися на те, ну, наскільки не поспішають наші партнери, ну, очевидно, що президент Зеленський навряд чи погрожує кадровими змінами в Європі, в інших європейських країнах. Тож, хто все-таки винен? Про яке хоча б міністерство йдеться?
10: Ну, у мене немає інформації, на жаль, не на прямому зв'язку з президентом, тому, але виходячи з того, хто відповідальний за сили безпеки та оборони, це перш за все, звісно, що Міністерство оборони, але я далекий від того, щоб зараз звинувачувати напряму їх, тому що я знаю, що зараз відбуваються певні структурні зміни під керівництвом Михайла Федорова, і ці зміни досить суттєві, і там стають процеси більш ефективніші, ніж були при попередніх міністрах. Можливо, Міністерство фінансів. Тут також якісь затримки від них, тому що це, перш за все, бюджети. Бюджети, якщо ми говоримо про наші внутрішні закупівлі за наш власний кошт, то Міністерство фінансів відповідальне, перш за все, за розподіл цих коштів, верніше, за виконання розподілу цих коштів, який приймається бюджетом України і народними депутатами. До речі, наступного тижня ми будемо переглядати бюджети, і те, що вдалося за півроку зекономити, буде також перерозподілятися на сили безпеки та оборони.
1: Пане Ігоре, ну от ви згадали таку річ, такі факти, які ми насправді чуємо від наших джерел, в тому числі, що от дивіться, дійсно було підтверджено, що Україна отримає цей пакет додаткової фінансової допомоги в 90 мільярдів від Європейського Союзу, але те, що ми чуємо, те, що ви зараз озвучили, що взагалі-то європейці кажуть, а знаєте що, а ви на ці 90 мільярдів будете купувати європейську зброю, ну все ці там французьку, німецьку, ну те, що виробляють саме наші виробники, ми таким чином нашу галузь підтримуємо. А от американську зброю, можливо, ці 90 мільярдів ми не зможемо використати для те, щоб закуповувати те, що ну вже дуже добре себе зарекомендувало серед наших військових на полі бою. Наскільки це серйозна проблема?
10: Є, знаєте так, немає заборони по документах, які були прийняті закупівлі американської зброї, є заборона закупівлі зброї, яка має комплектуючі з Китаю, наприклад. Це для європейських країн. Але є певне небажання і гальмування, знову ж таки, через тертя всередині НАТО, між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Ми намагаємося це вирішити, тому що ми, на жаль, абсолютно залежні від, як і в принципі Європа, від ракет до систем Патріот, як і до від систем Патріот, тому що це на сьогоднішній день найефективніша зброя проти балістичних ракет, якою оперують не тільки Україна, а й європейські країни, тому що є там ще ТЕД, є Aegis, американські чисто розробки, які доступні тільки американцям і певним країнам на сьогоднішній день Перської затоки. Але ось тут критично важливо перенаправити частину таких коштів на хоча б ось цю номенклатуру озброєнь. Хоча ми також маємо розуміти, що є певні ліміти навіть не фінансові, а певні ліміти виробництва таких ракет компаніями Сполучених Штатів. Зокрема, Lockheed Martin може виробляти 51 ракету на місяць, ракету ПАК-3, яка нам потрібна. Але ми також маємо розуміти, що Сполучені Штати використали декілька тисяч ракет протягом війни з Іраном, і їм також потрібно поповнювати ці свої запаси. А крім цього, ще є і черга з інших країн, які також стоять за цими ракетами для своїх власних потреб. Тому ситуація досить складна. Тому, власне, ми зараз і говоримо про те, що дайте нам ліцензію, і ми разом з європейськими партнерами будемо виробляти тут, в Європі або в Україні, ракети до систем Patriot. Ми, я думаю, точно знайдемо можливості і потужності для такого виробництва. Ну і крім цього, ми ведемо переговори з Європою для того, щоб створювати власні антибалістичні ракети.
1: Наскільки вирогідним виглядає те, що таку ліцензію на виробництво ракет для Петріот ми отримаємо. Що ви чуємо? Що ви чуєте в тому числі за лаштунками? Ну от таких зустрічей і таких конференцій?
10: Конгрес підтримує нас, і це абсолютна підтримка і серед демократів, і серед республіканців, але Конгрес тут не приймає рішення, на жаль. Це те, що я чую від своїх колег-конгресменів за океаном. Вся вертикаль оборонна виключно під Трампом, і Пентагон не прийме рішення без рішення Трампа. Чи готовий він надати такі ліцензії Україні? Поки що невідомо, але переговори ми ведемо, і президент Зеленський, звісно, що на своєму рівні, я думаю, що він також буде звертатися і до Конгресу з цим питанням, задля того, щоб Конгрес звернувся до президента Трампа. Поки в процесі.
1: Слухайте, ну от я хочу ще трошечки торкнутися дійсно того, що вже виробляє Україна. Ми бачимо дійсно ну, дуже успішні дрони для мідлстрайків. Ну, скажімо так, з того, що ми чуємо по ринку, так висловлюсь, то говорять більше про виробництво двох компаній, чи про два такі вироби, так, от ці дрони FP2, які виробляє Fairpoint, і про дрон лютий, що от саме вони зараз для мідлстрайків використовуються найбільше нашими військовими. Страйків і діпстрайків це FP2. Вибачте, що тут заплутався сам в своїх словах. Але не про те історія. Те, що ми чуємо інше, наприклад, якщо поговорити з представниками тієї ж компанії Fairpoint, чи з військовими експертами, військовими аналітиками українськими, то от ті розробки, які наразі є, чи там ракета Фламінго, чи от той антибалістичний комплекс Фрея, про який також було заявлено, що над ним почалася робота. Так от, серед військових аналітиків українських, я думка, що, знаєте, взагалі-то ні європейці, ні американці не хочуть, щоб ми таке виробляли. В сенсі, що багато-багато виробників зброї в Європі та Америці не хотіли б мати такого конкурента, в сенсі тому, що Україна може виробляти все це набагато дешевше, ніж на тих ринках, які я вже згадав. Чи ви чуєте те саме? Знову ж, а як це впливає на розвиток от тих оборонних технологій, які наразі в Україні є?
10: Ринок зброї завжди був закритим ринком і дуже регламентованим. І це давало можливість грандам, великим компаніям створювати якесь озброєння за космічні гроші. І за ці гроші все одно купляли уряди країн це озброєння. Він дуже, дуже маленький, цей ринок озброєння. І звісно, що вони не хочуть мати конкурента у вигляді Fairpoint або інших, або навіть там того самого Антонова, який виробляє зараз набагато дешевше, набагато ефективніше і набагато більш швидкими темпами може виробити з більшими потужностями засоби. Називаємо їх так, тому що тут і дрони, і ракети, і так далі. Звісно, що вони не хочуть, але куди їм діватися? Ми у війні, і ми не маємо погоджувати, яку зброю ми маємо виробляти чи не виробляти. Ми діємо своїх власних потреб, які є у війні. Тому хочуть вони цього чи не хочуть, ми будемо і далі продовжувати наше виробництво.
1: Але все-таки, чи вони готові допомагати, чи вони, якщо говорити про великих виробників зброї, радше націлені на те, щоб ставити палки в колеса?
10: А тут потрібно розуміти, хто саме. Якщо ми говоримо про виробників озброєння, то вони не в захваті від того, що розвивається наш оборонно-промисловий комплекс. Якщо говорити про уряди країн, про політиків, вони абсолютно чітко розуміють, що Україна є щитом Європи і що краще Росію зупиняти тут і послаблювати Росію тут, зараз, вибиваючи їхні ресурси, тому що Росія не змінила своїх планів щодо країн Балтії, щодо відсування кордонів НАТО на кордони 97-го року. І вони розуміють, що Європа зараз слабка, і вона не може дати відсіч Російській Федерації, а тому напряму фінансують наші виробництва. Це ж не тільки через Міністерство оборони. Деякі країни напряму просто по списку йдуть і контрактують виробництво ракет або дронів, і потім ці ракети або дрони передаються до сил оборони. Плюс програма Build with Ukraine, Build in Ukraine, тобто співпраця, створення спільних виробництв, в тому числі з такими великими грандами, як ми вже говорили, там Rheinmetall і інші, на нашій території або на їхній території, тому що вони також зацікавлені в цих технологіях. Тому з одного боку, так, великі підприємства не хочуть втрачати контракти на дорогезні такі танки або інші системи, які зараз не є ефективними на полі бою. А з іншого боку, уряди країн розуміють, що вони хочуть мати доступ до технологій, які зараз ефективні в сучасній війні нового типу.
1: Ну, знаєте, я от, якщо повернутися трошки назад про те, що ми говорили про ту заяву президента Зеленського на спільній прес-конференції з Марком Рютте, генсеком НАТО, щодо того, що от має якнайшвидше буде має бути якнайшвидше оплачений контракт щодо Петріотів, так, або ми їх отримуємо, те, що нам потрібно у 2030 році. Я згадав тут, насправді, заяву Арміна Папергера, генерального директора Rheinmetall, який він робив ще в 25-му році. От я спеціально перевірив, це був серпень 25-го року, і тоді очільник Rheinmetall казав про те, що він дуже розчарований надмірною українською бюрократією. От що саме через цю надмірну українську бюрократію немає можливості, ну тоді не було можливості побудувати саме український завод з виробництва артилерійських боєприпасів, ну я так розумію, спільно з Rheinmetall. Чи це все одна проблема? І знову ж, що значить надмірна бюрократія, коли ми говоримо про те, що йдеться про виживання наших людей?
10: А ви пам'ятаєте заяви Байрактара, чи Байкара, як вони називаються?
1: Байкар, так-так.
10: Які сказали, що ми будуємо завод Байрактарів в Україні.
1: Було.
10: І де він? І тут питання не в нашій бюрократії. Тут питання в тому, що вони зупинилися, ми знайшли місце, ми їм дали підключення до мереж, і все. І на цьому це все закінчилось. Я колись розмовляв, ще в 23-му році я зустрічався з віце-президентом Rheinmetall, якраз таки по співпраці і по розширенню. І у нього там було дуже багато планів щодо спільного виробництва в Україні, але ці плани, знаєте, закінчилися спільними підприємствами по ремонту техніки на нашій території. І, знаєте, полягли в якихось постійних перемовинах по створенню спільних підприємств по інших напрямках. Тому тут, знаєте, звинувачувати те, що ми якось затягуємо бюрократично, з нашого боку, я думаю, що це пусті звинувачення, порожні звинувачення, тому що наші українські виробники з нуля створили виробництво мін, виробництво 152-го калібру, виробництво 155-го калібру, і на сьогоднішній день, в принципі, ми забезпечуємо мінами на 100% ми забезпечуємо наші сили оборони, але вони вже і не використовуються, чесно кажучи. 152-й, 155-й ми також значною мірою використовували, зараз на складах його дуже багато, тому що вони, знову ж таки, зараз працює тільки далекобійна артилерія 40 кілометрів плюс. Все, що до цього не працює, а це досить специфічний снаряд, який ми шукаємо зараз по всьому світу. Тому чомусь українським виробникам бюрократія не заважала, і вони побудували з нуля заводи і виробництва, а ось Rheinmetall все заважає якось побудувати.
1: Слухайте, ну, якщо поговорити з українськими виробниками, то ви почуєте багато всього, і, в принципі, і про бюрократію, і про інші такі, як сказати, гальма, які можуть використовуватися. Але добре, я наостанок, знаєте, хотів запитати ось про що, це такий більш світоглядна тема. Економіст, мені здається, десь місяць тому, може 3 тижні тому, писав про генерального секретаря Марка Рютте, як як про командира, який опирається власному здоровому глузду. Що там малося на увазі, що от протягом останніх місяців, тут я цитую економіст, Рюте, як вважають поважні спеціалісти, експерти з цього видання, відмовляються визнавати, що Трансатлантичний альянс, основа європейської безпеки понад 70-літь, опинився близько до розпаду. Ну і там приводиться і наводиться і те, що Рюте продовжує називати там Дональда Трампа татком, що нібито він як страус, який голову в пісок засунув і типу не хоче нічого бачити. Наскільки справедливими є такі оцінки, на вашу думку?
10: Два слова про виробників. Я постійно спілкуюся з виробниками, і я знаю їхню проблематику досить глибоко і допомагаю компаніям знайти спільну мову з нашою державою. Але я думаю, що найкраще говорить про те, що цей сектор розвивається якнайшвидше, те, що ми маємо вже 1000+ різних компаній, які виробляють різні види озброєння. Тому, знову ж таки, говорити про там якісь бюрократичні пропони, ми зі свого боку робимо, як Верховна Рада, максимум можливого, збільшуючи профіт цих компаній, які прибуток, який був раніше на 3%, зараз на 25%, зменшуючи мита або знімаючи зовсім з комплектуючих, розподіляючи бюджети і так далі. Тепер, що стосується Рюте. Рюте – гарний перемовник, гарний мідлмен, що називається, такий посередник, але, мені здається, йому не вистачає дійсно певної стійкості, як це було у Столтенберга, по відстоюванню інтересів не тільки Сполучених Штатів, а європейських країн всередині Альянсу. І от мені здається, що наступний саміт в Анкарі буде історичним певною мірою, тому що там якраз таки будуть обговорюватися перерозподіл балансу сил всередині НАТО в бік Європейського Союзу. Сполучені Штати поступово переключають свій фокус на Китай, на Тихоокеанський регіон. І от, власне, на цьому саміті, я думаю, що проявиться вже ж таки європейська стійкість і європейське бачення майбутнього НАТО. Це не призведе до розпаду НАТО, але це призведе до посилення ролі європейських країн всередині Альянсу.
1: Пане Ігоре, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, Єгор Чернєв, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО, був з нами на зв'язку.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов, і зараз до нашого ефіру доєднується Максим Жорін, заступник командира 3-го армійського корпусу. Пане Максиме, вітаю вас в ефірі, слава Україні!
11: Героям слава, вітаю вас!
1: Ну, я тут, знаєте, хочу почати нашу розмову з цитати командуючого 3-го армійського корпусу. Андрій Білецький давав інтерв'ю от спочатку агенції Reuters, потім ТСНу. І, в принципі, він там повторює одну ту саму тезу, яка, ну, звичайно, широко розійшлася, в тому числі в медіа, її цитують українські громадяни. Там йдеться про те, що, я так трошки вирвано з контексту його зацитую, що мій прогноз залишається незмінним, це слова пана Білецького, за 6-7 місяців, за умови продовження цих тенденцій, відбудеться перелом на фронті. Ну і до того генерал Білецький так говорить про два, на його думку, ключових моменти. Перше, очевидна, я тут знову цитую, нестача живої сили противника на фронті. Говорить він про те, що, ну, от, наразі не спостерігаються м'ясні хвилі, які були ще 7-8 місяців тому. І друге – це відчуття переваги в повітрі, ну, саме українських захисників. Якщо говорити про ці 6-7 місяців, на вашу думку, що має визначити те, щоб дійсно, ну, от, такий перелом на тактичному, мабуть, рівні на користь, звичайно, Збройних сил України відбувся? Що, на вашу думку, має відбуватися ці 6-7 місяців?
11: Ну, в першу чергу, я думаю, що, по-перше, нам треба бути все-таки трохи обережними в цьому оптимізмі, знаєте, щоб самих себе не створювати для себе, знаєте, зайвих якихось речей. Ми, Андрій Білецький, говорить в першу чергу саме, що дуже важливо, про ті тенденції, які є на сьогоднішній день на полі бою, да, на ту обстановку, яка відповідна сьогодні. Українські сили там, да, і третій армійський корпус безумовно робить все для того, щоб ці тенденції зберегти і навіть ще більше погіршити для противника. Але це війна, і тому, ну, багато чого може мінятися там через різні фактори. Проте на сьогоднішній день основне, да, по чому можна зробити цю оцінку, це те, що противник майже втратив повністю можливість просуватись вперед, але при цьому його втрати продовжують зростати. Тобто ось ці два фактора, да, майже повна відсутність, да, за там виключенням насправді, ну, незначних абсолютно ділянок, де їм там ще може здаватись. Але в цілому поки що ми можемо говорити про те, що ось це загальмування зараз відбулося. Але при цьому, за рахунок технологічної переваги, ми продовжуємо наносити втрати все одно надзвичайно високі. І це відбувається сьогодні не тільки там на передньому краї, да, як це там рік, наприклад, назад було. Це багато в чому, і величезна частина цих втрат насправді починає відбуватися в глибині. Тобто вже там, де логістика, там, де командні пункти, там, де пункти зв'язку. Тобто ми постійно збільшуємо цю глибину, створюючи умови для противника такі, щоб місця, де сховатися, взагалі в нього не було. І от саме спираючись на ці два фактори, якщо ми зможемо їх зберегти, то дійсно ми зможемо говорити, що через там 6-8-9 місяців буде дійсно вже критичний перелом в нашу пользу.
1: Але також ми говоримо про тактичний рівень, правильно? Ну, тобто, очевидно,
11: так, так,
1: що...
11: це, звісно, це поки що мова йде виключно про тактичний, але через різку зміну тактичну вона обов'язково повпливає вже і на оперативний рівень.
1: Зрозумів вас. Ну, дійсно, ми бачили таку офіційну заяву третього армійського корпусу про те, що наразі корпус контролює логістику, яка знаходиться на Луганщині. Тобто, ми розуміємо, велика частина Луганської області знаходиться під російською окупацією. Більше того, там вона частина ще з 2014 року. Ви там навіть визначаєте, ну, я процитую, Луганськ, Старобільська, Очевськ, Брянка, Кадіївка відтепер перебувають під контролем безпілотних третього армійського корпусу. Тож, на практиці це означає, що у противника мають виникнути проблеми з логістикою. Так, проблеми з тим, як постачати все необхідно для окупаційних військ, які намагаються, ну, захоплювати Україну надалі, вбивати українців. І я так розумію, що тут є два сценарії, ну, це дурню навіть зрозуміло, що є оптимістичний сценарій, це коли дійсно відбувається певний крах логістики, так, і ворог буде змушений відступати. Є песимістичний сценарій, це те, що ворог може знайти протидію, так, ну, тобто зможе знайти протидію тим безпілотникам. Що ви бачите станом на зараз? Що відбувається з ворогом, ну, от, якщо ми говоримо про сьогодні?
11: Насправді ми бачимо, ми спостерігаємо такі спроби і наміри знайти рішення цього, проте поки що, на щастя, вони їх знайти не можуть. Причому комплексно, так точно, якщо десь ще частково вони якось вирішують цю проблему, то якщо ми говоримо про загальний стан, да, і про комплекс, то такого рішення вони знайти не можуть. Звісно, що сьогодні час технологій, да, і в принципі, теоретично, якесь часткове рішення вони можуть спробувати знайти, так може відбутися. Але, знову ж таки, враховуючи попередні тенденції і ту швидкість і адаптивність нашої сторони в технологічному напрямку, то я не думаю, що це буде прям така рятуюча якась річ в їх положенні. Для мене більше схоже, як вони, в принципі, реагують і реагували раніше, все, що вони будуть робити, це терпіть, знаєте, оце, ну, нема машин, підемо пішки, там, або ще на чомусь, або там на конях поскачемо. Ну, тобто вони такі більш примітивні рішення знаходять, хоча вони не вирішують їх проблем, але от, їм, мабуть, так легше, враховуючи їх і інтелектуальну спроможність, і враховуючи взагалі їх філософію до там ініціативи всередині та внизу їх підрозділів. Тому для них поки що ось ці рішення важко знайти.
1: Ну, те, що ми спостерігаємо регулярно, це, звичайно, удари просто по звичайних цивільних містах та селищах українських, так, Харків, Херсон, Запоріжжя, Одеса, Дніпро. 2 червня була чергова, ну, на жаль, ми маємо говорити, чергова ракетно-дронова атака по Україні. Згинуло 23 людини, просто звичайні цивільні люди, які перебували у себе вдома, в Дніпрі, в Києві, там діти загинули. І тут, звичайно, українці вже дуже давно розуміють емоції, які відчували, скажімо, громадяни Ізраїля після тих терактів, які Хамас здійснював у них 7 жовтня 2023 року. Ми пам'ятаємо, якою була відповідь армії оборони Ізраїлю. Для того, щоб знищити Хамас, ну, вони атакували їх всюди, де вони можуть знаходитися в секторі Гази. Щодо цього було багато критики, але не про те. Я про те, що... Як пояснити? Можливо, це трошки наївне запитання, але чому Збройні Сили України, ну, не можуть собі дозволити подібних дій, не можуть взяти і, не знаю, знести декілька будівель в тій самій Москві?

0: ресурсна підготовка, да, ресурсні можливості з самого початку і по сьогодні, поки що у противника є більшими. Що робимо ми? Це ми знаходимо більш дешеві, швидкі, адаптивні рішення, в тому числі і по нанесенню ураження там, да, в глибину. І якщо спостерігати, то можна побачити, що вони насправді все сильніші, далі і ефективніші. І цей розвиток відбувається. Звісно, якби да, там була певна більш рішуча підтримка західних партнерів, особливо деяких, то, можливо, на сьогоднішній день ми навіть і власні вже мали би можливості нанесення таких далеких ударів з власного виробництва. Проте ми сьогодні там вимушені все ж таки користуватися тим, що є, тим, що можемо, і навіть з цим нам вдається, да, от постійно збільшувати ефективність.
1: Ну, тут ще, знаєте, є ж, як це, те, що називається сприйняттям, українці хороші хлопці, ну, мається, ну, хороші хлопці, дівчата, тобто, ми не поганці, ну, от, чи цей імідж, ну, настільки для нас важливий?
0: Ну, це ж більше навіть не про імідж, це про те, як ми себе відчуваємо, як ким ми себе відчуваємо, де закінчуються і починаються наші принципи, і як виглядає наш світогляд. Це більше про це. Це про можливість, да, і розуміння, внутрішнє розуміння певних меж, які, да, ми або переходимо, або не переходимо. І між нами дійсно є величезна різниця, хоч інколи там, да, і здається, що є певні схожості, але насправді ось цей світоглядна різниця, різниця в принципах, різниця в життєвих принципах і позиціях, вона між нами величезна. І вона теж впливає на певні прийняття рішень.
1: Ну, з тих речей, які ми спостерігаємо, це те, от як останніми місяцями реагують на все, що відбувається на фронті, і все, що відбувається в українському тилу і російському, до речі, тилу. Ці так звані Z-воєнкори, ну, тобто ми говоримо про Z-фашистів, які підтримують вбивство українців, просто там у них у всіх свої різні теорії, як нас вбивати більш ефективно. Я тут процитую одного з них, я не дуже розбираюся в них самих, там цього звати якось Тулінков. Він, значить, пише, я зараз буду перекладати з російською, значить, з того, що я можу судити, пише він, в міру свого розуміння ситуації на полях СВО, СВО вони називають війну проти України, варіант заморозки по лінії розмежування ми вже пропустили. В цей момент, ну, типу, на сьогодні це вже не цікаво противнику і його хазяєвам. Ну, противник це ми українці, хазяєва це, мабуть, американці, хтось там наші хазяєва. Значить, поки вони на повну катушку не відпрацюють можливості Палантіра та інші карповські ідейки, Алекс Карп – це SEO Палантіра, Палантір – це ну, такий технологічно велика компанія, яка в тому числі допомагає українцям ну, боронити нашу землю. Так от, поки значить, вони, в сенсі ми, українці, і наші хазяєва, не відпрацюють на повну можливості Палантіри, ніхто війну на стоп ставити не буде. Я хотів спитати, про Палантір ми чуємо дуже багато, так? І про те, як він застосовується в Україні, пам'ятаємо, що SEO цієї компанії американської декілька разів зустрічався з Верховним Головнокомандувачем, з президентом Зеленським. Чи ви стикаєтеся з Палантіром? Яку роль він грає в тому? Ну от, чи як він вам може допомагати?
0: Ні, в нашій смузі корпусу і в рамках наших задач ми з ними не стикаємось. Є інші американські представники, да, і виробництво, в тому числі з якими є певні там консультації, підготовка експертиз, там і так далі. От в по напрямку технологій сучасних, да, їх застосування і їх швидкої реалізації, да, в плані того, що в сучасних видах озброєння і насправді не тільки, тому що ми ж розуміємо, що всі ці технологічні рішення, які сьогодні знаходяться, вони через деякий час будуть мати гуманітарні задачі і будуть широко в світі використовуватися. Але сьогодні цей поштовх дає саме війна, і війна в Україні є основним, да. Тому вони тут працюють. Саме в нашій смузі там, да, з Палантіром в нас немає спільних задач, але представники інших дійсно

0: інколи або консультуються, да, або там просять про певну експертизу якихось своїх виробів і так далі. І це абсолютно нормально на сьогоднішній день, така взаємодія, яка відбувається.
1: Добре, хочу ще з вами обговорити скандал останніх днів. Ми побачили, як польські високопосадовці відреагували на те, що один з підрозділів сил спеціальних операцій отримав ім'я на честь героїв Української повстанської армії. Ну, там багато всього. Значить, є президент Польщі Кароль Навроцький, який там закликає, щоб у президента Зеленського забрали польський орден, є дипломати. Ну, коротше кажучи, велика через це, ну, те, що проблема, ну, мабуть, кажуть, що може стати і проблемою в наших відносинах, в сенсі відносинах України та Польщі. Ми робили опитування навіть серед наших слухачів, щоб зрозуміти, от, як вони на це дивляться. Переважна більшість вважає, що, ну, Польща лізе не в свої справи. Але це дуже чутлива тема. Ми сприймаємо героїв УПА, очевидно, як тих, хто завжди боролися за незалежність України з будь-якими окупантами, які цьому заважали. Поляки сприймають, ну, що, значить, члени УПА недобре вчинили щодо поляків. Ось. Як ви дивитеся на цю проблему? Чи у нас є тут рішення?
0: Ну, по-перше, це те, що проблема дійсно є. Чи вона потрібна? Я впевнений, що ні. Вона ані нам, ані полякам не потрібна. Хоча їй періодично придається такий, наче така спеціальна увага надається цим питанням. Я б насправді підтримую, що це не зовсім справа поляків в тому, як, чим, коли і хто називає там наші підрозділи. І треба бути трохи спокійнішим, тому що, ну, так чи інакше, ми з ними маємо сусідство, яке має величезну перспективу. Я не вірю в те, що від цього будуть якісь великі наслідки, тому що об'єктивно Польща сьогодні багато в чому взагалі і завдячує Україні. І в неї б ніколи в житті не було б таких хабів, в неї б ніколи в житті не було такого впливу на економіку і так далі. Тому дійсно в там в якомусь політичному ракурсі, мабуть, комусь корисно інколи там створювати увагу до цих питань, там для електоральної підтримки, да, або для ще якихось речей. Але я не вважаю, що це, ну, я не вважаю, що ми маємо на це якось взагалі реагувати суттєво, і не вважаю, що поляки мали б на цьому якось концентруватись, враховуючи те, що, ну, очевидно, разом ми могли б зробити трохи більше.
1: Це 100%. Ну, на жаль, ми дійсно бачимо, що польські політики заради якраз електоральних балів, от те, про що ви сказали, готові роздмухувати ці скандали. Ну, багато всього вже було за от більше ніж 4 роки повномасштабної війни між Росією та Україною, в тому числі і тема історії. Ну, якби не можемо ми тут порозумітися. Це давно, але чомусь так дійсно. Ну, це дуже часто польські ультраправі політики, там є така партія Конфедерація.
0: Ну, так, яка... да, якщо звернути увагу, то від українців ви дуже рідко почуєте певні якісь питання подібного історичного, да, там ракурсу. Але от для них це є одна з таких політично полагаючих, да, якихось історій, яку вони там використовують. Хоча, ну, моя порада їм з цим не заграватись насправді, бо нічого корисного від цього не буде.
1: Знаєте, хотів ще затронути тему. Бачив відео, ну, от ваше одне з попередніх інтерв'ю, де ви там говорили про проблему мігрантів, там про те, наскільки це може бути шкідливо або не шкідливо. Ну, ви говорили, що шкідливо може бути для української економіки. Цієї теми насправді, цієї проблеми наразі немає. З того, що ми знаємо, насправді найбільша кількість іноземних громадян, ну, які мали право на роботу в Україні, завозили щось в 23-му році, було 900 людей. Ну, але яка різниця? Я не про це хочу запитати, я про інше. Що ми також розуміємо, що, звичайно, є брак піхоти, так, для українських захисників, і дуже часто звертають увагу на те, що, можливо, ми б могли залучати більше іноземних піхотинців. Зараз наразі ми точно маємо, наприклад, колумбійських військових, так, дуже непогані, хороші відгуки, насправді, щодо них, щодо того, як вони працюють від українських військових. Тож, а Як ви дивитеся на те, щоб ну дійсно кількість іноземних піхотинців, іноземних військових, ну які підписували контракти з ЗСУ, зростали? Чи це може бути важливим фактором в тому, щоб, скажімо, тримати оті переваги 5-7 місяців, про які ви говорили на самому початку?
0: Що стосується трудової міграції, і так, я погоджую, що на даний момент цієї проблеми як такої немає, але дуже важливо було дати реакцію цю ще на початку тестування, да, коли нас почали цим прогрівати, і цілий ряд політиків почав робити гучні заяви про те, що вони нам треба, їх треба вже вести, їх треба там мільйони. Це потребувало обов'язкової реакції. В мене позиція по цьому питанню дуже чітка. Я вважаю, що це взагалі аморально і неприйнятно по відношенню до українців, які захищають Україну. Що стосується застосування іноземців в війську, ну я думаю, найкраща відповідь на моєї да позиції, позиції 3-го армійського корпусу, це існування у нас в корпусі одного з найбільших підрозділів, який складається з іноземців, і вони дійсно можуть досить ефективно виконувати бойові задачі. Все ж залежить знову ж таки від того, як з ними працювати, як їх підготувати, як до них відносити. Це ось дуже важливі фактори, від яких буде залежати напряму те, як вони будуть виконувати бойові задачі. В рамках корпусу іноземці виконували не тільки оборонні задачі, а в тому числі і деякі штурмові задачі. Так само вони задіювались, і вони ці задачі виконували як справжні солдати, як справжні там сержанти, дехто з них вже. Тому я 100% позитивно відношусь до залучення і вважаю, що ми могли набагато більше залучити іноземців в українську армію. Ну, воно може звучати досить там якось цинічно або не дуже красиво, толерантно, але кожен іноземець в українському окопі – це відсутність в цьому окопі українця. І мені здається, що це дуже важливе рівняння, яке треба розуміти в рамках того, що ми маємо думати про своє майбутнє. А воюємо ми, тому що ми хочемо цього майбутнього. Для цього нам треба буде зберегти якомога більше українців, які після закінчення війни будуть далі її боронити, розвивати, відновлювати і так далі. Тому, що стосується іноземців, я буду підтримувати завжди максимальне їх залучення. Я вважаю, що недостатньо цьому приділяється уваги в плані, ну, на державному рівні, тому що ті, навіть які є в 3-му армійському корпусі, це ті, яких ми самостійно проводили рекрутинг і набирали, да, шукали, знаходили інструменти, як їх залучити, і потім ефективно їх вже тут підготовлювали і застосовували, і застосовуємо на сьогоднішній день. Що стосується трудової міграції, то мені здається, що тут навіть говорити немає про що. Це абсолютно несправедливо і недопустимо по відношенню до українців.
1: Пане Максиме, а у чому тоді різниця? Трудові мігранти погано, військові піхотинці добре?
0: Ну, по-перше, військові піхотинці виконують надзвичайно ризиковану і складну роботу для українців, враховуючи всю мобілізаційну складність, да, яка в нас є, то піхота, очевидно, більш пріоритетна на сьогоднішній день, наприклад, ніж робітник якогось складу або продавець, да, в магазині. І тому ми маємо починати, мені здається, з цього кінця, там, де ці люди більш необхідні, там, де більше треба підтримки для нас. Це перший дуже важливий аспект. Другий – це їх безпосередня участь в цій війні дає їм вже більше права, да, для того, щоб подальшому або залишатись тут, або не залишатись тут. Це вже вчинки, да, які їм очевидно надають більше цих прав. І повірте мені, їх відношення, да, абсолютно буде інакшим у тих, хто повоював за цю країну, і тих, хто просто приїхав сюди заробити гроші. Це вже будуть абсолютно різні люди з різним відношенням. Вплоть до того, що, наприклад, іноземці, які зараз проходять службу в 3-му армійському корпусі, вони обов'язково проходять курси української мови і навчаються її. І в тому числі вже її використовують, принаймні базово, зараз вже там, да, при комунікації, що є надзвичайно важливим теж фактором. Тому, а що стосується робочої міграції, робочих мігрантів, то є цілий ряд рішень, які ми ще не зробили, до яких не звернулись. Ну, тобто, в армії ми за рахунок технологій намагаємось, да, зменшити участь піхоти в задачах, а в економічному секторі ми чомусь хочемо привести 5 мільйонів іноземців, замість того, щоб, наприклад, взагалі перестати заважати бізнесу працювати малому та середньому, що сьогодні відбувається в плані податків, да, дати їм можливість розвиватись, залучити технологічні рішення, тим самим зменшивши ось цю потребу. А ми одразу хочемо просте рішення, яке насправді для нас може нести потім дуже критичні наслідки.
1: Пане Максиме, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую за те, що знайшли для нас час. Я нагадаю, Максим Жорін, заступник командира 3-го армійського корпусу, був з нами на зв'язку. Ще раз дякую за розмову. Це Радіо НВ.
0: Дякую вам.
1: Залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС. Що приховується за пропозицією Мерца для України? Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні й українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерса можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою уявляє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерця в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів

0: Умерця може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема мерця може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни-претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані мерця, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами, тощо більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС – у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі – сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану мерця, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план мерця щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні 12 ночі.

0: для довідки.
1: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге.

0: послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою, феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потребу українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання «Хто переміг?». Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-28 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі і, як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року, тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних формацій, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи, необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні перша година.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію, збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС. Що приховується за пропозицією Мерца для України? Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою уявляє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерца в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх 2 десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі. Включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами тощо, більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС – у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі – сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глави остаточної ратифікації вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Саміт Трампа і Сі. Чого слід боятися світу і чому? У великій залі народних зборів Сі Цзіньпін зустрів Дональда Трампа фразою, на яку багато хто звернув увагу. Чи можемо ми, Китай і США, уникнути пастки Фукідіда? Цікаво, що товариш Сі цю фразу використовує з січня 2014 року. Спочатку в інтерв'ю The World Post, потім у промові в Сіетлі у вересні 2015-го, потім в інтерв'ю Wall Street Journal того ж місяця, далі в розмові з Обамою і регулярно з кожним новим американським президентом. Це не риторичний хід, а підпис, який ставить Сі 12 років поспіль на кожній зустрічі з американським лідером. Концепцію сформулював гарвардський професор Грем Елісон у 2012 році. Ідея проста. Коли молода висхідна держава наближається до старої панівної, війна між ними майже неминуча. Точніше, 75% вірогідності війни. У логіці Елісона США – це Спарта. Стара, яка боїться. Китай – це Афіна, молода висхідна. Захід усвідомлює, що Китай – древня цивілізація, але все одно прагне вважати його молодим тигром. Проблема в тому, що у Пекіні цю саму концепцію читають точно навпаки. Китай у власному уявленні ніяк не Афіна. Афіна – це молода, агресивна торговельна морська імперія, що вискочила за лічені десятиліття, і за всіма ознаками це радше США. Китай, очевидно, бачить себе Спартою. Цивілізація з тисячоліттями тяглості, що мислить століттями, а не виборчими циклами, і вміє чекати, поки суперник вичерпається сам. Сі любить підкреслювати цю різницю у кожній другій своїй промові. У самого Фукідіда написано, що війну розпочала Спарта, бо стара держава завжди б'є першою, коли боїться відстати. Так зробила Спарта у 431 році до нашої ери, Німеччина у 1914, Японія у 1941. Якщо і Сі, і Трамп переконані, що вони Спарта, то за історичним прецедентом обидва мають вдарити першими. Тепер найважливіше для нас. Сі поставив Трампу не одне риторичне питання, а три. Перше – про пастку, друге – чи можуть Китай і США разом протистояти великим викликам заради глобальної стабільності, третє – чи можуть вони працювати разом для світлішого майбутнього людства. У дипломатичній мові це називається пропозицією «кондомініуму», тобто спільного правління світом двох держав, які поділили сфери впливу. Сі не просто пропонує не воювати, він пропонує разом керувати. Тут же він чітко позначив валюту торгу. Тайвань назвав найважливішим питанням у відносинах, і якщо це питання не буде вирішено правильно, відносини опиняться у небезпечному місці. У перекладі «ми готові правити разом, але Тайвань у нашій зоні впливу». Все інше стає другорядним, слабким, і про це у Фукідіда є значно більший відомий опис. Грецька війна між Афінами і Спартою тривала 27 років. Прямих сутичок між двома гегемонами було небагато. Більшу частину вони перемелювали один одного через посередників. Маленькі грецькі поліси, які мали нещастя опинитися між двох вогнів, ставали полем чужої гри. Платея була повністю знищена. У Мітилені афіняни мало не вирізали все доросле чоловіче населення. Наказ скасували в останній момент. Сіракузи стали могилою для афінського війська. Корфу, Мелос, Аргос. Усі ці назви сьогодні майже нічого не кажуть, але тоді це були живі міста з людьми, торгівлею і храмами. Війна великих перемолола їх на пил. Справжня пастка Фукідіда не в тому, що дві великі держави можуть почати війну напряму, а в тому, що вони поки її не починають напряму, вони ведуть її чужими руками. А коли дві великі держави домовляються не воювати, а правити разом, маленьким стає ще гірше, бо тоді чужа гра ведеться вже не двома силами проти посередників, а двома силами разом в координації з поділеними зонами. Фукідід описує це у Мелоському діалозі. Афіняни прийшли до невеликого нейтрального острова Мелос і запропонували йому або підкоритися, або бути знищеним. Мелосці спробували апелювати до справедливості. Афіняни відповіли коротко. Справедливість можлива лише між рівними по силі, а сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять. Мелос знищили. Чи не на цю пастку для слабких натякає Сі своєму потенційному партнеру, коли згадує Фукідіда? І світу треба боятися не війни двох держав, а їхньої змови.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Яны то, яны то, яны то, яны то, яны то, яны то.
1: В Україні третя година.